Jitzhak Perlman viulu ja Pinkas Zuckerman alttoviulu soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin duon viululle ja alttoviululle numero 1 G-duuri ja numero 2 B-duuri. Christopher Herrick soittaa urkuja. Ohjelmassa on Eduard Batisten Grand Offertoire D-duuri.

Tämä urkusävellys oli Grand Offertoire D-duuri, säveltäjä Edouard Baptiste. Urkuja soitti Christopher Herrick. Nyt soi Charles Valentin Alcanin Concerto da Camera numero 1 A-molli opuksesta 10 pianolle ja orkesterille. Pianisti on Marc-André Amelin, BBC Skotlannin sinfoniaorkesteria johtaa seuraavassa Martin Brabins.

pianisti Marc-André Hamelin ja BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteri, jota johti Martin Brabins, esittivät Charles Valentin Alcanin Concerto da Cameran numero 1 A-molli. Pyotr Tchaikovskin toinen sinfonia on nimeltään Vähävenäläinen, sinfonia numero 2 C-molli opus 17. Nyt Tchaikovskin Vähävenäläisen sinfonian tulkitsee New Yorkin filharmoninen orkesteri, jonka johdossa on Leonard Bernstein.

New Yorkin filharmoninen orkesteri soitti, kapellimestari oli Leonard Bernstein. Sävelys oli Piotr Tchaikovskin vähävenäläinen sinfonia, eli sinfonia numero 2 C-molli. Hongkongin filharmoninen orkesteri soittaa Antonio de Almeidan johtamana johdannon ja Salomen tanssin Alexander Glazunovin näytelmämusiikista Salome opus 90.

Kuulimme johdannon ja Salomen tanssin orkesterille Aleksandr Glazunovin näytelmämusiikista opus 90 Salome. Antonio de Almeida johti Hongkongin filharmonista orkesteria. Nyt Karl Maria von Weberin Andante ja unkarilainen rondo C-molli opus 35. Fagottisolisti on Juhani Tapaninen. Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johtaa Jukka-Pekka Saraste.

Juhani Tapaninen fagotti ja Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri esittivät Carl Maria von Weberin Andanten ja unkarilaisen rondon C-molli opus 35.

Nämä suosionosoitukset annettiin Bayerin valtionorkesterille, jota johti Hans Knappertsbusch. Kuulimme Karel Komsak nuoremman konserttivalssin opus 257, Badener Mädchen, Badenin tyttöjä. Soprano Lorraine Hunt laulaa nyt aarioita Georg Friedrich Händelin oopperoista. Aluksi Händelin oopperasta Agrippina, toisesta näytöksestä päähenkilön Agrippinan aaria Favore vol la sorte. Soprano Lorraine Hunt siis laulaa, Niklas McGeegan johtaa Philharmonia barokkiorkesteria, joka soittaa alkuperäissoittimin.

Soprano Lorraine Hunt on laulanut aarioita Georg Friedrich Händelin oopperoista. Päätteeksi kuulimme oopperasta Arianna in Kreta, aarian Kvalleon Keferoi Raato. Se on Tauriden aaria toisesta näytöksestä. Soprano Lorraine Hunt siis lauloi Philharmonia barokkiorkesteria johti Niklas McGeegan.

Das Blumenwunder, kukkaisihme, on Eduard Künneken sarja orkesterille, jonka seuraavassa soittaa radion viihdeorkesteri, jota johtaa Georges de Kocinski.

Radion viihdeorkesteri soitti George de Kocinskin johtamana Eduard Künneken sarjan orkesterille Das Blumenwunder, kukkaisihme. Soprano Monique Zanetti ja vanhan musiikin yhtye Le Parlement de Musique, jota johtaa Martin Gesté, esittävät nyt Johann Adolf Hassen motetin sopranolle, jousille ja kontinuolle Alta Nubes Illustrata, tuntemattoman runoilijan tekstiin.

Soprano Monique Zanetti ja Martin Resterin johtama vanhan musiikin yhtye Le Parlement de Musique esittivät Johann Adolf Hassen motetin Alta Nubes Illustrata. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin Adagio ja Rondo lasiharmonikalle ja tässä jousikvartetille C-duuri. Köchelin luettelossa teos on numerolla 617. Esiintyjät ovat Dennis James lasiharmonikka ja Emerson jousikvartetti.

Dennis James, lasiharmonikka ja Emerson kvartetti soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin Adagion ja Rondon C-duuri lasiharmonikalle ja tässä jousikvartetille. Nyt soi Johann Sebastian Bachin konsertto viululle, jousille ja kontinoolle D-molli Bachin teosluettelossa numerolla 1052. Tämä on rekonstruktio kadonneesta konsertosta. Osat ovat ensimmäinen ilman tempomerkintää, toinen Adagio ja kolmas Allegro. Viulusolisti on Stanley Ritchie. Joshua Rifkin johtaa The Bach Ensemblea, joka soittaa alkuperäissoittimin.

Stanley Ritchie, viulu ja Joshua Rifkinin johtama The Bach Ensemble esittivät Johann Sebastian Bachin konserton viululle, jousille ja kontinuolle D-molli. Nyt soi tuntemattoman säveltäjän sarja soittimille G-duuri numero 2 Mikhail Pretoriuksen kokoelmasta Terpsikore vuodelta 1612. New Yorkin renessanssiyhtye soittaa.

New Yorkin renessanssiyhtye soitti tässä Tuntemattoman säveltäjän sarjan soittimille numero 2 G-duuri Michael Pretoriuksen kokoelmasta Terpsichore vuodelta 1612.

Kuulimme kamariyhtye Chatham Barrockin tulkitsemana Santiago de Murcian tanssin alun perin kitaralle, Sarambe Queso Muecas.

0: isoin taustatyö, mitä mä oon tässä tehnyt, oli todennäköisesti just Dalian lapsuus. Eli mä oon tutkinut ihan tosi paljon niin kuin 50- ja 60-luvun Rooman seutua ja miettinyt sitä kulttuuria. Ja tämä taustatyö sitten jatkuu, koska seuraavissa osissa myös tämä Dalian tarina jatkuu siellä menneisyydessä. Niin ehkä tämänkin takia tämä oli niin kuin siinä mielessä kevyempi, että mä sain keskittyä nimenomaan siihen tarinaan.
1: Vervala, lukisitko lyhyen otteen uudesta persikankukkien aikaan romaanistasi aivan se alusta?
0: Dalia istuu tyrhenän meren rannalla ja katsoo, miten aaltojen helmeilevä reuna sivelee hiekkaa. Aurinko on laskemassa horisontissa ja takertuu punertavana heijastuksena merenpintaan, aivan kuin yrittäen pitkittää antautumistaan yölle.
1: Miten päädyit aloittamaan Italiaan sijoittuvan uuden romaanisi juuri näin?
0: Mä hain tähän alkuun vähän tietynlaista tunnelmaa. Halusin, että tulee tällainen pehmeä, aika aistivoimainen tunnelma, joka antaa viitteitä siitä, että mitä on luvassa kirjaan. Lisäksi tässä kirjasarjassa tulee olemaan 4 osaa. Jokaisessa kirjassa on aina eri päähenkilö samasta perheestä, saman perheen naiset, 3 tytärtä ja viimeisessä heidän äitinsä. Mutta jokaisessa kirjassa on sitten aina mukana myös tämä Nonna Dalia, eli isoäiti Dalia. Ja sen takia tuntui tärkeältä sitten laittaa tähän prologiin nimenomaan Dalia, koska vaikka jokaisessa kirjassa on eri päähenkilö, niin periaatteessa tämä kirjasarja sitten kertoo Daliasta. Että jokaisessa osassa sitten edetään. Että ensimmäisessä osassa on tällaiset pienet kurkistukset Dalian lapsuuteen ja sitten pikkuhiljaa edetään niin kuin hänen elämässään eteenpäin kirjakirjalta.
1: Kuten sä aloit persikankukkia aikaan, on ensimmäinen osa siis Villa Dalia-sarjasta, joka sijoittuu Italiaan. Päähenkilö tässä ensimmäisessä osassa, ainakin minun tulkintani mukaan, on suomalais-italialainen Emma, ruokavaikuttaja, menestysreseptikirjan tekijä ja sometähti, joka on totaalisen väsynyt töihinsä. Ja kaikenlainen oman somen tekeminen on tullut tiensä päähän ja samalla myös elinkeino. Emma henkinen kriisi Suomessa johtaa tietynlaiseen pakenemiseen lapsuuden turvaan ja Italiaan sen puoleisen suvun luo. Ja Italiassa 27-vuotiaista Emmaa odottaa tarinan toinen päähenkilö, isoäiti Dalia. Ja vaikka Emman puhelin pysyy Roman lähistöllä sijaitsevalla kauniilla suvun huvilalla kiinni, melkein koko ajan ei menneisyys ja Suomeen jätetyt asiat ja ihmiset jätä häntä rauhaan. Kaiken lisäksi, kun some on kiinni, niin rahatkin alkavat loppua ja jotain työtä pitää keksiä. Ja jos on Emmalla vaikeaa omaan lähimenneisyytensä kanssa, niin helppoa ei ole myöskään aina isoäiti Dalialla, jonka muistoissa suvun haamut ulottuvat aina toiseen maailmansotaan ja 2 eri miehittäjän natsi-Saksan liittoutuneiden tekemisiin siellä Villa Dalian suvun huvilan maisemissa. Juoni ja teemat ovat siis suvun naisten ympärille rakentuvia menneisyyden ongelmia ja salaisuuksia, ja hienona lisämausteena tässä on Italian lisää niin ruokaan sijoittuvissa osuuksissa kuin tietysti myös maisemissa. Vervala, sinun oma menneisyytesi on myös Italiassa. Olet aikoinaan asunut siellä lähes 30 vuotta ja se näkyy ja kuuluu sitten tässä tekstissä. Tunnet kulttuurin hyvin, mutta mitä sinulla oli mielessä italialaisen kulttuurin lisäksi ennen kuin aloit persikankukkien aikaan tarinan kirjoittamisen? Mikä oli ensimmäinen ajatus, mitä tekstiä ja kirjaa haluat?
0: No, mä kirjoitin tämän ennen kaikkea, mä käytän sanaa lohtukirjallisuus, eli mähän olen kirjoittanut pitkään dekkareita. Ja niin kauan kun sanotaan, että tämä maailman tilanne tuntui suhteellisen stabiililta, että mennään kyllä katastrofista toiseen, mutta jotenkin ne eivät tuntuneet tulevan liian lähelle, niin itse kykeni jotenkin sietämään näitä huonoja uutisia. Mutta sitten nyt niin kuin pari viime vuoden aikana on tullut sellainen tunne, että oikeasti että koronan jälkeen niin kuin, ei ole tullut enää ollenkaan niitä hyviä uutisia, että pelkkää huonoa. Ja se alkaa niin kuin koetella myös omaa resilienssiä. Että mä kirjoitin tämän myös ikään kuin lohduttaakseni itseäni. Ja se motivoi mua hirveästi, että kaikissa kirjoissa mä oon pyrkinyt. Mä kirjoitan tietenkin aina itselleni, mutta myös lukijalle. Ja on ollut tärkeää luoda aina sellainen joku maailma, joka tarjoaa lukijalle. Esimerkiksi mä oon käyttänyt sanaa pako arjesta, mutta tämä kirja oli nimenomaan pako tästä meidän todellisuudesta, että mikä todellakin vyöryy uutisissa jatkuvasti. Ja mä halusin tarjota sellaisen niin kuin turvallisen pysähtymispaikan, eli ei jännitystä niin kuin dekkareissa, vaan just vähän mä ehkä hain sellaista tunnelmaa, mitä on itse saanut joskus Astrid Lindgrenin niin kuin Marikki-kirjoista, Melukylän lapsista, Saariston lapsista. Eli hyvin sellainen idyllinen tunnelma, jossa todellakin voi pysähtyä, että olla hetken turvassa. Ja tätä mä hain niin kuin just näillä esimerkiksi ruokakuvauksilla, että ne on mulle senkin takia tärkeitä, että ruoka on harvoin oikeasti pelkkää ravintoa. Että se synnyttää meissä monenlaisia tuntemuksia parhaillaan. Se synnyttää just sellaisen turvallisuuden tunteen, että nyt istutaan niin kuin vaikka mummolan pöydässä ja syödään lättyjä tai mitä tahansa muuta. Ja Astrid Lindgrenin kirjoissa tämä on mun mielestä ollut aina ihana elementti esimerkiksi. Joten mä hain ihan niin kuin tietoisesti, tässä mä käytin vähän niin kuin mun psykologin koulutusta, että mä hain tietoisesti sellaisia elementtejä, joiden mä ajattelen rauhoittavan ihmisen niin kuin hermostoa ja mieltä. Ja tämä oli niin kuin just tällaiset niin kuin pysähtymiset vähän niin kuin mindful-tyyliin. Ne puutarhakuvaukset ja luonnonkuvaukset on mulle sellaisia. Mä itse teen sitä jatkuvasti elämässä, niin mä en todellakaan ajattele, että nyt mä teen jotain mindfulness-meditaatiota, vaan siitä on tullut mulle niin kuin vuosien myötä tällainen hyvin luonnollinen osa. Että jos mä menen kävelylle, ja niin jossain vaiheessa mä yleensä pysähdyn niin kuin tarkkailemaan jotain yksityiskohtia. Ei se ole se koko kävely, eihän siitä tulisi mitään. Mutta aina suon itselleni tällaisia niin kuin edes lyhyitä pysähtymisen hetkiä. Tätä mä niin kuin pyrin sitten tarjoamaan just lukiolle. Tämä on nimenomaan turvallinen lepohetki, pysähtymishetki. Tässä niin kuin jännitystä ei haettu. Et vaikka siellä tulee sitten niitä jännitteitä ja niitä tulevissa kirjoissa sitten avataan enemmän ja saattaa ehkä vähän tulla tällaista jännityselementtiäkin enemmän, mutta sen ensimmäisessä kirjassa niin se oli nimenomaan, mulla oli koko ajan sellainen niin kuin päässä sykki sellainen sana turvallisuus.
1: Olet aiemmin kirjoittanut pitkän listan kirjoja Arjen de Bellis-sarjan Kuolema Sypressin varjossa, Kosto ikuisessa kaupungissa, Villa Sibylän kirous, Tuomitut, Milanon nukkemestari ja Sudehetki. Ja sitten Salla Kotka-sarja Italialainen peli, Sisilialainen puolustus, Kaksossotilas ja loppupeli. Ja nyt sitten alkaa Villa Dahlia-sarja Persikan kukkia aikaa romaanilla. Niin sanoit tuossa äsken, että sinulla on myös psykologin koulutus, niin onko siitä erityistä hyötyä, kun mietit näitä romaaniesi henkilöitä, luonteita tai esimerkiksi tämän Persikankukkienkin aikaan tarinahenkilöitä? Miten hyödynnät sitä, että olet psykologi?
0: No mä en tiedä, että missä vaiheessa niin kun kirjailija muuttuu psykologiksi ja psykologikirjailijaksi, mutta mulle on niin kun ihan kustantamoltakin sanottu, että he tykkää siitä, että mä rakennan niin kuin vahvoja henkilöhahmoja. Mä pyrin luomaan henkilöhahmoista silleen, niin kuin, että mitä mä itse ajattelen, on psykologisesti uskottavia just sen takia, että on useita ulottuvuuksia. On mahdollista, että sivuhenkilöihin jää sellaista karikatyyriä, koska ei ole sit järkeä tarinallisesti kehittää ihan joka hahmoa niin kuin huippuunsa, jos joku siellä ilmestyy vaan muutaman sivun verran, mutta varsinkin nämä tärkeimmät hahmot, niin mä itse asiassa niin kuin mietin heille tällaisen, jo ihan lapsuudesta lähtien mä rakennan heille henkilötarinan. Siitähän ei sitten siihen kirjaan välttämättä päädy oikein mitään, mutta se ottaa mua itseäni sitten miettimään, että mikä on tällainen johdonmukainen käyttäytyminen hänelle tässä tilanteessa, niin se auttaa kyllä. Sitten sanotaan, että kun tässähän on yksi teema, on periaatteessa uupumus, joka koskettaa nykyaikana niin monia ihmisiä, niin mä pyrin siinäkin sellaiseen kuvaukseen, joka tuntui niin kuin itse uskottavalta ja joka kuitenkin antaa sit tilaa myös sille keskeneräisyydelle. Tämä mun mielestä ei ole psykologisesti uskottavaa ja rakentavaa, että tässä kirjassa saa kaikkeen esimerkiksi ratkaisun. Mun mielestä yksi tärkeimmistä kyvyistä, mitä ihmisellä on, myös sietää epävarmuutta. Eli tässä kirjassa ei saa vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Tämä ei ole lukijan kiusaamista, vaan nimenomaan sitä realismia, että kaikkea ei saa aina heti selville.
1: Italian kulttuurin tuntemus näkyy tekstissä muun muassa ruokakulttuurin kuvauksissa tai vaikkapa paikallisen rakennuskannan, jopa huvilan seinämateriaalia yksityiskohdissa. Siinä, miten kertoja kuvailee, miten valittu seinämateriaali käyttäytyy auringonvalon eri kulmien mukaan. Ja lähes 30 vuotta elämää Italiassa näkyy ja kuuluu tekstissä myös kursiivilla olevilla lainasanoina. Ja mietin tätä lukiessa, kun tiesin, että täällä me kirjani tarina studiossa kohtaamme, että mitä italialaista tuo tekstiin ja miten pidät taas suomalaisen lukijan mukana muutenkin kuin, että päähenkilö Emmalla on suomalaiset juuret ja se näkyy ja kuuluu osin siinä tarinassa. Onko tämä tällaista tietoista, että hei, tämän teen, otan tuolta Italiasta tällaisia asioita, jotka suomalaiselle lukijalle vielä ovat ymmärrettäviä, että teetkö jonkun tämmöisen 30% 70% tai mielessäsi jaon, kun kirjoitat?
0: En. Tämä tulee silleen, itselle vaan tulee mieleen, että tämä voisi olla luontevaa. Ja tässä esimerkiksi kustannustoimittajan apu on ihan kullanarvoista sen takia, että mun kustannustoimittajani ihana Hanna Pudas, jonka kanssa ollaan siis, mitä me nyt ollaan jo 10 kirjaa tässä tehty yhteistyötä, eli tunnetaan toisimme tosi hyvin, niin hän pystyy esimerkiksi arvioimaan tosi paljon niin kuin näitä juttuja. Ja just hän saattaa, kun hän kommentoi sit vaikka ekaa versio, että hei, kiinnostavaa, ja kerro tästä lisää, niin että mä tiedän, mitä kohtia pitäisi syventää. Tai sitten jos sellainen asia, minkä mä otan itsestäänselvyytenä, että mä en edes ajattele, että tämä olisi kummallista suomalaisen takia, ja sitten Hanna sanoi, hei siis miksi se näin teki, niin sitten siinä heti huomataan, että okei, nyt suomalaiselle lukijalle pitää niin kuin avata jotain, että tämä olisi tosi vaikeaa tehdä yksin just sen takia, että mä oon niin ollut sisällä siinä kulttuurissa. Että jotkut asiat mä tiedän jo etukäteen, okei, että tätä kummastellaan, ja mä tykkään, niin kuin, nytkin mä oon miettinyt ihan tietoisesti, että mitä näitä asioita mä tuun laittamaan seuraavaan kirjaan. Mä oon käyttänyt ihan aiheina kolumnissa, kun mä oon kirjoittanut Italiasta kolumnia, niin sit mä tiedän, että nämä on sellaisia, jotka on niin kuin suomalaisista ihan kiinnostavia. Mutta sit tulee just tää Hannan osuus, mistä hän saa sit sanoa, että hei, selvennä tätä vielä ja miksi ja onpa kiinnostavaa ja tällaista, niin se auttaa mua sit myös just korostamaan tiettyjä asioita ja syventämään niitä enemmän.
1: Persikkakukkien aikaan lähes 370 sivua romanilla pituutta, niin onko se sinulle mittava kirjoitusprosessi vai jollain tavalla helppoakin näin pitkän romaanin kirjoittaminen?
0: No sanotaan, että Persikan kukkien aikaan saattaa olla ehkä yksi lyhyimmistä kirjoista, mitä mä oon kirjoittanut, että varsinkin dekkareihin, niin mä oon yleensä laittanut siinä Arianna de Bellis-kirjossa varsinkin oli jotain tällaisia historiallisia teemoja ennen kaikkea, joita mä niin kuin syvensin tosi paljon, tein niihin tosi paljon taustatutkimusta aikoinaan ja niistä saattoi tulla aika mittavia sit senkin takia, että en halunnut luennoida eikä se ollut tarkoitus, mutta kuitenkin halusin avata just tällaisia historiaa koskevia asioita niin kuin enemmän lukijalle. Salla Kotka-romaaneissa taas oli ehkä enemmän just tämä psykologinen ulottuvuus, mä oon myös kriminologi, joten mä pyrin sitäkin kautta sitten niin kuin oikeuspsykologisia tällaisia niin kuin profilointia sun muuta avaamaan enemmän. Eli Persikan kukissa taas ei ole niin kuin tällaista taustatyötä. Tätä isoin taustatyö, mitä mä oon tässä tehnyt, oli todennäköisesti just Dalian lapsuus. Eli mä oon tutkinut ihan tosi paljon niin kuin 50- ja 60-luvun Rooman seutua ja miettinyt sitä kulttuuria. Sitten sinnehän päätynyt lopulta aika vähän sitä, koska mä oon yrittänyt saada sen nimenomaan luontevasti, enkä minä niin kuin tällaisena luentona siitä, että miten elettiin. Että oon pyrkinyt tällaiseen luontevaan, mutta se on jäänyt aika lyhyeksi sitten. Ja tämä taustatyö sitten jatkuu, koska seuraavissa osissa myös tämä Dalian tarina jatkuu siellä menneisyydessä. Niin ehkä tämänkin takia tämä oli niinku siinä mielessä kevyempi, että mä sain keskittyä nimenomaan siihen tarinaan. Ja tässä oli vähemmän just tällaista faktuaalista taustatutkimusta, jos ei oteta huomioon sitä historiaosuutta sitten.
1: Tarinassa on paljon salaisuuksia. On pieniä ja kepeitä ja sitten on suuria ja kipeitä. Ja yksi tällainen vähän kepeämpi on tämän ruokablokkarivaikuttaja Emman resepti, jolla hän teki ammatillisen läpimurron ruokamaailmassa Suomessa. Ja resepti kuvaillaan ruoanlaittoineen yksityiskohtaisesti tarinassa, kuten parit muutkin kohdat, mitä tulee ruoan valmistamiseen. Ja tämä on suvun resepti ja se on sitten periytynyt suvussa. Ja en tiedä, onko tätä Villa Dahlia-sarjan ystävä jo varmaan oikeasti kokeillutkin ja joku tekee kotonaan reseptin mukaan sitten Emman ja suvun herkkuruokia, mutta kirjallisempi kysymys siis kuuluu näin, että onko kaunokirjallinen fiktio tältä osin tässä ihan totta? Tuleeko sillä hyvää ruokaa sillä Emman reseptillä?
0: No mun perheen mukaan kyllä, koska mä oon siis tässä, mulla oli vaihtoehtona useampi resepti ja mä oon tätä pähkäillyt niin kuin varmaan vuoden verran, että minkä reseptin mä nyt siihen valitsen. Ja ollaan kokeiltu, joten mun mies ja tytär on ainakin, tytär varsinkin on hyvin tällainen niin kuin rehellinen sitten, että toimiiko vai ei. Niin tää sitten me äänestettiin siksi lopulliseksi reseptiksi. Että tämähän tulee siitä, että Dalia on saanut tämän lapsuudessaan itse asiassa sisilialaiselta perheeltä, että tässä on pohjana niin kuin ihan oikea sisilialainen resepti, jota sitten on vähän muokattu, mutta tämä on ihan oikeasti olemassa niin kuin italialaisissa. Tämä varmaan löytää just näillä sanoilla niin useampiakin versioita sitten Italiassa, että tämä on tämä mun versio ja mä oon pyrkinyt kaikki ne kuvaukset tekemään ihan kuvaamaan niin kuin mä itse laitan sitä ruokaa, että sitten voi niin kuin ihminen voi googlata ehkä ne ainesosat tai päättää ne itsekin sitten oman maun mukaan.
1: Vervala, mikä oli kaikkein vaikeinta persikkakukkia aikaan romaanin kirjoittamisessa? Minkä kanssa mietit ja pähkäilit kaikkein pisimpään? Milloin aloitit sen?
0: Tässä oli ehkä se, että mä oon kirjoittanut kahta kirjaa yhtä aikaa, eli mä kirjoitin sekä Sallakotka-osan viimeistä dekkaria että tätä, ja se oli toisaalta se oli ihanaa, koska se oli mulle vähän sellainen huojennustauko sitten niihin Sallakotka-dekkarin tällaisiin vähän synkkiin tunnelmiin ja teemoihin, niin mä ikään kuin lohdutin vähän itseänikin, mutta sitten toisaalta ei ole helppoa pitää niinku kahta täysin, no ehkä se helpottikin, että ne oli kaksi täysin erilaista, ettei ollut kahta dekkaria vaan toista, mutta toisaalta se on samalla, niin kuin just se vaihtaa kirjan tunnelmasta toiseen, että mun piti olla koko ajan niin kuin tarkkana just sen takia, ettei sinne ala tulla liikaa sellaista dekkarimaisuutta, koska tämä on nyt ihan oma genrensä sitten, tämä Persikankukki. Ehkä se oli se vaikeinta, että pitää nämä kaksi kirjaa sitten erillään.
1: Yksi kirjan teemoista on, niin kuin sanoit, Emman työuupumus ja ihan romahduskin, ja julkisuus on yksi osa sitä. Se rasittaa aina, kun pitää yrittää olla ja näyttää menestyksen merkit täyttävältä nuorelta naiselta, ja some on siinä sitten se vaatija ja rahat siitä kiinni. Ja Emman suhde isoäitinsä Dahlia on tässä suhteessa kiinnostava. Isoäidin somekulissit ovat se kyläyhteisö, jossa tämä Villa Dahlia huvilla sijaitsee. Pikkukaupunki, jossa hän asuu, on se some, joka vaatii tietynlaista ulkonäköä, pukeutumista ja käytöstä. Ja ollessaan nuorempi Dahlia asui Roomassa, jossa hänellä oli enemmän nuoren naisen vapautta kuin pienessä normeiltaan paljon tiukemmassa kylässä, jossa hän asuu nytten sitten tietenkin vanhana naisena. Ja kun luin romaaniasi ja tiesin, että olet itse asunut Italiassa nuorena naisena vuosikausia, niin jäi lukiessa miettimään, että ajattelitko jo heti romaanin alussa kirjoittaessa tällaisia naisen roolia, vapauksiin kuuluvia seikkoja, vai tulivatko nämä alitajunnasta, vaikka tämä isoäiti Dahlian vapaampi elämä ja muistot sieltä Roomasta, joita siinä tekstissä sitten on?
0: Kyllä, mulla oli ihan tietoinen tämmöinen, että mä halusin kuvata nimenomaan italialaisen naisen roolin kehittymistä vuosien varrella, ehdottomasti. Ja yritän tämän rakentaa just tietoisesti kirjasta toiseen, ja sen takia mulle se aikakausikuvaus oli tärkeää. Mä oon haastatellut tästä paljon esimerkiksi mun omaa anoppiani, joka on kuitenkin niinä aikakausina elänyt siellä. Tietysti hän on elänyt eri kaupungeissa, eli hän on Pohjois-Italiasta. Ja sitten samoin oli itse asiassa mun työharjoitteluni ohjaaja, kun mä tein psykologin työharjoittelun Italiassa, niin hän on niin kuin tämän ikäkauden ihmisiä, joten mä oon pystynyt häneltäkin niin kuin kyselemään tätä. Tämä kiinnostaa mua tosi paljon sen takia, että me suomalaiset naiset otetaan aika itsestäänselvyytenä se, mitä meidän äidit ja isoäidit ovat aikuinaan taistelleet. Me ei niin kuin mietitä sitä. Kun taas mä huomasin jotenkin vuosien varrella Italiassa sen, että se on huomattavasti vähemmän itsestäänselvyys, ja Suomessakin miehen euro on yhä naisen 80 senttiä, ja ei ole niin kuin saavutettu ikinä kuitenkaan sellaista täydellistä tasa-arvoa, jos nyt puhutaan metatöistä sun muusta tälle niin kuin kotona. Mutta se on Italiassa jotenkin vieläkin, jotenkin tulee enemmän silmille se, että miten stereotyyppiset ne mies-naisroolit voi olla, ja miten ylpeitä nämä naiset on just siitä, että he ovat niin kuin pystyvät esimerkiksi luomaan uraa, että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja mä halusin nimenomaan, tämä on vähän niin kuin kunnianosoitus sit näille italialaisille naisille, jotka ovat rikkoneet niitä kaavoja ja odotuksia, että ne ei ole varsinkaan niin kuin jonkun Dahlian ikäluokan naisella, niin ne ei ole mitenkään todellakaan itsestäänselvyyksiä. Mä halusin, kyllä, tätä mä oon niinku rakentamassa, ja hyvin, hyvin tietoisesti pyrin sitä sitten rakentamaan.
1: Kirjani aivan ensimmäinen varsinainen teksti on omistuskirjoitus. Se kuuluu näin. Tämä kirja on omistettu haahuilijoille ja sivupoluille eksyneille, ja koska romaani sijoittuu Italiaan, niin mieleeni tuli tietenkin klassikko Dante Jumalainen näytelmä ja sen Eino Leinon suomentama alku. Elomme vaelluksen keskitiessä mä harhailin synkkää metsämaata polulta oikealta poikenneena. Tietyllä tavalla haahuilua ja sivupolulle eksynyt on tietenkin tämä jumalaisen näytelmän päähenkilö. Niin ajatelitko Dantea, kun kirjoitit omat rivisi haahuilijoista ja sivupolulle eksyneistä, joille kirja omistit?
0: No joo, sanotaan, että sivupolut varmaan niin kuin assosioituu hyvinkin helposti just sinne Danteen. Se on aikoinaan joutunut opiskelemaan nimenomaan Danten helvettiä, kun on opiskellut italialaista kirjallisuutta, niin kyllä se jää sinne aina soimaan, jos puhutaan sivupoluista. Mutta se on mun mielestä jotenkin niin kuvaava, elämää kuvaa joka tapauksessa, että harvoin me niin kuin siellä pääpolulla mennään niin kuin juna, vaan aika iso osa meistä sit päätyy niille sivupoluille, kuten Dantekin. haahuilu taas, se ehkä liittyy enemmän just tähän, että olen itse haahuillut elämässäni ja huomannut, että haahuillessa oikeastaan ehkä saa enemmänkin kuin tosiaan, jos olisi vaan sellainen tunneliputki, mitä pitkin kulkee, niin tuntui luontevalta omistaa tämä.
1: Isoäiti Dahlian lapsuuden kodissa oli vanha kirjahylly, jolla on merkitystä myös tarinassa, mitä tulee naisen koulutukseen ja sitten myöhemmin sen epäämisen. Dahlian äiti kävi koulut, mutta joutui kotirouvaksi ja Dahlia muistaa haikean kuvan, kun äiti sitten vanhempana naisena joskus siveli miehensä työhuoneessa kirjahyllyn kirjojen selkämyksiä ja varmaankin miettien oma elämänsä kulkua pois kirjojen ja itsellisen naisen roolista. Mutta mitäs kirjailija Veera Vala, jos pyytäisin sinua poimimaan italialaista kirjahyllystä sinun omia italialaisia suosikkejasi, niin olisiko suositella kirjani tarina kuulijoille yksi klassikko ja vaikka pari muuta italialaiskirjailijan kirjaa sieltä?
0: Joo, sanotaan, että näistä nykykirjailijoista Elena Ferrante on mulle ehdottomasti se rakkain, että häntä saatan, niin kuin on lukenut kaikki suomennetut kirjat. Mähän siis luen myös italialaisen kirjallisuuden suomeksi ihan tukiakseni kääntäjä kollegoita ja pitääkseni yllä suomea työkielenäni. Eli Elena Ferrantea tietysti suosittelen. Sitten näistä klassikoista mulle on ehkä kaksi tällaista rakkainta. Umberto Econ Ruusun nimi, mä nyt luen sen jo klassikoksi. Ja se on ollut mulle tosi sellainen palkitseva lukuelämys, niin kuin Ecohan itsestä kuvaa. Että se on niin kuin ne 100 ensimmäistä sivua tuntuu monesta lukijasta tosi raskaalta. Mutta se on vähän niin kuin vuorea pitää kiivetä sinne niin kuin Sammikeelen, joka on Sammikeelen luostari, on ilmeisesti ollut siinä esikuvana ja siinäkin pitää niin kuin kivuta sinne vuorelle, niin sen jälkeen sitten niin kuin helpottuu, kun jaksaa ne ensimmäiset 100 sivua sen ylös nousemisen. Ja sitten toinen tällainen tosi tärkeä mulle on Natalia Ginzburgin toi kieli, jota puhuimme, eli Lessico familiare. Se on nimittäin sattumoisin, oli aivan ensimmäinen kirja, jonka mä oon yrittänyt lukea italiaksi. Kun mä muutin Italiaan, niin mä rupesin sitä lukemaan. Enhän mä siitä ole varmaan niin kuin tajunnut mitään. Sitten nyt kun Aula on suomentanut sen, niin sitten sain lukea sen ja kuunnella myös sen suomeksi. Sitten sieltä alkoi palata mieleen ja kiinnitti esimerkiksi huomiota siihen dekkaristina myös siihen, että tämä isä siinä kirjassa niin sille vähän salaa häpeille lukee rikoskirjallisuutta, mutta sitten lukee kuitenkin sitä, niin se jotenkin aina iski. Mutta kyllä, Umberto Econ Ruusun nimi, Ginzburgin kieli, jota puhuimme, ja sitten Elena Ferrante. Nämä on tällaiset mun niin kuin kestosuosikit, joita voi suositella mun mielestä kaikille.
1: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Toimittaja Jukka Kuosmasen vieraana ohjelmassa Kirjani tarinassa oli lähes 30 vuotta Italiassa asunut kirjailija Veera Vala. Tuo Kirjani tarinassa ohjelma on siis sama kuin luomiskertomusohjelma. Eli samasta ohjelmasta on kyse, vain nimi on muuttunut. Kello on nyt 8:06. Oikein hyvää huomenta. Kanava on Yle Radio 1. Minä täällä puhumassa olen Inari Tilli. Kuunnellaan tässä vähän musiikkia vielä ennen varsinaisia kello 8 uutisten jälkeen käynnistyviä hartaita säveliä. Tässä kuuluisa Intermezzo, sehän on Mendelssohnin näytelmämusiikista Kesäyön unelma.

0: Sellainen oli intermezzo musiikista näytelmään Kesäyön unelma. Felix Mendelssohn säveltäjänä ja Atlantan sinfoniaorkesteria johti Joel Levy. Tänään 4. päivänä heinäkuuta Amerikan Yhdysvallat juhlii 250-vuotisjuhliaan. Paljon onnea. Ja muistutettakoon tässä kuulijoille jo, että Kalle Haatasen vieraana on Amerikan tutkimuksen professori Markku Henriksson tänään kello 14 kuullaan nimittäin. Toisen kerran tuo ohjelma, joka perehtyy nimenomaan Amerikan Yhdysvaltoihin. Ja olenpa kuullut myös sellaisenkin huhun, että Aristoteleen kantapääohjelma on valmisteilla ja se tulee olemaan Yhdysvaltojen osavaltioiden nimistä 14. heinäkuuta luvassa. Sellainen ohjelma. Mutta tänään on siis 4. päivä heinäkuuta. Ullan ja Ulpun nimipäivä, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ulla, Ulrika ja Ulrik juhlivat, ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Andreas, Antero, Antti, Atte ja Martta. Lämpimät onnittelut kaikille sekä toki muillekin, joilla on tänään juhlan aika. Aurinko on noussut Helsingissä jo kello 4.04, Oulussa 2.40. Aurinko laskee Helsingissä 22.44 ja Oulun korkeudella 0.03 huomisen vuorokauden puolella siis. Kesäyön auringon valtakunta ulottuu tänään vielä tuonne Rukatunturin korkeudelle, mikäli siis ei ole maastoesteitä. Näin kerrotaan tuolta. Ja nyt siis kello 8 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 8 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua itäisellä Suomenlahdella. Käytössä ovat myös tilapäiset meriliikenteen rajoitusalueet. Rajoitusalueet asetettiin varhain aamulla. Rajoitukset ovat käytännössä Kotkan läheisyydessä. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan, että rajoitukset johtuvat Ukrainan sotatoimista. Puolustusvoimien mukaan Suomen puolelle ei kuitenkaan ole harhautunut drooneja. Elinvoimakeskus on helpottanut Pirkanmaalla rakennusalan työntekijöiden rekrytointia EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta. Rakennusliitto kritisoi muutosta, sillä rakennusalalla on paljon työttömiä niin Pirkanmaalla kuin muuallakin Suomessa. Lotta Sillanmäki jatkaa.
2: Pirkanmaalla elinvoimakeskus on helpottanut työvoiman palkkaamista niin sanotuista kolmansista maista 5 rakennusalaan liittyvän ammattinimikkeen osalta. Määrä on suurempi kuin muiden alueiden vastaavissa päätöksissä. Saatavuusharkinnasta vapautettiin esimerkiksi betonirakentajia, kattoasentajia ja muita rakennustyöntekijöitä. Näin maahanmuuton asiantuntija Tuomas Männistö Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta perustelee päätöstä.
3: Kun me mietitään Pirkanmaan maakuntaa, niin rakennusala on kärsinyt erityisesti tuolla asuntorakentamisen puolella, mutta kuitenkin julkista rakentamista, teollista rakentamista meillä on edelleen jonkin verran. Ne työvoimatarpeen muutokset on tällä hetkellä hyvin nopeita ja tällaiset isot investoinnit kuitenkin edellyttää sitä suhteellisen helppoa työvoiman saantia.
2: Rakennusliitto kritisoi kesäkuussa tehtyä linjausta alan työttömyyslukujen vuoksi. Elinvoimakeskuksen tilastoissa rakennusalalla oli toukokuussa yli 5000 työtöntä Pirkanmaalla. Liitto pelkää, että työvoiman hyväksikäyttö ja alipalkkaus voivat yleistyä. Tuore päätös ihmetyttää myös pirkkalalaista lomautettua timpuria Mika Kiviojaa.
4: Jos on rakennusalan työttömiä näin paljon ja vanhoja ja nykyisiä työkavereitakin tiedän, että on työttömänä, niin ammattitaitoa löytyy varmasti sieltä. Että ei ole hyvä päätös niin kuin rakennusalaa ajatellen. Tietysti jos hintoja halutaan sillä polkea, että, niin ehkä se on takana.
1: Suomalaisten suhde työhön on muuttunut rahakeskeisemmäksi. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksesta. Vastaajista noin 60% piti työtä lähinnä keinona rahoittaa muita kiinnostavampia aktiviteetteja. Osuus on kasvanut 14% vuodesta 2010. Vain 14% suomalaisista tekisi työtä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Iranissa on aloitettu ajatolla Ali Khameneen hautajaisseremoniat. Uskonnollinen johtaja Khamenei kuoli Yhdysvaltojen ja Israelin iskussa helmikuussa. Teheranissa sijaitsevaan suuren Mosallan moskeijaan on kokoontunut tuhansia ihmisiä. Hautajaisseremoniat kestävät kaikkiaan 6 päivää. Khamenein ruumis on määrä kuljettaa useisiin Iranin ja Irakin uskonnollisiin keskuksiin ennen kuin se haudataan Iranin Mashhadiin. Yhdysvalloissa julkishäät ovat sekoittaneet New Yorkin kaupungin. Pop-tähti Taylor Swiftin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Travis Kelsin häitä on juhlittu Madison Square Garden -areenalla. Swiftin tiedottaja vahvistaa avioliiton, kertoo BBC. Areenan ulkopuolelle oli kerääntynyt runsaasti faneja.

0: love Taylor Swift. We're so excited to be Swifties for this long and love her music and what she sang about and romance and heartache, and to have her get this moment, it feels like...
1: Swiftin fanit iloitsivat superparin avioliitosta. Itse hääjuhlista on toistaiseksi tihkunut vain vähän tietoja. Juhlissa on mediatietojen mukaan puhelinkielto. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana sade tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Rankasta sateesta varoitetaan Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä tuulee kovaa.
2: Uutisten päättyessä kello on 8:05. Tosiaankin oikein hyvää huomenta täältä Yle Radio Yhdestä, tässä Inari Tilli. Lähimpien minuuttien ja tuntien aikana on luvassa muun muassa aamuhartaus tänään noin 20 minuutin kuluttua. Rovasti Marko Patronen ortodoksisesta kirkosta Oulusta puhuu hengen läsnäolosta hyvää tekevien ja epäoikeudenmukaisuutta kavahtavien valon lasten elämissä. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa tavataan tänään poliisin historiaa tallentava Hannu Lakee, vielä ennen kello 9 siis. Ja sitten tuttuun tapaan on aika matkata muistojen boulevardille vanhojen hienojen viihdesävelmien pariin kello 9 uutisten jälkeen siis. Ja maailman politiikan arkipäivää -ohjelmassa sitten kello 10. Tarkastellaan muun muassa sitä, miten kulttuuria voidaan suojella sodan tuhoilta. Mutta nyt hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkajaisiksi soi Sionin virsi 38, Milloin opin lapsen lailla.

Hartaiden sävelten alkajaisiksi kansanmusiikkiyhtye Suden aika tulkitsi Sionin virren 38. Seuraavaksi virsi 622, minä vaivainen vain mato matkamies maan. Tätä virttähän sanotaan myös Lapuan taisteluvirreksi, ja se liittyy Suomen joukoille voittoisaan Lapuan taisteluun vuonna 1808, tarkemmin 14. päivänä heinäkuuta. Mutta millä tavalla? Siitä on erilaisia kertomuksia. Virsikirja sivustolla kerrotaan, että toisten mukaan virsi veisattiin ennen taistelua, mutta uskottavammalta tuntuu se kuvaus, joka sisältyy esimerkiksi Erkki Kurkisuonion kirjaan Viikon virsi. Taistelun päätyttyä uupuneet soturit leiriytyivät nuotioiden ääreen. Silloin kerrotaan jonkun miehen virittäneen tämän virren, johon sitten yksi toisensa jälkeen liittyi.

Tällä kertaa virrestä 622. Minä vaivainen vain mato matkamies maan. Kuultiin instrumentaaliversio. Sen tekivät ja tulkitsivat Markus Asunta puuhuilu ja Laura Airola avainviulu. Nyt laulaa tuohuskuoro. Laulusolistina on Matti Holi. Ja tässä kuullaan Antti Suonion Jari Kekäleen sanoihin säveltämä laulu nimeltä On hyvä näin.

on hyvä näin. Siinä siis Matti Holi sekä Tuohuskuoro mukana musisoimassa myös Carmen Ensemble. Seuraava sävelmä on tullut virsikirjaamme Irlannista.

Hannu Lehtikangas lauloi ja harmonikkaa soitti Niko Kumpuvaara. Tämä oli siis nykyisin virsikirjamme virsi 979. Tulkoon tie sinua vastaan. Suomenkieliset sanat virteen on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen. Kohta aamuhartaudessa puhuu rovasti Marko Patronen ortodoksisesta kirkosta Oulusta, mutta sitä ennen ehdimme kuulla vielä ortodoksisen kirkon kuoroja. Aluksi Tampereen ortodoksisen kirkon kuoro laulaa Timo Ruottisen johdolla Auringon noususta.

säveltäjänä Timo Ruottinen ja hän myös tässä johtajana. Auringon noususta oli Veisu piispallisen jumalanpalveluksen alussa ennen liturgian alkua. Ja vielä ennen aamuhartautta laulaa Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro Pasi Torhamon säveltämä Rauhan laupeutta.

Tämä sävelmä oli Pasi Torhamon säveltämä, Rauhan laupeutta. Joensuun yliopiston ortodoksista kuoroa johti Risto Matsi. Aamuhartaudessa puhuu nyt rovasti Marko Patronen ortodoksisesta kirkosta Oulusta. Hän puhuu hengen läsnäolosta hyvää tekevien ja epäoikeudenmukaisuutta kavahtavien valon lasten elämissä. Hartaudessa lauletaan pyhän kolminaisuuden päivän tropari, kunnia ja kontakki. Kamarikoro Krysostomos laulaa.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vietimme helluntaita, Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaa ja kirkon syntymäpäivää reilu kuukausi sitten toukokuun 24. päivänä. Tuosta helluntain sunnuntaista alkoi parhaillaan elettävä kristillisen kirkon kesäkausi, jota on luonnehdittu Pyhän Hengen toiminnan ja evankeliumin voittokulun ajaksi maailmassa. Vaikka helluntain suuri ihme, Pyhän Hengen laskeutuminen tulisina kielinä Kristuksen opetuslasten ja apostolien päälle oli ainutkertainen tapahtuma. On kirkon elämä jatkuvaa helluntaita, Pyhän Hengen alassäteilyä. Toisin sanoen, kirkon elämä on elämää Hengen varassa ja johdatuksessa. Pyhä kirkko ei olisi selvinnyt ihmisvoimin ilman Pyhän Hengen läsnäoloa ja johdatusta 2000 ajan. Tuossa pitkässä ajan saatossa historian tapahtumien vyöryssä ja monenmoisten aatteiden puristuksessa. Jo pitkä historiamme vahvistaa tämän. Toinen keskeinen Hengen läsnäolon merkki löytyy meistä itsestämme, meidän käytöksestämme ja tavastamme kohdata toinen toisemme ja siitä, miten ylipäätänsä elämme tätä elämää. Meille ortodokseille liturgia, ehtoollisjumalanpalvelus on kristillisen elämän sydän. Kirkollamme on tunnetusti vahva ehtoollisidentiteetti. Monet meistä ovat osallistuneet liturgiaan toistuvasti jo pitkään, vuosia, vuosikymmeniä, jotkut jopa koko elämänsä ajan. Lisäksi joukossamme on paljon niitä, jotka ovat löytäneet Pyhän kirkkomme aikuisiällä hengellisen etsinnän tuloksena. Seurakuntamme ja kirkkomme nykypäivän elämää sävyttää monikulttuurisuus. Esimerkiksi meidän Pohjois-Suomen ortodoksisessa seurakunnassamme puhutaan peräti 24 eri äidinkieltä ja jäsenistössämme on edustettuna yli 20 eri kansallisuutta. Aina 1970- ja 80-luvulle saakka kirkkomme oli pääosin karjalaisten sukujen ja perheiden kirkko. Toki muutamissa Etelä- ja Itä-Suomen seurakunnissa oli vanhastaan pieniä aktiivisia venäjänkielisiä vähemmistöjä. Nyt monet maahamme asettuvista eri kansallisuutta edustavista ortodokseista löytävät hengellisen kotinsa Suomen ortodoksista kirkosta, joka ottaa heidät avosylin vastaan. Tämä on jälleen yksi osoitus Pyhän Hengen toiminnasta. Olipa taustamme millainen tahansa, niin Pyhä Henki johdattaa meidät yhteen. Pyhä Henki on ihmisiä yhteen kokoava voima. Hän kutsuu meitä sekä yksilöinä että yhteisöinä.

yhteisönä. Kun annamme Pyhän Hengen johdattaa meidät yhteen Kristuksen nimessä, siellä on Jumala läsnä. Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Pyhän kohtaaminen on meille samalla yksilöllinen ja yhteisöllinen kokemus. Ilman Jumalaa ja hänen henkensä läsnäoloa keskuudessamme emme voi kasvaa ihmisinä. Elämä ilman hengen johdatusta on tyhjää ja vailla tarkoitusta. Helluntain Jumalan palveluksen evankeliumissa Kristus julistaa, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Voimme yhdistyä Kristukseen ja toinen toisimme nimenomaan juomalla elämän maljasta. Ekumenian saralla olemme vielä yhteisen elämän maljan kohdalla matkalla. Matka etenee, ehkä vain kukon askelin, mutta etenee kuitenkin. Lisäksi Kristus julistaa, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Meistä on tullut valon lapsia kasteen hetkellä. Pyhä kirkko kehottaa meitä jatkuvasti ja erityisesti apostoli Paavalin suulla, jonka opetus on usein kasteopetusta sanasta sanaan, elämän valon lapsina, eli kasteen valistamina uutta elämää Kristuksessa. Millä tavoin me voimme pysyä tuossa uudessa elämässä valon lapseudessa kiinni? Siihen Paavali vastaa, että vaikka valo jo itsessään kasvattaa hyvyyden ja oikeuden hedelmiä, niin silti meidän on kaiken aikaa oltava tarkkana, miten elämme. Meidän on vältettävä pimeyden töitä. Jos emme niin tee, on valo kaiken lopulta paljastava. Valossa eläminen edellyttää rehellistä suhdetta Jumalaan, omaan itseensä, toisiin ihmisiin ja elinympäristöön. Valossa elämisessä ei ole sijaa kaksoiselämälle eikä tekopyhyydelle, jonka kaapuun pinnallinen jumalasuhde usein puetaan. Valo on kaiken lopulta paljastava. Tämä on hyvä muistaa nykypäivän maailmassa, joka on kietoutunut monenmoisiin tasoisiin valheisiin. Valheisiin, joille häpeilemättä yritetään peitellä ja selitellä parhain päin ja jopa oikeutetuksi toisten ihmisten suunnaton hätä ja sanoin kuvaamaton kärsimys. Valhe, jolla oikeutetaan hävittäminen, murhaaminen ja julma kohtelu. Tällä viittaan Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa ja kauheaan koston kierteeseen Lähi-idässä. Mutta armollinen Jumala on myös oikeudenmukaisuuden Jumala. Lopulta kärsivät saavat oikeutta. Valo on kaiken lopulta paljastava. Mutta millainen on valon lapsi? Hän on hyvä ja armelias. Hän on suvaitsevainen, mutta pitää kiinni periaatteistaan. Hän kavahtaa kaikkia epäoikeudenmukaisuutta. Jumala ei vaadi meiltä kielillä puhumista, ei ihmetekoja eikä hurmoksellisuutta, vaan ainoastaan sitä, että olisimme hyviä ihmisiä. On syytä muistaa, että kaikkein suurimmat pyhät, Jumalan synnyttäjä neitsyt Maria ja Johannes Kastaja, eivät olleet kielillä puhujia, eivätkä ihmeiden tekijöitä, vaan Jumalan tahdon noudattajia. Niinpä, jos rakastamme Jumalaa ja lähimmäisiämme, myös niitä, jotka ovat puheissa ja teoissa toisenlaisia kuin me, niin silloin kannamme pyhää henkeä itsessämme. Olemme saaneet pyhän hengen laajan kasteessa. Pyhän hengen läsnäolo valistaa meidät, eli opettaa meidät näkemään koko olemassaolo Jumalan, ihmisen ja maailman välisenä uutena suhteena. Se on todellista elämää, jonka perimmäinen merkitys avautuu, kun osallistumme kukin oman kirkkomme elämään. Aamen.

Aamuhartaudessa puhui rovasti Marko Patronen ortodoksisesta kirkosta Oulusta ja aamuhartauden päätteeksi lauloi kamarikoro Krysostomos. Tässä hartaudessa laulettiin pyhän kolminaisuuden päivän tropari, kunnia ja kontakki. Tänä iltana iltahartaudessa ilta 6 lauantai-illan rukoushetkessä kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä lukee psalmista 13 ja odottaa Jumala vierellään valoa mielen pimeimmässä luolassa. Tämän jälkeen onkin tuttuun tapaan luvassa lauantain toivottuja levyjä ja tänään musiikkikamarissa ilta 19 uutisten jälkeen kuullaan klassisen musiikin helmiä. Kohta puoliin kuullaan kevyemmän musiikin helmiä Muistojen Boulevardilla kello 9 uutisten jälkeen, mutta vielä ehdimme kuulla musiikkia ja maailman tärkein pieni asia ohjelmankin ennen sitä. Seuraavaksi kuullaan Paimen tunnelmaa, säveltäjänä Toivo Kuula. Ja Ylen musiikkituotannosta on kyse nimittäin syyskuussa vuonna 1981 tänne Pasilaan musiikkistudioon saapui Juhani Lagerspets soittamaan kyseisen klassikon ja tässä lopputulos.

0: Tämä herkkä ja kaunis paimen tunnelma on toinen osa Toivo Kuulan säveltämästä sarjasta 6 kappaletta pianolle opus 26. Pianistina oli Juhani Lagerspets. Kello tuli juuri 20 minuuttia vaille 9. Nyt on aika tavata nurmijärveläinen keräilijä Hannu Lakee. Hän on keräilijä, jolle tärkeitä ovat sekä poliisihistorian että sotilasperinteen tallentaminen. Molemmat kiinnostavat henkilökohtaisista syistä. Esineistöä on kertynyt paljon ja kaikki on tarkasti dokumentoitu. Poliisiperinteen ja esineistön tallentamisen tarpeeseen Hannu Lakee heräsi ammattinsa ohessa. Keräilijän tapasi Maija Salminen.
1: Hannu Lakee, täällä sinun kotonasi näkee hyvin, että olet keräilijä. Sieluja, keräilijä, keräilykohteita olisi vaikka kuinka paljon, mutta keskitytään nyt tähän poliisiesineistöön, jota paljonkin keräät. Se taisi tulla vähän niin kuin ammatin mukana tämä keräilykohde.
2: No se tuli ammatin mukana vähän ikään kuin luonnostaan ja en mä sitä katunut kyllä, että se tuli. Mutta se tuli sotilasperinneharrastuksen myötä ja se on yhtenä osana tavallaan sitä sotilasperinneharrastusta. Siinä on nyt tietysti kaikkea muutakin, mikä liittyy, mutta ammatti tietysti joo. Kyllähän se oli, mä vähän niin kuin koitin vältellä tätä aihetta, kun se tuntui niin läheiseltä sitten loppujen lopuksi, mutta pakkohan siihen oli sitten ryhtyä ja se kokonaisuus sitten alkoi hahmottua vasta myöhemmin. Ja kokonaisuus on oikeastaan nyt sitten sellainen, että tämä poliisin historia on jotenkin tuttua, organisaatiohistoria, nimismiesjärjestelmän historia ja sitten tämä teknisen ja taktisen kehityksen historiaa, niin se on tuttua. Olen itse päässyt olemaan siinä mukana, niin se on jotenkin sitten jäänyt tuohon mieleen. Ja tietysti on se, että olenhan sitten jollain tavalla sotasukupolven lapsi. Vanhemmat oli ja isän 4 veljeä oli maata puolustamassa aikanaan ja sieltä sitten jäi jonkin verran tätä sotilasperinneesineistöä, ihan kaikkea. Minä koitin sitten vähän vaalia niitä sitten pikkupajasta saakka ja siitä tuli kiinnostus sitten tavallaan tähän asepuoleen ja sitten tietysti historiaan yleensä. Poliisin puolella sitten olin kenttäkouluttajana, niin totta kai sieltä tuli sitten tämä poliisihistoria mieleen ja keräsin sitten tänne Nurmijärvelle semmoisen kokoelman, joka tavallaan alusti sitä poliisimuseon syntyä sitten myöhemmin ja tämä kokoelma oli aika hyvissä tiloissa täällä Nurmijärvellä. Mä näin, että jossain vaiheessa tulee se tilanne, että näistä tiloista joudutaan niitä neliöitä säästämään ja ajattelee, että ne täytyy johonkin sitten valtakunnalliseen museoon sitten saada. Ja sitten Suomi oli niitä harvoja länsimaita, taisi olla ainoa oikeastaan, jossa ei ollut poliisimuseota valtakunnallisella tasolla hoidettuna. Ja tämä niin kuin vähän pohjusti sitä sitten, tämä Nurmijärven pieni kokoelmakin. Se herätti kumminkin huomioon jonkin verran tuossa poliisihallinnossa ja poliisiylijohtaja kävi sitä katsomassa sen aikunen ja lääninhallituksen väkeä. Mulla oli hyvät yhteydet sieltä Jukka Riikonen muun muassa mainittakoon ja sitten Naulapää Reijo sitten poliisiylijohtaja, niin ne ymmärsi tätä hommaa kuin myös minun esimieheni ja siitä nyt lähti tämä poliisipuolenkin historiaharrastus kyllä.
1: Kuinka helppoa tai vaikeaa esineistöä on ollut kerätä?
2: No, mitä vanhempaa esineistöä haetaan, niin sitä hankalampi sitä on saada. Eli autonomian ajan esineistö, jonka mä oon rajannut ihan tietoisesti ulos, ainakin pääosin, niin sitä on todella vaikea löytää. Ja sitten semmoinen ihan nyt yksinkertainenkin juttu, sanotaan vaikka Saksaniemen poliisikoulu eli järjestyslipusto, niin sen esineistöä ei. On yhden henkilön historia kyllä tuossa esineinä, mutta se on niin kuin hankala löytää. Sitten kun mennään tähän sotien jälkeiseen aikaan, niin sitten löytyy kyllä.
1: Tässä pöydällä on nyt yhtä sun toista esillä. Tässä on esimerkiksi pari päähinettä. Mitä niistä voisit kertoa?
2: No se voi sanoa tietysti poliisipäälliköiden päähineistä, että siinä nyt on poliisin ylijohtajan ja sitten poliisipäällikön päähineet ja nämä kalunathan tulee tuolta armeijan puolelta, lippakalunat, että oma päihineeni on huomattavasti yksinkertaisempi, että siellä on huomattavasti vähemmän tätä röhnää niin sanotusti tuolla lipassa.
1: Röhnää lipassa, eli siis näitä nauhoja ja kunniamerkkejä.
2: Kyllä joo. Loppujen lopuksi niin poliisi kokaradi itsessään, tämä on mallia 23, mikä on vieläkin käytössä valtakunnan vaakunnan ja sitä päällystöllä on tuo valtakunnan kokaadi sinivalkoinen. Se on edelleenkin käytössä, mutta tietysti materiaalit on kevyempiä kuin näissä vanhoissa. Itse poliisitunnus on tässä aika erikoinen. Tämä on aika hieno.
1: Tarkoitatko tätä?
2: Joo, kyllä. Eli siinä on miekkaleijona ja tämä on Helsingistä niitä ihan ensimmäisiä poliisikilpiä, mitä sinne siellä käytettiin.
1: Missä tämä on siis ollut?
2: Se on ollut Helsingin poliisilaitoksen puurakennuksen seinässä tämä.
1: Kertomassa, että siinä on poliisiasema.
2: Kyllä joo. Ja se on, tämä on mielenkiintoinen tämä poliisin tunnus. Siitä voi lyhyesti kertoa sellaista, että se saatiin vasta 1936 asetuksen numero 309. Niin sen aikuinen sisäministeriön poliisiasiainosaston päällikkö Koskimies oli huolestunut siitä, että poliisilla ei ole omaa tunnusta, että kaikilla muilla valtioilla yleensä poliisilla oli oma tunnuksensa, jota ei sekoitettu sitten armeijan tunnuksiin ja Suomessa ei ollut. Ja perustettiin sitten tämmöinen kilpailu, suunnittelukilpailu, jonka pohjalta sitten Bruno Salmenlinna eli Salmeen, taiteilija suunnitteli sitten tämän poliisitunnuksen, niin kuin stilisoisen. Ja siinä on esivallan miekka ja valtioleijona, ja se on oikeastaan näihin päivän sitten sieltä sitten tullut. 38 vuonna saatiin sitten semmoinen soikea kananmunan kokoinen virkamerkki, metallinen, jossa oli tämä tunnus sitten siinä virkamerkissä ja juokseva numero. Kansalaisen piti silloinkin tietää, kenen konstaapelin kanssa oli keskustelussa, ja nämä juoksevat numerot oli perintöä ihan autonomian ajoilta. Eli silloin oli kauluksissa ihan selkeinä numeroina, mutta nyt ne oli ensimmäisessä tämmöisessä metallisessa virkamerkissä, mitä poliisi kantoi niin kuin yleisesti. Poliisilaitoksilla oli omia virkamerkkejä, erilaisia, mutta niin tämä oli valtakunnallinen virkamerkki.
1: Täällä on mallinuken päällä tämmöinen komea takki. Mennään katsomaan. Komea takki ja sitten myös tämmöinen virkalakki siinä. Kenen takkia katselemme?
2: No me katselemme Vaasan poliisilaitoksen päällikön virkapuvun yläosaa ja mä sen ihan tätä tilaisuutta varten kuljetin tuolta varastosta parin kilometrin päästä, jossa on tuo varsinainen kokoelma. Tämä on vaan sikäli hyvä esimerkki siitä, että mitenkä poliisin virkapuvut noudatteli armeijan virkapukuja. Eli ihan nämä leikkaukset ja kuosit on aivan sieltä. Ainoa on sitten tuo väri, puvun väri, kankaan väri on sitten tuommoinen tumma. Alkupuolella nythän ne vaaleni huomattavasti nämä sinisen värit, niitä tuli vähän niin kuin ystävällisemmän näköinen siitä niin sanotusta juhlapuvusta, ja se näyttääkin paremmalta kyllä sillä. Poliisin heraldiset värithän on hopea ja musta oikeastaan tuossa, ja armeijan puolustusvoimien värit on sitten tuo kulta ja musta on yhtä laillakin, mutta napeissa sen esimerkiksi huomaa ja miekoissa. Poliisin miekka esimerkiksi, niin se on hopeanvärinen. Ja puolustusvoimien upseeri- ja aliupseerimiekat, niin ne on kullanvärisiä. Kullattua messinkiä.
1: Ja tässä on komea vyö, jossa on vielä tupsutkin.
2: Joo, tupsut piti olla aikana ja sitten todettiin, että ne on loppujen lopuksi vähän hassut, mutta 35 vuonna ne kuuluu oikeastaan tähän virkapukuihin tuolla. Ja tämä juhlapuvun vyö, niin se on oikeastaan melko lailla samanlainen armeijan vastaavan kanssa. Ainoastaan sitä, että poliisin vyönsulki on tietysti se hopeavärinen ja se on kullavärinen sitten tuolla puolustusvoimissa. Nämä poistuivat sitten aikanaan nämä tupsut siitä ja tässäkin sitten niin kun puolustusvoimilla yliupseereilla ja esiupseereilla oli tietysti eripituiset tupsut, että nämähän oli aina tämmöisiä arvokysymyksiä. Mutta poliisin virkapuvussa yleensä kannettiin sitten niitä kunniamerkkejä, mitä sotilaspuvuissakin kannettiin, että ei niinkään yhdistysmerkkejä, mutta niitä ei kannettu sitten sotilaspuvuissakaan. Eli kaikki viralliset kunniamerkit niin kuului siihen. Tämä on oikeastaan semmoinen puku, joka on aikaisimmillaan ollut käytössä 35 vuonna ja sitten vielä 50-luvulle saakka näitä käytettiin tätä samaa. Tämä on niin kuin armeijan 36:n malli tavallaan.
1: Kaikki tulee kuin apteekin hyllyltä kaikki tiedot.
2: No kyllähän näitä tietysti on tässä joutunut kertaamaan.
1: Kuinka paljon sinulla on esimerkiksi näitä poliisin uniformuja?
2: Aika hyvä kysymys on kyllä ja täytyy joskus oikein miettiä, mutta mä sanoisin, että sota-aikojen uniformuja ja ennen niitä niin taitaa olla parikymmentä suunnilleen täydellistä, mutta muuten niitä on varmaan toista sataa aika pitkälti näitä uudempia, koska mä oon tietoisesti tallentanut näitä uudempia tämmöisiä kokeilukäytössä olleita vaatekappaleita ja vain sen takia, että ne yleensä menee sitten, niitä ei pidetä arvokkaina säilyttämisenä arvoisina, koska ne on niin tuoreet ja sillä ne sitten poistuu. Useimmiten nämä kokeilukappaleet on aika arvinaisiakin sitten kyllä. Mä oon poliisimuseon kanssa tehnyt yhteistyötä, että mä sinne kyllä olen koettanut toimittaa ja aikanaan näin menee varmaan sinne joskus jossain vaiheessa.
1: Kuinka aktiivisesti kartutat kokoelmaasi?
2: No hyvin laskasti nykyään, että en oikein ole ehtinyt sotilasperinnepuoltakaan täydentämään kovin paljon ja tässä on kaikenlaista muuta, mutta kyllä mä koko ajan olen kuulolla niin sanotusti ja nämä henkilöhistoriat on mielenkiintoisia, että mä oon niihin nyt koettanut paneutua ja niitä on tullut aika runsaasti kyllä.
1: Minkä tyyppisiä henkilöhistoriat?
2: Ne jollain tavalla mielenkiintoisia, että sieltä löytyy kenraaleista, korporaaleihin ja sotasairaalan lotista, rintamalottiin, sotilaspoikiin. Joissain on enemmän esineistöä, joissain on vähemmän ja se idea on siinä, että ne on niin kuin tallennettu, dokumentoitu se homma. Mutta lähinnä niin kuin henkilöhistoriat, mielenkiintoiset, ne on kuitenkin uniikkeja kaikki.
1: Hannu Lake, miksi tämän esineistön keräileminen on sinulle tärkeää?
2: No se on varmaankin siinä, että se on työkalu. Ja mä oon kiinnostunut lähinnä näiden eräänlaisten näyttelyiden järjestämisestä. Ja nyt mä tiedän, että se on semmoinen hyvä pohja, se on dokumentoitu. Mä voin luottaa siihen, että se tavallaan on pitää kutinsa se historia siinä, niin sitä voi käyttää täydentävänä osana. Sitten mä voin lainata niitä museoille ja näyttelyihin ja sitä voi käyttää semmoisena pohjana johonkin tutkimukseen tai muuten ja se on hyvin toiminut kyllä. Että. Sitten tietysti sitä on kiva harvoin kyllä pääsee esittelemään sitä, mutta joskus kuitenkin ja niin kuin niille, jotka ymmärtää sitä jotain, niin on ollut usein apuakin siitä.
1: Askaroitko päivittäin näiden asioiden parissa?
2: No en oikein, että kyllä voi sanoa, että viikoittain kyllä ja niin poispäin, mutta aina se on tietysti niin hyvin paljon tulee kyselyitä ja sitten tunnistustehtäviä ja kaikkia avunpyyntöjä ja lainapyyntöjä ja muita tämmöisiä, että kyllä tietysti aika tavallaan sitä kuulolla on kuitenkin, ei semmoista fyysistä askaretta niinkään.
1: Tämä on varmaan omalla tavallaan sosiaalista toimintaa siinä mielessä, että ymmärtääkseni keräilijäpiirit tuntevat aika hyvin toisensa.
2: Kyllä se ja varmaan tämäkin yhteydenotto tuli just siitä, että sotilasperinteen seurassa ja monessa muussa olen mukana ja aktiivina tai vähemmän aktiivina, mutta mutta mä oon ollut haaveena aina se, että tätä porukka Suomessa niin näkisi semmoisen yhteisen työnäön siinä esineiden säilyttämisessä. Se on kulttuurihistorian säilyttämistä ja samalla se on tällaista niin kuin tunnustuksellista, ei-aseellista maanpuolustustyötä, tämän historian tallentaminen ja selvittäminen. Että siinä mielessä niin jotenkin tuntuu, että se kenttä niin kuin yhteytyy keskenään. Että siitä voi olla aika iloinen, että tämmöinen ilmiö on tässä liikkeellä.
1: Mitä muuta iloa tämä antaa sinulle?
2: No löytämisen iloa tietysti, eli nämä niin kuin napsahtelee yhteen nämä henkilöhistoriat ja muut tapahtumahistoriat ja esinehistoriat joskus. Ja siitä tulee semmoista löytämisen iloa tavallaan, että mulla ei ole niin kuin esineiden keräämisen, siis semmoista keräämisen iloa niinkään, mutta niin kuin se, tavallaan tämä historiaverkoston täydentäminen, mitä sen sanoisi, niin siitä tulee se riemu, tavallaan hetkellinen riemu.
1: Mikä olisi just semmoinen asia, minkä kanssa nyt askaroit mielessäsi, että pitäisi saada selville tai homma kuntoon?
2: No mulla on vielä ehkä toi Saksaniemen poliisikoulun historia. Mä oon puhunut siitä kyllä jossakin, mutta se on vähän niin kuin kesken se historiaselvitys siitä, ja sitten jos poliisipuolta ajattelee, niin kyllä olisi mielenkiintoista tavallaan niin kuin päästä siihen tähän alkuvaiheisiin, itsenäisyyden alkuvaiheisiin, että ne on aina niin kuin semmoisia mielenkiintoisia ajankohtia.
1: Askareita riittää.
2: Joo, kyllä, ei tämä nyt kesken lopu, että täytyy nyt katsoa sitten, että sitähän on nämä postuumit suunnitelmat sitten, että nekin on vielä oikeastaan kesken, että tämä olisi sellainen, mikä täytyisi nyt ruveta miettimään pikkuhiljaa.
1: Hannu Lake, sinulla olisi myös tässä vähän salapoliisitehtävää. Tämmöinen hieno Kopittaan Saven uurna, maljakko.
2: No itse asiassa kyllä, tämmöinen eksähti haltuun niin joskus pari vuotta sitten, ja mä oon siitä lähtien koettanut sinne selvittää. Tämä on Kopittaan Saven tuote. Ja siinä on Turun vaakuna ja sitten toisella puolella on poliisin miekkaleijona tämän lasiteen alla. Oikein iso ja hieno.
1: Puolisen metriä korkea ainakin.
2: No ainakin joo, ja painava. Mm. Ja nyt on ongelma vaan se, että niin olen koettanut selvittää sitä historiaa. Kuitenkin Kopittaan Saven työntekijöitä ei ole enää tuolta aikakaudelta oikein tavattavissa, niin tässä on vielä semmoinen isokokoinen ongelma tavallaan, niin kuin tuon tyyppinen piste esine, joka on vähän hankala selvittää. Se on kuitenkin annettu.
1: Niin siellä on tekstiä.
2: Tässä lukee, että kiitollisuudella Turun poliisit. Ja se on niin kuin ilmeisesti annettu joko poliisipäällikölle tai sitten poliisilaitos on antanut sitten jollekin kaupungin johtajalle tai vastaavalle sen lahjaksi jollakin tavalla, että se on taidokkaasti tehty ja kaikkea tällaista, mutta jostain syystä ei ole vielä löytynyt se historiatieto tuo.
1: Jos niin kuin hoksaa tästä jotain, niin saa ottaa yhteyttä.
2: Kyllä saa ottaa tosiaan, että minut löytää ihan niin netistä kyllä.
0: Nurmijärveläisen Hannu Lakeen keräilijän siis, jolle tärkeitä olivat sekä poliisihistorian että sotilasperinteen tallentaminen, tapasi Maija Salminen. Ja viikon kuluttua tähän samaan aikaan maailman tärkein pieni asiassa kohdataan Jukka Kuosmanen, jonka idoli on Bruce Springsteen. Ja kaikki nämä ohjelmat toki ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Minuutin kuluttua kello on 9 ja tuoreimpien uutisten jälkeen on aika lähteä muistojen boulevardille. Tänään on lauantai 4. päivä heinäkuuta, Ullan ja Ulpun päivä. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Ullan, Ulrikan ja Ulrikin päivä ja Suomen ortodoksisen mukaan tänään nimipäivänsä juhlivat Andreas, Antero, Antti, Atte ja Martta. Lämpimät onnittelut kaikille tänään juhliville. Amerikan Yhdysvallat juhlii tänään 250-vuotista itsenäisyyttään ja Uskonpa kyllä, että tuolla muistojen boulevardillakin on luvassa aika paljon yhdysvaltalaismuusikoita. Tämän jälkeen päivä jatkuu sitten 10:00 muiden ohjelmien parissa, maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Puhutaan väkivaltaisista kriiseistä, jotka rapauttavat ihmiskunnan kulttuuriperintöä. Mutta nyt uutisia.
3: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Rajoitusalueet asetettiin varhain aamulla. Rajoitukset johtuvat Ukrainan tekemistä droonihyökkäyksistä. Rajoitusalueet ovat käytännössä Kotkan läheisyydessä. Seudulla on kuulunut runsaasti hävittäjien ääntä, kertoo toimittajamme Maija Tuunila.
4: Itse heräsin tuossa 6:30 aikaa, jolloin tulin ulos ja kuulin ensimmäisen kerran tuon hävittäjän lentävän tuolla taivaalla. Ja olen ollut täällä pihamaalla tuommoisen tunnin verran ja ääni kuuluu, mitään ei näy. Tunnin verran ja varmaan toistakymmentä hornettia olen kuullut tästä yli lentävän. Eli täällähän tässä Suomenlahdella sinne on asetettu väliaikainen ilmailukielto. Se on tosiaan tässä ihan lähellä Kotkaa, ettei ihme, että nuo hornetit täällä lentelevät. Mutta onpahan jylinää. Mutta tähän toisaalta kotkalaiset on jo tottunut.
3: Puolustusvoimien mukaan rajoituksissa on kyse varotoimenpiteistä eikä Suomeen ole harhautunut droneja. Mediatietojen mukaan Ukraina olisi iskenyt Pietarin öljyterminaaliin. Elinvoimakeskus on helpottanut Pirkanmaalla rakennusalan työntekijöiden rekrytointia EU- ja etämaiden ulkopuolelta. Saatavuusharkinnassa vapautettiin esimerkiksi betonirakentajia ja kattoasentajia. Maahanmuuton asiantuntija Tuomas Männistö Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
5: Kun me mietitään Pirkanmaan maakuntaa, niin rakennusala on kärsinyt erityisesti tuolla asuntorakentamisen puolella, mutta kuitenkin julkista rakentamista, teollista rakentamista meillä on edelleen jonkin verran. Ne työvoimatarpeen muutokset on tällä hetkellä hyvin nopeita ja tällaiset isot investoinnit kuitenkin edellyttää sitä suhteellisen helppoa työvoiman saantia.
3: Rakennusliitto kritisoi kesäkuussa tehtyä muutosta, sillä rakennusalalla on paljon työttömiä koko Suomessa. Iranissa on aloitettu ajatollah Ali Khamenein viralliset hautajaisseremoniat. Uskonnollinen johtaja Khamenei kuoli Yhdysvaltojen ja Israelin iskussa helmikuussa. Hautajaisseremoniat kestävät kaikkiaan 6 päivää. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 15–22 astetta. Rankasta sateesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Kovan tuulen varoitus on voimassa Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä.
0: Uutisten päättyessä kello on 9:03. Hyvää lauantai-aamua täältä Radio 1 studiosta. Minä olen Inari Tilli. Kuten uutisissa kuulimme, vähän on viileähköä säätä luvassa tälle lauantai-päivälle, mutta ei anneta sen haitata. Nimittäin aina voi päästä muistojen boulevardille.

Siinäpä päräyttävä käynnistys tämän aamun muistojen boulevardille. Argentinalaissyntyinen Alberto Cortés paitsi sävelsi ja sanoitti, myös esitti tästä laulusta alkuperäisen version espanjaksi vuonna 1961. Suomalaisille parhaiten tuttu Renata on lauluyhtye Four Catsin esittämänä. Äsken esiintynyt sveitsiläinen Vico Torriani tunnettiin paitsi laulajana, niin myös näyttelijänä. Tässä myöskin Henri Mayerin tanssiorkesteri häntä säästi. Nyt esiintyy amerikkalainen, Pariisissa varttunut vuonna 1973 syntynyt Madeleine Perroux.

kesäisiä tuulia meille siinä tarjoili Pariisissa katusoittajana uransa aloittanut Madeleine Peroux. Kappale oli Frank Sinatran, Wayne Newtonin ja Perry Comon ohjelmistosta tuttu, alun perin saksalainen vuonna 1965 julkaistu Der Sommerwind, jonka Johnny Mercerin käsissä soi nimellä The Summer Wind. Äsken mainittu lauluntekijä ja lyyrikko Johnny Mercer oli myös itsekin laulaja, ja seuraavassa soi hänen työnäytteensä vuodelta 1947.

Arthur Schwartzin säveltämä A Gal in Calico. Levytys oli vuodelta 1947. Mukana tuossa Johnny Mercerin kanssa laulamassa oli lauluyhtye nimeltä The Pied Pipers ja Paul Westonin orkesteri myös mukana. Johnny Mercer eli vuodesta 1909 vuoteen 1976. Hän oli siis yhdysvaltalainen lauluntekijä ja laulaja. Hän kirjoitti sanoituksen yli 1400 lauluun ja 100 elokuvaan. Se on kyllä vaikuttava määrä. Hän oli myös ehdolla 18 Oscar-palkintoon parhaasta laulusta, joista hän voittikin 4. Mercer kirjoitti myös 23 näytelmää, mukaan lukien St. Louis Woman ja Lil Abner. Ja tämä äskeinen laulu oli alun perin amerikkalaisesta musiikkielokuvasta The Time, The Place and The Girl, eli Aika, paikka ja tyttö, vuodelta 1946. Pysytään vielä 40-luvun amerikkalaisessa elokuvamusiikissa. Nyt vuoden 1943 Fred Astaire, John Leslie elokuvasta The Sky is the Limit.

säveltäjänä Harold Arlen. One for my baby tunnetaan ehkä parhaiten yhtenä Frank Sinatran niin sanotuista ylhäinen yksinäisyys -tulkinnoista, jossa viski, mies, mahdoton rakkaus ja yö lyövät kättä suurkaupungin sykkiessä taustalla. Frank Sinatra levytti tämän kappaleen moneen kertaan. Ensimmäistä kertaa jo vuonna 1947. Tämä äsken kuultu oli jo kolmas hänen levytyksensä kappaleesta. Vuosi oli 1958. Ja tämä kappale kuului myös Sinatran konserttien vakiokalustoon. Kappaleen tekstistä vastasi Johnny Mercer, joka kirjoitti sanat New Yorkin B.J. Clark's baarin lautasliinalle yön pikkutunneilla, joutuen tosin muuttamaan baarimikon nimeksi Joan ihan riimiteknisistä syistä. Nyt muistojen boulevardilla laulaa ranskalainen Jean Sablon.

Tämä laulu on teille, cette chanson est pour vous, madame, säveltäjänä Fred Alert, sanoittajana muun muassa Joe Young, Henri Varna. Hän oli siis Ranskan Bing Crosbyksikin joskus kutsuttu näyttelijälaulaja Jean Sablon, ja hänen kerrotaan olleen maansa ensimmäinen mikrofonia laulaessaan käyttänyt niin kutsuttu crooner-tyylinen esiintyjä. Mitäs tuo tyyli sitten oikein tarkoittikaan? No, se sai alkunsa sähköisten mikrofonien kehittymisen myötä, jolloin laulajan ei enää tarvinnut huutaa mikrofoniin. Eli kyseessä oli tällainen pehmeä, intiimi ja tunteikas laulutyyli, ja laulaja ikään kuin tulkitsi kappaleen, ikään kuin laulaisi suoraan kuuntelijan korvaan. Eli äänenkäyttö oli rentoa, ja siinä myös hyödynnettiin pehmeitä äänensiirtoja, ja toki myös esiintymiseen liittyi tyylikäs puku, lavakarisma ja ehkäpä sellainen tietty hillitty charmikkuuskin. Tuntuu, että tämä tyyli kyllä, sitä kuullaan yhä vieläkin, ja mikrofonit ne vain kehittyvät. Pysytään vielä hetken aikaa ranskalaistunnelmissa, nyt nimittäin esiintyy kanadalaispianisti Oscar Peterson, joka tulkitsee laulun nimeltä I Love Paris, alun perin Cole Porterin säveltämästä musikaalista Can Can. Ja tässä mukana myös muita mainioita muusikoita, nimittäin kontrabasisti Ray Brown ja rumpali Ed Thigpen. I Love Paris.

Siinä Giuseppe Fanciullin säveltämä laulu Bambino, laulajana Dalida. Tällä rakkaalla lapsella eli laululla on tunnetusti monta nimeä. 50-luvulla suosittu italialaisiskelmä, joka tunnetaan myös nimellä Guaglione, tunnetaan meillä Suomessa nimellä Poika varjoiselta kujalta. Ruotsissa laulu sai otsikokseen En grab i Neapel, Virossa Serenade Ös, Espanjassa Chiquillo, Yhdysvalloista The Man Who Plays Mandolino ja Ranskassa sävelmän nimeksi tuli Bambino. Poika varjoiselta kujalta kelpasi myös Remu Aaltosen vuonna 1984 julkaistun elämäkerran nimeksi. Nyt Remu Aaltonen laulaa meille kuitenkin Täysikuusta.

Siinä tunnelmoi 40 Remu Aaltonen levytyksessä vuodelta 1987. Nyt ääneen pääsee 50 Juha Vainio.

Mulla nythän on kaikesta tieto. Älä välttele tutuinta puotias. Vedä niin kuin on sielussa sieto. Vakaa ranne kun kippailee mallasta. Hymy hersynyt myös virkavallasta. Tosi tarkkaan.

Sitä moni sua ennen jo vietti. Eikö farkut ois muka sun muotias? Totta Mooses, ja turha on dietti. Aika poika kun heilahtaa ovesta, kuuluu huokaus.

Muistat sen merkkipäivänäsi. Harhaan ammu et yhtäkään luotias, kohde kaihda ei tähtäystäsi. Kokemukseen kun perustuu charmisi, siten valloitat aina sä armisi. Täystaituri nyt juhlavuotenaan.

Tuohon Juha Vainion sanomaan tekee kyllä mieli yhtyä. Hänen levytyksensä 50 viisu oli vuodelta 1989 ja tuo viisu ilmestyi Vainion postumilla 50 viisut nimisellä albumillakin vuonna 1991. 2433 kappaleen mies Vainio levytti itsekin 245 laulua. Siinä vähän numerologiaa tähän aamuun. Olemme saaneet jo aiemmin kuulla tänään Muistojen Boulevardilla taiteilijaa nimeltä Dalida. Kuunnellaan häntä vielä toistamiseen. Kyseessähän on Kairossa syntynyt italialaistaustainen Cristina Gigliotti, oikealta nimeltään oleva taiteilija siis. Ja hän teki suuren hitin jo vuonna 1956 Bambino-kappaleellaan, joka oli Ranskan top 10 listalla peräti 46 viikon ajan tuolloin 50-luvulla. Nyt levytys vuodelta 1976.

Siinäpä vahva ehdokas päivän ja tämän aamun korvamadoksi tuo kertosäe. Captain Sky, tämä kappalehan tunnetaan Suomessa nimellä Kapteeni Aika. Tuo Dalidan levytys oli vuodelta 1976 ja heti 2 vuotta myöhemmin, eli vuonna 1978, tämän kappaleen suomeksi tulkitsi Paula Koivuniemi. Moni varmasti muistaa tuonkin version. Seuraavan kappaleen esittivät suomeksi aikoinaan muun muassa Katri, Helena ja Eini, mutta nyt kuunnellaan alkuperäisversio Mistral-yhtyeeltä ja levytys vuodelta 1978.

Tämän äskeisen laulun tekijä, hollantilainen Robert van Leeuwen, muistetaan ehkä parhaiten 70-luvun alun hollantilaisesta Shocking Blue-nimisestä yhtyeestä, jonka laulun tekijänä hän myös toimi. Äsken esiintynyt Mistral-yhtye oli tyypillinen studioprojekti, jonka kokoonpano vaihteli aina tilanteen mukaan. Starship 109 oli yhtyeen suurin menestys ja se ylsi kotimaansa Hollannin hittilistoilla korkeimmillaan sijalle 9 keväällä vuonna 1978. Kanava, jota kuuntelet, on Yle Radio 1 ja täällä soi Muistojen Boulevardi ja nyt tuijotellaan tähtiin suomalaisittain.

Siinäpä bossanova-vaikutteinen näkemys Reijo Taipaleen vuonna 1963 levyttämästä Unto Monosen tangoklassikosta Tähdet meren yllä. Emma Salokoski-trion tulkinta oli vuodelta 2003. Ja nyt kun tuli mainittua tuo kombinaatio Unto Mononen ja Reijo Taipaleen, niin kuunnellaan tähän vielä muistojen Boulevardin päätteeksi Reijo Taipaletta ja Unto Monosta tätä yhdistelmää. Alun perin Unto Monosen tangon lauloi levylle jo Henry Thiel vuonna 1955, mutta tämä Reijo Taipaleen tulkinta taas oli nostamassa sitten puolestaan 60-luvulla tangoaaltoa, ja siitä on sittemmin tullut suomalaisen kaihon vertauskuva ihan sanojaan myöten. Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa.

0: Reijo Taipale lauloi, sävelet ja sanat olivat Unto Monosen ja Jaakko Salo johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1962. Ja tähän klassikkoon päättyi tämänkertainen Muistojen Boulevardi, jonka oli laatinut Kai Ulmanen. Minä täällä puhumassa olen Inari Tilli.
1: Art and culture are vital lifelines. In challenging times, they offer a space of reflection, healing and connection.
2: Kiovalainen museojohtaja muistuttaa, että sodat murentavat kansakuntien yhteistä kulttuuriperintöä. Maailmanpolitiikan arkipäivää, Yle Radio 1, lauantai-aamuna kello 10.
0: Tämä siis luvassa aivan tuota pikaa, noin minuutin kuluttua, mutta meillä on tässä hyvin aikaa muistella, mikä onkaan viikon luontoääni.

0: Siinä ääntelee siis viikon luontoääni. Viikon 27 luontoääni on mustaviklo. Väkivaltaiset kriisit rapauttavat ihmiskunnan kulttuuriperintöä. Toisaalta yhteiset kokemukset ja muistot auttavat selviytymään vaikeina aikoina. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastellaan nyt sitä, miten kulttuuria voidaan suojella sodan tuhoilta. Tämän ohjelman toimittavat Maxim Fedorov ja Erja Tuomaala ja äänitarkkailijana on Juha Jelme.
1: Sodan tavoitteena on murentaa vihollista, kaikin tavoin. Kotirintamalla voimaa voi tuoda henkinen pääoma, kulttuuriperintö. Siksi myös arkkitehtuuri, taide ja kirjallisuus voivat olla tuhon kohteita. Kun Syyrian Aleppon basaari tyhjenee tai Afganistanin Bamianin kalliobudat räjäytetään, kyse on voimannäytöstä, kamppailusta, sieluista. Tänään puhutaan ihmiskunnan yhteisestä muistista. Minä olen Erja Tuomaala. Tervetuloa mukaan.

0: Aluksi Maxim Fedorov selvittää, mitä Ukrainassa tehdään kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Jälleen yksi rauhaton kesäyö Kiovassa.
1: 15. kesäkuuta, maanantain vastainen yö. Silloin Venäjä iski massiivisesti Kiovaan. Ilmaisku vaurioitti 19 kohdetta kuuluisassa Kiovan luolaluostarissa. Niiden korjaamisen arvioiden vaativan noin 10 miljoonaa euroa ja valtavasti aikaa. Kiovan luolaluostarilla on erittäin tärkeä rooli Ukrainassa. Se on yksi Kiovan ja koko maan tunnusmerkeistä ja kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Yksi luostarin pahiten kärsineistä kohteista on Uspenski-katedraali. Se tuhoutui toisen maailmansodan aikana ja se rakennettiin uudelleen sodan jälkeen. Tällä kertaa restauroijien apuna on digitaalinen kopio katedraalista. Digiversion teki vuonna 2023 ukrainalainen hanke Skeiron, jonka tavoitteena on säilyttää maan kulttuuriperintö sodan vaaroista huolimatta.
2: Me в основному стараемся цифровизувати, поки туда ще нічого не прилетіло.
1: Yleensä pyrimme digitoimaan kohteet ennen kuin niihin osuu mitään. Unescon edustajat ovat jo käyneet dokumentoimassa katedraalin vaurioita, ja nyt he vertaavat aiempaa tilannetta siihen, mitä nyt on dokumentoitu, muun muassa digikopiomme avulla. Skeiron-hankkeen perustaja Andrii Hrivniak kertoo. Skeiron syntyi vuonna 2016, mutta alussa kulttuuriperinnön digitoinnin rinnalla sen työntekijät kuvasivat muun muassa hääjuhlia droneilla. Aluksi kulttuuriperinnön digitointi ei tuottanut meille riittävästi tuloja. Sitten saimme apurahan immersiivisen elämyksen luomiseen eräälle museolle ja aloimme kehittää lisättyä todellisuutta, jossa arkkitehtuuri herää eloon. Vuonna 2022 täysimittaisen hyökkäyksen alettua aiheesta tuli entistä ajankohtaisempi ja saimme enemmän näkyvyyttä, Andrii Hrivniak kertoo. Tähän päivän mennessä projekti on digitoinut suurimman osan Ukrainan Unesco-kohteista ja satoja muita kohteita eri puolilla maata, niin arkkitehtuuria kuin yksittäisiä museoesineitä. Osan kohteista digitoimme aikoinaan vain droneille fotogrammetrisesti, eli valokuvaamalla. Ja vasta myöhemmin aloimme käyttää myös laserskanneria. Joitakin kohteita skannaamme vielä lisää tai täydennämme myöhemmin. Projektin tärkeimpiä työkaluja kenttätyössä ovat laserskanneri ja GPS-laite. Skannauksen tuloksena syntyy yksityiskohtainen pistepilvi, jonka tarkkuus on noin 3 mm. Sitten valokuvat yhdistetään skannauspisteisiin, tehdään värikorjaus ja luodaan 3D-malli. Skeironin portfoliossa on jo jonkin verran digitoituja kirjastoja, mutta ei vielä Jaroslav Viisan kansalliskirjastoa, joka on itselleni hyvin tärkeä. Jaroslav Viisan kirjasto sijaitsee Kiovan keskustassa Hreshchatyk-kadun päässä. Olen viettänyt täällä paljon aikaa keräämässä aineistoa Ukraina-aiheisia kirjojeni varten. Toukokuun lopussa rakennus kärsi vaurioita Venäjän massiivisessa ilmaiskussa. Kirjaston johtaja Oleh Serbin näyttää minulle iskun jälkeä ja kertoo rakennuksen historiasta.
3: І будувалося саме для бібліотечних потреб. Тобто не так, як інші будівлі, наприклад, на
1: національному. Tämä rakennus rakennettiin alusta alkaen juuri kirjastoa varten. Toisessa maailmansodassa Saksan miehityksen aikana tämä rakennus toimi eräänlaisena kirjakeskuksena. Tänne tuotiin kirjoja koko Kiovan alueelta, ne lajiteltiin ja lähetettiin junakuljetuksina Saksaan. Kyse on kymmenistä tuhansista niteistä, joista meille palautui vain osa. Ennen Kiovan vapauttamista vuonna 1943 saksalaiset polttivat rakennuksen

0: Sen ja 250 000 kirjaa sen mukana. Jäljelle jäivät vain seinät. Jälleenrakennustyöt alkoivat jo seuraavana vuonna ja kestivät kokonaisen vuosikymmenen.
1: Kirjastossa on Kiovan ehdottomasti kaunein lukusali. Suurinta osa aineistoa ei voi lainata kotiin, joten olen istunut salin vihreiden lampujen ääressä monta tuntia lukemassa kirjoja. Onneksi sali selvisi ilmaiskusta pienin vaurioin. Ikkunalaseja on rikkoutunut ja kattokruunien plafondeja tippunut lattialle.
0: Venäjän tuhoisan ilmaiskun jälkeen kirjasto oli kiinni noin viikon, mutta nyt toimii jo normaalisti. Kirjasto on järjestänyt kansalaiskeräyksen vaurioiden korjaamiseksi ja toivoo lisärahoitusta ministeriöltä. Ainutlaatuisten kokoelmien pelastamiseksi ja suojaamiseksi kirjastolla on kaksi tärkeintä hanketta, maanalaisten kirjavarastojen kehittäminen ja digitointihanke.
2: Це створення мобільної пересувної відповідно станції.
0: Sen lisäksi meillä on Tšekin valtion rahoittama kirjojen restaurointiin tarkoitettu erikoisauto, jota lainaamme parhaillaan alueille, joilla sen tarve on suurimmillaan. Autossa on tekniset valmiudet vaikkapa palaneiden kirjojen korjaamiseksi tai kostuneiden kirjojen kuivaamiseksi, Ole Serbin kertoo.
3: Jatkan keskustelua Ukrainasta Hanasaaressa. Ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa järjestettiin toukokuussa seminaari kulttuuriperinnön suojelusta. Vieras Kiovasta Oksana Barsanova toimii näyttelyjohtajana Ukrainan kansallisessa taidemuseossa. Museo, Luola-luostari ja Maxim Fedorovin lempipaikkoihin Kiovassa kuuluva kirjasto ovat kohteita surullisen pitkällä listalla.
4: As a result of the Russian aggression in Ukraine, at least 1,800 cultural heritage sites and over 2,500 cultural infrastructure facilities have been destroyed or damaged.
3: Ainakin 1,800 perintökohdetta ja yli 2,500 kulttuurilaitosta on tuhoutunut tai vahingoittunut Venäjän hyökkäyksen seurauksena. YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO selvittää yhteistyössä ukrainalaisten kanssa tuhojen laajuutta. Kokonaiskuva on kuitenkin hankala rakentaa, kun sota jatkuu.
4: They include religious buildings, historic buildings, museums, libraries. 39 museums are damaged.
3: Lähes 40 museota on vahingoittunut. Suurimmat vaikutukset ovat Harkovan, Hersonin, Donetskin, Odessan ja Kiovan alueilla. Oksana Barsanova on taistellut henkilökuntansa kanssa museon arvokkaiden kokoelmien puolesta leijonan lailla. Suhtautuminen kokoelmiin muuttuu sotakoneen jauhaessa viidettä vuotta.
4: It was very naive as we can see today because we were doing something to protect our building with sandbags with cement and we fill our windows with them.
3: Olimme alussa naiveja. Yritimme peittää ikkunoita hiekkasäkeillä ja suojella rakennuksia siten. Ei se tietenkään riittänyt. Museossa on yli 40 000 erilaista työtä. Niitä oli alettava evakuoida. Kokoelma on valtava. Urakka olisi ollut vaativa jo rauhan aikana. Vertailun vuoksi Suomen suurimmassa taidemuseossa Ateneumin kokoelmissa on noin 30 000 teosta.
4: It includes very different works. Painting, sculpture, very heavy sculptures and very huge sculptures sometimes. Graphic art.
3: Kokoelmassa on kaikenlaisia teoksia, maalauksia, veistoksia, erittäin painavia ja suuria veistoksia, grafiikkaa, nykytaidetta. Vaikka maa käy sotaa, ihmisten on yritettävä elää arkea niin normaalisti kuin se poikkeusoloissa on mahdollista. Niinpä yleisö suorastaan rynnii kulttuurin äärelle. Museot saavat lahjoituksia ja tukea. Taiteessa kun häivähtää lupaus valoisammasta tulevaisuudesta.
4: This was exhibition of very famous, well-known Ukrainian artist Alexander Murashka. Murashka, yeah. I can compare him with well-known Finnish artist Galin Kalela the same time, the same era,
5: period,
4: yeah.
3: Olot ovat toki poikkeusoloja myös julkisissa rakennuksissa. Talvella museoissa ei ole lämmitystä. Kansallisessa taidemuseossa pulma on myös väestönsuojan puute.
4: Our museums don't have shelters for public.
5: So no public like a
4: Yeah, absolutely. Yeah, and in our case it's a very difficult situation because nearest metro station, nearest shelter is far from museum. It takes I think 10 or 15 minutes.
3: Lähimmälle metroasemalle on vajaan vartin kävelymatka. Museojohtaja Oksana Barsanova antaa esimerkin talven huippusuositusta taidennäyttelystä. Akseli Gallen Kallelan aikalainen Alexander Murashka sai vierailijat liikkeelle. Barsanovan mukaan museoiden halutaan olevan auki.
4: Art and culture are vital lifelines. In challenging times, they offer a space of reflection, healing and connection. They help us process complex emotion when worlds fall short.
3: Taide ja kulttuuri ovat elämänlankoja vaikeina aikoina. Kun sanat loppuvat, ne auttavat toipumista, luovat yhteyttä toisiin ihmisiin. Taidemuseossa riittää korjattavaa ilman sodan vaurioitakin. Pääportaat olivat säröillä jo rauhan aikana.
4: This we should start from early, from very beginning, yeah, because after Schellen, because all our renovation, I think, it's like zero after Schellen, after strike.
3: Me aloitamme korjaukset taas nollasta, aivan alusta. Iskujen jälkeen ollaan jälleen aivan alussa, sanoo Kiovan kansallisen taidemuseon näyttelyjohtaja Oksana Barsanova. Valeri Freland johtaa Sveitsissä toimivaa kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä edistävää ALIF-järjestöä. Ajat ovat kiireisiä tavalla, jota harva toivoo.
6: The last decade we had to face the massive destruction of heritage in the Middle East. You will remember what happened in Iraq, in Syria, but also in Africa, in Mali and so on. And that's the reason why we created ALIF in 2017.
3: Viime vuosikymmen oli tuhon vuosikymmen Lähi-idässä, Irakissa, Syyriassa, myös Afrikassa, Malissa ja niin edelleen. Nyt Gaasassa, Ukrainassa, Iranissa.
6: Couldn't imagine that I would have to work on the rehabilitation of Mosul, the rehabilitation of Raqqa and so on, but also very quickly to face so many crises.
3: En voinut kuvitella, missä kaikkialla minun pitää tehdä työtä. Mosulista Raqqaan. Maailmassa puhkesi niin nopeasti monia kriisejä ja sotia, lisäksi luonnon onnettomuuksia, ilmastonmuutos kaiken yllä.
6: The protection of cultural heritage is not behind us. It is not an issue that we had to face a decade ago. It's ahead of us. We have to work on the protection of cultural heritage and we have to prepare the protection of heritage because it's definitely one of the major issues that we will face in the coming years.
3: Yksistään toissa vuonna yli 35 selkkausta, päälle lämpöennätys. Kulttuuriperinnön suojelu ei siis ole mennyttä, vaan tulevaa aikaa. Myös Valeri Freland piti alustuksen Anasaaren kulttuuriperintöseminaarissa. ALIF-järjestössä on havaittu, että toisinaan on vaikea saada selville, mikä vahingon on aiheuttanut. Toisinaan kyse on oheisvahingosta, joskus usein tarkoituksellisesta tuhosta. Esimerkiksi terroristiryhmien hyökkäyksistä historiallisiin kohteisiin.
6: I would like to underline the fact that sometimes it's difficult to identify if cultural heritage has been damaged.
3: Miksi myös muistomerkkejä ja monumentteja halutaan vahingoittaa? Esimerkiksi Ukrainassa Venäjä murentaa myös omaa historiaansa.
6: They wanted to fear local people, you know, to tell them that we are the best, we are the strongest and so on. And also they wanted to eradicate a certain culture, which is, for instance, in Timbuktu, with the mausoleum, a certain way of being a Muslim.
3: Freeland vastaa, että syitä on monia. Halutaan luoda pelkoa, näyttää kuka on paras, kuka on vahvin. Toisinaan halutaan juuria pois toinen kulttuuri. Esimerkiksi Timbuktussa suuri mausoleumi viestii islamia ja tapaa olla muslimi. Uskonnonvapaus halutaan kitkeä, toisenlainen identiteetti hävittää. Tätä nähdään nykyisin paljon.
6: And when you destroy culture, you destroy part of our humanity.
3: Kun tuhoaa kulttuuria, tuhoaa inhimillisyyttä. Asiat on laitettava toki tärkeysjärjestykseen.
6: Most of the time when I meet with some journalist, they ask me, but are you sure that the people think that it's a priority to protect their heritage? Don't you think that it's more urgent to deal with health, with food and so on?
3: Toimittajat kysyvät joskus, voiko kulttuuriperinnön suojeleminen olla etusijalla, kun kyse on terveydestä ja ruuasta. Ei toki koskaan, mutta joka kerran kun käyn konfliktialueella, näen ihmisten itkevän, kun heille tärkeitä paikkoja on tuhottu.
6: I can see them crying because they lost their heritage and crying when this heritage is recovered, when this heritage is restored. So it's the signal that it is so deeply human.
3: Sitten näen ihmisten itkevän jälleen, kun kohteita on korjattu. Se kertoo, miten syvistä tunteista on kyse. Yksi sotatantereiden lieveilmiöistä on ryöstely. Mukaan kahmitaan, mitä saadaan.
6: In a very famous site, which is Marie site, very looted today. And you can see that from satellite imagery, you know, where you can see that there are some holes everywhere on in the site, though, which show that it has been looted.
3: Nykyisin Tel Hariri tunnetaan nimellä Mari. Se oli merkittävä kaupunki Eufratjoen varrella Mesopotamiassa. Marista ryövätään paljon esineistöä. Satelliittikuvista näkyy, miten maassa on reikiä, kun arkeologista kohdetta on tyhjennetty, selvittää Valeri Freeland sveitsiläisestä kulttuuriperinnön suojelujärjestöstä. Tässä ohjelmassa on puhuttu aiemmin varsinaisista konfliktialueista. Valtaosassa maailmaa kulttuuria voi kuluttaa rauhassa. Epävakaa aika asettaa kuitenkin paineita myös museoiden turvajärjestelyille. Joakim Eige Barane on Oslon Munch-museon turvallisuuspäällikkö. Keskustelin myös hänen kanssaan Hanasaaressa. Nykyään museoiden uhkakuva on monimuotoisempi kuin aiemmin. Esimerkiksi aktivistiryhmät haluavat tempauksillaan huomiota. Käsi saatetaan liimata teoksen suojapintaan tai julkisia rakennuksia töhriä maalilla. Joakim Eige Barane mainitsee esimerkkinä ympäristöaktivismin.
7: Picture for museums today, this is broader and more complex than many people assume, maybe. It's really just one category. But environmental activism has received a lot of attention in recent years because it's highly visible and symbolic.
3: Munch-museo joutui vanhan rakennuksen aikana taideryöstön kohteeksi.
7: But still it's a concern, obviously. I come from the Munch Museum. We have been the target of art robberies several times, not in the new museum, but previous, and so that is always a concern, even though we see that the increased security in large.
3: Vuonna 2004 varkaat saivat saaliikseen kaksi arvotyötä. Maalaukset löydettiin 2 vuotta myöhemmin ja varaskaksikko tuomittiin vankeuteen. Taidemuseot joutuvat muiden julkisten laitosten lailla varautumaan myös digitaalisiin hyökkäyksiin ja kyberuhkiin. Tämä tunnistetaan myös Oslossa.
7: We see that cultural institutions, we need to think about resilience, crisis preparedness and protection of cultural heritage as part of a larger societal context.
3: Geopolitiikan muutokset tuovat monenlaisia haasteita yhteiskunnille. Laitosten arkistoja tai sivuja lamautetaan. Joakim Egebarane puhuukin museoturvallisuuden erilaisista kerroksista.
7: It's always a layer of security, layers of security working together, which includes physical security, surveillance systems, access control, our personnel procedures, preparedness, and of course close cooperation with police and authorities.
3: Fyysinen turvallisuus, valvontajärjestelmät, henkilökunnan työtavat, kaikenlainen valmius ja yhteistyö viranomaisten kanssa, Barane luettelee. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on tarjota levollinen hetki vierailijalle. Oslolainen turvallisuuspäällikkö puhuu 99% filosofiasta. Munkissa turvajärjestelyjen näkymättömyys on hyve.
7: One important thing for me is a good museum security is often about trying to be as invisible as possible to the visitors. And in at Munk we have this 99% philosophy that 99% of the visitors are just there to enjoy the art and have a good time. And we want them to experience as little as possible.
3: Valtaosa vieraista haluaa nauttia taiteesta ja pitää hauskaa. Emme halua pilata sitä kokemusta. Keskitymme turvatoimissa siihen 1%, josta riskejä voisi tulla. Avoimuus on tavoite äärimmäisten turvatoimien sijaan. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä viikolla. Ensi viikolla Heikki Eiskanen tarkastelee, mitä Ankaran huippukokous kertoo sotilasliitto Naton tilasta. Erja Tuomala kiittää. Hele jää heinäkuuta.

0: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman toimittivat Maxim Fedorov ja Erja Tuomaala.
1: Kalle Haatanen tässä, hei. Amerikan Yhdysvallat täyttää lauantaina 4.7. 250 vuotta, mikä on aika hieno suoritus. Trumpin maailma näyttää hyvin kaoottiselta, mutta siinä on tiettyjä jatkuvuuksia myös. Kannattaa myös pitää mielessä, että sen aikana kun Yhdysvallat on ollut demokratia, Euroopassa on ollut sosialismia, natsismia ja vaikka mitä mieltä Yhdysvallat on välttynyt. Tässä antaa vähän esimakua Amerikan Yhdysvaltain tutkimuksen professori Markku Henriksson perjantaina kello 10.
2: Kun nyt Trump viimeksi valittiin, niin hän on tuomittu rikollinen, niin korkean oikeushan silloin päätti, että nämä siis tuomiot pysyy voimassa, mutta rangaistuksia ei tule.
1: Perjantaina kello 10.
0: Ja toinen lähetys tästä ohjelmasta siis tänään lauantaina kello 14, eli tuossa reilun 3,5 tunnin kuluttua. Kalle Haatasen otsikoitu ohjelma on tänään todellakin Amerikan Yhdysvallat 250 vuotta, eli hyvin ajankohtaisin aihein edetään tätäkin päivää eteenpäin. Reilun 1,5 tunnin kuluttua kello 11 Virtasen taloushistoriassa tavataan tai otetaan aiheeksi riskinottaja Walter Ahlström. Nimittäin Walter Ahlströmin isästä Antti Ahlströmistä on sanottu, että hänellä ei ollut koskaan rahaa. Aina kun yhtiön kassa kasvoi, rahat pantiin uusiin investointeihin. Poika Walter jatkoi kovaa riskinottoa ja laajensi yhtiötä. Ahlströmin suvun ja yhtiön juuret ovat Normarkun ruukissa. Ahlströmeistä siis kello 11. Ja nyt on aika kuunnella sarjaa nimeltä Hanna Tikanderin toiset todellisuudet. Tässä sarjassa käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämänalueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Sarjan 3. toukokuussa Areenassa julkaistu tuotantokausi käsittelee henkisiä oppaita. Hanna Tikanderin vierailla on kokemusta niin sanotusta henkisistä hoidoista. Erilaisia menetelmiä käyttävät vieraat kokevat saavansa viestejä rajan takaa tai näkevänsä tulevaan. Yhdelle elämää ohjaa astrologia, toiselle enkelit tai kristallit. Joillekin meditaatio on tunteja kestävä tantrinen seksi. Jokaisessa jaksossa kuullaan myös asiantuntijoita, jotka avaavat aihetta psykologisesta, lääketieteellisestä tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tänään jaksossa tavataan Arturi, joka kertoo olevansa henkiparannusenergian välittäjä ja transsimeedio. Vaipuessaan transsitilaan hän kertoo välittävänsä viestejä henkimaailmasta.

silloin kun mä työskentelen henkimaailman kanssa, niin mä en oo köyhä enkä mä oo kipeä. Mä välitän hänelle sitä parannusenergiaa ja ihmeitähän tapahtuu.

0: Arturi sanoo olevansa henkiparannusenergian välittäjä. Se tarkoittaa, että hän on yhteyshenkilö kahden eri maailman välillä, näkyvän ja näkymättömän. Arturi kertookin olevansa transsimeedio. Vaipuessaan transsitilaan hän kertoo välittävänsä viestejä henkimaailmasta. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Arturi, mä haluaisin kuulla sun ensimmäisestä kokemuksesta henkimaailmasta, kun sä tajusit, että jotain erikoista tapahtuu nyt.
1: No se oli sillä lailla, että mä keskustelin yhden mun ystävän kanssa energiahoidoista. Mua kiinnosti se asia, koska hän oli mun mielestä järkevä ihminen, joka teki työtä numeroiden kanssa. Ja sitten hän sanoi, että hän on käynyt energiahoidossa. Ja hän halusi niin kuin antaa mulle koehoidon. Mutta tämä oli keskusteluasteella ja sitten mä olin niin kuin, että hetkinen, mitäs tässä nyt tapahtuu? Musta tuntuu, että mulla on otsasreikä. Ja mulla on tuossa rintakehässä reikä ja siitä kummastakin reijästä tulee läpi. Ja mä pidän itseäni niin kuin järkevänä ihmisenä ja mä en yhtään tiennyt, mitä tää on. Ja sitten mä kysyin vaan, että mitä sä teet tällä hetkellä? Ja hän oli, että miten niin mä teen? Mä kysyn sulta, mitä sä teet tällä hetkellä? Että me molemmat tunnettiin niin kuin se samanlainen energiavirta siinä meidän välissä. Ja mä en ollut tällaista kokenut aikaisemmin. Ja sitten kun me oltiin keskusteltu siitä asiasta, niin sitten mä mietin, että mun täytyy ottaa tästä asiasta selvää, että mitä tämä on. Koska tämmöinen ihminen, niin kuin minä, niin en mä ollut kokenut mitään tuollaista aikaisemmin. Mm. Tai en mä ainakaan muistanut kokeneeni.
0: Niin, sulla on muun muassa farmaseutin koulutus. Niin miten tällainen rationaalinen ihminen suhtautuu siihen, että alkaa kuulla ja tuntee jotain sellaisia asioita, mitä ei tietyllä tapaa voi todistaa?
1: Niin, no sehän on niin kuin järjen yläpuolella tai järjen reunojen ulkopuolella kokonaan tällainen, koska mä voin vaan kertoa, että miltä musta on tuntunut tai mitä mä oon aistinut. Ja jos se toinen henkilö ei ole aistinut sitä samaa, niin siinä on ihan samanlainen tilanne kuin silloin mulla itsellä, että hetkinen, puhuuko toi nyt ihan läpi ja päähänsä tai vippaako tuolla vintissä. Niin kuin mä fundeerasin, että nyt mulla on joku tämmöinen hallusinaatio, joka on ei totta, että mä alan niin kuin aistia jotain ei tosi juttuja.
0: Oliko siinä mukana jotain pelkoa tai ahdistusta? Mä mietin vaan, että jos mä itse olisin sellaisessa tilanteessa, että yhtäkkiä mulla olisi tunne, että päässä ja sydämessä on reikä, josta tuulee läpi, niin mä saattaisin vähän säikähtää.
1: No mä olin lähinnä niin kuin ihmeissäni, että mä oon ehkä ollut sellainen, että mä haluan ottaa asioista selvää. Niin mä rupesin vaan miettimään, että jos tää on oikeasti totta, niin mitä tää on?
0: Tuliko sulla siinä hetkessä, kun sulla oli nämä reijät sun otsassa ja sydämessä ajatus siitä, että ehkä tää on pilkkaa mielikuvituksen tekeleitä?
1: Joo, kyllä. Mä analysoin siinä samalla sitä. Mä muistan, että mulla oli monia erilaisia tunteita ja monia erilaisia ajatuksia. Ja yksi ajatus oli yhdeltä puolelta asiaa ja toinen toiselta puolelta asiaa. Mä pidän itseäni niin kuin, no varmaan kaikki ihmiset pitää itseään järkevinä, mutta mä pidän itseäni sellaisena, että mä epäilen, mä pohdin, mä haluan tietää, mä tutkin. Mä analysoin ja ajattelin, että mä otan selvää, että mitä nämä niin kuin puhuu, koska mähän olin oikeasti toista mieltä asiasta. Että ei ollut olemassa mitään toista olomuotoa kuin tämä, missä me eletään, tämä fyysinen maailma. Ei ole henkimaailmaa, ei ole Jumalaa, ei ole mitään tällaista. Mä oon siis taustaltani ateistiskeptikko, että silleen tässä on maailma niin kuin kääntynyt toisinpäin.
0: Sä oot myös transsimeedio. Mitä se tarkoittaa?
1: Mä en

0: aluksi niin kuin tiennyt, että mä oon medium. Mä tajusin, että mä voisin olla henkiparannusenergian välittäjä, mutta mediohan on sellainen, joka on yhteydessä kahden maailman välillä, eli on välittäjä. Ajatellaan, että on olemassa toisen energian maailma, jota mä kutsun henkimaailmaksi, tai toiset ulottuvuudet. Eli henkimaailman sielut ja olennot pystyy puhumaan ja toimimaan medion välityksellä. Ja me pystytään me ihmiset olemaan yhteydessä sinne toiselle puolelle, saamaan sieltä informaatiota ja viestejä ja parannusenergiaa ja tällaista. Ja se energia voi tosiaan olla puhetta tai sitten se voi olla niin kuin henkiparannusta tai taidetta tai uusia keksintöjä.
1: Millainen olotila on, kun on transsissa? Mä uskallan väittää, että mä en ole ikinä ollut transsissa. Tai ehkä välillä on saattanut viljellä sitä sanaa, että tää oli tämmönen transsin tyylinen tunne. Mutta mikä se niinku oikeasti on?
0: Mä oon saanut viestin yhdeltä henkimaailman siirtyneeltä siltä yhdeltä näistä mun henkitiimiin. Mä sanon niitä tiimiksi, yhteistyökumppaneiksi, ystäviksi. Niin mä sain häneltä vinkin, että miltä hänestä tuntui, kun hän kuoli. Niin hän koki olevansa vapaa maan kahleista ja fyysisen elämän kahleista. Niin transsi on vähän samanlaista. Ja jokainen ihminen on ainakin sillä tavalla muuntuneessa tietoisuuden tilassa ainakin kerran vuorokaudessa, että hän on unessa. Eli jokaisella ihmisellä on taipumus siihen, että tämä ei ole sillä mitään, että vaan mulla. Se tuntuu sellaiselta, että mun ei tarvitse kantaa huolta mistään. Että mä oon rento, mä oon vapaa. Mä oon vapaa esimerkiksi mun kehosta. Mulla on tiettyjä fyysisiä vaivoja. Mutta silloin, kun mä oon muuntuneessa tietoisuuden tilassa, niin mä en tunne niitä. Mä en tunne istuinta mun allani. Mä saatan olla jossain mun mielikuvassa, jossain toisessa huoneessa tai maisemassa. Ja sit mä kuulen kaukaa, kun joku puhuu. Mä varmaan jotenkin konkreettisesti, niin mä en ole täällä. Mulla ei ole mitään stressiä, mulla ei ole mitään vaivoja. Mä oon siellä naapurihuoneessa ja sit mä kuulen kaukaa, kun toisessa huoneessa joku puhuu. Mä saatan tiedostaa, että mä puhun. Mä saatan kuulla, mitä sanotaan. Mä saatan ajatella, vau, ai noinko se asia meni. Ja toihan täytyy muistaa, sit kun tää sessio on loppu. Ja sit mä taas keskityn olemaan siellä toisessa huoneessa. Ja sit kun sessio on loppu ja mun tietoisuus palaa taas tähän huoneeseen ja tähän kehoon, niin sitten mä oon, että niin, olisi kiva muistaa, mitä on puhuttu, kun se oli niin selkeätä omasta mielestä.
1: Mutta ei muista.
0: Ei muista. Mulla saattaa olla mielikuva siitä, että mä oon puhunut vedestä ja veden rakenteesta. Mä oon istunut niin kuin meren rannalla ja kälättänyt siitä jonkun 50 minsaa. Mä olin antanut viestiä vastaanottajalle hänen elämästään ja siellä ei kertaakaan mainittu vettä siinä puheessa.
1: Mutta se on se sun tunne.
0: Niin. Se on se mun havainto, joka on ihan jotain muuta kuin mitä on oikeasti tapahtunut. Ja niin. Ja sitten on tietysti naurattaa tässä muistaessani, kun olin tuolla Länsi-Suomessa yhdessä kaupungissa. Siellä oli ihminen sanonut mulle, että niin, että hän oli vähän niin kuin miettinyt, että toi medio käy jotenkin hitaalla. Mä liikuin hitaasti ja sitten mä puhuin todella hitaasti ja väsyneesti. Mä ajattelin, että se on vähän tuommoinen flegmaattinen medio, että ok. Ja sitten kun se oli se transsessio loppu ja sitten kun mä olin omana itsenäni ja oltiin sieltä lähdössä, niin mä puhuin ihan eri tavalla.
1: Miten se viesti sulle tulee, minkä sä haluaisit lähettää sille hoidettavalle? Se niin kuin sanoja vai kuvia vai mitä se on?
0: No, henkimaailmahan pystyy käyttämään kaikkea sitä kapasiteettia, mitä mediolla on. Että jos mediolla on vilkas mielikuvitus tai medio näkee kuvia, niin se voi olla yksi juttu, että näytetään kuva ja sitten se kerrotaan. Mulla pyörii joku sana tai joku ajatus rullaa päässä. Se on niinku semmoinen kiinni jäänyt levy, äänilevy. Niin sitten mä sanon sen lauseen ja sitten se puhe alkaa soljua ja tiedetään, että niinku henkimaailma pääsee siihen puheeseen ja sieltä tulee sitten se syvempi viesti. Ja siinä puhuessa mä saatan muistaa sen ensimmäisen lauseen tai ensimmäisen sanan. Mulla on vielä mielikuva, että joo, mä muuten tiedän sen, miten tämä alkoi. Ja sitten kun mä yritän toistaa sen, niin mulla ei oikeasti enää harmaata kaavistusta, mitä mä olin sanonut. Et koska sehän ei ole minulle tiedoksi tarkoitettu, niin sen ei tarvi jäädä mun mieleen. Se on tarkoitettu vastaanottajan parhaaksi. Ja mä olen vaan siinä niin kuin se väline. Mä luotan niihin, jotka työskentelee mun kautta. Jolloin se tuntuu siltä niin kuin olisi parhaiten ystävien seurassa. Mun ei tarvitse kyseenalaistaa sitä, vaikka kyllä mä jossain vaiheessa, se on niin kuin mielenkiintoista. Mulla on kaksi aivopuoliskoa käytössä. Toinen on vähän niin kuin silleen pois pelistä ja toisessa on aina välillä joku ajatus, onko tämä ihan oikeasti totta. Uskot sen siihen, mitä tapahtuu. Ja sitten mä vaan oon, että hei poikki tämä. Mä keskityn uudestaan, että mä siirryn syrjään, että mä palvelen tässä vastaanottajaa.
1: Kun ihmiset tulee tapaamaan sua, niin mikä yleensä on näiden ihmisten elämän tilanne?
0: Harva tulee tapaamaan yleensäkään medioita silloin, kun kaikki on hyvin. Yleensä on joku harmi. Pettymys, sydänsuru tai läheisen kuolema. Tai sitten fyysinen tai mikä tahansa sairaus.
1: Eli käytännössä jonkun tällaisen ison kriisin keskellä.
0: Näin voitaisiin sanoa, että ollaan kriisityöntekijöitä. Mä yleensä sanon, että kerro mahdollisimman vähän itsestäsi. Koska mun mieli tai siis yleensäkin ihmisen mieleen vaikuttaa se, mitä hän kuulee. Niin se voi vaikuttaa siihen, että miten mä toimin. Vaikka mä en haluaisi, niin meillä on alitajunta ja mieli, joka on aika vahva. Niin silloin siitä tulee tavallaan semmoinen itseään toteuttava kehä. Ja siihen liittyy myös sitten tämä vastuu. Että miten mä kohtelen tätä vastaanottajaa ja mitä mä sanon vastaanottajalle. Mähän en voi luvata mitään, koska tämä on energia, joka työskentelee mun kautta. Tai mun luomassa tilassa tai siinä huoneessa. Mullahan on vastuu siitä, mitä tapahtuu. Mulla on sitten myös paitsi toiminnallinen vastuu, että miten mä liikun tai kosketaanko mä ketään ja jos mä kosketan, niin mihin. Niin mulla on myös vastuu siitä, että mitä mä sanon. Koska sanat voi vahingoittaa, sanat voi parantaa, sanat voi lohduttaa. Mutta jos mä ajattelen sitä, että siinä on ihminen, joka tarvii apua tai haluaa apua, niin hän saattaa ottaa ne sanat sillä lailla, että se alkaa toteuttaa itseään, että ihminen alkaa käyttäytyä sen mukaan tai toimii sen mukaan. Mä en esimerkiksi koskaan sano, että sulla on elinaikaa vaan 3 kuukautta. Vaikka mulla saattaisi tulla sellainen ajatus, että toi ihminen on tosi sairas ja tää on nyt ihan loppusuoralla tää elämä, niin silti voi aina tapahtua ihmeitä. Mä välitän hänelle sitä parannusenergiaa ja ihmeitähän tapahtuu. Mä en voi sanoa, että mä oon koskaan parantanut ketään, koska mä en ole lääkäri. Mä en voi tehdä diagnoosia, koska mä en ole lääkäri. Suomessa on lain mukaan vain lääkärillä nämä oikeudet. Mutta ihmeitä saattaa tapahtua ja ihmeitä saattaa tapahtua myös siinä sen sairaan lähiympäristössä. Että se, miten ihmiset on keskenään, saattaa muuttua. Ja lähtö saattaa olla herkempi tai hellempi tai kivuttomampi. Mutta jos henkimaailmasta tulee fyysisesti sanomaan se, jota ihminen kaikkein eniten kaipaa ja sanoo, että mä rakastan sua ja sulla on kaikki hyvin, niin se on mun mielestä niin kuin mannaa sydämelle ja mielelle.
1: Mikä henkimaailman kanssa työskentelyssä on parasta?
0: Tällaiselle ihmiselle, joka on, sanon ihan suoraan, vaurioitunut lapsuudessa, kodissa ei ollut tunne-elämä ihan terveä, niin se tuntemus siitä, kun on hyväksytty ja rakastettu henkimaailman puolelta, niin sehän on balsamia haavoille. Silloin, kun mä työskentelen henkimaailman kanssa, niin mä en ole köyhä enkä mä ole kipeä. Mä oon jotenkin niin kuin itse tasapainossa ja mä koen, että mä oon just se, mikä mun pitää olla. Ja että tällainenhan olisi varmaan niin kuin mannaa kaikkien ihmisten syvimmän sielun kaipuulle.
1: No mikä sitten on ollut vaikeinta henkimaailman kanssa työskentelyssä?
0: Ehkä se luottamus, että mä luotan siihen, että mä saan sen avun ja tuen siinä työskentelyssä. Tai että yleensä henkimaailman puolelta ollaan mun kanssa tekemisissä. Koska sehän on sellainen, mitä ei fyysisin aistein aisti. Sitten se pitää aistia henkisin aistein, mitä sanotaan selväaisteiksi. Ja mä oon epäillyt niitä. Mä oon epäillyt pitkin matkaa aina siitä asti, kun mä huomasin, että mä aistin energioita tai näen toiselle puolelle tai kuulen. Niin mä oon epäillyt sitä. Mä oon aina ajatellut hetkinen, vippaaks mun päästä. Että tää on tää epäily, mikä on läsnä.
1: Pystyisit sä tällä hetkellä tässä tilanteessa kertoa, että minkälaisia energioita sä nyt aistit, kun me istutaan täällä mikrofonien ääressä ja me ollaan just tavattu sun kanssa ensimmäistä kertaa, niin mitä sä tunnet täällä?
0: Mä tunnen tässä niinku rauhaa. Mä tunnen, että meidän kanssa ollaan ja että meillä on tässä tällainen turvallinen kupla. Että mulla on tässä ihan hyvä olla tässä studiossa ja sun seurassa.
1: Ihana kuulla.
0: Ole hyvä.
1: Se olisikin ollut kauheata, jos sieltä olisi tullut joku vastaus, että sun on päästävä täältä nopeasti pois. Täällä on huonot energiat.
0: Joo, ei täällä ei ole huonot energiat.
1: Arturin omat pohdinnat energioiden ja henkimaailman olemassaolosta jäi vaivaamaan mua. Mitä ne energiat oikeastaan on ja voidaanko niitä esimerkiksi tieteen keinoin jotenkin todistaa? Tähän kysymykseen vastasi psykologian dosentti Jukka Häkkinen.
2: Mä aina haluaisin lähteä sitten kysymyksestä liikkeelle, että meidän pitää todistaa jonkun asian olemassaolo. Että yleensä tieteen se menee aina niin päin, että olemattomuutta on tosi vaikea todistaa. Lähdetään vaikka energioista liikkeelle, että onko niinku tämmöisiä energioita tieteellisesti todistettu, niin tämä on siinä mielessä hankala kysymys, että pitäisi vähän jotenkin määritellä, että minkälaista energiasta puhutaan. Että jos ajatellaan niin kuin fysiikkaa, niin energia on hyvin tarkka käsite. Hyvin tarkkaan määritelty, mitä se on, mutta sitten kun me puhutaan energiasta tälleen henkisessä mielessä, niin se on vähän semmoinen niin kuin vähän epämääräisempi metafora. Mutta yleisesti voisi sanoa silleen, että mistään tämmöistä niin kuin fysiikan ulkopuolisista energiavirroista niin ei ole tieteellistä näyttöä. Että ne on ehkä enemmän semmoisia kuvailevia käsitteitä, joilla kuvaillaan erilaisia fiiliksiä. No sitten oli tämä henkimaailman juttu. Ja tämähän on kanssa tämmöinen erilaisilla väitteillä ja erilaisilla kokemuksilla tämmöistä henkimaailmasta, niin on tosi pitkä perinne ja siihen sisältyy myös aivan valtavasti erilaisia ilmiöitä. Se on niin kuin tosi laaja kenttä ja sitä on tutkittukin yllättävän paljonkin. Ja tämmöiset erilaiset systemaattiset tutkimukset niin ei ole kyllä tuottanut minkäänlaisia todisteita, että sitä olisi olemassa. Henkimaailman olemattomuutta sinänsä, niin sitähän ei voi todistaa. Jos me ajatellaan sitä, että miten tämmöinen niin kuin tieteellinen todistaminen menee, niin se semmoinen olemattomuuden todistaminen on tosi vaikeaa, tai oikeastaan niin kuin mahdotonta. Että mä oon usein ottanut semmoisen esimerkin, että mites jos haluttaisiin todistaa, että tonttuja on tai ei ole olemassa. Että voiko mä todistaa, että ei ole olemassa tonttuja. Ja sit mä voin sanoa, että tarvin siihen valtavat määrät rahaa ja resursseihin selvittämiseen. Ja mä en varmaan koskaan voisi todistaa sitä, kun aina voisi joku sanoa, että no hei, Jukka, sä et ollut riittävän huolellinen, että ne on niin hyviä piiloutuun. Että jos sä tutkit vielä tarkemmin, niin kyllä sä loppujen lopuksi löydät. Ja tämän takia, koska se olemattomuuden todistaminen on niin hankalaa, niin sitten täytyy niinku kääntää se kysymys silleen, että todisteita meillä on sen puolesta. Että mikä niinku todistaisi, että näin on. Ja tästähän ei ole todisteita. On tosi paljon erilaisia ihmisten kokemuksia ja sitten on erilaisia oppeja, maailmankatsomuksia, jotka on ihan ok, mutta ne ei sinänsä todista, että henkimaailma olisi olemassa.
1: No mikä asia sitten todistaisi, että se on olemassa, jos niinku ihmisten kokemukset ei riitä?
2: Toi on tosi hyvä kysymys. Tämähän tutkimus aina lähtee liikkeelle siitä kokemuksesta. Että kun ihmisellä on kokemuksia erilaisista yliluonnollisista asioista, vaikkapa henkimaailmasta, niin se on niinku lähtökohta, että tämä on nyt semmoinen motiivi, että lähdetään tätä tutkimaan. No, tämähän riippuu nyt sitten tosi paljon, että minkä tyyppistä ilmiöä tutkitaan. Että esimerkiksi voisi olla vaikka semmoinen, että me voitaisiin niin kuin luotettavasti jollain niin kuin fysikaalisilla mittareilla ja toisistaan riippumatta vaikkapa mitata kummituksia. Että meillä olisi joku tämmöinen henkiolento siellä ja sit niin kuin voitaisiin todeta, että vaikkapa jossain vanhoissa linnoissa meillä me voitaisiin niin kuin kaikkien hyväksymin menetelmillä mitata sitä ja vaikka nauhoittaa jotain kummituksen touhuu sieltä tai muuta tämmöistä. Niin joku tämmöinen esimerkiksi.
1: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastia.
3: Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet -sarjassa tavattiin siis Arturi, joka kertoi olevansa henkiparannusenergian välittäjä ja transsimeerimeedio. Tämän sarjan on Ylelle tuottanut Potsilla Studios ja koko sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa. Tai tarkemmin tuo kolmas osa tai tuotantokausi. Miltä kuulostaa Eino Leinon suomennos Yhdysvaltain kansallislaulusta? No se selviää vielä ennen puolta päivää täällä Radio Yhdessä, kun pääsen lukemaan tuon suomennoksen päivän mietelauseena. Sitä ennen vähän amerikkalaista musiikkia. George Gershwinhän tunnetaan erityisesti musikaaleistaan, lauluistaan, mutta sävelsi hän paljon muutakin merkittävää musiikkia, vähän sellaista, kuten varmasti moni tietääkin, jazz-vaikutteista, klassista musiikkia. Ja hänen kynästään syntyi myös pianokonsertto F-duuri, josta nyt kuulemme ensimmäisen osan. Pianistina on Anne-Marie McDermott ja Dallasin sinfoniaorkesteri myös soittamassa, johtajana Justin Brown.

0: Siinä potkua tähän Yhdysvaltojen 250-vuotis syntymäpäivään tarjoilivat Anne-Marie McDermott, piano sekä Dallasin sinfoniorkesterin johtajana Justin Brown. Ja kyseessä oli siis ensimmäinen osa Allegro George Gershwinin pianokonsertosta F-duuri. Ja tuossa vajaan tunnin kuluttua päivän mietelauseena siis Eino Leinon suomennos Tähtiviiri. Suomennos Yhdysvaltain kansallislaulusta. Sitä ennen kuulemme Virtasen taloushistoriaa. Noormarkussa Satakunnassa voi tutustua suomalaiseen teollisuushistoriaan ja myös arkkitehtuurin ja muotoilun historiaan. Ahlströmin suvun ja yhtiön juuret ovat Noormarkun Ruukissa. Suku on sitoutunut pitämään alueen hyvässä kunnossa ja yleisö pääsee tutustumaan alueen kohteisiin, kuten esimerkiksi Villa Maireaan ja ehkä vähemmän tunnettuun Makkarakosken sahamuseoon. Virtasen taloushistoriassa ovat vieraina nyt historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Ja toimittajana on Juha Virtanen.
1: Antti Ahlströmillä oli talonpoikaistausta. Hän oli itse oppinut liikemies, toki pari vuotta oli opiskellut alkeiskoulussa. Ja maanviljelyksen ohella hän osti ja myi puutavaraa. Jalostustapana oli vaatimattomasti käsisahaus. Hän sitten innostui merenkulusta, hankki aluksi kaljaasin ja yhdessä veljensä kanssa kuunarin. Ja tärkeimmäksi tulonlähteeksi muodostui varustamotoiminta. Mutta sitten hieman yli nelikymppisenä hän osti Noormarkun rautaruukin ja melkein välittömästi myös Euran kauttaan rautaruukin. Tuolloin eli 1870-luvulla rautaruukit eivät enää olleet kovin hyvin kannattavia, eivät olleet mitenkään kannattavaa liiketoimintaa. Niin ostiko Antti Ahlström ruukit vain siksi, että sai halvalla vai liittyykö ostoihin joku järkevä syy?
2: Kyllä niihin liittyy hyvinkin järkevä syy. Saattoi hän halvallakin saada ja neuvotteli tietysti hinnat sopiviksi omalta kantilta, mutta kyllä se perusajatus oli, että hän näki, että metsäteollisuus oli se nouseva ala, nimenomaan sahat, ja näillä ruukeilla oli sitten polttoainesyistä isot metsäomistukset aikanaan, ja niitä hän nimenomaan tavoitteli näillä ostoilla. Ja niiden arvoa ei kovin moni vielä silloin Suomessa nähnyt. Antti näki, ja siinä mielessä että nämä oli oikein ajoitettuja ja varmasti oikein hinnoiteltujakin metsäkauppoja loppujen lopuksi, vaikka ruukit tuli siinä sitten sivussa ikään kuin.
1: Niin, että siinä samaan aikaan niin metsillä oli ihan semmoinen niin sanotusti oikea arvo, mutta Antti Ahlström tajusi, että tulevaisuudessa se arvo nousee todella paljon.
2: Täsmälleen näin. Hän ymmärsi sen, että nämä ruukit edelleenkin siis rouskutti rahaa kyllä vielä tästä eteenpäin, vaikka olikin laskevaa teollisuuden alaa kilpailun kovenemisen myötä, mutta tämä metsäteollisuus oli taas nousevaa ja nämä kaksi ristes aika mukavasti sitten siinä hänen ajattelussaan ja näinhän siinä nimenomaan sitten kävikin, että hänellä oli selvä visio siitä ja näkemys, että sahat oli se tulevaisuuden ala ja ruukit laskeva, mutta edelleenkin kannattava jonkin aikaa.
3: Voin myös nähdä sen niin, että metsää kuitenkin ehkä yleisesti siihen aikaan aliarvostettiin, että sitähän nyt kuitenkin käytettiin lähinnä kaskeamiseen ja polttopuihin ja tämän tyyppisiin. Antti oli siinä mielessä edelläkävijä, että hän tosiaan näki tämän arvon, mutta hän sai sitä vielä. Hän osti niinä vuosikymmeninä, kun hän osti niitä eniten, niin ne oli vielä pääosin, ne on siis hinnoissa, että ne oli varsin kohtuullisia ja metsänomistajat eivät välttämättä ole tietoisia, että hetkinen valtava teollistuminen käynnissä Euroopassa, varsinkin Englanti vetää valtavasti. Ja Antti tietysti tiesi tämän kaiken jo aika hyvin. Ja se oli se hänen näkemyksensä perusta, tavallaan tiedollinen perusta, että tämä kaikki on lähtenyt valtavalla vauhdilla käyntiin ja tällä metsäomaisuudella tulee olemaan ihan toisenlainen arvo tulevaisuudessa. Ja ehkä vielä sanoisin sen, että nämä ruukit oli myös siinä mielessä kiinnostava kohde, koska nehän useinkaan ei toiminut kauhean hyvin. Siellä monet oli vaikeuksissa, joten hän sai ne kohtuulliseen hintaan, mutta samallahan se myös petasi sitä tulevaisuutta, jos sitten alettiin jossain vaiheessa siirtymään siitä sahauksesta jalostetumpiin muotoihin, kuituprosesseihin, selluun ja paperin sitten myöhemmin, mutta tavallaan ne toimi tänä perustana, joka

0: Sitä Kauttua, josta mainittiin, oli erinomainen esimerkki, että sinnehän syntyi myöhemmin sitten Ahlströmin ensimmäinen paperitehdas.
1: Mm. Tänään puhutaan Ahlströmeistä ja äsken äänessä oli professori Markku Vilenius, Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Toinen vieras on filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala. Sakari Siltala, olette kirjoittanut Ahlströmin suvun ja yrityksen historiasta kirjan Korkea peli, teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämä. Ja kun sitä lukee, niin tulee mieleen, että kun nykypäivänä korostetaan sitä, että pitää keskittyä ydinliiketoimintaan ja myydä pois kaikki rönsyt, niin Antti Ahlströmillä oli laivoja, ruukkeja, sahoja. Miksi näin?
2: Joo, kirja tosiaan käsittelee Ahlströmin sukua, mutta erityisesti Walter Ahlströmiä, eli Antti Ahlströmin ja Eeva Ahlströmin vanhinta poikaa, joka syntyi 1875, josta tuli sitten tämän Antti Ahlströmin ja Eeva Ahlströmin rakentaman sukuyhtiön jatkaja ja pääomistaja, pääjohtaja. Hieman myöhemmin tämä monialaisuus oli Antti Ahlströmin aikaansaannosta ja tavallaan aika luontevaa. Eihän silloin vielä kukaan eikä vielä pitkään aikaan edes kuuluttanut sitä, että olisi pitänyt fokusoida ja karsia rönsyjä, vaan nimenomaan tämä kauppahuoneiden malli, joka silloin 1800-luvun puolivälin tienoilla oli vielä voimissaan, niin sehän nimenomaan oli sellainen malli, jossa sitten harrastettiin vähän sitä sun tätä sen laivanvarustuksen ohella. Ja sieltä Anttikin, joka nyt ehkä voidaan laskea kuitenkin ensimmäiseksi tämmöiseksi puhtaiksi sahakapitalisteiksi, sitten myöhemmin siihen hän siirtyi sitten, mutta hänellä tosiaan oli laivanvarustusta ensin ja paljon muutakin, mutta kuitenkin siirtyi sitten seuraavin vuosikymmeninä aika lailla sahateollisuuteen sitten. Se oli se pääbisnes ilmiselvästi sitten 1880, etenkin 1890-luvulle tultaessa.
1: Mutta silloin, kun Antti Ahlström oli mukana tässä sahabisneksessä, niin Suomessahan oli useita satoja sahoja, niin miksi juuri hän pärjäsi siinä sahaliiketoiminnassa, Markku Vilenius?
0: Mä luulen, että se suurin syy oli se, että Antilla oli ymmärrys sen, niin kuin sen tänä päivänä sanotaan arvoketjun kokonaisuudessa. Hän oli aloittanut laivanvarustajana. Mitä se tarkoitti? Hän tiesi, että mitä rahtaus maksoi, minne ne oikein meni, minkälaisia komplikaatioita näissä vieneissä oli ja mitkä oli oikeita paikkoja viedä sitä puutavaraa. Ja tätä ei välttämättä kilpailijoilla ollut ja hänellä oli jo tämä tieto olemassa. Toinen asia oli myös se, että hän oli siis kuuleman mukaan erittäin hyvä neuvottelija ja hän niin kuin näki vähän ihmisten läpi. Ja koska hän pystyi tavallaan puhumaan niin herrojen kuin duunareiden kanssa, niin hän pystyi tavallaan rakentamaan sopimuksia, jotka oli hänelle edullisia, mutta kuitenkin sellaisia, jotka tavallaan ymmärsi sitä vastapuoltakin. Ja tämän vuoksi hän esimerkiksi saattoi ostaa näitä laajojakin metsäomaisuuksia sitten maanomistajilta, jotka tavallaan ymmärsivät, että tämä kaveri tosiaan ymmärtää sitä metsäbisnestä ja näin, mutta sen lisäksi vielä todellakin puhuu tavallaan niin kuin samalla tasolla. Ja tämä oli varmaan se tärkeä peruste sille, että miksi hän niin nopeasti pystyi laajentamaan, mutta myös miksi hän pystyi tekemään hyviä diilejä.
1: Ja talonpoikaistausta taisi myös tietää sen, että paljonko maksaa, kun puu kaadetaan, karsetaan, pätkitään ja kuljetetaan.
0: Kyllä.
2: Aivan varmasti joo. Hän oli tilan isännän poika ja oli tutustunut tähän siis ei mistään rikkaasta perheestä sinänsä, mutta ei myöskään ihan köyhästä. Ja hän oli varmaan sellaisessa asemassa, että hän tiesi, tunsi ja asioi kaikkien kansankerrosten kanssa hyvin nuoresta pitäen. Ja oli vähän käynyt kouluja tosiaan, mutta ei kauheasti. Että pystyi tosiaan asettua niin sen metsän myyjän nahkoihin kuin metsätyöläisen tai sitten sen vastapuolen siellä ulkomailla, kun vientiteollisuudesta oli sitten kysymys, niin osasi olla ihmisten kanssa.
0: Ja ehkä siihen vielä kaksi ominaisuutta häneltä, joka on musta kiinnostavaa. Että ensimmäinen, että hän oli ilmeisesti matemaattisesti lahjakas, että hän osasi laskea tosi hyvin. Sen hän oli oppinut jo nuorelta sieltä kiertokoulusta. Ja sitten toinen oli, että hän hyvin nopeasti myös hankki niin kuin sekä suomen että ruotsin täydellisen hallinnan, joka oli, että hän oli enemmän suomalais, mutta hän oppi ruotsin nopeasti. Ja se oli aivan hirveän tärkeää myöskin sitten, niin kuin, koska rannikko oli tietysti, siellä pärjättiin ruotsilla paremmin ja etenkin niin kuin yläluokka käytti sitä kieltä. Ja näin ollen niin kuin hän pystyi myös tällä tavalla luomaan tavallaan sitä omaa suhdeverkkoa.
1: Oliko Antti Ahlström muuten kuollessaan Suomen rikkain mies?
2: No varmaan täyttä totuutta siitä asiasta on vaikea saada, mutta ei kilpailijoita, ei kandidaatteja, ehdokkaita paljon muita ole, että kuka muu muka. Mutta sanottiin, että Otto Malm, laivanvarustaja, niin olisi saattanut ehkä olla rikkaampi, mutta kyllähän kaikki Hakmanit ja Rosenlevit ja muut pesi ilmeisesti, että en nyt uskalla 100-prosenttisella varmuudella väittää, että oli, mutta kärki kahinoissa.
1: Niin ja tämmöistä tarkkaa tilastoa tai siis tarkkoja tietoja siitä, että mitkä ovat olleet omaisuuden arvot määrättyinä aikoina, niin lienee mahdotonta koskaan edes saada selville sitä.
2: No näin on ja ne arvothan sitten määriteltiin lakimiesten kanssa ja verotuksellisista syistä sitten tietyllä lailla aina tietyssä kohtaa. Eli senkin takia sinne on hyvin vaikea päästä sitten niihin perimmäisiin arvoihin käsiksi, mutta kyllähän tosiaan siellä, jos ei ensimmäinen, niin toinen, mutta luultavasti kuitenkin ensimmäinen.
1: Antti Ahlström menehtyi aivan tuossa 1800-luvun loppuvuosina ja silloin hänen poikansa Walter oli vain parikymppinen. Niin miksi Walter lähti töihin perheyritykseen jo hyvin nuorena eikä lähtenyt opiskelemaan?
2: Hänellähän oli kyllä haave opiskella insinööriksi. Hän sai ylioppilaslakkinsa muutama päivä ennen kuin isänsä sitten kuoli 1896. Ja kyllä se oli sitten vahva velvollisuuden tunto ja ehkä äidin vaatimuskin siitä, että hänen täytyy hypätä sitten perheyhtiöön. Perheyhtiö ei heti puikkoihin, koska hänen äitinsä Eva Ahlström sitten veti yritystä kuitenkin tämmöisen holhoja-hallituksen, niin kutsutun holhoja-hallituksen kanssa. Mutta Walter tuli siihen kyllä ihan ytimeen ja ryhtyi ottamaan selkoa, harjoittelemaan, näkemään, mitä yrityksessä on tapahtunut. Ja sen takia hän joutui sitten hylkäämään nämä haaveensa opintojen jatkamisesta. Ja hän sitten joutui itse opiskelemaan ne asiat, eli miten toimii tehdas, miten toimii sahateollisuus, myöhemmin sellutehdas, paperitehdas ja niin edelleen, niin hän joutui sen ihan itse pänttäämään.
1: Sakari Siltala, ymmärsinkö oikein, että kun Walter nyt lähti sitten ihan parikymppisenä töihin tähän perheyritykseen, niin hän sitten pikkuhiljaa sai enemmän valtaa ja vastuuta ja sitten suunnilleen kolmekymppisenä olikin tämmöinen ihan kiistaton johtaja.
2: Kyllä näin, joo. Hän sai kovan koulutuksen äidiltään Eva Ahlströmiltä, joka todella oli ollut Antti Ahlströmin luotettu tässä myös bisnespuolessa siis, että hän matkusti jopa mukana ulkomailla vientimatkoilla tapaamassa agentteja ja muita, hoiti yhtiön kirjeenvaihtoja ja niin edelleen, oli hyvin perillä asioista ja hän sitten veti tätä holhoja-hallitusta ja otti Walterin siihen viereensä sitten oppimaan kaiken tämän, mistä oli kyse Ahlströmin yhtiössä ja liikkeenjohdossa ylipäänsä. Ja hän veti ilmeisen kovaa koulua. Hän ei ollut mikään hempeä yritysjohtaja, vaan päinvastoin oikeastaan Anttiin verrattuna aika kovakin. Ja tämmöisen koulun sitten Walter kävi läpi myös. Ja kyllähän viimeistään sitten vuonna 1907, kun yritykset tuli osakeyhtiö, niin, ja hän otti sitten pääjohtajan valtikan käteensä, jos näin haluaa sanoa, niin viimeistään siinä vaiheessa, mutta kyllä todellisuudessa jo aikaisemmin, niin hän oli ihan kiistaton johtaja. Äitinsä rinnalla vielä hetken, mutta joka tapauksessa.
1: Suomalaisen metsäteollisuuden historiassa moni saha kamppaili jätepuunsa kanssa. Kaikenlaista arvotonta pientä rimaa syntyi sahatessa ja aina eivät ne sahausjätteet kelvanneet polttopuiksi edes ilmaiseksi, mutta Sittenpä keksittiinkin, tai oli keksitty aikaisemmin, että puustahan voidaan tehdä sellua ja sellusta paperia ja kartonkia. Eli tämmöiset latvukset ja rimat, nekin ovat arvokkaita. Ja tämä Ahlströmien ensimmäinen paperitehdas perustettiin Kauttualle, joka sijaitsee siis Eurassa Satakunnassa. Mutta kuinka helppoa se oli sitten laajentaa toimintaa sahatavrasta selluun ja paperiin?
2: No ei se helppoa ollut. Tämähän oli ollut siis jo suunnitteilla Antin aikana tämä paperiteollisuuteen siirtyminen ja sen kokeileminen nyt vähintäänkin, mutta se toteutui sitten hänen jälkeensä, vuosikymmenen hänen jälkeensä noin suurin piirtein ja Walterin vetämänä sitten. Tosiaan Kauttualla se paikkaakin mietittiin pitkään, Strömfors oli ehkä sitten viime kädessä se toinen paikka, mutta Koski oli lyhyempi ja korkeampi Kauttualla, kuljetusolot, saatavilla olevat materiaalit ja muut, niin sitten ratkaisi sen Kauttuan kannalle sen päätöksen. Sinne tuli ensimmäinen paperitehdas ja siitäkin pohdittiin paljon, että minkälaista paperia siellä kuuluisi nyt sitten tehdä. Onko se käärepaperia, onko se muuta jotain valkoista vai onko se ruskeata paperia, minkä tyyppistä. Ja tähän ruskeaseen käärepaperiin sitten päädyttiin. Mutta koska Walter oli melkoisen varovainen toisaalta ja hieman pessimistinen, ja ehkä tässä tavallaan pääjohtaja kautensa alkuvaiheessa vielä erityisen varovainen, niin hän päätti tehdä siitä aika pienen koetehtaan. Ja hyvä niin voi sanoa, koska ensimmäiset vuodet oli kyllä melkoista kitkuttelua. Sieltä ei oikein koskaan meinattu saada sitä määrää eikä sen laatusta tuotetta kuin tarkoitus oli. Ja vuosikausia tosiaan se tehdas ei oikein kannattanut lainkaan. Mutta pitkässä juoksussa siitä tietysti tuli sitten se, mikä nimenomaan kannatti kokonaisuudessa.
1: Tästä suuruudesta vuonna 1910, siis hieman ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja kun silloin Walter oli 35-vuotias, niin A. Ahlström -osakeyhtiöllä oli 9 sahaa, 4 rautaruukkia, konepaja, paperitehdas, 175 000 hehtaaria metsää. 175 000 hehtaaria, se on siis 1754 kilometriä, eli esimerkiksi 10 kilometriä kertaa 175 kilometriä, että ei mikään pieni ala. Ja työntekijöitä enimmillään, eli talvikausina 15 000. Miten kommentoitte tätä yhtiön suuruutta? Kuulostaa kyllä aika isolta yritykseltä.
0: Olihan se iso, varsinkin suomalaiseen mittakaavaan. Ja toisaalta sitten, kun ajattelee, että mitä seuraavina parina vuosikymmenenä tapahtui, niin se oli kuitenkin sitten vasta niin kuin erittäin hyvä alku. Mutta että kyllähän se niin kuin, kyllähän tämä kemiallinen metsäteollisuus ja sen tulo, niin se sitten kyllä muutti sen tilanteen dramaattisesti ja mahdollisti tämän kuitenkin tämän tavallaan varsinaisen niin kuin teollisen kasvun, joka sitten alkoi varsinaisesti näkymään isosti 20-luvulla.
1: Näin totesi professori Markku Vilenius. Entä historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, oliko A. Ahlström silloin juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa iso vai pieni yritys?
2: No oli se totta kai valtavan iso yritys. 15 000 työntekijää, se taisi viedä sen aika lailla kärkikahinoihin suomalaisten firmojen kokoluokassa. Se oli sahayrityksenä Suomen suurin ja on sanottu, että Pohjoismaidenkin suurin, joka tapauksessa hyvin lähellä sitä. Mutta niin kuin Markkukin sanoi tuossa, että kyllähän siihen ei vielä silloin kuulunut kuin vaan Kauttuan pieni paperitehdas, joka oli vähän tämmöinen koelaitoksen tyyppinen. Kaikki tämä, mistä sitten tuli se varsinainen kasvu myöhemmin Varkaudessa. Siis Varkaus kuuluu jo kokonaisuuteen, mutta sinne ei ollut vielä rakentunut paperitehtaita, niin se oli vasta tuloillaan. Eli suuri kyllä, mutta kun katsoo ne taaksepäin sitten niin kuin jälkikäteen, niin se oli vasta tosiaan tekeytymässä.
1: Entäs vuosi 18? Noormarkku jäi silloin rintamalinjan eteläpuolelle, eli punaisten valta-alueelle, niin mitä se tarkoitti Ahlströmeille?
2: Se oli karmea tilanne tietysti heidän kannaltaan. He oli siis ilman muuta valkoisella puolella ja valkoisiksi käsitettyjä ja tiedettyjä. Ja se tarkoitti sitä, että punaiset otti paikkakunnalla yli. Siellä ensin alkuun saatiin olla melkoisen rauhassa, jopa tietyt teolliset toiminnotkin kävi osan aikaa vielä, kunnes sitten pysähtyi. Ja sitten siinä oli eri vaiheita, mutta se mitä pidemmälle kuukaudet kului silloin keväällä ja kevättalvella 18, niin sitä ankarammaksi tilanne kävi. Noormarkkuun saapui silloin ulkopaikkakuntalaisia, punaisia ja venäläisiä. Ja näinhän se oli joka paikkakunnalla silloin, että nämä muualta tulleet, niin oli sitten heidän suhtautuminen sitten tähän paikalliseen valkoiseen väestöön, niin oli paljon kovempaa ja ankarampaa. Ja näin se oli Noormarkussakin. Siellähän sitten Varkaus oli taas sitten toisen tyyppinen. Sehän oli tällainen punainen pesäke sitten valkoisella alueella, jonka sitten valkoiset vallotti. Ja siellä oli hyvin perinen tämä vallotuksen jälkiselvittely ja tämän vaikutus sitten muualle maahan, nimenomaan punaisten hallussa oleville alueille, oli aika suuri. Ja Noormarkussa oli otettu vangiksi 16 firman palkkalistoilla olevaa henkilöä, siis puutarhureista, Rafael Ahlströmin, joka oli Walterin veli, ja yhtiön johtajistoa, omistajia, hyvin tavallaan sekalainen porukka, 16 henkeä, jotka oli siellä vangittuina, niin tämän Varkauden jälkeen heidät sitten ulkopaikkakuntalaiset johtajat ja saattomiehet sitten lähetti mukamas sotaoikeuteen Poriin, mutta matkalla laukaukset kajahti ja kaikki 16 pääsi hengestään, ja tämmöinen joukkomurha, yksi pahimmista silloin sisällissodan aikaan, tämä tapahtui maaliskuussa 1918, niin sitten tuli Ahlströmin ja näiden normarkkulaisten kohtaloksi. Että siellä elettiin kauhun hetkiä ja hirvittäviä hetkiä, niin kuin monella muullakin paikkakunnalla Suomessa. Walter itse taas oli arvioinut ja tehnyt tavallaan perheensä kanssa semmoisen päätöksen, että koska hän nyt ehkä oli, voidaan ajatella se pääkohde sitten tämmöisille rangaistuskostotoimenpiteille, niin hän oli lähtenyt jo ennen sodan syttymistä pohjoiseen ja sitä kautta Ruotsiin ja osallistui sieltä sitten tähän valkoisen puolen sotatoimiin sillä lailla, että hän yritti sieltä hankkia sitten aseistusta ja varusteita valkoiselle armeijalle, niin kuin moni muu teollisuusmies sitten. Että hän tästä sinänsä selvisi, mutta veljensä pääsi hengestään.
1: No kaikenlaista kamalaa, tappoja, ryöstöjä, hävitystä tapahtui. Ja yksi pieni yksityiskohta jäi tästä kirjasta mieleeni, Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Että siellä oli sitten lapsi halusi, kun ei saanut kaikkia leluja mukaansa, kun piti lähteä pakoon kotoa, niin osa leluista jäi sitten sinne kotiin, ja hän laittoi sitten leluille vielä punaisen ristin käsivarsinauhat, että lelut saavat olla rauhassa, mutta niinpä vain punakaartilaiset sitten leikkasivat kaulat poikki. Minusta tämä on kamala kuulonen tarina.
2: Jopa nukeilta, joo. Näin on kauhea tarina, jonka Maire Gylliksen on muistellut myöhemmin omissa muistelmissaan, että näin on tosiaan käynyt, että samaa mieltä, kamala tarina.
1: Filosofia tohtori Sakari Siltala, jos nyt ajatellaan sitä ensimmäistä maailmansotaa ja sitten vuoden 1918 tapahtumia Suomessa, niin ja siirrytään inhimillisestä kärsimyksestä ihan puhtaaseen rahaan, niin paljonko tämä aikakausi sitten merkitsi taloudellisesti, että samalla oli niin kuin, tai sanotaan näin, sekavat olot?
2: Kyllä joo. No ensin meni siis Itämeri kiinni ja vienti lakkas sahoilta nimenomaan länsimarkkinoille, ja se oli iso ongelma firmalle, jossa oli edelleen, taisi olla sen 9 sahaa tuossa kohtaa, mutta se ei Walteria säikäyttänyt kyllä, että hän näki, että sota on lyhyt, loppuu pian, Siinä juuri sodan alla oli tehty päätökset näistä siis hyvin pitkän ajan strategiset päätökset Varkauden paperiteollisuuden rakentamisesta, joka tarkoitti ensin hiomon ja sellutehtaan ja voimalaitosten ja voimakanavan ynnä muun rakentamista. Mutta tämä oli päätetty ja se oli laitettu aluilleen. Sytty sota, sen uskottiin olevan lyhyt, joten sahat hyvin lyhyen kunnossapito paussin jälkeen noin suurin piirtein, niin laitettiin uudestaan käyntiin ja sahattiin ja lisää vaan tavaraa lautatapuleihin siinä uskossa, että kyllä se sota pian päättyy. No me tiedetään, että näinhän ei käynyt, mutta se sahaminen ei lakannut oikeastaan missään vaiheessa, että sinne sahattiin niin paljon kuin tavaraa vaan suinkin mahtui ja sen lisäksi Walter vielä tämän ensimmäisen maailmansodan aikaan, mikä siis Suomessa oli tietysti

0: kauppaidet. Mutta vienti oli seis ja senpä takia tämä oli tietenkin valtava riskaabelia saada varastoon. Kaikki pääoma oli kiinni siinä tavarassa, joka sitten joskus toivottavasti saataisiin myydyksi. Ja samaan aikaan sitten käynnissä oli nämä valtavat velkarahalla rahoitetut Varkauden rakennushankkeet. Ja sen lisäksi hän päätti sitten ostaa ja jälleen velkarahalla paitsi Karhulan teollisuuskompleksin 1917, niin vielä Iittalan lasitehtaan samana vuonna. Ja tämä kaikki siis, kaikki velalla, et pankkiveloilla ja obligaatioilla, lainoilla, jotka laskettiin sitten. Ja ne rahat sieltä saatiin, inflaatio ne söi. Siinä kävi todella hyvin, vaikka hyvin läheltä piti tietysti, siis kaikki päättyi ensi vuoteen 17 vallankumoukseen ja Suomen itsenäistymiseen ja sitten sisällissotaan, jossa täystuho oli suurin piirtein tulitikun päässä, mutta niin vaan kävi, että näistä selvittiin. Varkauden rakennusprojektit jatkui ja inflaatio söi velat. Eli hyvin kävi isolla riskillä ja tästähän juontuu kirjan nimikin tietysti.
1: Siitä ajattelinkin kysyä, kun olette kirjoittanut tämän Walter Ahlströmin elämästä kirjan nimeltä Korkea peli, teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämä, että tämä korkea peli, onko se nyt jotain tämmöistä satakuntalaista murrettelua, tarkoitetaan siis korkea riski?
0: Högt spel, se on niin kuin ihan ruotsista suoraan käännetty. Aikanaan ollut ihan kurantti käytetty tapa. Löysin sen muun muassa Eino Leinon kirjoituksista, että hän puhuu korkeasta pelistä ja monet muutkin vähemmänkin taitavat sanankäyttäjät sitä käytti, niin ajattelin, että miksi minäkin kirjan nimessä. Ja tässä siis Ahlströmin omissa puheissa tämä korkea peli tuli myös esiin. Häntähän kritisoitiin siitä myös siis omien veljeen sisarten piiristä, että hän otti aivan liian suuria riskejä ja tavallaan oli peluri. Ja tietyllä tapaa olikin, mutta hänellä oli kyllä ihan selkeä visio, jonka hän toteutti isoin riskein, mutta onnistuneesti, että vaikea jälkikäteen mennä.
1: No toimiko hän samalla tavalla kuin isänsä Antti Ahlström, josta kuulemma on sanottu, että Antilla ei koskaan ollut rahaa, koska aina kun Antti sai rahaa, niin hän investoi taas lisää.
2: No vähän saman tyylistä varmaan, mutta ne oli sitten toisaalta ei ihan saman tyylisiäkään olleet nämä kaksi herraa, että Walterissa yhdistyi sellainen niin kuin visionäärisyys, mutta hän ei ollut siis optimisti, hän oli pikemminkin pessimisti ja oli myöskin niin kuin varovainen monissa liiketoimissaan. Mutta sitten kun hänellä oli näkemys, hän uskoi siihen näkemykseen ja hän oli tavallaan saanut itselleen riittävästi evidenssiä, sitten hän ryhtyi tällaisiin hyvinkin uhkaruhkeisiin toimiin, josta äsken kuultiin yksi ja niitä oli monta muutakin. Ja näin jälkikäteen ajatellen voi ajatella, että syy miksi hänellä oli niin hyvä onnistumisprosentti. Ei hän tietenkään aina onnistunut, mutta miksi oli niin hirvittävän hyvä se onnistumisprosentti oli se, että hän kyllä petasi ne. Että hän ei ollut sellainen niin kuin hänellä väliä riskinottaja ollenkaan, vaan hyvin tarkkaan niin kuin mietti ne liikkeensä ja ehkä juuri sillä strategisella silmällä, että tähän kannattaa investoida huolimatta vaikka siitä, mitä nykymarkkinat sanoo, koska se kasvu on odotettavissa. Vaikkapa se, että maailmansota kuitenkin, vaikka se ei sitten heti loppunutkaan, niin se loppui vuosien päästä ja todellakin heti sen jälkeen valtava kysyntä markkinoilla ja hänellä oli valtava määrä, mitä myydä. Ja sama toistuu silloin 20-luvulla sitten tämän Varkauden uuden paperikoneen myötä, joka oli valtava investointi, Euroopan suurin paperikone ja valtava riski, koska se oli valtava investointi, mutta sitten hän puolestaan sen oli pedannut sinne, että siellä oli tosiaan voimaa, siellä oli sulfiittiselustehdas, siellä oli niin kuin tavallaan se oli rakennettu, se oli pedattu sinne niin, että pystyy todella hyvin käyttämään ihan niin kuin omia panoksia ikään kuin ja se integraatti toimi. Ja tämä oli se hänen erokkuutensa, jonka hän luultavasti myös sen hän peri mun mielestä Antilta, koska Antilla oli vähän niin kuin samanlainen idea, että vaikkapa ne rautaruukit, mitä hän nosti, niin me puhuttiin jo siitä, metsät joo, mutta myös työmiehet oli paikalla siellä. Ja tavallaan niin kuin tämä, että ajatteli, että nämä elementit, joissa se menestyvä business syntyy, niin se täytyy olla niin, että se on

0: mahdollisuuksien mukaan se hänen omissa käsissään ne kriittiset panokset siihen. Ja tämä näytti toimivan. Ehkä vielä yksi tekijä, joka pitää tähän mainita Walterista erityisesti, on sanoa se, että hän oli hurjan kiinnostunut ja syvällä teknologiassa. Ja näin muodoin niin kuin hän usein katsoi Euroopan yli silloin, kun hän haki tällaista niin kuin parasta mahdollista teknologiaa, joka esimerkiksi tässä paperikoneessa todistettiin, että tavallaan se saattoi tulla sieltä uuden maailman puolelta monasti. Että hän vaan niin kuin katsoi aina sen, että missä se teknologia oli, koska hän itse pystyi arvioimaan, hän tarvii niin kuin asiantuntijoita siihen, niin hän piti tämän arvioinkin aika lailla omissa näpeissä, vaan sen vuoksi hän oikeasti pystyi tekemään sen. Ja tämä oli varmasti hyvinkin harvinaista tällaiselta isolta teollisuusjohtajilta siihen aikaan.
1: Walter Hallström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Wilenius. Entäs, tuleeko mieleen sellaista, missä mentiin pieleen?
0: No Walterista ei oikeastaan niin kuin, varmaan niin kuin suhdannethan ei ollut aina kauhean hyviä silloin 20-luvullakaan, milloin tavallaan se pää niin kuin kasvukausi osu siihen ja varmaan virheitä tehtiin paljon, mutta ja niin pitääkin tavallaan, koska eihän kukaan ole erehtymätön, eikä Anttikaan suinkaan ollut, hän isänsä ollut erehtymätön, mutta ehkä se että hän myös sitten osasi vetää rajat silleen, että jos hän näki, että johonkin suuntaan, tuohon suuntaan ei kannata mennä, niin hän oli sitten aika tylysti osasi laittaa sitten niin kuin viulut säppiin niin sanotusti. Ja tästä syystä ne ei niin kuin kasvanut valtaviksi. Ja koska se hänen perusinnovaationsa, sen bisneksen kasvattaminen oli tämä integraattiajattelu ja toisaalta se, että varkaudessa se tulevaisuus johtuen siitä, että siellä on kaikki edellytykset kunnossa, siellä on valtava määrä puustoa ympärillä, siellä on vesistöt kunnossa, siellä on työvoimaa saatavilla paljon ja vesistöt ja niin edelleen. Kaikki elementit oli. Niin sehän oli se tavallaan se kantava strateginen ajatus ja sinne sitten juuri tätä uutta teknologiaa, mutta myös vanhempaa. Ja näin ollen, niin mä luulen, että hän välttyi semmoisilta merkittäviltä mokilta.
1: Niin, ennuste ensimmäisen maailmansodan kestosta meni pieleen, mutta sekään ei aiheuttanut sitten mitään merkittävää taloudellista tappiota.
0: No se oli itse asiassa onni, niin, että se jatkui niin pitkään jälkeenpäin.
1: Se oli sitten tavaraa, mitä myydä, kun taas saatiin vienti Britanniaan auki. No Walterista aikalaiset sanoivat, että hän oli, ja kun tässäkin tuli esille, että hän oli luonteeltaan enemmän pessimisti kuin optimisti, mutta toisaalta otti suuria riskejä, niin onko tässä ristiriitaa, historioitsija Sakari Siltala?
2: No tavallaan se näyttäisi siltä. Hänhän oli vähän sellainen ailahtelevainen luonne toisaalta myös. Hän valtavasti innostui asioista ja isoista projekteista. Toisaalta saattoi olla murheen alhossa pitkiäkin aikoja toisina aikoina. Ja tavallaan tämä sitten hänen visionsa myös, että hän oli siis hyvin pessimistinen, aina arvioi, että mikään ei onnistu. Ja sitten toisaalta kuitenkin ehkä juuri sen takia teki sitten nämä perusteelliset pohjatyöt. Ja sitten kun jostakin innostui, niin siellä oli ehditty jo niin moneen kertaan miettiä, että mikä kaikki voi mennä pieleen, että ei sitten mennykään näissä isoissa asioissa ainakaan. Eli se näyttää tavallaan ristiriitaiselta, mutta hänen kohdallaan se kyllä toimi, tämmöinen innostuva pessimisti, joka niin kuin perusasetuksiltaan ajatteli, että asiat eivät mene hyvin, mutta sitten kuitenkin uskalsi panna kaiken peliin silloin, kun ajoitus oli oikea ja pohjatyöt oli tehty.
1: Miten tästä elämäntyylistä? Noormarkkuun rakennetut Ahlströmien asuintalot ja jopa konttorin rakennus olivat tyylikkäitä ja isoja tietysti. Oli yhtiöllä oma salonkivaunu ja Walter harrasti upeita veneitä. Poikkesiko heidän elämäntyylinsä oleellisesti suomalaisen muun yläluokan tyylistä?
2: Kyllä, mä luulen, että se jossain määrin poikkesi, siis kaikkihan varmaan pyrki sitä vaurauttaan ja menestystään näyttämään niiden sen mukaan, mitä nyt oli näyttää. Ja tota Ahlströmillä, Walter Ahlströmillä erityisesti siihen aikaan, niin oli kyllä. Ja esimerkiksi tämä Salonkin vaunu, minkä mainitsit, niin eihän semmoisia ollut. Se oli ensimmäinen yksityinen Suomessa rakennettu. Ilmeisesti Hjalmar Linderillä oli ollut aikanaan myös, mutta sitä ei enää tässä kohtaa ollut olemassa. Eli hänellä oli sitten ainoa. Et siinä mielessä kyllä tämä oli ihan poikkeuksellista. Ja samoin kuin nämä huvijahdit, joita hän rakensi useamman ja joista erityisesti tämä sitten viimeisin vuonna 2021 valmistunut Standard oli se, joka herätti eniten huomiota, jossa oli viimeisen päälle suunnittelua ja taitavat sisustusarkkitehdit, veneenveistäjät ja materiaalit viimeisen päälle ja piano salongissa ja niin edelleen. Niin kyllä nämä oli ehkä Suomen mittakaavassa jollain tapaa poikkeuksellisia. Kuitenkin, näin sanoisin, että firmahan oli siinä kohtaa kasvanut Suomen suurimmaksi ja Walter sen pääomistajana sitten halusi etenkin näyttää, että firma on vauras ja loistossaan ja toisaalta paikallisesti merkittävä, jos ajattelee Varkautta esimerkiksi, saati sitten Noormarkkuessa pääkonttorirakennus oli erityisen tavallaan uhkea, sanotaan näin. Siellä oli marmoripintoja ja oli sähköllä toimiva hissi ja oli tuota Suomen ensimmäiseksi väitetty uima-allas osasto kellarissa ja niin edelleen. Niin ei se nyt ihan tavanomaista ollut yläluokankaan piirissä.
1: Niin, tämä Standard komea niin, luksusvene, se näyttää kyllä semmoista pieneltä laivalta, niin se Walter teetätti sen omalla konepajallaan Varkaudessa. Oliko hän pihimies vai ajatteliko hän, että kun on oman firman tekemä hieno huvipursi, niin silläkin voi vähän niin kuin elvistellä, että meidän yrityksessä on osaamista?
2: Varmaan se on tällainen referenssikin ollut sitten jollain tapaa ja siinä on varmaan yhdistynyt nämä asiat, että hänhän vähän niin kuin salonkivaunussa niin pyysi ensin tarjouksia ulkomailta ja sitten totesi ne liian kalliiksi ja saattoi ehkä käyttää piirustuksia hyväkseen ja kiikuttaa ne omalle konepajalle ja siellä tehtiin sitten yhtä hyvä tai parempi, että siinä yhdistyi varmaan sekä nämä säästäminen että sitten tämä, ja luottamus niihin omiin tuotteisiin ja omaan osaamiseen, niin miksei sekin. Ja hänhän osallistui hyvin aktiivisesti itse tähän suunnittelutyöhön myös, siis ihan koristeita ynnä muita myöten. Että hän oli vähän tämmöinen mikromanageeraaja paitsi bisneksissä, niin myös sitten näissä henkilökohtaisissa projekteissaan.
0: Voi myös niinku ajatella sitä asiaa siitä näkökulmasta, että se hänen elämäntyylinsä oli aika kuluttava, tai siis valtavan kuluttava juuri siksi, koska hänellä oli tämä taipumus paneutua pieninkin yksityiskohtiin, ja hän johti kuitenkin jo ihan valtavan suurta yritystä. Ja siitä hän seurasi jatkuvasti myös se, että hän oli ylikierroksilla, ja hermoja piti leputtaa, ja ei sitä voi niin kuin alkoholillakaan loputtomasti tehdä, joten näissä oli myöskin sekä salonkivaunussa että sitten tässä standardveneessä vähän se tarkoitus, että hän pääsee vähän niin kuin off the road niin sanotusti ja pääsee lepäämään ja ehkä viettämään vähän muutakin elämää kuin sitä yritysjohtajan elämää, että kyllä se kuva piirtyy siitä hyvin vahvasti, että hän niillä, varsinkin siis salonkivaunulla oli myös bisnesperuste, koska sehän oli kätevä tapa päästä esimerkiksi Noormarkusta, joka on Porin lähellä, sitten Varkauteen. Ja voi tehdä töitä ja voi levätä samalla. Ja no Standardissakin varmaan saatettiin tehdä vähän bisnestä, mutta vähän niin kuin se, että kyllä ne sitten, vaikka olivatkin tavallaan leikkikaluja, ne oli myöskin ehkä ihan hyödyllisiä ja tarpeellisia leikkikaluja. Ja kun hän tykkäsi laadusta ja varaa oli, niin sitten niistä tehtiin laadukkaita.
1: No itselleni tuli mieleen, kun tässä kirjassakin on mainittu, että tuohon aikaan junamatka esimerkiksi Porin ja Helsingin välillä kesti 14 tuntia. Ja tosiaan, kuten sanoitte, että sitten jos mentiin sieltä Noormarkusta Varkauteen saakka, niin matka oli, kesti vielä enemmän kaikki ne odotusaikoineen, niin eikö tämä toisaalta kuulosta ihan järkevältä, että on oma vaunu?
0: No kyllä se on ja mehän sattumalta tutustuttiin siihen, mentiin meidän säätiön hallitus ja Sakari oli siellä mukana, niin mentiin Helsingistä Poriin sillä. Se vaunu on siis edelleenkin olemassa ja hyvässä kunnossa ja VR:n rautatiemuseo nykyisin ylläpitää sitä, joka on nyt erotettu musta VR:stä, että he niin kuin itse asiassa myy sitä ihan palveluna sitä junan vuokrausta. Mutta kyllä siitä sai semmoisen olon siitä salonkivaunusta, että kyllä siellä se on ollut sekä työhön että huviin hyvin varustettu ja kyllä siinä varmasti oli omat niin kuin perusteensa, vaikka yhtiön hallituksessa oli sitten sen verran vastustusta, että hän teetti sen ihan omilla rahoillaan. Että
1: jaha, muut osakkeen omistajat panivat hanttiin.
0: Kyllä.
2: Veljensä Bertel nimenomaan erityisesti sitten vastusti ja senpä takia hän joutui sen tilaamaan ihan omaan piikkiinsä, tosin firman nimissä, jottei tämä niin kuin julkisuudessa herättänyt niin kauheasti meteliä, että tämmöinen yksityinen vaunu tilattiin. Mutta kyllä sen tosiaan siis se on hieno ja upea vaunu ja tavallaan kylläkin luksusta ilman muuta, mutta totta kai sillä oli ihan oikea käyttötarkoitus ja siellähän tietenkin voi tehdä töitä toisin kuin varmaan sen aikaisessa perusvaunussa, vaikka ykkösluokassa matkustaisikin niin 14 tuntia ja pidempään, niin kyllä se työntekoonkin soveltu.
0: Ehkä sitä voi verrata, kun nämä nykyisin isot pomot tykkäävät ehkä mennä niin kuin pienillä yksityiskoneilla, niin tämä oli sitten niin kuin sen ajan vastaava.
2: Täsmälleen sanoisin, joo.
1: Niin olihan siellä tietysti oma henkilökunta, että saa jo ennen matkaa niin kuin valita tai päättää, että mitä ruokia ja juomia nauttii matkan aikana. Päinvastoin kuin siinä ykkösluokassa, jossa tarjolla oli sitä, mitä oli. No Noormarkku, sehän sijaitsee noin alle 20 kilometrin päässä Porin keskustasta pohjoiseen tai tarkemmin pohjoiskoilliseen ja Noormarkun ruukkialueella on museotoiminnan lisäksi sitten hotelli ja ravintola. Walter Ahlström, säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Mitä nähtävää ja koettavaa Noormarkun ruukin alueella on?
0: No sehän on, niin kun ollaan puhuttu ainutlaatuisuudesta, niin kyllä se on varmaan Suomen mittakaavassa aika ainutlaatuinen kokonaisuus, vaikka onhan meillä muitakin toki ruukin alueita, jotka on säilytetty. Mutta sen erityisyys on ehkä sitten siinä, että siellä se historia näkyy niin selvästi. Ihan niin kuin siellä on myös sahamuseo, joka on erinomainen ja muutenkin siellä niin kuin näytetään erilaisilla tavoilla, että mitä se toiminta sieltä alusta lähtien on ollut siellä ruukin alueella. Ja sitten toinen on tietysti se, että se on meidän suvun niin kuin tavallaan alkukoti ja se toimii edelleenkin sellaisena ja sillä on valtava merkitys tälle suvulle nyt, jossa on jo vissiin lähes 400 ihmistä kuuluu meidän sukuun kaikkinensa, mutta se on siis valtavan tärkeä ja mehän juuri juhlittiin siellä Noormarkussa Ahlströmin 175-vuotisjuhlia, eli 1851 oli se ensimmäinen vuosi, jolloin sitten näkee, että Antti on kirjannut sen verran muistiin tapahtumia, että siitä lasketaan sitten sen niin kuin varsinaisen bisneksen alkana, vaikka hän toki teki niitä bisneksiä jo aikaisemmin. Mutta pointti on se, että se on valtavan kaunis, upea, hieno alue ja hieno juttu on nyt se, että siellä on tätä majoitustoimintaa, jolloin kuka tahansa meistä voi mennä sinne ja tutustua siihen alueeseen. Siitä saa niin kuin pähkinänkuoressa käsityksen oikeastaan koko Suomen teollisesta historiasta, mutta se on myös valtavan kaunis, kaunis ja erittäin hyvin hoidettu alue, jossa on myös merkkipaaluina nämä Antin ja Eevan aikoinaan rakennut tämä sitten Walterin ja Lillin toisen sukupolven rakennuttamat talot ja sitten vielä kolmannen sukupolven Villa Mairea, joka on tietysti maailman ehkä upein yksityistalo.
1: No tästä Ahlströmin yrityshistoriasta vielä filosofian tohtori Sakari Siltala. Miten sitten tämä vuoden 1929 New Yorkin pörssiromahdus, eli depressioni iski Suomeenkin, niin miten yhtiö selvisi näistä lamavuosista?
2: No selvis tosiaan, mutta kyllä se hankalaa oli, ja tämähän oli sellainen kohta, jossa Walter Ahlström alkoi jo hieman hellittämään otettaan, sitten hän sairasteli melko lailla ja hänen niin kuin huomionsa oli jo vähän muualla, hän joutui viettämään pitkiä aikoja ulkomailla ja sitten tämä toimiva johto pyöritti sitten isolta osin näitä bisneksiä. Ja tämä aiheutti suuria hankaluuksia sahateollisuudelle nyt ensin, mutta sitten ylipäänsä kaikille bisneksille ei mikään oikein kunnolla vetänyt siinä vuosikymmenen vaiheessa tai 20-30-luvun taitteessa. Ja kovin hankalaa se oli, ja se oli samaa aikaa tosiaan, kun hänen niin kuin voimat ehtyi noin muutenkin ja sitten oli puolipakko ryhtyä miettimään seuraajaakin, vaikkei avoimesti, niin kyllä kuitenkin sitäkin jouduttiin sitten ottamaan jo huomioon. Eli tämä kirjahan päättyy vuoteen 1931, ja silloin oltiin melkein sen laman niin kuin syvimmässä aallon pohjassa noin suurin piirtein siinä kohtaa. Ja se, miten siitä selvittiin, niin siitä kerron seuraavassa osassa, mutta kyllä se hyvin, hyvin hankala vaihe Ahlströmille oli.
1: Niin, tosiaankin tänä syksynä teiltä ilmestyy kirja nimeltään Laulu Ahlströmin perheestä, ja se kertoo todellakin Walter Ahlströmin kuoleman jälkeisestä suvun ja yhtiön historiasta. Näistä lahjoituksista Walter Ahlströmin täytettyä 50 vuotta hän teki mittavan lahjoituksen nimeään kantavalle säätiölle. Ja tämä siis tapahtui tasan 100 vuotta sitten. Professori Markku Viljenius, kun te toimitte Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, niin nyt tässä keväällä säätiö lahjoitti 3 miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle. Ja tällä rahalla perustetaan kestävän teollisen tuotannon professuuri. Niin miksi valitsitte juuri tämän kohteen?
0: No taustalla oli vähän se ajatus, että kun me lähdettiin säätiön hallituksessa pohtimaan, että kun nyt 100 vuotta tulee täyteen, niin täytyyhän sitä jollain lailla niin kuin juhlistaa. Ja sitten yritettiin asettaa itsemme vähän niin kuin Walterin saappaisiin, ajatella, että mitä hän ajattelisi tällä hetkellä, että mihin asiaan pitäisi saada lisää ymmärrystä ja paukkuja. Ja tultiin sitten siihen, että kyllä sen täytyy olla tämän tavallaan teollisen toiminnan uudistaminen. Ja jos hän olisi tässä meidän keskuudessamme, niin kyllähän varmaan näkisi myös nämä uhkat, mitkä me nähdään liittyen niin kuin näihin haasteisiin kestävän kehityksen suhteen ja näiden ympäristöasioiden ja ilmastonmuutoksen ja niin edelleen. Joten me ajateltiin, että se meidän panos pitäisi suuntautua näihin asioihin, ja sen jälkeen alettiin neuvottelemaan Aalto-yliopiston kanssa, ja heillä sattui sitten olemaan siinä vaiheessa muutenkin lähtemässä liikkeelle tällainen uudenlainen tavallaan keskus, jonka idea on se, että sinne kerätään vähän semmoista uutta kompetenssia ja ymmärrystä siitä, että miten ehkä erityisesti tähän energiahaasteeseen, mutta kyllä koko tähän niin kuin teollisen uudistamisen haasteeseen, että mitä siihen tarvitaan ja mitä Aalto-yliopisto voi sen kanssa tehdä. Joten siitä me löydettiin sitten yhteinen nuotti. Ja sitä paitsi tämä kaikki vielä ehkä kuvastaa sitä Walterin alkuperäistä ajatusta, joka oli se, että nimenomaan tämä, voisi sanoa, tämmöinen niin kuin kova insinööriosaaminen ja sen kehittäminen eri tavoin niin mahdollistaa tällaisen Suomen yhteiskunnan kasvun osaltaan. Enkä näe, että tämä tilanne olisi mihinkään siitä paljon muuttunut.
1: Niin, silloin 100 vuotta sitten, kun Walter Hallström perusti säätiön, niin hän lahjoitti sille 2 miljoonaa markkaa. Ja paljonko on 2 miljoonaa markkaa, niin kun katselin tuossa saman vuoden automainoksia, niin Fordin kuormavaunu, eli nykykielellä kuorma-auto, maksoi silloin noin 20 000 markkaa, eli säätiöllä lahjoitetulla summalla olisi saanut 100 kuorma-autoa, ei mikään pieni summa siis. Mutta jo ennen tätä säätiön perustamista, niin Ahlströmeillä oli sellainen tapa, että he lahjoittivat jatkuvasti melko suuria summia tärkeisiin kohteisiin, niin mistä tämä avokätisyys johtui?
0: No se on kyllä ihan niin kuin Antin peruja. Antillahan oli tämmöinen ominaisuus, että hän oli tämmöinen hyvin sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti niin kuin valveuttunut ja vastuuntuntoinen. Että kerrotaan Antista sellaista, että hänellä tuli siis jatkuvalla syötöllä ihmisiä, jotka pyysivät apua hätäänsä. Ja Antti otti heitä vastaan ja kuljeskeli sitten heidän edessään jotain avainnippua heilutellen ja kyseli ja kyseli. Ja sitten aika yleisesti tai yleensä myönsi sitten niin kuin heille tukea. Ja se näkyi sitten myöskin niin kuin koulussa, koulutuksessa ja niin kuin hyvin monilla alueilla, mihin hän kohdisti huomioon. Hän tuki myös taiteilijoita, Sibeliusta ja monia muita. Ja tämän idean oli varmaan niin kuin se, että hän näki tämän, että yhteiskuntaa kuitenkin pitää kehittää kokonaisuutena ja Suomi oli tietysti silloin vielä valtavan jälkeenjäänymään, että hän näki sen velvollisuuden. Walterissa ei ehkä ollut ihan samaa imua ja ehkä maailmakin oli muuttunut silloin, mutta kyllä Walter oli myöskin, tällä tavalla hän tunsi tämän, joka sitten myöhemminkin on osoittautunut tämmöiseksi suvun DNAksi. Ja Walter näki sitten tässä säätiön perustamisessa sen, että kyse ei ole pelkästään siitä, että nyt saadaan insinöörit ulkomaille lähtemään, joka oli se perusidea, oppimaan sieltä ja tuomaan sitä osaamista takaisin Suomeen. Niin hän näki, että se on pelkästään niin kuin Ahlströmin etu, vaan se on myös koko suomalaisen teollisuuden etu. Ja niinpä he eivät olleet velvollisia tulemaan takaisin tekemään töitä vaan Ahlströmille, vaan koko suomalaiset teollisuudelle. Että se vähän muutti tällaista muotoaan se filantropia, mutta idea oli kuitenkin ihan sama, että tässä ollaan niin kuin samassa veneessä, Suomi veneessä ja yritetään eri tavoin sitten tukea sitä, että tämä soljuisi uljasti eteenpäin.
1: Näin lopuksi filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala, teiltä ilmestyy syksyllä kirjan nimeltään Laulu Ahlströmin perheestä ja se kertoo sitten Walter Ahlströmin kuoleman jälkeisestä suvun ja yhtiön historiasta. Eli selkeä jatko tähän teokseen Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Mutta kiteytys, millainen mies Walter Ahlström oli?
2: Hän oli titaanin kova teollisuusjohtaja, visionäärinen teknologi, heikkohermoinen pessimisti ja melkomoinen diktaattori myös, joka sai aikaan paljon ja rakensi Ahlströmin imperiumin, jota sitten myöhemmin jälkeen tulleet kehittivät eteenpäin ja siitä tosiaan enemmän sitten laulussa syksyllä.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Kiitos.
3: Virtasen taloushistoriassa vieraina olivat siis historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Markku Vilenius. Ja toimittajana Juha Virtanen.
4: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
5: Outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
6: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
4: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
7: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
8: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
6: Voi Emma.
9: Jane Austenin klassikkoteos Emma
4: Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15 kanavalla Yle Radio 1.
9: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
8: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
4: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
3: Eli reilun 3 tunnin kuluttua siis jatkuu tuo viihdekuunnelmasarja nimeltä Emma. Puolen päivän uutisten jälkeen maailma tarinoina -ohjelmassa pohditaan muun muassa sitä, mikä on muuttunut vanhoillislestadiolaisuuden piirissä ja mikä ei. Ja reilun tunnin kuluttua näistä levyistä ja luovuohjelmassa vieraana on näyttelijä Timo Tuominen. Hän kertoo itselleen tärkeästä musiikista. Ja Kalle Haatanen perehtyy Amerikan Yhdysvaltoihin kello 14 omassa ohjelmassaan. Tänään 4. heinäkuuta vietetään Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää. Ja Yhdysvallathan viettää juhlavuottaan, eli tänään tuo maa täyttää 250 vuotta. Myös päivän mietelause juhlii, ja mietteenä onkin ote Tähtiviiri-laulusta. Kyseessä on Yhdysvaltain kansallislaulu, jonka alun perin on kirjoittanut Francis Scott Key. Sen suomensi runoilija Eino Leino vuonna 1920. Sano, näetkö sä, oi, kun nyt koittavi koi hämyhetkeimme vartijan vaarassa työssä, mi valleimme harjoille valkeutta loi, rakas raitaisen viirimme päivässä yössä. Kun pommit ne soi, 1000 tulta kuntoi todistusta, viel lippumme liehua voi. Vapaa vieläkö viirimme hulmutassaa, maja missä on urhean miehen ja maa? Mik on muureilla tuo, jota tuul auki luo, taas sulkeen sen usmahan veen hämyn häivään? Vihamiehemme, missä ne vartovat nuo, yön hiljaisen hirmussa päästä jo päivään. On kunnia sen, sodan kauhuilta ken kodit turvaa, kun kansansa vaarassa häilyy, mut armoa taaton on taivahisen, et oomme nyt kansa, mi kansana säilyy. Sota oikeuden, ja me voitamme sen. Jumal turvamme, tunnus on sankarien. Vapaa vieläkö viirimme hulmuta saa, maja missä on urhean miehen ja maa. Päivän mietelauseena kuultiin Eino Leinon Tähtiviiri -suomennos Yhdysvaltain kansallislaulusta. Mietteet tälle viikolle valitsi Jukka Kuosmanen.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Syynä ovat Ukrainan dronihyökkäykset Pietarin öljyterminaaliin. Rajoitusalueet sijaitsevat Kotkan läheisyydessä. Kotkasta raportoi aiemmin aamulla toimittajamme Maija Tuunila.
1: Itse heräsin tuossa 6:30 aikaa, jolloin tulin ulos ja kuulin ensimmäisen kerran tuon hävittäjän lentävän tuolla taivaalla. Ja olen ollut täällä pihamaalla tuommoisen tunnin verran ja ääni kuuluu, mitään ei näy. Tunnin verran ja varmaan toistakymmentä hornettia olen kuullut tästä yli lentävän. Eli täällähän tässä Suomenlahdella sinne on asetettu väliaikainen ilmailukielto. Se on tosiaan tässä ihan lähellä Kotka, ettei ihme, että nuo hornetit täällä lentelevät, mutta onpahan jylinää. Mutta tähän toisaalta kotkalaiset on jo tottunut.
0: Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta, eikä Suomeen ole harhautunut droneja. Kulttuurikohteet joutuvat konflikteissa yhä useammin iskujen kohteiksi. Osa tuhoutuu vahingossa, toisena tuhoilla halutaan herättää pelkoa. Tapasimme kulttuurikohteita suojelevan järjestön edustajana. Järjestö restauroi kulttuuriperintöä sotien keskellä.
2: And when you destroy culture, you destroy part of our humanity.
3: Kun tuhoat kulttuuria, tuhoat inhimillisyyttä. Valeri Freland on työskennellyt ALIF-järjestössä vajaan 10 vuoden ajan. Hän sanoi, ettei voinut työpaikkaan tullessaan uskoa, millainen vuosikymmen on tulossa. Mosulista Rakkaan, Ukrainasta Gazaan ja Iraniin. Niin monia sotia, niin monia luonnononnettomuuksia, tulvia, maanjäristyksiä. Kaiken yllä ilmastonmuutos.
2: Couldn't imagine that I would have to work on the rehabilitation of Mosul, the rehabilitation of Raqqa and so on, but also very quickly to face so many crises, so many wars in the world, and also so many natural disasters, flooding, earthquakes and so on.
3: Kuumuus vaikuttaa esimerkiksi arkkitehtuuriin. Yksi sotilaallisten selkkausten lieveilmiöistä on ryöstely.
2: In a very famous site, which is Marie site, very looted today, and you can see that from satellite imagery, you know, where you can see that there are some holes everywhere in the site, which show that it has been looted.
3: Valeri Freland antaa esimerkin Marin, nykyisen Tel Haretin kaupungin arkeologisesta kohteesta Syyriassa. Satelliittikuvista näkyy, miten maassa on reikiä. Alueelta on etsitty ja ryövätty arvoesineitä.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Toimittaja oli Erja Tuomaala. Rakennusliitto arvostelee Pirkanmaalla rekrytointiin tehtyjä muutoksia. Elinvoimakeskus on helpottanut alan työntekijöiden rekrytointia EU:n ulkopuolelta. Liiton mukaan rakennusalalla on paljon työttömiä. Päätös ihmetyttää myös lomautettua timpuria Mika Kiviojaa.
4: Jos on rakennusalan työttömiä näin paljon ja vanhoja ja nykyisiä työkavereitakin tiedän, että on työttömänä, niin ammattitaitoa löytyy varmasti sieltä. Että ei ole hyvä päätös niin kuin rakennusalaa ajatellen. Tietysti jos hintoja halutaan sillä polkea, että, niin ehkä se on takana.
0: Elinvoimakeskus vapautti saatavuusharkinnasta betonirakentajia ja kattoasentajia. Näin päätöstä perustelee maahanmuuton asiantuntija Tuomas Männistö.
5: Kun me mietitään Pirkanmaan maakuntaa, niin rakennusala on kärsinyt erityisesti tuolla asuntorakentamisen puolella, mutta kuitenkin julkista rakentamista, teollista rakentamista meillä on edelleen jonkin verran. Ne työvoimatarpeen muutokset on tällä hetkellä hyvin nopeita ja tällaiset isot investoinnit kuitenkin edellyttää sitä suhteellisen helppoa työvoiman saantia.
0: Pilvisyys vaihtelee ja sade tai ukkoskuuroja tulee laajalti. Päivän ylin lämpötila on 15–22 astetta. Maan eteläosassa sade voi olla paikoin rankkaa.
6: Kello on nyt 5 minuuttia yli puolen päivän. Mitä parhainta lauantai-päivää täältä Yle Radio 1 studiosta kaikille kuulijoille toivottelee Inari Tilli. Tänään on lauantai 4. päivä heinäkuuta ja Ulla ja Ulpu juhlivat tänään nimipäiväänsä suomenkielisen kalenterin mukaan. Ruotsinkielisen mukaan Ulla, Ulrika ja Ulrik ja suomen ortodoksisen mukaan Andreas, Antero, Antti, Atte ja Martta. Lämpimät onnittelut kaikille ja myös kaikille merkkipäivänsä juhliville ja tietenkin sitten Amerikan Yhdysvalloillekin tänään juhlat siellä. 250-vuotis syntymäpäivän juhlat meneillään. Kalle Haatasen ohjelmassa lisää aiheesta 2 tunnin kuluttua. Ja tunnin kuluttua näistä levyistään luovuohjelmassa siis vieraana näyttelijä Timo Tuominen, joka kertoo itselle tärkeästä musiikista. Mutta nyt maailma tarinoina ohjelmassa aiheena on lestadiolaisyhteisö ja sen kontrolli. Tommi Kinnunen julkaisee syksyllä uuden Pitkä aukea -nimisen romaanin, joka on itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa sijoittuu vanhoillis-lestadiolaiseen yhteisöön ja siitä irtautumiseen. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu, mikä on muuttunut vanhoillis-lestadiolaisuuden piirissä ja mikä ei? Neljäntien risteyksen esiin nostaman aihepiirin äärelle

pysähtyvät nyt kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori lestadiolaisuustutkija Meri-Anna Paloniemi, joka on lähestynyt tutkimusaluettaan myös taiteen keinoin. Keskustelua johtaa Maria Vehkanen.

0: Tommi Kinnusen syksyllä ilmestyvä kirja Pitkä aukea on itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Näistä keskitytään nyt Kinnusen esikoisromaaniin Neljäntien risteys, joka on eräänlainen avausosa tälle tarinalliselle jatkumolle. Kuusamoon sijoittuva tarina seilaa ajassa 1800-luvun lopusta vuoteen 1996 neljän eri henkilön näkökulmasta. Sivuilta suodattuu vanhoillislestadiolaisen yhteisön vaikutus yksilöihin ja kyläyhteisön normeihin. Liike kun on levinnyt voimakkaimmin Pohjois-Pohjanmaalle, kuten juuri Kuusamoon. Tarkoitus on tutkailla, miten romaanissa kuvataan yksilön tila yhteisössä, liikkeen vaikutuspiirissä ja miten romaanissa kuvattu peilautuu todellisuuteen, mitä se herättää pohtimaan tämän päivän lestadiolaisuudesta. Saan keskustella tällä kertaa teologian tohtori ja lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemen kanssa ja myöskin mukana on kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala, erityisalana sukupuolen tutkimus. Teille molemmille on paitsi tämä romaani myös lestadiolaisuus tuttua. Millaiseen tunnelmaan tämä romaani teidät jätti, Merianna?
1: No, tämä oli jollain tavalla aika kotoinen tunnelma sillä tavalla, että mullakin on sukujuuria Kuusamossa ja mä jotenkin mietin, että mikä siellä on Neljäntien risteys ja miltä nämä talot siinä näyttää ja näyttääkö siinä kylällä samalta. Ja mä peilasin sellaisia omia niin kuin mielikuviani Kuusamosta, kun on siellä itsekin paljon miettinyt ja toki sit myös sitä niin kuin ilmapiiriä ja sitä sellaista henkistä ja hengellistä maisemaa, mitä siellä sitten kirjassa näkyi, niin oli kiva lukea tämä uudestaan. Mä oon tämän aikanaan joskus lukenut ja nyt kun sen uudestaan luin, niin varmaan jotain uuttakin tarttu mukaan, mutta että oli kiinnostava lukukokemus.
0: Mitäs Teija?
2: Joo, no mä mietin kans kyllä lähinnä semmoista pohjoissuomalaista kulttuuria, että mun mielestä siinä tuli aika läpileikkausta niin kuin tavallaan koko meidän suomalaisuudesta ja tavallaan näiden henkilöhahmojen kautta ja sen aikaperspektiivin kautta, että tavallaan omat sukujuuret on kanssa Pohjois-Suomessa ja lestadiolaisuudessa siellä, niin kyllä siinä tuli paljon semmoisia tuttuja sanontoja ja vaikka ne on vähän ehkä jollain tavalla mun mielestä vanhentuneita, ehkä tämä sijoittuu enemmän sinne niin kuin viime vuosisadan alkuun, mutta tavallaan siinä tuli hyvin semmoinen tietynlainen mielen maisema siitä hyvin, hyvin selkeästi.
0: Te olette molemmat tutkineet vanhoillislestadiolaisuuden piirissä eläneitä ihmisiä ja Merianna olet myös taiteen kautta lähestynyt aihetta, niin millaisia painopisteitä te olette ottanut näissä lähestymistavoissa, niin mikä teitä on erityisesti kiinnostanut tämän aiheen tiimoilta?
1: No mä oon lähtenyt alun perin tutkimaan vanhoillislestadiolaisia äitejä ja sitä naisen asemaa ja sitä tilannetta, että mikä naisella on ja osittain myös lapsella ja sitten myös miehellä. Eli mun kiinnostus sitten niin kuin gradusta, jossa tutkin naisia ja äitejä, niin laajeni sitten myös miehiin isinä ja ylipäätään siihen niin kuin sukupuolirakenteeseen, sukupuolijärjestelmään ja sitten myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Eli tämmöisiä sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden teemoja on tarkastellut. Mutta sitten niin kun ehkä ihan tässä myöhäisimmässä lestadiolaisuustutkimuksessa, jota mä oon tehnyt, niin mä oon ulottanut sitä sit enemmänkin niin kun sellaisen eletty usko ajattelun kautta siihen koko arkiseen uskonnollisuuteen, jota lestadiolaisilla on. Että miten se arkinen elämä, se ruumiillisuus, tunteet, kehollisuus, kaikki tällaiset, niin miten ne niin kun käy vuoropuhelua sen uskon käsityksen kanssa?
2: Mulla on taas ollut, ehkä tämä naiseus on ollut semmoinen, että minkä takia lähinnä mun oman mummon saatuaan 12 lasta, niin tavallaan herättänyt jo pienenä semmoista ajatusta, että miksi joku nainen haluaa kuulua tällaiseen liikkeeseen, joka tavallaan sortaa hänen niin kuin oikeuksia ja minkä takia, mitä nainen niin kuin haluaa tässä liikkeessä, tavallaan se feministinen vanha kysymys. Mutta sitten ensin tutkin tosiaan naisia, jotka kuuluu liikkeeseen tässä väitöstutkimuksessa ja sitten myöhemmin naisia, jotka on eronnut liikkeestä. Ja siinä ehkä korostuu enemmän vielä nuoret naiset tässä viimeisimmässä ja se, että tavallaan niin kuin lisääntymisen ja ehkäisyn kysymykset myös sitten naisen asema tietenkin liikkeessä, mutta ehkä enemmän justiin nämä valinnat, että minkä takia naiset kuuluu ja minkä takia niin kuin eroaa liikkeestä.
0: Tässä vaiheessa on ehkä hyvä vielä tarkentaa just tätä käsitteistöä, eli kun me puhutaan lestadiolaisuudesta, niin puhutaanko me oikeastaan siis vanhoillislestadiolaisuudesta? Tästäkin tuntuu jotenkin elävän vähän rinnakkain, että vanhoillislestadiolaisuus muodostui alusta alkaen lestadiolaisuuden suurimmaksi ryhmäksi, että ymmärretäänkö tämä yleensä tarkoittavan juuri sitä?
1: No aika monesti käytetään vanhollisestadiolaisuudesta tai vanhollisestadiolaisista nimitystä lestadiolaiset, mutta tietysti jos tarkkoja ollaan, niin kyllähän ne jossain määrin on aika erilaisiakin ne liikkeet ja nämä haarat, joita tässä herätysliikkeessä on, että nyt varmaan tässä, mitä me nyt juuri käymme keskustelua, niin puhutaan erityisesti vanhollisestadiolaisuudesta ja voisin sen vielä mainita, että mulla tosiaan on itsellä myös niin kuin henkilökohtaista taustaa, että on syntynyt vanhollisestadiolaisen perheeseen ja kylläkin tuonne Ouluun, mutta Pohjois-Suomeen ja se on kyllä tehnyt mun tutkimusurasta myös sillä tavalla itselleni merkityksellisen, että aihe on ollut aina niin kuin hyvin läheinen myös.
0: Saanko kysyä, ootko vielä?
1: En ole enää liikkeen piirissä ollut melkein 20 vuoteen, että minut vei sitten mukanaan se tutkijan kiinnostus.
0: Näin, mutta tosiaan tässä kun naiset mainittiin jo moneen kertaan teidän molempien toimesta, niin tässä romaanissakin annetaan paljon tilaa juuri eri sukupolvien naisten kokemuksille ja nyt syvennytään vähän siihen, että mitä on olla nainen vanhollislestadiolaisen liikkeen sisällä ennen ja myös lähempänä tätä päivää, onko siinä tapahtunut muutosta ja mihin suuntaan. Jos lähtee ihan liikkeelle siitä, miten romaanissa kuvataan sitä, miten kätilö Maria on tyytyväinen, ettei ole itselleen miestä hankkinut vaikka lapsen kyllä. Hän on siis itsellinen nainen ja ajatus siitä, että joku häntä komentaisi, puistattaa. Ja näin kuvataan romaanissa hänen aatoksiaan. Joku rasvamaha nousisi päälle aina kun tahtoi, muutenkin määräisi mitä tehdä ja mihin tahtiin. Kävelisi kylätiellä kahta askelta edempänä vaimoaan kuin kunnon kristityn kuuluu. Tässä piirretään aika selkeä vallitseva valta-asetelma miesten ja naisten välillä, jota Maria mielessään kritisoi. Ja tuossa kohtaa eletään romaanissa vuotta 1936. Missä määrin tällainen asetelma mielestäni voidaan liittää juuri tähän vanhoillislestadiolaisuuteen?
1: Tässä oli erilaisia naishahmoja, tosi kiinnostavia ja hieno se sukupolvien kaari. Ja mä luin näitä vähän myös sellaisena niin kuin ajankuvina suhteessa siihen sekä meidän yhteiskunnan historiaan että sitten myös siihen liikkeen historiaan. Ja näin siinä sellaista kehittymistä, että tosiaan tämä Maria, joka on sieltä sotien ajalta ja ennen niin kuin liikkeen ehkä sellaisia tiettyjä sisäänpäin kääntymisen vuosia, niin edusti aika semmoista tavallista, tyypillistä suomalaistakin naista. Ja vanhollisestadiolaisuus oli myös tällaista ihan niin kuin kylien kristillisyyttä. Eli kaikki kävi niissä seuroissa ja niissä oltiin. Kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin, kunnes sitten sotien jälkeen, erityisesti kun yhteiskunta modernisoitui. Ja tuli televisio ja tuli kulttuuriviihteellistyminen, tuli ehkäisy, keskustelu naisten asemasta 60-luvulla. Niin lestadiolainen liikehän kääntyi sisäänpäin, alkoi nämä hoitokokoukset, joita täällä näkyy, ja sitten myös tämä naisen asema niin kuin sillä tavalla jämähti paikalleen siihen liikkeen jatkuvuuden turvaamistehtävään, eli tavallaan se naisen asema nostettiin korkealle siinä hengellisessä mielessä, jolloin se sitten taas tämmöisessä meidän tasa-arvokehityksessä, niin se kehitys lopahti.
0: Mitä tämä herättää, Teija Rantala?
2: Joo, ihan samoilla linjoilla olen tuossa, että tavallaan se kyläuskonto näkyy niin kuin omassakin taustassa tavallaan, että se oli niin kuin löyhempää se liittyminen siihen uskontoon. Sama mun mielestä heijasteli tämä kirjakin, että se on tavallaan kylän uskonto, mutta siinä kuitenkin on ne samoja piirteitä mun mielestä kuin tässä nyt niin kuin taloudelliset verkostot ja muut, mitä nytkin nähdään ja mitä on tutkittu tänä päivänä, niin lestadiolaisuudessa on hyvin, hyvin näkyvillä, että tavallaan että kyllä pienellä kylällä sulla ei ollut mahdollisuuksia kuin kuulua siihen, mitä muutkin teki tavallaan olla siinä yhteisössä niin kuin aktiivisena jäsenenä. Ja tässä niin kuin lahjan kohdalla mun mielestä se näkyy hyvin selvästi, että Marialla oli vapaus ja itsenäisyys tämän kätilöiden takia, ja koska se nähtiin ehkä tämmöisenä, miten mä sitä tulkitsin, niin synnillisenä ammattina, mitä en ollut aikaisemmin ajatellut, että se voisi olla tämmöinen, mutta tietenkin se liittyy varmasti tähän tämmöiseen naiseuteen ja kaikkiin tabuihin, mitä naisen kehosta nähdään, että mikä kaikki liittyy siihen ruumiillisuuteen, niin se on tavallaan perisynnin kanssa tekemistä. Mutta sitten lahjalla oli taas pakotteena sitten varmastikin se, että hän oli riippuvainen taloudellisesti siitä, jos hänellä oli talo siellä, hänellä oli perhettä siellä, ja sitten ammatti, jossa hän tarvitsi kuitenkin siihen omaan yritykseen niitä asiakkaita, niin hänen oli tavallaan niin kuin hän oli pakotettu siihen, että hän seuraa yhteisön ja tämän nimenomaan siinä tapauksessa oli vanhoillislestadiolainen yhteisö siinä vahvana ja he tavallaan pakotti häntäkin sitten myös tähän tämmöiseen käytökseen ja kaikella tavalla tämä kehollisuus mun mielestä tuli myös hänellä, tämä hoikkuusihanne ja kaikki tämmöinen, mikä vieläkin näkyy niin kuin näissä viimeisimmissä tutkimuksissa niin naisten kohdalla, että se on hyvin vahvaa tämä tämmöinen tavallaan säännöstely siitä, mitä nainen voi olla.
0: Niin, tämä lahja on siis tämän kätilön Marian tytär, josta kasvaa sitten valokuvaaja ja joka onnimiehensä kanssa alkaa pyörittää valokuvaamoa. Tässä tuli just tämä synnillisyys, tabut, perisynti. Kiinnitin noihin sanoihin huomiota. Miten tämä naiseus ikään kuin tämmöisessä perisynnillisessä mielessä voidaan sitten nähdä olleen läsnä tässä lestadiolaisuudessa?
1: No kyllähän siis kristinuskon historia ei ole vapaa niin kuin tässä naisen aseman kontrolloinnista niin kuin millään vuosisadalla. Että kyllä se on niin kuin aika tiiviisti siellä ollut pitkin matkaa, ja sitä on niin kuin protestanttiset kirkot erityisesti lähtenyt purkamaan niin kuin poikkeuksena oikeastaan melkein muille isoille kirkkokunnille. Ja siinä mielessä me ollaan niin kuin täällä Pohjoismaissa niin kuin aika eri tilanteessa kuin monissa muissa maissa. Ja voi sanoa, että se lestadiolainen käsitys sit naisen asemasta ja tästä perisynnillisyydestä ja naisen erityisestä syntisyydestä jotenkin ja kehollisuuden ihan tämmöisten normaalien biologisten asioiden synnillisyydestä niin juontaa kyllä sieltä. Mutta että sitten tämä vanhollisen lestadiolainen yhteisö on kiinnittänyt sitä tähän niin kuin uuden elämän syntymiseen ja juuri siihen naisen asemaan ja tehtävään äitinä. Niin, että se jollain tavalla niin kuin siitä on tullut sellainen konstruktio, sellainen niin kuin opillinen rakennelma, joka sitten ylläpitää sitä naisen alisteisempaa asemaa miehen nähden niin kuin sellaisella rakenteellisella tasolla. Että tästähän sitten aina sanotaan, että noihin nainen ole alempiarvoinen ja miehetkin osallistuu kotitöihin, mutta kyse ei ole niin kuin siitä, vaan se on siitä rakenteellisesta, siitä teologisesta hahmotuksesta, joka siinä niin kuin on erona naisen ja miehen välillä, ja kyllähän niin kuin nykyhengellisyyskin, nykyliikekin niin kuin tuntuu edelleen hyvin paljon enemmän sitä naisen kehoa ja seksuaalisuutta kontrolloivan verrattuna sitten mieheen.
2: Niin, ja ehkä ristiriitaisena siinä mielessä, että naiselta toisaalta nainen on niin tärkeä, että siinä on vallastakin kyse. Mm. Nainen on tärkeä, koska hän on sen jatkuvuuden ja liikkeen jatkuvuuden ja kaiken opillisen jatkuvuuden niin ylläpitäjä omalla kehollaan, ja sitten kuitenkin se keho on niin kuin normitusten alla, ja naisten pitäisi olla yhtä aikaa hoikkia, että ei tulisi niin usein raskaaksi, mutta sitten toisaalta taas tarpeeksi hedelmällisiä, että tulee edes joskus raskaaksi. Että tavallaan ylläpitää sitä ja on sen myötä niin kuin liikkeen kunnollinen ja hyväksytty jäsen. Mutta siinähän on just tosi kova ristiriita, niin kuin näissä viimeksi tehdyissä haastatteluissa tuli esiin, että tosiaan nuoret naiset kokee sen ristiriitaisena, ja se on usein syynä siihen, että jätetään liike, että pitäisi yhtä aikaa olla hoikkuus, ihanteen mukainen ulkonäkö ja hyveellisyys ja kaikki tämä vaatimattomuus, mutta sitten toisaalta pitää olla myös hedelmällinen, että se on niin kuin aikamoinen ristiriita naisen kehollekin.
0: Niin, että voi tulla aika voimakas joku tämmöinen epäonnistumisen kokemus pahimmillaan sitten, jos ei täytä ikään kuin syntyjään näitä tämmöisiä kehollekin asetettuja vaatimuksia.
2: Kyllä.
0: Tässä kirjassa täällä oli tämmöinen jumalanpalvelustilanne, jossa siellä on vanhoja naisia, jotka ovat pääsemässä synnin tuntoon voihkien, ja sitten pappi ajattelee, että he olivat ansainneet sen, eivät ainoastaan perisynnin takia, vaan myös siksi, että olivat naisia. Siitä sekä pappi että naiset olivat samaa mieltä, niin tämä tuntui tosiaan aika painavalta luettavalta. Mutta tosiaan tuossa, kun puhuttiin näistä historiallisista ja vuosikymmenten kehityksestä, niin tämä lahja sitten on just semmoinen, joka ei halua nöyrtyä ja painaa päätään, ei myöskään hänen äitinsä Maria, että he olivat aika tämmöisiä avoimesti kritisoivia tapauksia. Ja tämä nähtiin sitten vielä siellä 60-luvun lopulla romaanissa seurakunnan piirissä yhtenä syynä monien muiden syiden lisäksi, että lahja pitäisi saada nöyrtymään ja katuvaiseksi ja niin kuin herraa lähestymään katuvaisena. Eli tuossa kohtaa ollaan kuitenkin jo tosiaan 60-luvulla, jolloin noin yleisesti ottaen se naisen liikkumatila ja vapaus on lisääntynyt, mutta sitten millaista aikaa se siis vielä tarkemmin Merianna edusti siellä lestadiolaisen liikkeen piirissä?
1: Tutkimukset kertoo, että tämä vanhollisen lestadiolaisen liikkeen sisäänpäin kääntyminen ja yksi sellainen niin kuin tärkeä tai keskeisin paikka sille on nimenomaan ollut Kuusamo. Ja siellä on niin kuin ollut näitä tällaisia hyvin niin kuin rajuja hengellisen väkivallan tilanteita, eli näitä hoitokokouksia, joissa sitten on yritetty saada ihmisiä ikään kuin kääntymään sen oikean opin tielle tai luopumaan tietyistä sellaisista ihan käytännön elämän asioista, jotka on nähty sitten synnilliseksi ja vääräksi. Ja jos ajattelee sellaista niin kuin lestadiolaisuuden psykohistoriaa, historiaa, että miten se on vaikuttanut, mikä mun mielestä näkyy näissä henkilöissä tosi hienosti, että oli rakennettu niin kuin taitavasti sitä, niin se 60-luku on vaikuttanut niin kuin sekä siinä liikkeessä eläviin että sitten siihen ympäröivään yhteisöön. Että on se on ollut kaikille niin kuin hämmentävää, että kirkkokuoroista on kadonnut yhtäkkiä porukat, metsästysseuroista on kadonnut porukat ja ne on kokoontuneet sitten vaan niin kuin sinne rauhanyhdistyksen piiriin ja sosiaalisuussuhteita on katkennut ja kyläelämä, sosiaalinen kenttä on muuttunut. Ja sitten se lestariolainen yhteisö on, siellä on niinku vallinnut se vahva sellainen kontrolli-ilmapiiri, joka on liittynyt sitten sellaisiin ihan johonkin tällaisiin, mitä siinä kirjassakin on ollut, että onko ollut televisiota tai onko sitä katsottu tai miten vaan. Eli se näkyy niinku mun mielestä siinä lahjassa ehkä sellaisen ilmapiiri, että vaikka hän ei tuntunut liittyvän siihen liikkeeseen, niin jotenkin se ilmapiiri sellaisena, että on niinku vahvoja tabuja ja puhumattomuutta ja vaikeutta käsitellä niitä asioita ja joku sellainen niinku pelon ilmapiiri siinä, että mikä tulee myöhemmin sit näissä muissa henkilöissä, mitä tässä on. Niin ja sitten tietysti periytyy seuraaville sukupolville. Ja nythän me ollaan niinku ihan taas eri tilanteessa sitten, kun sukupolvia on mennyt eteenpäin tästä, niin liikkeen kaikessa siinä kehityksessä nähdään myös sitten niitä jälkiä toisaalta, mitä sieltä 60-luvulta on periytynyt seuraavalle, mutta myös sitten sitä, mitä siitä seuraavat sukupolvet vapautuu siitä.
0: Niin, jos vähän katsotaan lähemmäs nykyhetkeä, niin miten tämä naisten kokemus siitä kehosta tai seksuaalisuudesta, niin teidän tutkimusten mukaan, millaisena sen näyttäytyy siellä? Että jos on ilman omaa valintaansa tullut syntyneeksi liikkeeseen, niin minkälainen kaari siinä on mahdollisesti havaittavissa?
2: Teidän mulla oli ainakin niin kuin tässä viimeisimmässä tutkimuksessa oli sitä, että ehkä semmoinen tietynlainen luottamuksen puute tulee naisilla siinä, kun he on eronnut liikkeestä ja sitten tietty semmoinen haavoittuvaisuus siinä kehon kuvassa, mutta ehkä enemmän semmoista niin kuin vieraantumista. Et näillä oli paljon semmoisia kokemuksia niin kuin omasta kehosta niin kuin tavallaan, että ei ole sinut sen oman kehon kanssa, että se oma keho on jotain muuta varten ja sitten ehkä semmoinen niin kuin yhteisöllisyys siinä kehollisuudessa, että se on tavallaan niin kuin sitä yhteisöä varten ja sitten se olisi yksilöllisyyttä ja tietyllä tavalla sitten syntisyyttä sekin, että lähdetään miettimään niin kuin omaa seksuaalisuutta ja nautintoa varsinkin seksuaalisuudessa ja muut, niin ne koettiin hyvin niin kuin semmoinen synnin taakka siinä, mikä varmasti on tuttu termi, niin se pyörii siinä mukana koko ajan se synnin taakka. Että tavallaan toinen osa on vielä siinä liikkeessä, vaikka siitä on erottu, että tavallaan se synnin taakan takia naiset kokee, että eivät pääse eroon siitä yhteisöstä ja sen aiheuttamista traumoista, ehkä voi sanoa jopa omalle keholle.
0: Niin, että se jää sinne ruumiiseen jotenkin elämään. Merianna Palonen.
1: Niin, kyllä mä oon niin samaa mieltä Teijan kanssa siitä, että niin tämmöistä. Ja se on myös osin niin kuin paljon tiedostamatonta ja se on sitä tapaa ihan vuorovaikutuskulttuuria ja kaikkea sellaista niin kuin tunteiden käsittelyn kulttuuria, mihin on kasvettu. Ja sitten tietenkin myös sitä, että miten se hengellisyys ja se oppi ja opetus on omaksuttu ja siitä on tullut vahvasti ruumiillista. Ja ainakin itse näissä omissa tutkimuksissani sitten havaitsin, että esimerkiksi silloin kun internet sitten tuli ja sosiaalinen media tuli niin kuin meidän yhteiskuntaa voimakkaasti, niin vanhoilliset stadiolaiset lähti sinne ennakkoluulottomasti mukaan ja mä tosiaan näitä äitien yhteisöjä tutkin, niin kyllä siellä niin kuin näkyi se, että ikään kuin kysellään ja keskustellaan ja vähän silleen, että no miksei näistä nyt voisi sitten keskustella ja keskustellaan niin kuin rohkeastikin, ei tosi varmaan kaikki, mutta sitten niin kuin ne keskustelut välttämättä sitten kuitenkaan vaikuta siinä yhteisössä sen kummemmin, että ne voi olla naisten keskinäisiä ja siellä haetaan sitä uutta ymmärrystä ja näin, mutta se internet ja sosiaalisen median vaikutus tämän liikkeen keskustelukulttuuri on ollut massiivinen ja se on ollut sen liikkeen nimenomaan näistä 60-luvun traumoista selviämisen kannalta tosi olennainen, koska se on tuonut sellaista niin kuin puhumisen tapaa ja mahdollisuutta myös aluksi anonyymisti sitten nimellä käsitellä niitä asioita. Ja kyllähän se on sitten myös muuttanut sitä liikettä. Eli on ollut väistämättä kohdattava niitä tiettyjä asioita ja keskusteltava niistä. Ja kyllä mä sitten näen myös ihan oman väitöstutkimukseni perusteella sen, että se usko myös muuttuu. Eli se, että kun usko määrittää sitä ruumista, niin myös sitten ne keskustelut siitä ruumiillisuudesta, kehollisuudesta, terveydestä, jaksamisen rajallisuudesta, niin ne alkaa vaikuttaa siihen teologiaan ja siihen tulkintaan. Ja erityisesti mun mielestä naiset tekee sitä uutta tulkintaa siitä opista. Ehkä keskenänsä, mutta tekevät.
2: Mietin vaan, että ylettyykö se sitten tavallaan sinne niin kuin maallikkosaarnaajien ja sitten sen muun opin siihen, tämä tavallaan tämä vapautuminen. että niin kuin naisten näissä haastatteluissa huomasin, että siellä monesti puhutaan, että he puhuvat keskenään, mutta se ei

0: koulussa että, esimerkiksi niin. Sanoo, että siellä niin kuin sanotaan, että ei saa masturboida esimerkiksi. Striimataan jotain tämmöistä isompaa, niin kuin tavallaan voi sanoa, että semmoisia julkilausumia ihan siellä, että et ei pidä tehdä näin ja puhutaan meikkaamisesta esimerkiksi.
1: Mutta naiset yrittää tavallaan luoda sitä tilaa jotenkin tänne niin kun oppien sisään, näin mä vähän kuulen tässä.
2: Niin, semmoista omaa toimijuutta sinne varmasti niin kun pyritään jonkun verran rakentamaan ja on rakentunutkin. Ja mun mielestä kiinnostavaahan tässä on sillai kirkkososiologina tarkastella sitä yhteisöllisyyttä, että onko niin, että se liikkeen opetus ja arjessa eletty elämä ja usko, niin ne onkin jollain tavalla eriytymässä.
0: Niin.
2: Ja onko siellä niin kuin ehkä historiaan nähden niin suhteellisen isoja eroja sen suhteen, että mitä opetetaan ja miten käytännössä sitten kuitenkin eletään.
0: Ja niin kuin toisaalta rippikouluhan on varmaan niin kuin luterilaisen kirkon, meidän evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin määräysvallassa tavallaan kaikkialla, mutta silti lestadiolaiset tekee eri tavalla tätä rippikoulua, tavallaan oman versionsa siitä, vai mitä olet mieltä, että onko siinä eroja. Kun meidän äiti on esimerkiksi käynyt sen, hän sanoi, että ei mitään seksuaalisuudesta puhuttu, eikä mitään seurustelusta, eikä muista.
2: No siis periaatteessa rauhanyhdistyksen rippikouluthan on, niiden tulisi noudattaa tätä meidän evlut-kirkon rippikoulusuunnitelmaa, ja tämä, mitä kerrot, niin ei kuulosta siltä, mutta se tosiaan se näkyvyys siihen käytännön rippikoulujen toteutukseen voi olla ajoittain aika heikko.
0: Niin, onko sulla omakohtaista kokemusta? Saako kysyä siitä rippikoulusta? Että onko?
2: Onhan mä itse käynyt myös vanhollisen stadionlaisen rippikoulun, että kyllä se on ollut sitä konservatiivisen opetuksen mukaista. Silloin niin kuin liikkeen linjan mukaista opetusta.
0: Niin, että se tavallaan ehkä se siirtyminen siitä 60-luvusta, mihin 80-90-luvulle ei ole ehkä ollut niin suurta sitten taas tässä, että mitä nuorille tavallaan annetaan mahdollisuuksia ajatella ja puhua siellä, kun yleensä puhutaan niistä asioista.
1: Eli tämä on jonkinnäköisessä murroksessa, mutta toisaalta kuulostaa siltä, että aika kankeaa on se, että asiat muuttuisivat liikkeen sisällä. Nyt kun tässä on puhuttu kehosuhteesta ja lisääntymisestäkin sitäkin sivuttu, niin tämähän on yksi kysymys, joka on jo pitkään ollut aiheena pöydällä lestadiolaisuuden yhteydessä. Tässä romaanissa kuvattu kätilö Maria arvostelee tätä vallitsevaa maailmanjärjestystä. Hän kätilönä on nähnyt, kuinka yhä uudelleen haurasluiset emännät kaatuvat vuoteille odottamaan yli 10 lastaan, tälleen sanotaan tuossa kirjassa. Ja hän haukkuu leskeksi jääneet isännät, kirjoittaa mielipiteensä lehtiin ja kehottaa naisia säännöstelemään mahdollisia aviollisen velvollisuuden täyttämisiä ja vihjaa, kuinka epätoivottuihin raskauksiin saattoi löytyä apu lähempää kuin luulisikaan jopa oman pihan kasvien joukosta. Eli Maria oli vihoissaan ja huolissaan näistä naisista, joita uhkasi kuolema lukuisten synnytysten takia. Ja tämä on varmaan silloin ainakin kauempana historiassa ollut ihan relevantti huoli. Miten tämmöistä on niin kuin perusteltu, Merianna?
2: No se opetushan siellä liikkeessä on sen kaltainen, että kaikki ne lapset, joita Jumala antaa, niin otetaan vastaan ja se tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin teologinen muotoilu, joka tarkoittaa siis sitä, että ehkäisyä ei pidetä oikeana eikä sallittuna missään muodossa ja se on periaatteista tärkein. Eli toinen lähes yhtä tärkeä teologinen periaate vanhoillisessa stadiolaisuudessa, ellei jopa tärkeämpi, on tämä seurakuntaoppi. Eli se, että vain tällä yhdellä uskolla, vain tällä lestadiolaisella tavalla uskovat pelastuvat. Ja nämä on kyllä kytköksissä toisiinsa hyvin tiiviisti tämä oppi tästä ja käsitys niin kuin naisen asemasta ja naisen tehtävästä ja sitten tästä oikeasta uskosta. Ja sitten tätä säädellään. Ja nainen on nostettu siinä semmoiseen ikään kuin korotettuun tehtävään, joka on suorastaan pyhä, että se naisen ruumis on pyhä, uusi elämä on pyhä. Mitä se tietysti uusi elämä on aina hieno asia, mutta tässä se on niin kuin nostettu vielä sellaiseen, mikä on ihan siis kristillisen historiassakin erityisen korostettu asema. Että ihan sellaista tulkintaa ei kyllä niin kuin Raamatusta voi sinällään löytää, että se on laitettu palvelemaan sit tätä pelastuskäsitystä ja myös tätä liikkeen tulkintaa siitä, että miten ihminen pelastuu.
1: Miten tähän on aikojen saatossa puututtu, että tässä on kysymys sit itsemääräämisoikeudesta, ihmisoikeuksista, tavallaan siitä, että miten mä voin valita oman elämäni suhteen, niin missä tässä ikään kuin mennään?
0: No tässä on ollut varmaan viimeiset 20 vuotta mun mielestä nyt melkeinpä, eikö? Et siitä milloin Merianna on tehnyt omaa tutkimusta ja teillä on ollut tämä, kerrot siitä teidän hankkeesta, mikä siinä aikana oli, missä tutkittiin myös tätä ihmisoikeuskysymystä varmaankin. Ja se oli silloin tapetilla 2012-2013, milloin aloitin väitöskirjaa. Ja se oli osa syynä siihen, minkä takia aloin tekemään myös, että minkä takia naiset suostuu tällaiseen tilanteeseen, että Ja nyt mikä viime

0: Siinä ollaan tehty Saaka Tikkanen, joka itse on kuulunut liikkeeseen ja eronnut siitä. On tehnyt gradun aiheesta kanssa, että mitä nämä nuoret naiset, miten he kokee todellisuuden tässä liikkeessä tällä hetkellä ja mitä muutoksia, miten se on murroksessa. Niin hänen kanssaan kirjoitettiin Turun Sanomiin siitä. Myös hän on sosiaalityön puolelta tehnyt tämän gradun ja kirjoitettiin siitä, että miten tavallaan terveydenhuollossa pystyttäisiin kohtaamaan näitä äitejä ja tunnistamaan tämä Suomessa tavallaan tämmöinen, että kyllä tunnistetaan muissa kulttuureissa ja näitä uskonnollisia konservatiivisia liikkeitä ja niiden suhdetta sitten tähän naisen ja lisääntymiskysymyksiin ja naisen synnytyksiin ja muihin, mutta sitten ei ehkä tunnisteta näitä kotimaassa vallalla olevia. Kuitenkin vanhoillis-lestadiolaisuus on niin määräävä suuri herätysliike Suomessa, että kaikki tuntee jonkun, joka tai on tekemisissä jonkun kanssa, jolla on siitä kokemusta. Niin, että miten tavallaan tunnistettaisiin näiden naisten tilanne, kun he tulevat terveydenhuoltoon ja onko moni synnyttäjiä, onko naisella itsellä halua vielä olla raskaana vai tarvitsiko keskustella ehkäisystä tai muuta.
1: Niin, onko tämä yhtään edennyt tämä asia, tämä lisääntymisen säännöstely jollain tavalla, että kun tullaan lähemmäs tätä päivää, niin onko siinä tapahtunut jonkinlaista muutosta?
2: No siis täytyy muistaa yhtä aikaa, kun äsken kerroin siitä, että naiset myös tekee sitä omaa tulkintaa, uutta tulkintaa, niin naiset on myös ehdottomasti itse niitä, jotka haluaa jatkaa sitä perinnettä tai niin kuin, jotka jatkavat sitä perinnettä ja huolehtivat siitä, että se säilyy ja myöskin niin kuin sitten sosiologi sanoo, että kontrolloivat toisiaan. Eli tavallaan myös tilanne ei ole niin kuin ollenkaan sillä tavalla mustavalkoinen, että miehet sitä ja naiset tätä, että et olisi joku tällainen, vaan että se on sukupuolijärjestelmä, jota sekä naiset että miehet ylläpitävät.
0: Kyllä.
2: Ja tässä mielessä niin kuin olennaistahan olisi esimerkiksi, jos katsotaan sitä vaikka terveydenhuollon näkökulmasta, niin olisi löytää ne ihmiset, jotka siellä oikeasti tarvitsevat tukea ja apua, koska olennaistahan on, että ihminen saisi itse valita. Aidosti ihminen saisi itse valita, haluaako hän ison perheen vai haluaako hän pienemmän perheen. Se vaatii siltä terveydenhuollon ammattilaiselta tietenkin valtavasti kykyä tunnistaa, että ne päätökset ei ole aina vapaita. Eli siellä on sitä yhteisöllistä kontrollia ja siellä on sitä teologista tulkintaa ja sehän vaatii niin kuin kokonaisen maailmankuvan uudelle rakentamisen. Liikkeestä lähtenyt sen tietää, että se ei ole niin kuin sillain naps vaan, että päätänpä toisin, vaan se vaatii koko sen maailmankuvan uudelleen ajattelun ja sen teologian uudelleen rakentamisen, jos teologiasta ylipäätään haluaa pitää kiinni ja jos ei, niin koko sen muun identiteetin uudelleen rakentamisen.
0: Ja mun mielestä hyvä tässä on toisaalta se just, että huomata, että se, että jos syntyy johonkin tiettyyn ajatukseen ja ajatteluun ja itsellä on ehkä ollut rikkaus just se, että on ollut hyvin erilaisia maailmoja, että tavallaan on se mummolan maailma, jossa ollaan syvästi uskonnollisia ja sitten toisaalta siellä on kaikki äidin sisarukset, 12 lasta tullut, niin niistä ei kukaan kuulu enää liikkeeseen, eikä kuulunut silloin nuorempanakaan. Tavallaan se oli mummon ja papan uskonto, että siellä saattoi olla isossa talossa seuroja alakerrassa ja yläkerrassa soi rokki ja sähkökitarat ja mä oon saanut tavallaan musiikillisen kasvatuksen siellä niin kuin heiltä. Sanoisin, että todellisuus on myös jonkun kyläyhteisön, se on jonkun kulttuurisen tämmöisen tietynlaisen yhteisön. Sitten se on yksilön myös, että tavallaan se todellisuus on niin kuin subjektiivinenkin asia, että terveydenhuollossa kyllä nostan toisaalta hattua niille, jotka pystyy tunnistamaan sellaisen, koska tunnistaako aina itsekään sitä, että mihin on tavallaan, niin kuin, mikä se oma todellisuuden rakentuminen on. Että mitä valintoja on tehnyt ja mistä ne valinnat aina tulee kuitenkin siitä, että missä tilanteessa ollaan. Tai tavallaan tämmöinen ykseys, että sä et niinku pysty, valintoja ei pysty irrottamaan siitä tilanteesta.
1: Niin, että mistä tietää, kenen haluaa mikäkin oikeastaan on. Että kyllä. Se voi hämärtyä, jos se tulee niin sieltä ulkoa päin ikään kuin annettuna. Sitten se käsikirjoitus elämälle naisillakin.
3: Maailma tarinoina.
1: Me puhutaan Tommi Kinnusen reilun 10 vuoden takaisen Neljäntien risteysromaanin kautta vanhoillis-lestadiolaisuuden vaikutuksesta yksilöihin ja normeihin kirjan kuvaamassa historiassa ja tämän päivän tosielämässä. Kirjassa on vahvoja naishahmoja ja niinpä katse on kääntynyt erityisesti naisiin tämän aiheen kontekstissa. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani aiheen äärellä ovat kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemi. romaanissakin näkyy tavallaan se yhteisöllisyyden hyväkin puoli. Siellä on esimerkiksi tämmöiset, oliko sylittäjä, naiset tulevat näiden synnyttäneiden naisten luo, eli tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys, joku näköinen solidaarisuuskin sieltä paistoi, että vaikka me puhutaan, että se oli synkkä kirja, niin onhan siellä niin kuin tällaisiakin elementtejä, niin mitä siellä nähdään ikään kuin hyvänä siellä yhteisön sisällä, vaikka olisi siitä irronnutkin, niin mitä
0: no te ehkä justiin tämä miesten, että miehet on mukana niin kuin hoitamassa lapsia, ja itselläkin on kokemus tästä, että enot sylitteli ja olivat niin kuin hoivaavia, että se on niin kuin, tavallaan taas niin kuin hyvin tämmöistä ehkä ristiriitaista, ehkä sitten myös sitä, että ehkä nämä ei ole ristiriitaisia asioita, vaan ne on vain toisia puolia ihmisissä. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niin kuin miehetkin tavallaan sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on niin kuin vallassa ja naiset on niin kuin alistettuna, vaan että miehillä on myös ne omat niin kuin tässä Onnillakin tavallaan, että hän asui siinä kyläyhteisössä kuitenkin, jossa oli ehkä, voisi sanoa, että vallalla tämä vanhollislestadilainen oppi ja elämäntapa, niin tavallaan, että se vaikutti myös häneen siinä sitten ja hänen näihin valintoihin, että hän ei vaan niin kuin jättänyt perhettä ja lähtenyt pois tai tehnyt sen mukaan niitä valintoja, vaan häntäkin sito tavallaan sitten kuitenkin se yhteisön paine siinä, tai näin mä sen osittain ajattelin.
2: Kyllähän hyviä puolia tässä liikkeessä on esimerkiksi juuri se semmoinen tietynlainen perhekeskeisyys ja lapsimyönteisyys semmoisessa isossa kuvassa ja sitten myös se semmoinen, että pidetään niiden omien puolta ja sitten myös pidetään niistä huolta, että niistä omista pidetään kyllä huolta, mutta että se on niin kuin näkynyt sitten myös näissä taloudellisissa verkostoissa esimerkiksi, että ne sitten keskittyy hyvinkin paljon ne suhteet niihin omiin, mutta sitten se on aika rikas se klassisen kulttuurin harrastaminen nimenomaan, että siellä on paljon sellaista niin kuin kauneutta, siis musiikkia, kirjallisuutta, runoutta, joka sitten pitää tietysti ihmisiä siinä myös kiinni.
1: Mihin te olette törmännyt ikään kuin niihin keinoihin sitten, että jos on tämmöisiä, no kirjassa kuvatun Onnin kaltaisia, että hän vaan sinnittelee siellä yhteisössä lainausmerkeissä vääränlaisena, niin jos nyt vaikka sitten teidän tutkimien naisten piirissä miettii tätä asiaa, niin minkälaisia ikään kuin luovimis-selviytymiskeinoja siellä sitten on, vaikka sen kokee vähän ahtaaksi sen yhteisön? Niin.
0: No mä oon ainakin kohdannut sitten ihan sen ensimmäisen porukan kanssa, jotka halusi kuulua liikkeeseen. Että siellä oli ainakin sitä, että osa luki kirjaimellisesti sääntöjä ja oppeja ja sitten kävi ripittäytymässä maallikkosaarnaajien luona, tai miten mä sen ymmärsin. ja sitten osa luki taas sillä tavalla, että he sovelsi niiltä osin, miten se sopi heidän niin kuin omaan elämään ja kävivät töissä, opiskelivat, oli ystäviä myös liikkeen ulkopuolella. Tai saattoi olla sitä, että kumppani ei esimerkiksi kuulunut liikkeeseen. Ja tämmöisiä erilaisia, niin moninaisia tilanteita pienessäkin tämmöisessä ryhmässä. Mä koin jotenkin, että siinä itse muistelutyötä tehdessä koin sen hyvin vaikuttavana sen, että ne, jotka otti kirjaimellisesti näitä oppeja, joilla oli hyvin tiivis se, ehkä asui pienellä kylällä, hyvin tiivis lestadiolainen yhteisö, ei muita tavallaan ystävyyksiä tai ihmisiä liikkeen ulkopuolella, niin ottivat hyvin kirjaimellisesti nämä opit, ja heille oli vaikeampaa sitten näiden kysymysten kanssa. Mutta tämä on tietenkin vain siitä yhdestä otoksesta otettu tunnelma, että kyllä varmasti on monenlaisia tapoja.
1: Kaikki vanhoillislestadiolaisnaiset tässä päivässä ei välttämättä tunnista itseään tai tuntemansa yhteisöä sellaisista mielikuvista ja aika halventavistakin ilmauksista, joita on vallalla, joista välittyy se, että naiset on lähinnä alistuvia, alistettuja, jatkuvista tai liiallisista synnytyksistä kärsiviä liikkeen piirissä, niin millaista naisten kokemusmaailmaa ja todellisuutta on olemassa teidän mukaan tällaisten mielikuvien rinnalla? Sellaisia, jotka ehkä jopa purkaa näitä tietynlaisia mielikuvia. Merianna Paloniemi.
2: Kyllä niin kuin vanhoilliset stadionlaiset joutuu paljon kamppailemaan niiden mielikuvien kanssa, mitä tässä maailmassa heistä on, ja siitä huolimatta tekevät ja usein myöskin jäävät sinne yhteisöön. Ja tietyllä tavalla toki täytyy niin kuin löytyä yhteiskunnasta sellaista kunnioitusta sitä kohtaan, mutta samalla tietysti täytyy löytyä sitä mahdollisuutta purkaa niitä käsityksiä ja niin kuin käydä sitä keskustelua näistä. Ja kyllähän nykyliikkeeseen ja sen vaikkapa naiskuvaan niin kuitenkin liittyy myös aika tällainen niin kuin urakeskeinenkin äitikuva, jossa tehdään sitten yhtä aikaa monia sellaisia itselle tärkeitä asioita sen perheen kasvattamisen kanssa ja yhdessä sen puolison kanssa sitä hommaa hoidetaan ja ollaan sitoutuneita niin kuin siihen yhteisöön. Että. Ja sitten vielä pitää sanoa siitä, että kyllähän sitten, vaikka siellä varmaan jonkunlaista tilaa on sitä käsitystä muuttaa, niin kyllä silti hirveän moni valitsee sen, että lähtee siitä yhteisöstä. Eli tavallaan siinä kohti, kun se oma käsitys ja omat ajatukset ei enää vastaa sen yhteisön käsityksien, sitten lähdetään sieltä. Että tota, se on vaan sitten helpompi, vaikka sekin voi olla raskas tie niin monelle.
1: Niin, tässä romaanissa Lahja ja Maria elää osana sitä yhteisöä, vaikka eivät sitä uskoa jaa ja eivät sitä toteuta. He ovat tietyllä tavalla siitä riippuvaisia ja kokevat kuitenkin sit sitä jännitteisyyttä, puristeisuutta ja kontrolliakin. Mutta jos mietitään nyt sitten liikkeestä irtautumista, just mikä tuli tässä esiin, niin siitä on myös sellainen mielikuva, että se on väistämättä aika kivikkoinen tie ja iso prosessi. Onko tämä paikkansa pitävä useimpien esimerkiksi naisten kohdalla?
2: Joo, siis kyllä se liikkeestä lähteminen varmaan semmoinen omanlaisensa niin kuin matka on ja hyvin paljon siihen tarvitaan ja haetaan, onneksi myös haetaan niin ulkopuolista apua sitten, että se tosiaan vaatii tällaista niin kuin maailmankuva uudelleen rakentamista ja uusien sosiaalisten suhteiden synnyttämistä ja kaikenlaista, että vaikka vanhollisessa stadiolaisuudessa ei ole sitä ajatusta varsinaisesti tämmöisestä niin kuin karttamisesta tai niin kuin sosiaalisesta hyljeksimisestä, mutta käytännössä monesti ne tilanteet voi mennä kuitenkin vaikeiksi sosiaalisissa suhteissakin ainakin niin kuin aluksi, että tota, kyllä siinä niin kuin sellaista jaksamista tarvitaan ja tota, hyvin paljon tukea siihen ja se vie aikaa.
0: Niin, onko se vähän niin kuin kulttuurista toiseen muuttaminen, että yhtäkkiä sun täytyy osata toista kieltä, koska kielikin on aika mun mielestä aika vahvalle stadiolaisuudessa. Tietyt merkitykset tietyillä termeillä, itse en omaksunut sitä ollenkaan, mutta se, että tavallaan niin kuin mitä kuulen sitten näistä haastatteluista, niin se on ihan eri kuin mun realiteetti tietyllä tavalla sitten siinä, että on tullut erilainen stadionlaisuus vastaan niissäkin, mutta se, niin, se eroprosessi, ehkä se on kulttuurista myös se, että jos on ensin ollut lupa kuunnella niin kuin ääritapauksessa, tietenkin tässä on monenlaisia yhteisöjä ja niin kuin mun mielestä stadionlaisuudessakin se, että jokainen yhteisö on erilainen, jokainen yksilö, jokainen perhe on erilainen. Että se moni, tavallaan se mikä mulla väitöskirjassakin oli se lopputulema, että moninaisuus on se juttu mun mielestä tässäkin, niin kuin kaikissa kulttuureissa. Että tota, se kulttuurinen prosessi, se tavallaan, että jos olet saanut kuunnella Sionin virsiä ja uutisia, niin kuin munkin papat ja mummat kuunteli uutiset, urheilutulokset ja tota, sitten Jumalan palvelukset radiosta ja muuten se meni kiinni, niin tota, et kyllä se niin kuin rajoittuu tietyllä tavalla se kulttuuri, että sitten kun sä oot yhtäkkiä menet muihin tavallaan tämmöisiin piireihin ja ryhmiin liityt, niin sitten sä et tiedä mitään, mitä on ehkä tapahtunut, tämä on sitten ääriesimerkki tietenkin, että sä et tiedä mitään, mitä on 20 vuoden aikana tapahtunut muualla. Et pitää opetella, mun mielestä Suvi Ratisen kirjassa se matkaystävä oli erittäin hyvin niin kuin kuvailtu sitä, että miten ensimmäiset humalat ja tietyllä tavalla, vaikka sekin oli fiktiivinen, niin silti niin kuin siinä tavallaan tuli se, kuinka se on niin kuin törmäyskurssilla tavallaan, niin mitä omatkin enot ja tädit on kokenut lähtiessä pois pieneltä kylältä ja sitten tullut suureen maailmaan Helsinkiin, niin ehkä siinä on ollut samoja tendenssejä, että se ei ole varmasti kivutonta se vaihtaminen kulttuurista toiseen.
1: Niin, ja tässä näkee ehkä just tuon kaunokirjallisuudenkin merkityksen ja vaikka tämä Kinnusenkin romaani, niin se, että mitä se pystyy tuomaan ikään kuin tästä kokemuksen avartamisesta esiin, niin mitä te sanoisitte tämän niin kuin taiteen ja kirjallisuuden merkityksen osana keskustelua vanhoilliselle stadionlaisuudesta?
0: No mun mielestä ne kyllä täydentää toisia ja mä koen ne sellainen niin kuin hyvin niin kuin lävistävän toisiaan koko ajan, että en mä koe, että tutkimus on erillään, koska mekin kirjoitetaan koko ajan, niin se on tavallaan hyvin läsnä se, että niitä ei mun mielestä sillä tavalla voi suoraan sitä erottaa. Tietenkin siinä on tutkimus, on tietyllä tavalla siihen pyrkii tämmöiseen tosiuskomuksiin ja kaiken testaamiseen ja kriittiseen tietoon, mutta tota, sitten taas tämä luovuus, mikä pystyy sitten taas ehkä jollain tavalla auttaa sitä ymmärtämistä, koska nämä, niin kuin tässäkin kirjassa mun mielestä hyvin nämä psykologiset prosessit tuli esille, tietty semmoinen poissaolevuus ja tavallaan semmoinen vieraantuminen ja ihmisten puhumattomuus, mikä mulla oli ainakin niin kuin, että ahaa, tällaisiakin perheyhteisöjä on, koska itse on taas tottunut siihen, että on niin kuin hyvin sanavalmista ja aika iloista tämä, mä oon nähnyt iloisena tämän vanhoillisille stadionlaisen kulttuurin muutenkin, että se on ollut mulla taas se mummola on ollut hyvin semmoinen niin kuin kirjava ja iloinen porukka, että en ole kohdannut sitä tällä tavalla ollenkaan, mutta sitten olen näiden tutkimusten myötä oppinut näkemään, että se vanhoillislestadiolaisuus on myös muutakin. Ja sitten nämä kiellot kaikki, mitä siellä on, että ei voi niin kuin esimerkiksi kuorolaulua tai kilpaurheilua harrastaa. Ja mulla oli täysin vieraita. Moni niin kuin suvussakin laulaa kuorossa ja on aina laulanut, että ei niin kuin semmoisia ollut tullut vastaan aikaisemmin.
1: Niin, eli kuuleks mä oikein, että tämä Kinnusen romani esimerkiksi edusti sulle vähän niin kuin vieraankin synkkää kuvausta ikään kuin.
0: Kyllä, kyllä. Todella kaunista, herkkää kieltä ja aivan uskomattoman kauniita kuvauksia ihmisen näistä prosesseista, varsinkin Onnin kohdalla mun mielestä. Oli hyvin tämmöistä syväluotaavaa prosessointia, mutta samalla niin kuin ihmettelen muutenkin ehkä suomalaiskirjallisuudessa sitä semmoista tiettyä synkkyyttä, että onko meillä niin synkkä tämä meidän kulttuuri. Et mä koen taas tämän hyvin semmoisena kielellisesti rikkaana ja hauskana, ja mihin on itse tottunut siihen tiettyyn semmoiseen sanailuun.
2: Hmm. Joo, siis mä jossain vaiheessa sen aktiivisimman tutkimuskauden jälkeen aloin niinku ajattelemaan, että mulla jäi kytemään sellainen ajatus, että niinku tieteellinen tekstikään tutkimuksellinen lähestymistapa vaikkapa vanhollislestadiolaisuuteen ja sen kaltaiseen liikkeeseen, niin ei niinku jotenkin avaa sitä kokonaisuutta niin kuin riittävästi, tai jotenkin se jäi niin kuin kytemään, että millä tätä voisi avata. Ja mä sitten aloin tekemään installaatiotaidetta tältä pohjalta ja nimenomaan niin kuin vanhollisille stadionlaisuudesta ja eletystä uskosta ja siitä ruumiillisuudesta, kehomuistoista, tuoksuista, äänistä, sellaisista, kun musiikki esimerkiksi on liikkeessä todella tärkeä asia. Se on aika korkeatasosta. Siihen liittyy paljon siihen liikkeeseen sellaisia tuoksuja ja ääniä. Ja ihan se on aika omaleimainen niin kuin kehollisesti myös se kulttuuri tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin se oli tosi hauska juttu tehdä sitä taidetta, koska se todellakin tuntuu, että se avaa. Ja se myös niin kuin avaa erilaisista näkökulmista katsoville ihmisille siihen itse ilmiöön niin kuin monenlaisia ikkunoita. Kyllä. Ja tietenkin myös sitä niin kuin tulkinnan mahdollisuuksien semmoista niin kuin laajempaa kirjoa, ja mitä tietysti niin kuin kirjallisuus on myös, että tämähän oli siinä mielessä kyllä tosi hieno, ja eri henkilöiden kautta pystytään tuomaan niin kuin hirveän erilaisia puolia siitä, mutta on samaa mieltä kyllä sun kanssa siinä, että toki se oli aika synkkä, mutta yksi niin. Kuva.
0: Tietyllä tavalla luovasti mäkin olen yrittänyt niin kuin tutkimuksessa lähestyä, koska mä koin, että se semmoinen kaavamainen, tutkitaanpa tätä asiaa nyt ilmiönä, niin ei toimi sosiologisesti. Tavallaan mulle itselle ei toiminut. Ja sen takia tein niin kuin ulkomailta satuin saamaan semmoisia kytköksiä paljon, ja siellä oltiin kiinnostuneita eri tavalla tästä koko uskonnollisesta ryhmästä, ja sitten samalla myös sitä, että miten eri tavalla voi niin kuin lähestyä ja luovilla keinoilla niin tätä uskontoa, ryhmää, kulttuuria.
1: Sä oot muuten paljon vaikuttanut ulkomailla, niin mitä siellä ajatellaan suomalaisesta vanhoillislestadiolaisuudesta?
0: No siellä ollaan aika yllättyneitä siitä, että Suomessa tässä tasa-arvon tämmöisessä ihanne maassa, miten tämä on nähty, vaikka se ei tietenkään ole todellakaan kritiiktöntä tämä tämmöinen ajattelu, mutta nähdään, että miten Suomessa voi olla näin konservatiivinen herätysliike vallalla ja näin laaja levinneisyys tällä liikkeellä. Ja sitten tavallaan se yhdistelmä sit vielä niin kun tähän saamelaisuuteen niin kun Lestadiuksen kautta ja muutenkin, että se tavallaan, niin kuin sanoitkin, että Kuusamo ja Pohjois-Suomi on aika hyvin edustettuna siinä, vaikka itselläkin on kyllä ympäri Suomea, niin on näitä osallistujia ollut. Mutta se, että se kiinnostus on kyllä siihen, että lähinnä se ihmettely, että miten Suomessa voi olla näin. Ja sitten, että se on vaikutusvaltainen taloudellisesti, sitten on niin kuin kulttuurisestikin vaikutusvaltainen tutkimuksessa. Että ei
2: poliittisessa päätöksenteossa.
0: Kyllä, nimenomaan, että se on niin kuin kaikella tapaa niin vaikuttava yhteisö, että se ei sillä tavalla, millä tavalla itsekin sitä perustellut, että tätä pitää tutkia, että se ei ole millään tavalla yhdentekevää, että se olisi joku pieni minoriteettikysymys, vaan että se on ihan niin kuin vallalla oleva asia.
1: Niin justiin, se on pistänyt siellä silmään sitten ulkomaillakin. Tässä romaanissa myös on tätä, voisiko sanoa, vanhoillislestadiolaista kieltä. Siellä on just hoitokokous on tässä noussut aikaisemmin. Sitten on tämä maailmallisuus, josta esimerkiksi lahjaa parjataan. Niin voiko sä Merianna Paloniemi avata näitä, että mitä näillä siis tarkoitetaan? Hoitokokousta sä varmaan avasitkin tuossa aikaisemmin. Mutta.
2: Joo, no maailmallisuus, mikähän sille nyt olisi semmoinen hyvä määritelmä, mutta se on jotain sellaista niin kuin viihteellistä tämän vanhollisen stadionilaisen kulttuurin ulkopuolella olevaa. Jotain sellaista, mitä tavalliset suomalaiset tekevät. Ja usein maailmallisuutenahan on pidetty siis esimerkiksi urheilukulttuuria, monenlaisia taiteita, ei ehkä klassisia taiteita, mutta populaarimpaa taidetta, musiikkia, siis pop-viihdemusiikkia ja niin poispäin. Että maailmallisuus jollain tavalla on sellaista, mikä haastaa sit sitä liikkeen uskoa ja uskon käsitystä.
1: Joo, ja nyt sitten kun miettii tätä tämmöistä someaikaa ja me edetään tämmöisessä yhä enemmän niin kuin digitalisoituvassa yhteiskunnassa, niin mitä se tekee tavallaan tähän liikkeeseen?
0: No olisiko se yksilöllisyys, mikä tulee mun mielestä ainakin se, että jotenkin tuntuu, että lestadiolaisuudessa se yhteisö pitää pistää niin kuin yksilön edelle, niin tavallaan, mikä on sinänsä hyväkin asia, koska siinä on paljon semmoista iloa ja yhtenäisyyttä ja semmoista ihmisen monia tarpeita niin kuin tyydyttävää asiaa, mutta ehkä se yksilöllisyys ainakin itsellä tuli näissä, ja mistä nyt kirjoitan kanssa tavallaan tämä seksuaalisuus ja sitten tämä vihreä liike. Kuulin, että se on hyvin niin kuin, tämmöinen vastustettava asia. Juuri tavallaan varmaan vaikuttaa sitten tähän lisääntymisen kysymykseen tai on siihen ja kuluttamiseen sitten suuret perheet, niin myös nämä kulutuksen kysymykset on niin kuin vaikeita tavallaan sitten tälle aatteelle.
1: Sitten meillä on semmoisia ilmiöitä just kuin Tarra-toimikunta, joka on tämmöinen vanhoilliselle stadionlaisuudesta ponnistava sateenkaari ja seksuaalioikeuksia ajava yhteisö. Ja Tarra-toimikunnan vuoden kohokohta on suviseurat, jossa se levittää lempeitä, mutta rakenteita ravistelevia tarroja ympäri seurakenttää. Ja osa on siis yhteisöstä irronneita ja toiset eivät, mutta kaikkia yhdistää ikään kuin tämä huoli kasvuyhteisönsä ihmisoikeustilanteesta. Niin mistä tällaisten yhteisöjen syntyminen kertoo, Merianna Paloniemi?
2: No kun tätä liikkeen historiaa katsoo, niin vähän jokaisella vuosikymmenellä on tosiaan ollut niin kuin omat kysymyksensä ja tuntuu, että nyt on tullut aika käsitellä sitten tätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kysymystä sillä koko liikkeen tasolla. Et silloin vielä, kun mä tein tutkimusta silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten, niin vaikka se oli mulla esimerkiksi siellä tutkimusaiheena ja sehän oli niin kuin piilossa oleva nouseva voima, eli myös tästä teemasta keskusteltiin verkossa anonyymisti ja haettiin niitä liikkeen piirissä leviä vertaisia ja haettiin sitä keskustelun tilaa, mutta se oli hyvin tabu silloin. Nyt näyttää, että se ei ole enää samalla tavalla tabu. Että sehän on meidän yhteiskunnassa myöskin, meidän nuoret elää sellaisessa kulttuurissa, että ne on heille ihan itsestäänselviä asioita, että on tällainen niin kuin yhdenvertaisuuteen pyrkivä yhteiskunta, jossa kaikilla on oltava lupaa olla sellainen kuin on ja rakkaus on hyvä asia ja oikein ja miten siinä voisi olla jotakin väärää. Niin sitten kun nuoret törmää tähän, tietysti joutuu vastatusten sitten siinä kasvun kynnyksellä tämän liikkeen opetuksen kanssa, joka on niin kuin täysin toisenlainen, niin mä näkisin, että se on niin kuin siitä noussut ilmiö sitten, että ja herättänyt tietysti hirveän paljon keskustelua siellä yhteisössä, mikä on varmasti ollut Tarra-toimikunnan tarkoituskin ja sinällään niin kuin hyvä asia.
1: Tässä romaanissa nimenomaan tämän Onni-hahmon kautta, josta tässä on puhuttukin välillä, niin tuodaan tämä homoseksuaalisuus esiin ja tosiaan he elävät Lahjan kanssa tämmöisessä kulissiavioliitossa, joka on aika kipeästi kuvattu siinä, että molemmat ikään kuin eivät voi toteuttaa itseään tai seksuaalisuuttaan sellaisena kuin haluavat yhdessä, mutta pysyvät kuitenkin sitten yhdessä siihen Onnin traagiseen loppuun saakka. Niin mikä on se suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ylipäätään liikkeen piirissä?
2: No opetus homoseksuaalisuudesta on ollut kielteistä siis sillä tavalla, että on niin kuin nähty, että se on ilmiö, joka on olemassa, mutta parisuhteessa eläminen samaa sukupuolta olevan kanssa tai seksin harrastaminen ei ole oikein. Ja se on ajanut kyllä vuosikymmenestä toiseen niin kuin tämmöisiin tämän Onnin kaltaisiin niin kuin elämän todella traagisiin ihmiskohtaloihin, että Onni on tietysti myös yhtäältä kuva sodan käyneestä miehestä ja siitä silloisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä sairaus että rikos. Ja sitähän tässä kirjassa myöskin käsitellään. Mutta että se tulkinta ja se käsitys on niin kuin edelleen myös opetus vanhoillisessa stadionlaisessa liikkeessä on sitä samaa. Ja se synnyttää tätä paitsi sen ilmiön niin kuin semmoista vaikenemista ja vaientamista, mutta myös sitä täydellistä kyvyttömyyttä kohdata homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleja ja samaa sukupuolta olevia pareja sillai hyväksyen sen yhteisön niin kuin virallisella tasolla. Että noin niin kuin perhepiireissä varmasti pystytään ja näin, mutta ja paljon paremmin. Mutta kyllä mä itse, kun mä oon tehnyt, itse myös kuulun vähemmistöön ja oon tehnyt sit paljon näiden nuorten kanssa töitä ja mahdollistanut erilaista vertaisyhteisöllisyyttä ja muuta, niin kyllä se on edelleen siis todella vaikea paikka, kun nuori tämän oman identiteettinsä tunnistaa ja tulee näkyväksi perhepiirissään ja vaikkapa kyläyhteisössä, rauhanyhdistyksessä siellä paikallisissa. Ja se on sellainen tilanne, johon ei toivoisi kenenkään joutuvan, että se paine on kova ja ne riskit sen ihmisen selviämiselle on, tai sille, että ei niistä selviä, niin on niin kuin suuret. Ja nuoret ihmiset joutuu niin kuin aivan kohtuuttomien taakkojen kantajiksi siinä, kun he kantaa sitä yhteisön historiaa ja näin, että soisi tämän helpottuvan.
0: Olen itse kohdannut tavallaan tässä tutkimusta tehdessä ja sitten omaa taustaa läpikäydessä nyt tämän tulevan tietokirjan kautta, niin sitä, että tavallaan se koetaan niin kuin, että se on se luonnollisuus, luonnottomuus, onko se lisääntymiskeskusteluun taas liittyvä, koetko Merianna, että se on siihen liittyvä juttu, että se tavallaan ei tue sitä tärkeintä, niin kuin sanoit, sitä teologista oppia lisääntymisestä, niin sen takia se tavallaan koetaan, niin kuin, että se ei ole siihen kuuluva. Tavallaan se ei kuulu niin kuin lestadiolaisuuteen ja se halutaan niin kuin, tavallaan eliminoida pois siitä. Jotenkin mä sain siitä Tarra-toimikunnan dokumentista samanlaiset väreet, että se on jotain, mitä sitten se muu tietty osa tietenkin hyväksyy ja ymmärtää, ja että aina on ollut. Meillä on niin erilaista kaikessa tämä oleminen tavallaan, ja erilaisuudestahan se lähtee koko elämä, että eihän elämää ole, jos ei ole mitään eriytymistä. Jotenkin tämä normitus mulla on ollut koko ajan tullut niin läpi tässä kirjassa ja sitten tavallaan näissä omissakin, että jos ei se ole yhteiskunta, joka normittaa, niin sitten se on uskonto, joka normittaa. Ja mikä se suurin syy sen normituksen takana on, että mihin meitä halutaan ajaa, että miksi me ei saada olla niin kuin me ollaan.
1: Tässäkin kirjassa tosiaan, niin kuin sanoit, niin se yhteisön paine siinä tuntuu ja varmaan tässä on ihan semmoista tunnistettavia mekanismeja tai suoranaista syrjintää, jolla sit se yhteisö ylläpitää ikään kuin rajojaan ja käsittelee tämmöisiä niin sanottuja toisin ajattelijoita tai normista tavalla tai toisella poikkeavia, eli se liikkumatila on hyvin pieni. Niin, nyt me ajauduttiin jonnekin tämän normien tielle, mutta niin.
2: Niin, siis se tosiaan se sukupuolijärjestelmä on siellä sen tyyppinen, että se heteromaskuliinisuus on tietyllä tavalla sen ihmisen mitta. Kyllä. Ja sitten sille alisteisia ovat niin kuin sekä naiset että muunlaiset miehet. Johon sitten tietysti seksuaalivähemmistöt sijoittuu.
0: Että valtakysymykset
2: se on siinä on valtakysymykset, kysymykset siinä on taustalla.
1: Nyt kun puhuttiin vähemmistön edustajana elämisestä liikkeessä ja näin, mutta että ylipäätään tässä vielä mietin sitä, että yhtäältä tämä yhteisö voi olla semmoinen turvallinen ja tukevakin ja sitten toisaalta tämmöinen, joka sortaa tai polkee niitä ehkä omia arvoja tai jotain tuntemuksia, mitä siellä vaan herää, niin mietin sitäkin, että tämä tuntuu aika ristivetoiselta paikalta.
2: Vanhoillisestadiolaiseen semmoiseen niin kuin kasvatuskulttuuriin kuuluu semmoinen hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että ollaan niin kuin heikoimman puolella, että kävellään sen mukaan. Sen tahdissa, kuka kulkee hitaimmin ja jotenkin kuka tarvii eniten tukea. Että se on niin kuin yhtäältä olemassa siinä opetuksessa. Mutta sitten jotenkin niin kuin aina yllättää se ajatus, että miten sitä ei niin kuin tässä nähdä naisten ja vaikkapa seksuaalisukupuolivähemmistöjen kohdalla. Kuinka sitä ei siinä niin kuin voida nähdä. Mm-hmm. Että itse asiassa niin kuin voitaisiin ottaa välillä se naisen jaksaminen esimerkiksi mitaksi sille, miten asioita hoidetaan.

0: Maailma tarinoina -ohjelmassa Tommi Kinnusen romaanin esiin nostaman aihepiirin äärelle pysähtyivät kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori lestadiolaisuustutkija Meri-Anna Paloniemi. Keskustelua johti Marja Vehkanen. Ja kello tuli 13 tänään 4. päivänä heinäkuuta. Viikkoa 27 vielä vietämme tämän ja huomisen päivän. Ja koska kello tuli jo 13, niin on aika lähteä kuuntelemaan näistä levyistään luovuohjelmaa. Eilähän tuo kuultiin ensimmäistä kertaa ja nyt on toisen lähetyksen aika. Näyttelijä Timo Tuominen on vieraana ja hän oppi jo nuorena Slade-yhtyettä kuunnellessa, että kun vedetään, niin vedetään sitten ihan täysillä. Toisaalta hän herkistyy monenlaisen musiikin äärelle ja kuuntelee laulajan sanomaa. Ranskankielinen kulttuuri on Tuomiselle tärkeää ja sillä on merkittävä osa hänen elämässään. Hänet tunnetaan muun muassa Jacques Brel-kääntäjänä ja tulkitsijana. Timo Tuomista haastattelee Maija Salminen.
1: Timo Tuominen, mukava saada sinut näistä levyistäin luovuohjelmaan, joten siis tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Olet näyttelijä. Kansallisteatterissa ollut runsaat parikymmentä vuotta, eikö niin?
2: Joo, jotain sellaista.
1: Ja tuttu myös telkkarista ja elokuvista. Mikä näistä muodoista on mieluisin?
2: No, kaikki. Mutta kyllä teatteri mä nyt olen enimmäkseen tehnyt ja kaikki se, mitä niinku lavalla elävien ihmisten edessä tapahtuu ja elävien ihmisten kanssa sillä hetkellä, niin siinä on kyllä ihan oma magiansa, että kyllä se nyt sieltä niinku nousee. Lapsena asuin maalla, siellä ei ollut näyttelijöitä, eikä siellä ollut teattereita, eikä siellä mitään. Meillä oli semmoinen hyvin pelimannihenkinen koulu. Pelimannipariskunta piti sitä, ja kaikki soitti jotakin, ja tosi paljon niin kuin näyteltiin ja kaikkea. Niin sieltä se jotenkin oli, että tässä on jotain. Ja yksi käänteen tekevä juttu oli, kun mentiin tehtyä näytelmäkilpailuun. Eine kirjoitti hienon aineen ja opettaja sanoi, että tästä tehdään näytelmä. Mentiin näytelmäkilpailuun ja jäätiin viimeiseksi, mutta, mutta sain kuvan lehteen ja positiivisia sanoja. Mä muistan sen näytelmän, muistan sitä hetkiä, kohtauksia ja repliikkejä. Kun mä sanon tämän, niin nyt on nauraa ja nyt ne on ihan hiljaa. Ja mut tuli ihan semmoinen, että mitä tää tällainen on, että tää on aivan mahtavaa. Ja sitten kun mä pääsin kotiin siitä, niin sitten en nukkunut. Koko yönä eikä veljetkään nukkunut, kun oltiin samassa huoneessa, kun piti koko ajan kertoa, mitä me tehtiin sitten ja näin. Ja sitten nauroi ja sitten oli näin. Ja, että se oli niin se vuorovaikutus siinä. Ja sitten myös se, että keskenään tehtiin siinä ja se oli hauskaa. Samat lainalaisuudet siinä, että tehdäänkö sitä isossa ammattilaisten kanssa tai pienemmässä puljussa harrastajien kanssa. Niin samat jutut siinä. Niin kuin. Teatteri on vaan niin elävää ja hienoa.
1: Nuoruusmuistoilla aloitettiin ja nuoruuteen liittyy myös tämä ensimmäinen kappale Slade, Come on, Feel the Noise. Nuoruuteen, eikö niin?
2: Kyllä, se on
1: perinteistä ränttätättää.
2: Se on sitä rajua musaa ja siinä soitin tekaan tarvitsen olla samassa vireessä, kun pääset, vedetään täysillä. Niin sitä noi teki. Ja niitä mä kuuntelin. Mä muistan, että lapsuuden koti oli semmoinen. Meillä oli isot ikkunat. Yksi seinä oli ihan pelkkää ikkunaa ja kesällä kun paistoi aurinkoa, sitten siellä oli äitin Kiinan ruusut ja kaikki kukat siinä ja aurinko tulee ja sitten mä soitin Sladea ja yritin laulaa täysillä mukana niitä. Ihan mua harmitti, kun mä en pärjännyt samaan kuin toi Noddy Holder, miten se tuossa raakkuu ja rääkyy ja huutaa. Joo, se musa on mun semmoinen iso kolahdus mulle, mikä oli silloin. Ja sitten se oli sieltä Ilmajoen pienestä kunnasta, niin kun pistin levyn soimaan, niin mulla oli yhteys koko maailman rock-genreen ja kaikkiin muihin rock-tyyppeihin ja muista tyyppeihin. Musalla on niin semmoinen hieno vaikutus. Mulla on lykästi, mä sain Sladen koko tuotannon, kun yksi isommista pojista oli saadut ne levyt ja se ei tykännyt niistä. Ja sitten mä sanoin, että myy mulle, ne oli ehkä 14. Ja sitten sanoin, että okei. Kossupullolla saat. Se oli se, mitä siihen aikaan kauppaan käytiin. Niin kuin isommat tai pienemmät työsuoritukset ja kaikki tämmöiset meni sillä. Mä että okei. Sitten mä sain semmoisen ison nipun Slade-levyjä, jotka on mulla vieläkin pari purplea siihen. Ne on mun aarteita.
1: Katsotaan, nouseeko karvat pystyyn tästä Come on, Feel the Noisesta.
2: Kaikilla nousee.

0: Se oli nuoruuden suosikki Slade, mutta tämähän ei ollut ensimmäinen levysi, vaan se oli jotain muuta.
1: Mun eka levy, mikä mä sain joululahjaksi, oli Alice Cooperin Billion Dollar Baby. Mä sain sen joululahjaksi, isä oli sen käynyt ostamassa. Mä en tiedä, miten se oli sen osannut ostaa, kun se osannut varmaan niitä sanoja sanoa, eikä tiennyt sitä laulajakaan. Niin mutta mä muistan sen hetken, kun sit mä sain sen paketin, se oli kasetti. Meillä oli keittiössä semmoinen Cavalierin kasettisoitin, mihin mä menin kuuntelemaan silloin jouluyönä, ja mä laitoin sen siihen, oli ihan hiljasta, ja sitten on se tyhjä nauha siinä pyörii ensiksi, ja mä niin kuin jännitti kauheasti, että nyt mulla on tällainen mieletön oma kasetti. Ja mä muistan sen hetken, niin kuin aina mulla nousee niin kuin karvat pysty, kun mä muistan, kun se lähti se niin se oli niin semmoista ja mä olin taas jossain New Yorkissa tai jossakin, ja sitten niin kuin mä olin, se ilmajoki jäi tonne alle, ja mä olin siinä avaruudessa. Ja, mutta se oli niin tajuton se hetki.
0: Sitten päästään musiikissa 80-luvulle. Olet merkannut Salmela-komitean Mustat saappaat valtaa maan, ja tätä ei kyllä varmaan muista ihan yhtä moni kuin tätä äskeistä.
1: Ei. Se on tamperelaisbändin levyttänyt se varmaan vuonna 1985. Sen levyn myynti jäi hyvin vähäiseksi, ja mä muistan, missä mä oon sen kuullut. Yhdellä kaverilla oli varmaan se levy. Mä olin silloin jotain parikymppinen, ja mulle toi rauhan aate iski silloin, rupesi niin kuin tosi voimakkaasti tulemaan. Mä olin ollut armeijassa ihan laskuvarjojoukoissa. Siellä mulle vaan, se oli mulle hyvä koulu, se oli sellainen pasifismin koulu. Siellä iski sellainen juttu, että nämä jutut on, niin kuin, nämä on ratkaistava diplomatian keinoin, eikä silleen, että kun miettii siellä jossain harjoituksessa, että on pantu putkiminat tuohon ja nyt sitten ne kaikki räjähtää, ketkä tulee meidän perässä ja tällaista, ja sitten ja ne, jotka ei räjähdä, niin ne ammutaan. Niin se tuntui niin semmoiselta, että ei, että muut hoitakoot nämä asiat, vaikka välillä tuntuu, että ne ei hoidu niinkään. Mutta sitten kun mä tulin, niin mä kuulin aika pian tämän, ja tämä oli tämmöinen yhdellinen dystopia kuitenkin, ja sitten mä kuulen tässä myös muutenkin sitä, että maapallo ei kestä tätä ihmisen toimintaa muutenkaan, ja se on mulle toinen tärkeä asia, että miten me tätä maapallon sen varoja ja miten sitä käytetään tavalla, mihinkä ei olisi mitenkään varaa. Niin nämä mustat saappaat on. Se edustaa tässä nyt kaikkia niitä rauhanlauluja, mitä on ollut, mitä on. Vaikka Brelillä on paljon agitproppeja ja sun muita. Tämä edustakoon nyt kaikkia niitä.

0: vaikuttavaa kuvastoa ja sanastoa Salmella, kun mitä mustat saappaat valtaa maan.
1: On, ja sitten halusin laittaa tämän myös siksi, että kun tämä jäi kuitenkin vähän silleen marginaaliin, ja mä tykkään kauheasti tuommoista niin kuin indie-tuotannosta ja kaikesta marginaalitaiteesta ja siellä, koska se on monesti niin tuommoisten taloudellisten määreiden ulkopuolella, niin siellä uskalletaan ja voi sanoa semmoisia asioita, mitä ei, jos tästä on pakko olla radiosoitto, niin ollaan kilttejä, tehdään siitä siihen muotoon, että se voi joskus sille soidakin. Tai teatterissa, että jos nyt haetaan sinne massoja, niin ei voi tehdä. Niin sitten, että kuitenkin taide on taidetta ja marginaalitaide niin on tosi tärkeitä, pienet teatteriryhmät ja musantekijät silleen, että nyt mä voin sanoa. Nyt mä voin sanoa tästä. Kuuntelin toi ystäväni Timo Kämäräinen, kun on tehnyt levyjä, niin sillä on yksikin semmoinen, muista mikä sen nimi on, mutta kuitenkin se kertoo kaverista, joka on lyönyt jotakin toista ihmistä ja se kuoli. Niin siinä on niin kuin tajuton biisin aihe. Niin marginaalissa saa tehdä mitä vaan, siellä ei ole niin kuin rajoja, kun se on nykyään mahdollista. Ja muutenkin toi musabisnes on mennyt aika hankalaksi niin kuin taiteen kanssa, valitettavasti muukin on menossa vähän hankalaksi tai mennyt jo. Se on olemassaolon taistelua. Niin sitten siellä kuitenkin toteutuu monesti se semmoinen se leirinuotio. Niin tekijöille kuin katsojille, kun kaipuu siihen sen tulen, yhteisen tulen ääreen ja ollaan tässä ja puhutaan tästä asiasta ja tunnetaan yhdessä näitä juttuja. Niin se on esittävässä taiteessa se kaikkein hienoin juttu.
0: Timo Tuominen, minkälainen osa musiikilla sinun elämässäsi on?
1: Kyllä sillä on silloin iso. Mä oon kauhean niin kuin ääni-ihminen ylipäätään. Mä tykkään kuunnella niin kuin ääniä tuolla. Mä en koskaan paa luureja päähän, kun mä oon kaupungilla tai luonnossa. Silloin mä kuuntelen, mitä siellä on, kun mä muistan. Niin kuin junan ääni on musaa, bussin ääni on musaa, kaikki on musaa. Mutta hissimusaa mä en oikein sillain. Kotiini kaipaa, enkä semmoista puuhastelumusaa. Mä oon aika semmoinen, että mä istun sohvalla ja kuuntelen. Mä kuuntelen tosi tarkkaan niitä lyriikoita ja sitten sitä, miten se on niinku arrattu ja kaikki sieltä, miten ne soittimet siellä puhuu, mikäkin omaa juttua, niin mä oon siis tosi vaativa kuuntelija, vaativa siinä mielessä, että mä haluan saada sieltä mahdollisimman paljon. En ole vaativa kuulija sikäli, että mulle käy niinku genre kuin genre, kaikki menee, mutta on se on mulle tärkeää. Sitten se on mulle myös semmoinen, kun mä tuun yöllä esityksestä kotiin, niin sitten kun muut nukkuu, niin mä paan luurit päähän ja kuuntelen musaa ja kuuntelen paljon.
0: Vaikkapa Edu Kettusta.
1: Vaikka sitä.
0: Lentäjän poikalevyltä muistamme ennen kaikkea sen Lentäjän pojan, mutta oli siellä muutakin. Siellä oli kappale Sinä vuonna.
1: Joo. Mä kuuntelin Edua silloin, siinä parinkymmentä keppellä, mä kuuntelin paljon. Ja mä tykkään, Eduhan on tosi hieno tekstin tekijä, niin se lyriikat on aivan loistavia ja ne kuulostaa aina, että tässä on jotenkin todella isosta ja merkittävästä asiasta kysymys, niin kuin onkin, koska se kertoo tavallisista ihmisistä. Mm. Ja niin joku vaan, että näin me asutaan Vantaalla ja mä en aamulla töihin ja tuun töistä. Ja sitten se osaa sen asian kertoa niin kuin tosi hienosti. Mutta tämä Sinä vuonna oli, sitä mä niin kuin olen rakastanut aina. Ja no sitten tämä sijoittuu vielä Krunaan.
0: Krunun hakaan Helsingissä, kerromme
1: niin,
0: muillekin.
1: Niin, aikana asuin Krununhassa. Ja sitten kun mä tapasin vaimoni, niin se oli meidän ensimmäinen paikka, missä me oltiin paljon. Niin tästä jotenkin tuli sellainen kuin meidän laulu. Tässä on tosi paljon. Ja sitten kun tässä on semmoisia rauhan elementtejä ja kaikkia, miten haluttaisiin, että maailma olisi hyvä. Niin siinä on niin paljon semmoisia juttuja, jotka on niin kuin meidän. Ei nyt koskaan ole siitä puhuttu, että voi tämä se on meidän laulu ja näin, mutta me molemmat vaan tiedetään se.

0: Eino Kettunen maalaa kuvia sanoilla.
1: Kyllä, kauniita kuvia. Tekee omilla ehdoillaan. Se niin kuin sillä tavalla, vaikka Eino ei ole mitenkään niin kuin marginaalimusaa, mutta kuitenkin sillä, siinä mielessä indien musaa, että ei sille kukaan pääse sanomaan, mistä sä saat tehdä ja minkälaisia sä tehdä ja tuleeko tähän solo vai eikö se. Se on hieno taiteilija.
0: Eino Kettunen on iso nimi, mutta niin on kyllä seuraavakin. Vesa-Matti Loiri.
1: Joo. Kyllä Loiri on niitä leinoineen sun muineen. Se on niitä, joita mä öisin kuuntelen tosi paljon. Ja melkein varmaan aina kuuntelen myös on suuri sun rantas autius, joka on tosi puhutteleva. Runous on musta siinä hienoa taide ylipäätään, että jokainen saa ymmärtää sen miten tahansa tunteekin ja jokaisen sen hetkinen elämäntilanne määrittää. Se aina kanssa muuttuu. Niin mutta Loirihan oli niin kuin aivan siis huikea taiteilija ja sitten kuinka se osasi käsitellä ja tekstejä ja ääntään ja tuottaa sen, että mihin maailmoihin siellä mennään. Ja sitten tämä on myös on äitini kautta tullut tärkeäksi. Kerran yhdessä hänen juhlassaan sitten lauloin tämän, koska hän ei pyytänyt. Sanoi, että ei hän voi pyytää mua laulamaan sitä, kun se voi olla niin liikaa. Ja sillä oli jo tiedossa, että päivät alkaa olla vähissä hänellä, niin niin sitten mä lauloin tämän. Ja sitten kun jonkun laulaa, niin se aukeaa vielä uudella tavalla. Plus sitten, ketä siinä on silloin katsomassa, niin se tekee niin paljon siihen. Niin tämä on tosi koskettava laulu.

0: Vähillä eväillä paljon tunnetta.
1: Mm, kyllä.
0: Tarkoitan joo. Vähillä siinä mielessä, että mies ja piano.
1: Niin, kyllä. Joo, ja se on heidän yhteispeliään. Ne molemmat antaa tilaa toiselle ja kuuntelee toista. Ja se on mun mielestä se on hienointa.
0: Meneillään on näistä levyistä En luovu -ohjelma. Vieraana on näyttelijä Timo Tuominen. Ja seuraavaksi, Timo, sinä olet listannut tänne Elton Johnin.
1: Joo. Elton John ei ole mulle koskaan, se ei ole merkinnyt mulle mikään, vaikka siis arvostan hänen tuotantoa. Mutta kun musa on myös niin kuin semmoinen niin kuin päiväkirja tai valokuva-albumi tai sinne, että joku laulu kiinnittyy johonkin hetkeen tai tilanteeseen tosi voimakkaasti. Se voi mennä niin, että se soi just silloin, taikka sitten joku hetki vaan tuottaa semmoisen tunteen ja muiston siihen, että tämä, niin, se lauluhan kertoo tästä, tämä sopii tähän. Tässä oli sellainen, tämä liittyy mun äitiini ja kun oli puhetta jo siitä, että se olivat rajalliset ne päivät ja ihan viimeisiä aikoja, kun äiti oli sairaalassa ja oli väsynyt. Se oli enää jakso 10 minuuttia siellä oltiin, mutta sitten mentiin katsoa vierailemaan siellä vaimoni ja tyttäreni poikkiksen kanssa ja sitten hän innostukin, oli puolitoista tuntia niin kuin jaksolla valveilla, käytiin ulkonakin ja oli tosi hauska päivä ja naurettiin ja kaikkia ja muisteltiin ja keksittiin juttuja. Niin sitten sitten sanoin, että nyt mä rupean väsyttämään, että mä rupean kohta nukkumaan. Ja sitten mä sanoin oli muille, että nyt menkää te, että mä jään vielä vähäksi aikaa tänne. Ja jäin siihen sitten, äiti nukahti ja sitten mä lähdin pois, mä katsoin sitten overraasta. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä en ehkä enää näe häntä, että se on niin kuin tässä. Sitten mä lähdin kävelemään sieltä. Se oli kesä, aurinkopaistokausi. Sitten mä kävelin sen sairaalan käytäviä sinne ulko-ovelle. Ja se oli ne automaattiovet. Ja ne aukes ihan selälleen ja sieltä näkyi ulos. Ja samaan aikaan kun ne aukes, niin alkoi soida tää laulu. Sitten mä olin siinä ja katoin. Ja sitten mä jotenkin, että nyt tää oli niin kuin nyt tämä on niin kuin tässä, mä en näe sitä, se oli tämä laulu.

Ja mä seisoin vaan siinä, ne ovet oli auki. Ja kuuntelin sen koko laulun. Ja ketään ei tullut siihen käytävään koko aikana, eikä tullut sieltä ulkoa sisään. Mä seisoin siinä. Ja mulle tuli kaikkia muistoja mieleen tästä väitistään siitä. Sen laulun aikana se meni. Tämä on sen takia, että niin annettiin mulle tämä laulu, se tuli tärkeäksi. Se tuo mulle aina sen hetken siihen. Ja mä muistan, kun siinä aikana mä muistan, että äiti otti 50 määräisen teatterikoulun, kun mä soitin sille, mitä mä sanoin, mitä me puhuttiin ja kaikki nämä käytiin. Sitten mä seisoin siinä itkin ja saattelin äitiä siinä sitten. Ja tota niin, niin. Ja sitten seuraavaksi tulikin vaan puhelu mun veljeltä. Nyt se oli tässä, että se. Niin tää on mulle aina niin kuin sellainen laulu. Ja on monia muutakin lauluja, joilla on samanlaisia tarinoita, mutta tää on aika spesiaali tällainen.

0: tuli tuossa mieleen, kun mä muistan, kun mä silloin soitin sieltä, kun mä olin nähnyt nimeni valittujen joukossa. Ja mulla oli, se oli mulla semmoista harhailuaikaa, kun vähän oli hakusessa kaikki ja äiti tiesi, kuinka kovaa mitä halusin. Ja mulla oli markkarahaa. Ja sitten puhelin koppiin meni ja soitin sitten. Äitillä oli juhlat siellä menossa. Sitten sanoin, että mulla ei ole nyt... Mulla ei nyt muuta lahjaa sulle antaa, mutta sen pääsin sinne kouluun. Niin, sit se sanoi, että se oli hyvä lahja. Sitten mun veljet oli siellä juhlissa, ja se äiti sanoi, että no, siellä oli onnellinen mies.
1: Ja onnellinen äiti.
0: Joo, niin, joo. Joo, se on tota, joo, toi lauluhan annettiin niinku siihen.
1: Joskus on vaikea keksiä juuri sen suurempia selityksiä, kun ihmeellisiä asioita tapahtuu.
0: Niin, joo.
1: Tämä kuuluu siihen.
0: Joo.
1: Aina ei tunnu helpolta jatkaa, mutta eteenpäin on mentävä niin elämässä kuin tässä ohjelmassakin. Ja seuraavaksi tarjolla ihan jotain muuta, kun täällä lukee nimi Bretons. Mitä haluat tästä kertoa, ei ole meille ehkä kaikille ihan tuttu.
0: Joo, ei tota... Mä ajattelin, että pitää tähän ranskalaisia lauluja olla ja säästetään yksi sinne loppuun. Niin tämä Bretons, tämä on niin kuin bretanialainen laulu, siis ranskalainen, mutta bretonit on bretoneita omasta mielestä. Tämä on mun ystäväni bändi, kenen laulu tämä on. Tämä on siis trad. Mutta oli semmoinen bändi kuin EV, jonka mä näin joskus Tampereella ja se on ollut niin kuin yksi kovimpia keikkoja, mitä mä oon nähnyt. Ne veti näitä bretonilauluja ja ranskalaisia lauluja. Niin tota, se oli niin voimallinen ja hullu se energia, mikä siinä oli. Mä kyllä niin kuin ihastuin siihen hulluna. Mä oon sitten ystävystynyt tämän Gweltasin kanssa, joka tässä laulaa. Niin, no vaimoni tunsi se jo aikaisemmin. Niin hienoja tyyppejä. Me vieraillaan tosi usein siellä ja tämä on makea tämä bändi. Ja sitten siinä on hirvittävän voima ja energia ja semmoinen bretanialainen meininki, niin... Se on komeeta. Mä en tiedä, kun toi bretonin kieltä, mä en ymmärrä sitä mitään. Niin jos pistin eilen Veltaselle viestiä, onko sulla mitään käännöstä tästä, mistä tässä on kysymys, niin se nyt on, juodaan siideriä. Siideri on hyvää. Se on niinku tää sanoma.
1: No sitähän sielläpä juodaan.
0: Niin, siellä sitä juodaan ja ranskalainen siideri on tosi hyvää. Ja, tää on semmoinen.
1: Onko sulla mitään käsitystä, miten tämä lausutaan, tämä kappaleen nimi? No, Son R. Chisar.
0: Siinähän se Gweltasen ja se nainen, kuka sen laulaa, häntä en tunne, nehän sen kohta sanoo, että osaa sen paremmin sanoa kuin minä, niin opetellaan sieltä.
1: Kuunnellaan silläkin korvalla. No.

0: se on niin kuin se, mikä mulle Sladen aikana tuli, että kaikki pitää vetää täysillä, niin se vahvistuu Bretonsien kanssa, koska ne vetää täysillä. Kun ollaan mennään ihmisten eteen, niin sitten vedetään täysillä.
1: Siellä ei olla himmaamassa.
0: Ei.
1: Ennen kuin kuullaan vähän lisää sinulle tärkeää ranskankielistä musiikkia, niin saadaan vielä nautiskella kauniista suomenkielisestä laulamisesta. Sitä edustaa Rebecca Holly.
0: Joo, mä oon ihastunut tähän Rebecca Holliin. Se on hieno indie-artisti, tekee lauluja, käy keikoille yksin ja bändin kanssa, kuuluu niihin, mitä mä kuuntelen öisin ja päivälläkin. Rebecca Hollin, esimerkiksi tämä Ulla, niin se on, tää on niin hieno, kun mä oon niin kiinnostunut sitä Ullasta, että mikä se Ulla on. Joku poikkeuksellinen ihminen, joka auttaa meitä näkemään taas maailman vähäksi aikaa toisella tavalla. Rebecca, sen laulun aiheet on tosi hienoja, se kirjoittaa kirahvista, joka opettaa elämään polkupyörällä, joka kertoo kuitenkin jostakin ihan muusta. Ja se on hieno, mä oon ihastunut tähän, että kuunnelkaa Rebecca Hollia ja käykää Rebecca Hollin keikoilla.

0: Rebekka, Holly ja Ulla. Sanoit, että kuuntelet tätä öisin. Onko se, mitä kuunnellaan öisin ja mitä kuunnellaan päivisin, niin onko niissä kovin paljon eroa?
1: No kyllä öisin kuuntelen varmaan sanoa, että niin kuin lempeämpää laulua aika paljon. Kyllä se on vähän semmoista rauhoittumisjuttua. On se kyllä, niin kuin, eihän ehkä välttämättä nukahtamisjuttua auta, koska jos on voimakkaita tekstejä ja hienoja tekstejä, vaikka ne olisivat rauhallisia eikä ne laulut, nehän lähtee silti viemään, stimuloi sun ajattelua ja sitten taas mennään jossakin. Että on siinä vähän sitten semmoinen, jos sininen valo voi estää nukahtamista, mutta voi, myös kaunis laulu voi tehdä sen toisella tavalla.
0: Hyvät sanoitukset.
1: Niin.
0: No mutta sitten päästään semmoiseen osastoon, mitä tässä, en yhtään ihmettele, että listalla on, mutta vain yksi Jacques Brel.
1: Joo.
0: Sinähän olet Jacques Brelin tuotantoa esittänyt suomeksi, kääntänyt kappaleita, levyttänyt, oliko niitä 7 kappaletta, albumeita.
1: Joo.
0: Toinen minäsi, vai voiko niin sanoa?
1: Voi.
0: Kerrohan lisää.
1: Voi, mä olisin voinut laittaa tähän siis 10 Brel-laulua ihan hyvin, koska mä nyt tiedän sen tuotannon aika lailla tarkkaan. Mä oon kääntänyt niistä ehkä 110 ja esittänyt niitä nyt. 15 vuotta törmännyt niihin, ehkä 30 vuotta sitten silloin lauloin ekan kerran. Niin se on mun mielestäni laulun tekijänä ja tekstin tekijänä niin kuin ihan ylivertainen. Ne on niin kuin tosi rajuja, raadollisia, herkkiä, kauniita. Ne on niin kuin ihan kaikkia ja se kaikki saa kuulla kunniansa siinä. Ja se ei sääli eikä säästele ketään, mutta silti sen kaiken alla on niin, kuin niin laaja ymmärrys sitä kaikkia kohtaa, että kun tämä nyt kertoo meitä ihmisistä, me nyt vaan ollaan tällaisia. Ja se on kirjoittanut tosi paljon noita antimilitaristisia lauluja, ja niihin mä alun perin niin kuin ihastuin Varkauden teatterissa vuonna 1989 teatterikoulua, kun laulettiin jotain lauluja, niin se oli se. Ja sitten kun mä ruvennut tutustumaan siihen tuotantoon muutenkin, niin mä ajattelin, että no, sillä on niin hieno tapa kertoa asioista ja kuitenkin isoista ja surullista vakavista asioista, mutta osaa myös kertoa niihin aina niin kuin jonkun hauskan, tai ei aina, mutta monesti tosi hauskan niin kuin yllättävä vääntö ja vetää täysillä. On niin, kuin niin satasella mukana niissä kaikissa jutuissa. Mä oon hurahtanut niihin lauluihin ja sitten mä oon onneksi saanut niitä esittää paljon eri paikoissa ja mulla on aivan huikean hienot muusikot siinä, kenen kanssa sitä saan tehdä. Ja on myös ollut niin, että jos en öisin kuuntele lauluja, niin käännän lauluja. Kun mä tuun esityksestä, niin munhan pitää tehdä nämä niin kuin omalla ajalla, niin siinä 11 ja 4 välillä mä oon näitä niin kuin tehnyt. Kesälomalla jopa päivässä aikaa.
0: Vieläkö niitä on työn alla vai onko tämä jatkuva projekti?
1: Tämä on jatkuva projekti. Mulle on sanottu, että nyt kun mä oon kääntänyt 110, että sä voit kääntää ne kaikki, mutta mä olen kieltänyt itseäni ajattelemasta niin, että koska siitä tulee sellainen pakko. Ja jos syntyy. Niin. Kyllä se on määrittänyt mun olemista ja elämääni sekä yksilöllisesti että työminääni, niin ihan siis rakastan teatteria ja näyttelemistä ja kaikkia näitä juttuja, mutta jos ei tätä elementtiä siellä olisi, niin jotain hyvin isoa sieltä puuttuisi.
0: Monille Jacques Brel on yhtä kuin nämä kitepaa, mutta tämä on, kun ei ole muuta kuin rakkauskaan, on näkyllä muu.
1: Joo, tämä on semmoinen laulu, minkä mä laulan aina viimeiseksi. Tämä mun mielestä niputtaa sen kaiken, mitä se Brel on halunnut sanoa. Tämä oli myös tosi käänteen tekevä sillä, että tällä se ponnahti maineeseen ja suosioon, ja sitten ei enää tarvinnut hakea yleisöä saleihin. Tämä on myös rauhan laulu vailla vertaa, että kun ei ole enää mitään muuta kuin rakkaus, ja se on se kaikkein suurin voima, että mikään ei voi niin kuin tuota aseita voittaa eikä tätä laskea muuta kuin se, eli rakkaus, empatia, näin, että jos se häviää maailmasta, niin sitten häviää kaikki, sitten ei ole enää mitään toivoa missään. Mutta Brelin ja kaikkien muiden taiteilijoiden tehtävä on pitää niin kuin sitä ajatusta yllä ja saada näitä tämmöisiä arvoja niiden rintoihin, jotka noista kovista asioista päättää.
0: Näihin sanoihin on hyvä päättää. Timo Tuominen, lämmin kiitos käynnistä.
1: Kiitoksia.
2: quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour.

Näistä levyistään luovu ohjelma päättyi tällä kertaa Jacques Brelin hienoon tulkintaan, kun ei ole enää jäljellä mitään muuta kuin rakkautta. Ohjelmassa näyttelijä Timo Tuominen kertoi itselleen tärkeästä musiikista ja toimittajana oli Maija Salminen. Muutaman minuutin kuluttua kello on 14 ja täällä Yle Radio Yhdessä onkin hyvin ajankohtainen ohjelma luvassa, nimittäin se on otsikoitu Amerikan Yhdysvallat 250 vuotta, toimittajana Kalle Haatanen. Otetaan siihen vauhtia hyvinkin amerikkalaisen marssin tahdissa.

Sellainen oli yksi John Philip Sousan säveltämistä marseista nimeltä The Thunderer. Cincinnati Pops-orkesteria johti Eric Kunzel. Ja kello on aivan tuota pikaa 14. Minä olen Inari Tilli ja toivotan tässä vaiheessa mitä miellyttävintä lauantai-päivän jatkoa 4. päivää heinäkuuta. Kohta studioon saapuu Tuomas Niemelä juontajaksi. Ja taisinkin jo lupailla, että nyt on luvassa Kalle Haatasen ohjelman toinen lähetys ja todellakin tämän ohjelman nimi on tänään Amerikan Yhdysvallat 250 vuotta. Miltä vaikuttaa nykyinen Donald Trumpin Yhdysvallat nopean median aikakaudella? Amerikan tutkimuksen professori Markku Henriksson erottelee nyt olennaisen pintakuohusta, kun hän on Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori emeritus Markku Henriksson. Me puhutaan siis Yhdysvalloista ja Yhdysvallatun toista maata on kirja, jota tässä käsitellään. Pyritään taustoittamaan hieman nyky-Amerikkaa. Tämä voidaan itse asiassa vähän poukkoilla nykypäivänä historian välillä, koska siis skandaalihan tässä nyt on kuitenkin Donald Trumpin hallinto ja mitä mä sanoisin, se käydään hyvin pitkälti median keinoin ja herättää todella voimakkaita tunteita. Tarkoitus olisi varmaan vähän taustottaa tätä. Yksi tulee just tämän McDonnell Douglasin kautta, toinen taas Asa Fulbright-stipendien kautta. Mutta pointtini on siis se, että oli aika toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Yhdysvaltoja todella kiinnosti Eurooppa. Ja vaikka Suomi joutui Neuvostoliiton varjossa kieltäytymään Marshall-avusta, niin kuitenkin meidän yliopistosta ruvettiin jo 50-luvulla määrätietoisesti amerikkalaiseen rahoitukseen. Eli lyhykäisyydessä kysymys on se, että onko Trumpin kaudella nyt Yhdysvallat myös henkisesti vetäytynyt Euroopasta, ei vaan sotilaallisesti, vaan henkisesti.
1: Osa yhdysvaltalaisista on, ja Trumpista voisi ehkä sanoa, että on Trumpilla on tämmöinen varmaankin jonkunnäköinen viha, ehkä vähän rakkaussuhdekin, mutta kyllä tässä tämmöinen ihan yleinenkin tausta on se, että ajattelisin näin, että aikaisemmin, siis siirtolaisuuttahan tietysti Euroopasta on edelleen Yhdysvaltoihin aika paljonkin, mutta ne, ajatellaan 50 ja 60, vielä 70-lukuakin, niin tietysti oli paljon hengissä sellaisia veteraaneja, toisen maailmansodan veteraaneja, jotka olivat olleet taistelemassa Euroopan rintamilla. Sitten oli paljon siirtolaisia ja silloin tuli paljon myös näitä kommunismia pakoon lähteneitä siirtolaisia, jotka piti yhteyttä sitten näihin vanhoihin kotimaihinsa. Ja nyt niin kuin kun sukupolvet on edennyt, niin nämä yhteydet on vähentynyt. Että tämmöistä niin kuin sukulaisyhteyttä, kiinteää yhteyttä yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten välillä on varmaan vähemmän kuin mitä oli tässä vielä muutama vuosikymmen sitten. Ja se heikentää myös sitten näitä Yhdysvaltain ja Euroopan suhteita. Sitten tietysti Yhdysvalloissa on aina ollut vähän tämä tämmöinen poliittinen kilpailu siitä, että halutaanko olla yhteistyössä ja siitä on sitten tullut näitä maailman poliisiajatuksia ja muita tämmöisiä imperialistisia näkemyksiä. Tai sitten ollaanko eristäydytäänkö siihen omaan systeemiin. Ja toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat aika pitkälle valitsi tämän tien, että ollaan yhteistyössä. Ja itse asiassa tämä meidän sääntöpohjainen maailmanjärjestys, jota tässä nyt Donald Trumpkin pyrkii romuttamaan, niin on aika pitkälle yhdysvaltalainen luomus. Ja Yhdysvallat oli toisen maailmansodan jälkeen niin voimakas ja se ainoa suurvalta, että se pystyy aika pitkälle myös sanelemaan sen, minkä muotoinen tästä tuli, ja muut on sitten joutuneet enemmän tai vähemmän sopeutumaan.
0: No jatketaan tuosta. Täällä on siis tänään vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori emeritus Markku Henriksson. Me puhutaan Yhdysvalloista otsikolla Yhdysvallat on toista maata. Tämä vetäytyminen tavallaan tai vähentynyt kiinnostus Eurooppaan, vanha Joe Biden kuuluu siihen ikäluokkaan, joka oli erittäin kiinnostunut Eurooppa-suhteesta ja tämä oli ikään kuin kunnia-asia. Hän oli demokraatti. Toisaalta republikaanien rivissä on esimerkiksi aika arvostettu, tosin Trumpiin nyt kiinnittynyt Lindsey Graham, joka myös on sitä ikäpolvea, jota kiinnosti, että tämä on mennyt yli puolueen rajojen kiinnostus Eurooppaan, sitoutuminen NATOon, länsimaisiin sopimuksiin ja liittolaisiin. Onko tässä käynyt niin, että toi ikäpolvi on kuolemassa?
1: No joo, on se varmasti osin ikäpolvikysymys, niin kuin mä just sanoin, että nämä tämmöiset henkilökohtaiset yhteydet on hävinnyt, mutta tähän ikäpolveenhan Donald Trumpin pitäisi kuulua 80-vuotiaana. Hänen pitäisi kuulua niin kuin juuri siihen, mutta hänellä ilmeisesti on näitä henkilökohtaisia antipatioita Saksaan, kun hänen isoisensa sieltä karkoitettiin, niin se ei varmasti lisää lisää rakkautta, ja ilmeisesti myös Trumpin hallinnossa on muita henkilöitä, ministereitä, majuri Hegset ja muita, jotka joilla on erinäköisiä antipatioita syystä tai toisesta henkilökohtaisesta syystä Eurooppaa ja eurooppalaisia kohtaan. Ja sitten tietysti se liittyy tähän Trump ajaa tätä tämmöistä ehkä niin kuin tätä eristyneisyysajattelua. Ja tässä Eurooppa on minusta ollut vähän liian itsevarma, ja toivottavasti nyt ryhdistäytyy ja koskee myös Suomeakin ja meidän ulkopoliittista johtoa, että Suomi on ollut liian, tai Eurooppa on ollut liian niin kuin luottavainen siihen, että okei, ei meidän tarvitse hoitaa tätä hommaa, että Yhdysvallat hoitaa sen sitten kuitenkin. Ja nyt sitten meillä on niin kuin joku ja sitten siitä syntynyt myös niin kuin tavallaan se harha, että kun Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja monessa asiassa, niin nyt Yhdysvallat tarvitsee myös Eurooppaa. Mutta eihän Yhdysvallat tarvitsee Eurooppaa yhtään mihinkään. Ei tarvinnut moneen aikaan. Ei oikeastaan, niin kuin, no toisen maailmansodan ajoista alkaen ei ole tarvinnut Yhdysvallat Eurooppaa. No, se on eri asia sitten se, että tarvitaanko ja hyötyykö. Kyllähän Yhdysvallat on hyötynyt Eurooppa-suhteista ja varmaan hyötyisi edelleenkin, jos vaan Trumpin ja kumppanien liikemiesvaisto osaisi nähdä sen oikein, mutta onhan se niinku perusasetelma se, että silloin kun EU, Euroopan unioni esimerkiksi syntyi, niin kyllähän siitä selvästi seurasi se, että EU ja USA on kauppapoliittisesti kilpailijoita ja sillä lailla toistensa jopa vastustajia. Poliittisesti Yhdysvallat tuki EUn syntymistä ja sen niinku kasvamista, mutta tässä Trumpin liikemiesvaisto ja hänen liikemieskumppaninsa ovat toivoltaneet hetkinen, että tässä kilpaillaan samoilla markkinoilla ja se ei olekaan, kaikki EU-jutut ei olekaan hyviä.
0: Käviksikö sillä tavalla, että nämä erilaiset järjestöt, kansainväliset instituutiot toisen maailmansodan jälkeen, siis NATO ja tietysti YK, ja liikutaan suunnilleen tuolla vuosissa 1947-1948, että suunnilleen sieltä, niin ja sitä eteenpäin on ollut itse asiassa vallinnut poikkeuksellisen pitkä rauha Euroopassa.

0: sodassa. En tässä yritä mitään sotaa todellakaan lietsoa, mutta onko niin, että maailma ehti muuttua tuossa altaalta, että Yhdysvalloilla oli suuri intressi Eurooppaan Neuvostoliiton aikana, ja se oli pitkälti jopa Yhdysvallat vetoinen NATO-projekti, mutta sitten tietysti Neuvostoliitto hajoo 1991, ja kävikö niin, että jo tässä vaiheessa, kauan ennen Trumpia, Yhdysvallat alkoi siirtää katsettansa pikemminkin Itä-Aasiaan?
1: Joo, kyllä. Tämä on ihan totta. Tästä täytyy kuitenkin tästä NATOsta, kun puhutaan, muistaa aina, että NATO ei ole yhdysvaltalainen luomus, eikä Yhdysvallat ollut mitenkään halukkaita siihen alun perin edes liittymäänkään. Et siinä suhteessa se, mitä Trump osin väärin perustein kritisoi NATOa, niin sille on kaikupohjaa Yhdysvalloissa, että se ei ole ollut sillä lailla yhdysvaltalaisten suosikkijärjestö, niin kuin monet muut, että sehän on alun perin kanadalaisten, ja sen oli nimenomaan Kanada ja Iso-Britannia ja Norja, joiden poliitikkojen yhteenliittymästä se syntyi. Mutta silloin tietysti oivallettiin se, että Eurooppa ei pysty vastustamaan Neuvostoliittoa ja kommunismia ilman Yhdysvaltain tukea. Toisesta maailmansodastahan oli kulunut vasta siis 5 vuotta tai 6-7 vuotta, että Yhdysvalto oli pakko saada siihen mukaan. Ja hyvin vastentahtoisesti sitten Yhdysvallat tuli siihen mukaan. Sen jälkeenhän toki Yhdysvallat on osannut hyödyntää NATOa hyvin omiin tarkoituksiinsa, mutta ei ehkä ihan niin pitkälle olisi pitänyt mennä, kun Trump nyt oli tässä pahoillaan siitä, että eurooppalaiset NATO-valtiot eivät tulleetkaan tukemaan Iranin sodassa tätä, jossa jo heti unohtui se, että Iran taitaa olla NATOn toimialueen ulkopuolellakin, eli ei kuulu siihen alueeseen, mutta tämmöinen NATOsta monilla yhdysvaltalaisilla poliitikoilla ja tavallisilla ihmisillä on NATOsta vähän semmoinen käsitys, että NATO on tai ainakin sen pitäisi olla tämmöinen niin kuin Yhdysvaltain intressipolitiikan jatke ja käsikassara. Ja sitten toinen virheellinen näkemys mielestäni on se, että monet yhdysvaltalaiset, ja Trump on sanonut tämän moneen kertaan, niin yhdysvaltalaiset uskoo, että he maksaa Naton kautta kaikkien muiden tai Naton muiden jäsenmaiden suunnilleen puolustusmenot.
0: Tätä hän tosiaan jo Obamakin sanoi, muistan haastattelun.
1: No, tämä on sitten tietysti eri juttu sit se, että kun on tämä, että kuinka iso osa budjetista pitää käyttää puolustusmenoihin, niin sitähän on kaikki sanonut siis Eisenhowerista alkaen, mutta se on sitten vähän eri asia kuin se, että uskoa, että todellakin me maksamme, Yhdysvaltoiset maksavat kaiken.
0: No, mutta tullaan sitten käydään nyt vähän läpi tavallaan historia ja Yhdysvaltain historiallisia rakenteita, jotka vähän ikään kuin voitaisiin sijoittaa Trump tässä pikkasen kartalle. Tarkoitus ei todellakaan ole pitää mitään puolustuspuhetta Trumpia kohtaan, mutta se, mikä näyttäytyy välillä silkkana Trumpin härskiytenä, niin perustuu nyt kuitenkin joihinkin asioihin, jotka Yhdysvaltain rakenteessa tai siis valtiojärjestyksessä on aivan erilaista. Eli näyttää siltä, että Trump terrorisoi jollakin tavalla virkamieskuntaa, sillä on täys ote magasiiven kautta republikaaneihin, joten senaatissakaan, siis Trumpia ei haasteta senaatissakaan kovin usein, mutta tämä, mitä aseita Trump käyttää, esimerkiksi presidentillinen asetus, jota kautta Trump politiikkaansa ajaa, niin tämä ei mene sitten niin kuin normaalisti kongressin läpi, vaan sitten tietysti tehdään oikeusjuttuja ja sitten meillä on kuuluisa korkein oikeus, joka on 6-3 republikaanien käsissä. Anteeksi, tämä kysymys lähti käsistä, mutta tarkoitus on siis se, että tässä on monta elementtejä, jotka ei ole sellaisenaan eurooppalaisessa valtiojärjestyksessä. Mikä tämä historia on ja kuinka paljon se poikkeaa?
1: Joo, kyllä tässä suhteessa Yhdysvallat on toistamaa, olkoonkin, että se pitkälle perustuu samanlaiselle valistusajan filosofian ihanteille kuin mitä Euroopassa vähän myöhemmin Yhdysvaltain vallankumous, ensin Ranskan vallankumous, sitten. Mutta Yhdysvaltain kaksi perussääntöä minusta on hyvä muistaa, jota useinkaan ei Suomessa muisteta. Ja toinen on se, että Yhdysvallat on 50 periaatteessa itsenäisen valtion muodostama liitto. Niillä on hyvin paljon liittovaltiolla on vain se valta, jonka nämä osavaltiot sille antavat. Ja tämähän rajoittaa myös sitten Trumpinkin toimintaa. Hän ei voi puuttua osavaltioiden moninkaan asioihin. Käytännössä, jos tiukalle mennään, niin liittovaltiolla on hallussaan vain puolustus, eikä sekään oikein kokonaan, koska osavaltioilla on monilla varsin mahtavia armeijoita, joita kansalliskaarteiksi kutsutaan, siis monilla Kalifornian, Oregonin ja niin edelleen, niin niillä on ilmavoimia ja laivastoja ja kaikkea. Että ne on hyvinkin pienen valtion niin kuin armeijan veroisia nämä eri osavaltio, joidenkin osavaltioiden kansalliskaartit. Mutta puolustus ja raha, että osavaltiot ei voi painaa omaa rahaa. Mutta esimerkiksi terveydenhuollossa, nyt kun Yhdysvalloissa on varsin erikoinen terveysministeri, liittovaltion terveysministerinä Bob Kennedy Jr., niin California, Oregon, Washington, New York, muistaakseni kaikki Uuden Englannin osavaltiot ja mitähän vielä pari muuta, niin nehän on irrottautunut tästä kokonaan ja sanonut, että me ei olla mukana missään liittovaltion terveysministeriön toiminnassa, eikä oteta sieltä mitään ohjeita ja määräyksiä, että noudatamme Yhdysvaltain lääkäriliiton ja gynekologiliiton ohjeita ja suosituksia. No, tämä osavaltioiden itsenäisyys, se federalismi, se on yksi tärkeä asia. Ja toinen on sitten se, että Yhdysvallat ei ole parlamentaarinen järjestelmä. Hallituksen ei tarvitse nauttia eduskunnan, eli siis Yhdysvaltain tapauksessa kongressin luottamusta. Sille riittää, että se nauttii presidentin luottamusta. Ja presidentti voi erottaa ministerinsä ja nimittää ne. Tosin se tarvitsee sitten presidenttien nimitykseen senaatin suostumuksen. Mutta se nyt ei yleensä silloin, jos senaatin enemmistö koostuu samasta puolueesta kuin presidentti, niin se ei yleensä ole ongelma.
0: Onko Trump muuten kävellyt senaatin tai kongressin yli tässä selkeästi, koska siltä näyttää mun silmiini etäältä katsoen, mutta jos on, niin se ei taida olla täysin tavatonta.
1: Onhan Trump kävellyt ja kaikki presidentit on, se on se. Yhdysvalloissa on tämä vallan kolmijako-oppi, että toimeenpanovalta on presidentillä, ja siis nimenomaan presidentillä, ei hallituksella, vaan presidentillä. Ja lainsäädäntövalta on tällä kaksikamarisella kongressilla, ja sitten tuomiovalta on liittovaltion tuomioistuimella viime kädessä korkeimmalla oikeudella. Ja nämä kolme aina kilpailee keskenään, että kuka milloinkin sitä valtaa pystyy saamaan. Ja kyllähän tilanne on sillä lailla epätasapainoinen, että presidentillähän on valtaa paljon. Presidentillä on valtaa näiden asetusten kautta tehdä kaiken näköisiä toimia ainakin vähäksi aikaa. Ja presidentillä on valta nimittää virkamiehiä ja tämmöisiä näin. Ja armeija viime kädessä on presidentin alla. Sitten kongressilla taas on rahavalta, eli se voi allokoida rahoja tai jättää allokoimatta rahoja johonkin presidentin haluamaan juttuun. Mutta korkein oikeus on heikoilla, sillä ei ole mitään. Silloin vaan niin kuin, että olkaapa kaverit kiltisti ja kunnioittakaa päätöstämme ja tehkää niin, mistä sitten seuraa se, että onkohan Yhdysvaltain valloissa yhtään presidenttiä, joka ei ole rikkonut korkeimman oikeuden päätöstä, eikä siitä sen kummempaa sanktiota ole seurannut. Mutta kyllähän nyt tämä järjestelmä kuitenkin kohtuullisen hyvin toimii, että kun presidentti antaa käskyn, niin se pieni virkamies siellä jossain, eihän sen on aika vaikea niin kuin sanoa, että herra presidentti nyt meni pieleen tämä, että enpäs noudata tätä, koska sittenhän presidentti sanoi, että no sitten sä saat potkut. Ja sitten jos virkamiehet on sitä mieltä, että nyt tämä oli väärä, niin sitten ne menee tietysti oikeuteen. Ja sitten se lopulta menee sinne korkeampaan oikeuteen ja sitten katsotaan, mitä sieltä tapahtuu. Kongressi voi tietysti puuttua näihin nimityksiin, mutta nythän kongressi on ollut hyvin varovainen ja hyvin trumpilainen, että siis kongressissa on niukka edustajanhuoneessa niukka republikaanienemmistö ja senaatissa ollaan käytännössä tasan, jolloin sitten varapresidentti ratkaisee sen ja muutaman kerran jo ratkaissukin, että Vance sitten päättää, mihin suuntaan se kallistuu. Niin sieltä ei ole tullut kovinkaan minkäänlaisia vastaanpanoja. Demokraatit nurisee, mutta kun niillä ei ole sitä valtaa, kun ne on vähemmistö, niin kongressi ei oikein saa mitään aikaiseksi. Mutta kyllä systeemi toimii. Hyvä esimerkki nyt ihan tässä aika viime aikoina on se, että kun Washingtonin kaupungissa on tämä John F. Kennedyn muistolle omistettu esittävän taiteen instituutti, niin Donald Trumphan halusi, että siitä tulee Donald J. Trump ja John F. Kennedy Memorial, joka on minusta aika hauska, kuin miten se olisi nyt sitten vielä Donald Trump Memorial, kun Donald Trump nyt ei kuitenkaan ymmärtääkseni vielä ole kuollut, tai en ihan viimeistä tietoa tiedä, mutta todennäköisesti ei ole kuollut. Mutta kun se meni, eikä mennyt edes korkeimpaan oikeuteen asti, että oliko se vasta vetoomustuomioistua vai mikä se näistä liittovaltion tuomioistumista, niin sehän totesi, että tämmöistä nimitysoikeutta Trumpilla presidentillä ei ole, vaan se olisi vaatinut kongressin hyväksynnän. Ja nythän ne tässä kymmenkunta päivää sitten naputtelivat irti sieltä seinästä ne kirjaimet, missä luki Donald Trump. Et kyllä se toimii tämä systeemi kuitenkin.
0: Täällä on tänään siis vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori emeritus Markku Henriksson. Me puhutaan Yhdysvalloista ja yritetään ymmärtää Trumpin Yhdysvaltoja Amerikan historian valossa niin että kaikki näytä kaaokselta. Se, mikä näytti kaaokselta, mun on pakko tässä vaan taustaksi sanoa, että olen uutisaddikti ja yritän mahdollisimman paljon pitää CNN ja BBCin kiinni siinä välillä epäonnistuen, mutta se, mikä näytti kaikkein kaoottisimmalta ja niin kuin, että alkaako tuolla nyt sisällissota, oli varmaan tuossa Minneapolisin ja Minnesota näissä tapahtumissa, eli on siis maahanmuuttoviranomais, uusi elin, joka sai moninkertaisesti rahoitusta kuin mikään Yhdysvaltain.
1: Se ei ole uusi elin, se on, ei ole Trumpin perustama.
0: Se aivan, mutta se nousi usein kukoistukseen, kun se sai moninkertaisen tässä, rahoituksen ja annettiin värväysrahaa ja opintovelat anteeksi. Lyhyesti sanoen, harva meistä on välttynyt niitä väkivaltaisilta kuvilta, mitä sieltä oli. Asukkaat nousee vastarintaan naisia kohtaan, tulee kansalliskaarti, joka on mieltä osoittavien kansalaisten puolella, ja sitten on yhtäkkiä Trump, joka haluaa tuoda sinne liittovaltion sotilaita. Ja tämähän näytti siltä, että mitä muuta tuossa tulee kuin sota. Mutta loppujen lopuksi siinä oli samat elementit kuin aina ennenkin. Kansalliskaarti, liittovaltion sotilaat ja kansa.
1: Joo, ja se on hyvin mielenkiintoinen, jos ajatellaan, että Yhdysvalta on toista maata, niin Minnesotahan on vielä todella toista maata niin kuin Yhdysvaltain sisällä, että siellähän on pitkä tämmöinen, sanoisiko pohjoismais-siirtolaisperinne, joka on tuonut sinne omia tämmöisiä kulttuurisia ja poliittisia elementtejä. Sitten siellä tietysti asuu edelleen paljon alkuperäisiä väestöä, siellä on paljon intiaaneja. Sitten sinne on viime vuosina muuttanut paljon aasialaista porukkaa Vietnamista ja muualtakin. Ja taitaa olla nytkin niin, että pääkaupunki St. Paulin, mikä se nyt on, kaupunginvaltuusto, niin siellä ei kovin paljon tämmöistä niin sanottua kanta-amerikkalaista tai brittiläisperäistä yhdysvaltalaista taida olla yhtään tällä hetkellä. Tai jos on, niin sitten hän on ainakin nainen varmaan. Että siellä on hyvin niin kuin kirjava tämä väestö. Mutta tässä tämä on hyvä esimerkki, tämä Minnesota, myös siitä, miten tämä yhdysvaltainen federalismi niin kuin toimii ja mikä näiden osavaltioiden itsenäisyys on. Et kun kansalliskaartit on osavaltioiden armeijoita, mutta hätätilanteessa ne voidaan liittää Yhdysvaltain puolustusvoimiin. Näinhän tehtiin esimerkiksi toisen maailmansodan aikana. Ja silloin ne tulee tietenkin presidentin presidentti on armeijan ylipäällikkö, niin määräysvaltaan. Ja tällä hätätilojen julistamisella, niin Trumphan on yrittänyt niin kuin murentaa tätä federalismia ja nimenomaan niin kuin nujertaa näiden demokraattijohtoisten osavaltioiden, joilla ne Minnesotakin on, niin vastarintaa. Näitä IC-miehiä ja naisia agentteja on lähetetty lähinnä tekemään näitä puhdistuksia niihin osavaltioihin tai sellaisiin kaupunkeihin, joita demokraatit hallitsee. Ja sitten ne valtiot tai kaupungit, jossa republikaanit hallitsee, niin sinne ei ole tätä iskua tehty. Ja Trump kuvitteli, tai en tiedä, kun en ole psykologi eikä psykiatri, niin en ymmärrä ihan nyt tarkkaan, mitä hän kuvitteli, mutta voisin ajatella, että hänen ajatuksen juoksunsa oli suunnilleen jotain sellaista, että kun hän alistaa näiden hätätilan nojalla näiden osavaltioiden, tässä tapauksessa Minnesotan kansalliskaartin käskyynsä, niin sitten hän saa ajettua läpi sitä omaa politiikansa. Mutta, ja samahan hän yritti Kaliforniassa, jossa myös Kalifornian kuvernööri ja Minnesotan kuvernööri sanoi, että eihän se nyt ihan näin käy, että ei presidentti voi niin kuin yksipuolisesti päättää, täytyy neuvotella osavaltion hallinnon kanssa. Ja osavaltion hallinto oli sitä mieltä, että ei Minnesotassa mitään hätätilaa ollut, että ei täällä mitään minkäännäköistä uhkaa millekään sen kummempaa. Ja rikollisuuskin on vähentynyt viime vuosina ja muuta kaikkea. Ja kansahan tuli sitten tämän oman hallintonsa tueksi. Ja kansalliskaarti tuli. Tietenkin kansalliskaarti noudatti kuvernöörin käskyjä eikä presidentin käskyjä. Ja siitähän sitten nämä mellakat siellä alkoi. Niitähän oli jo käyty Kaliforniassa, Los Angelesissa ja muutamissa muillakin paikkakunnilla.
0: Tullaan sitten toiseen elementtiin, joka mun mielestäni vaikuttaa siltä, että onko Amerikan demokratiaa uhattu. Ja se liittyy Trumpin toiseen virkakauteen ja siihen, että tämä ikään kuin projekti, kirja ja julistus, joka oli siis tällaisen konservatiivisen ajatuspajan tekemä ja hyvin radikaali sellainen ja sitten sellainen hahmo, jos huomaatte sellaisen kalvakkaan Putinia pidemmän kaljun miehen, niin se on mikä toinen neuvonantaja, Stephen Miller, jonka mielipiteitä kannattaa ehkä kuunnella. Niin tässä on siis tämä toinen juttu. Siis tämä Stephen Miller ja tällainen niin kuin julkinen sektori on vähän väärä sana. Se mitä jotkut kutsuvat deep stageiksi, eli virkamiesten savustaminen ulos. Ja tässä tulee Elon Musk ja tämä niin sanottu Doge-porukka mukaan. Ja täällä on tällainen porukka, jota mikä voisi olla oikea termi, anarkokapitalisti tai jotain kummallista. Niin tämä on myös siis sellainen porukka, että mitä noilla on mielessä ja pitääkö ne Trumpia hallussaan? Voisitko kertoa vähän näistä taustajoukoista?
1: En osaa tuohon nyt kyllä ihan vastata, että ketä Trump pitää vallassaan ja kuka pitää Trumpia vallassaan. Kyllähän tietysti totta on se, että jos ajatellaan Trumpin ensimmäistä kautta ja toista, niin kyllähän Trump on muuttunut, sanoisinko republikaanisemmaksi. Hänen ei ollut mikään millään lailla perusrepublikaani, eikä vieläkään tietysti ole, mut luonut sinne republikaanisen puolen sisään tämän oman MAGA. Make America Great Again, magalaisuutensa tai magarepublikanalaisuutensa, niin kyllä Trump on kuitenkin vähän niin kuin republikaanisoitunut, mutta samalla republikaaninen puolue on ikään kuin magasoitunut tai trumpoitunut. Ja nythän on hyvin mielenkiintoista itse asiassa, kun tilanne on tällä hetkellä sellainen, että Trumpin kannatus koko ajan laskee. Mutta ilmeisesti ainakin näyttää näin ulkopuolisesta katsojan siltä, että Trumpin ote republikaanisesta puolueesta ja hallintokoneistosta kuitenkin edelleen kasvaa tai tiukentuu. Mitä nämä taustavoimat sitten siellä on, mikä heidän intressinsä on? Siellähän on monenlaisia porukoita, business. No republikaanit on aina ollut bisnesmiesten puolue, että vaikka nämä kaksi pääpuoluetta, republikaanit ja demokraatit, on vaihtaneet näkemyksiä monella tavalla viimeisen 150 vuoden aikana, niin republikaanit on kuitenkin aina ollut bisnesmiesten puolue. Ja siellä on joku bisnesmies, ja kyllähän nyt Trump itse on bisnesmies, ja Trumpin vävy koittaa tehdä bisnestä hotellirakenteella, milloin tekemällä Rivieraa Palestiinaan ja missä kaikilla Euroopan valtioissa hän käynyt häärää. Sitten siellä on tietysti näitä erinäköisiä evankelikaalisia kristittyjä, joita niitäkin on monta erilaista

0: Yhdysvallat sisällä sotaan ja koko maailman sotaan, jotta se maailmanloppu tulisi mahdollisimman pian ja sitten he pelastuisivat siitä oman uskonsa mukaisesti jonkun näköiseen taivaaseen tästä maailman lopusta ja he haluavat kiihdyttää, ekseleroida tätä kehitystä. Että siellä on kaiken näköistä porukkaa. Monesti tuntuu siltä, että Trump tekee tai kannattaa sitä porukkaa, kenen kanssa hän on viimeksi jutellut. Ja sitten kun hän juttelee jonkun toisen kanssa, niin sitten se mieli taas muuttuu tai vaihtuu. Mutta kyllä Trumpilla on näitä tämmöisiä neuvonantoja, joita hän on sitten erotellut. Ja yllättävää kyllähän on se, että vaikka Trump on erottanutkin näitä neuvonantajia, niin ne edelleen tukevat Trumpia. Että sehän on niin kuin mielenkiintoinen kuvio. Mutta jos mennään Trumpin ensimmäiseen valta- tai presidenttikauteen, niin Trumpin vaalikampanja oli aika semmoista, no yhdessä se on muutenkin törkeätä, mutta Trump meni niin kuin vielä yli. Hänhän huusi koko ajan näissä väittelyissä, että Hillary Clinton pitää panna linnaa ja näin edelleen. Ja kaikki oli vähän kauhuissa, että onko tämä nyt vaan tämmöistä vaalipuhetta vai onko tämä nyt oikeasti Trumpin niin kuin näkemyksiä. Sitten kun Trump voitti vaalit, hän piti voiton puheen ja se voiton puhe on aivan loistava. Se on siis kaikin tavoin hieno. Siinä kehutaan yhdysvaltaisten yhtenäisyyttä ja tulkaapa kaikki niin kuin mukaan tähän ja nyt rakennetaan yhdessä ja näin. Ja sitten kaikki huokas helpotuksesta, että hoho, nythän meillä kävikin hyvin. Se oli vaan vaalijuttua ja Trumpista tulee normaali presidentti. Mutta Trumpin neuvonantajat sanoivat, että nyt meni vikaan. Että tällaisella puheella sä et olisi ikinä päässyt presidentiksi. Että sä pääsit presidentiksi, pääsit presidentiksi juuri lietsomalla tätä eripuraisuutta. Ja sitten kun tuli Trumpin virkaanastujaispuhe, niin sehän oli taas tätä vanhaa samaa vaalipuhetta. Ja niinhän oli tämä toinenkin kampanja, oli aika törkypuhetta, mitä Trumpin suunnalta tuli. Ja Trumpin toinen virkaanastujaispuhe, jossa haukuttiin käytännössä katsoen kaikki ja kehuttiin Trumpin suuria saavutuksia. Ja katsotaan nyt sitten, miten Trumpin kolmas virkaanastujaispuhe. Sitähän Trump tässä toivoo ja elättelee, mutta sen toteutuminen on kuitenkin erittäin epätodennäköistä.
1: Vietkin tästä multa seuraavan kysymyksen, mutta tässä jälkimmäisessä puheessa, niin jälkimmäisessä tilaisuudessa, kun siis Trump piti valinnan jälkeen puheen ja ilmoitti, että Meksikon lahti onkin Amerikan lahti ja siellä naureskelivat hermostuneesti ainakin Hillary Clinton ja miehensä siellä, niin, mutta sitten siellä on kyllä myös kutsuvieraita, jotka eivät ole entisiä presidenttejä, niin kuin Bill Clinton ja siis tällaisia, ja sieltä löytyy sitten herrat Zuckerberg ja Jeff Bezos ja nyt mä en muista kaikkia, mutta siinä oli rivi miljardööriä, joiden valta on kasvanut ja ehkä yleensä olisi aina niin, pelästyisi sitä, jos jotkut yritykset menestyy, mutta nämä yritykset menestyy kansainvälisesti todella voimakkaasti sellaisilla teknologisilla tavoilla, jotka ei ole läpinäkyviä käyttäjälle, mutta ei myöskään valtiollisille toimijoille, eikä siis tällaisille, ja jotka selkeästi siis erilaisten algoritmien kautta esimerkiksi ohjaa ihmisten äänestyskäyttäytymistä ja muuta. Ja se valta, mikä näille, sanotaan nyt oligarkeille, on muodostunut, niin onko tämä se, mitä Trump on lainsäädännöllänsä pyrkinyt, siis sekä tullipolitiikalla että verotuspolitiikallaan, että tällä yhdellä kauniilla lailla, jonka hän on säätänyt, niin onko tämä ollut tietoinen projekti, että Amerikan jättiläiset ne turvataan?
0: Kyllä, mä luulen, että se on ollut tietoinen projekti, koska se oli varmasti aika monelle yllätys, että monet näistä suuryrityksistä, joita tässä mainitsit ja muistakin, niin ne on ollut aika pitkään jotenkin puolueettomia tai sillä lailla niin kuin maltillisesti republikaaneja tukevia. Niin kuin mä sanoin, republikaanit on aina ollut bisnesmiesten puolue ja se oli vähän

0: yllätys, että sitten näistä niin monet näistä miljardööreistä niin lähti tukemaan Trumpia niin avoimesti ja niin voimakkaasti. Ja onko se nyt sitten koitunut heidän hyödykseen? Mahdollisesti on. Ja Trump on tietysti kuitenkin koittanut toimia niin, että se toimisi heidän hyödykseen. Mutta tässä nyt Trump ei välttämättä poikkea kovin paljon aikaisemmista edes demokraattipresidenteistä, että kyllähän Yhdysvalloissa aina tämä vauraus on niin kuin, ja tämmöinen miljardöörivauraus on ollut semmoinen hyvin ihailtava asia. Ja sitten tietysti kun Yhdysvalloissa tämä valtion takaama, sanoisiko nyt sosiaaliturva on aika pientä verrattuna useimpiin Euroopan maihin, niin nämä monethan suuryritykset harrastaa hyvin paljon hyväntekeväisyyttä. Ja sieltä tulee monta apua. Sieltä lahjoitetaan sairaaloita ja sieltä tuetaan yliopistoja ja tieteellistä tutkimusta ja kaikkea tämmöistä näin. Että ne on niin kuin hyväntekijöitä myös tässä prosessissa. Niitä on aika turvallista niin kuin sillä lailla tukea, että äänestäjäkunta voi ihmetellä, miksi nyt joku Apple tai Facebook tai joku tukee Trumpia niin avoimesti. Mutta ei se herätä niinku sellaista vihamielisyyttä kovin isossa yhdysvaltalaisessa porukassa näitä yhtiöitä vastaan. Ja sitten tässä tietysti on hauska, kun jotkuthan Yhdysvalloissa ja varsinkin ehkä Euroopassa niin päättivät sitten sanoutua irti Instagrameista ja Facebookeista ja mistä kaikista vastustaakseen ja siirtyivät johonkin toiseen alustaan, joka tietenkin sekin oli yhdysvaltalainen ja usein vielä saman metayhtiön omistama kuin nämä, mistä he sanoutuivat irti. Tämä on todella niin kuin sillä lailla hankala kierre, että yhdysvaltalaisesta tai yhdysvaltalaisten hallitsemasta teknologiasta on kyllä ihan mahdotonta päästä tänä päivänä irti. Me ollaan niin sitouduttu tähän koko nettiverkko. Ja pitää tietysti aina muistaa, että mistä koko internet lähti. Sehän oli alun perin tarkoitettu Yhdysvaltain puolustusvoimien keskinäiseksi verkostoksi ja se vaan räjähti käsiin ja sitten taitaa suurin osa internetin maksamisesta tulla vieläkin Yhdysvaltain puolustusvoimilta. Kun se räjähti käsiin, niin ne vaan totesi, että on halvempaa antaa se mennä, kun ruveta sitä rajoittamaan ja estämään tavallisten ihmisten pääsyä sinne. Mutta tässä tämä, onko sitten Trumpin tullipolitiikka auttanut? No se on tietysti ehkä rajoittanut vähän kilpailua, mutta ei se kauhean hyvin ole oikein toiminut, koska se on just se tullipolitiikka on nostanut sitä kananmunien hintaa ja näiden kaikkien hintaa. Ja autot, joka on hyvin tärkeä asia Yhdysvalloille, niin sehän on niinku todella hankala homma, kun iso osa Yhdysvalloissa myytävistä autoista on sellaisia, joista osa tehdään Kanadassa. Yhdysvaltalaisilla yhtiöillä on siellä tytäryhtiöitä ja ne tavarat kulkee niin kuin saattaa kulkea, niin kun se yksi auto valmistuu, niin sen osat saattaa kulkea USA ja Kanadan välisen rajan yli 3-4 kertaa. Jos joka kerta pitää maksaa aina 50% tai 60% tai 300 000% tullia, niin eihän semmoisesta tule yhtään mitään se. Sehän nostaa hinnat sellaisiksi, että ei niitä kukaan osta. No sehän sitten tarjoaa mahdollisuutta japanilaisille autoille, jonne sitten kanssa on pantu isot tullit. Ja kiinalaisille sähköautoille, jotka Kiinahan pani aika tiukkaan vastaan näissä tulleissa. Eurooppahan antoi aika lailla periksi. Se oli minusta semmoinen Euroopan unionin niin kuin suurille elementtiin Skotlantiin sinne, oliko se vielä joku Trumpin omistama golfkenttä, missä niitä neuvotteluja Ursula von Leyen ja kumppanit kävi ja sitten siellä istuttiin ja juotiin kahvia ja syötiin skonsa ja 1,5 tuntia ja sitten tultiin ulos, että jei, kiva, ei tarvitse mennä 100% tulleilla, että selvitään 60%. Tai. Eurooppalaiset on niin kuin, olet liian luottavaisia ja liian itsevarmoja ja se saattaa hyvinkin tulla sieltä eurooppalaisten siirtomaavalta-ajoilta ja niin edelleen. Siis maailmaahan 500 vuotta on hallinnut Eurooppaa ja eurooppalaiset. Ja nyt sitten nämä uus-Euroopat, ennen kaikkea Yhdysvallat, on lähtenyt sitä haastamaan ja nyt on alkanut nousta nämä vanhat aasialaisetkin, Kiina, Japani ja ehkä sieltä Intiakin. on nousemassa, että nyt on tulossa tämmöisiä haastajia kovasti. Jos nyt ajatellaan eurooppalaista, niin ensimmäisen maailmansodan alkaessa ei kukaan haastanut Eurooppaa, ei edes Yhdysvallat silloin vielä. No toisen maailmansodan jälkeen tämä valta siirtyi nyt sitten Yhdysvalloille pitkälti, mutta sehän on uusi Eurooppa tietyllä tavalla. Se on sen saman eurooppalaisen puun toinen haara vaan. Mutta se on nimenomaan toinen haara, se ei ole sama haara, se ei tuota ihan samoja hedelmiä kuin tämä eurooppalainen haara. Ja nyt sitten Eurooppa joutui niin kuin siinä syrjään, mutta se eurooppalainen ylimielisyys tai eurooppalainen ego jäi sinne ja sitä egoa eurooppalaiset on niin kuin pitänyt yllä samalla, kun ne ei ole hiffaneet, että sen egon taakse pitäisi rakentaa jotakin. Ja nyt on ja yksi haastaja, joka kokonaan unohtui tästä, unohtin äsken sanoa, on tietenkin islam, joka haastoi eurooppalaisia silloin 500 vuotta sitten jo, mutta hävisi silloin. Ja nyt on hyvinkin varten otettava haastaja ollut tässä viime vuosina.
1: Tullaan tuolle alueelle. Täällä on tänään siis vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori emeritus Markku Henriksson. Ja me puhutaan Yhdysvalloista, joka on kenties toista maata. Yritämme ymmärtää nyky-Amerikkaa historian ja muiden tällaisten tärkeiden rakenteiden kautta. Tullaan Lähi-Itään, koska Persianlahden sota, Persianlahden sota 2 niin sanotusti. Eli nyt mennään tuolla niin kuin Bushin kaudelle 9, nyt mä en aivan muista tarkalleen 90-lukua, mutta siis jo kauan sitä ennen. Siis nyt mä tarkoitan sitä, että Yhdysvallat on sitoutunut Israelin puolustamiseen. Israel ja Benjamin Netanyahu, tästä nyt sitten voidaan kiistellä, mutta mä sanon vaan lyhyesti, että Netanyahun äärioikeistolainen hallitus, militaristinen hallitus on ollut sellainen, että Trumpin pinna on ollut kireellä, että mitäs tuolla nyt tehdään. Eli mä tiivistän tämän siihen vaan, että Yhdysvallat on ollut tuolla alueella kauan ja sillä on omat liittolaiset ja omat intressinsä. Nyt Yhdysvallat on siellä hyvin voimakkaasti taas, mutta kaipaavat jo nopeasti eroon sinne takaisin siihen isoloituneeseen Amerikkaan. Eli onko tämä, mitä Yhdysvallat nyt tekee Lähi-idässä, niin onko se suoraan jatkumoa sille, mitä Yhdysvallat on tehnyt siellä jo vuosikymmeniä, siis jo vuosisadan kohta?
0: No onhan se suunnilleen osittain sitä jatkumaa, että Yhdysvaltahan Lähi-itään tuli öljyn perässä viime vuosisadan alussa. Ja sitten tietysti Yhdysvalloissa on varsin merkittävä juutalaisvähemmistö tai juutalaisväestö, joka on hyvin myös onnistunut lobbaamaan Yhdysvaltain hallituksia yleensä Israelin valtion tueksi. Ja sitten tietysti kun tämä palestinalaisongelma on siinä kiristynyt ja elänyt, niin jotkut yhdysvaltalaiset ja jotkut poliitikotkin ovat alkaneet sitten pikkusen niin kuin hakemaan tämmöistä jonkunnäköistä tasapainoa Israelin ja palestinalaisten tai siinä ympärillä olevien arabivaltioiden välillä. Monet Yhdysvaltain juutalaisista ei kannata Netanyahun politiikkaa eikä sen tyyppistä Israelin politiikkaa, mutta tietenkin sitten jos tiukka paikka tulee, niin varmaan he mieluummin tukee Israelia kuin Palestiinaa, ehkä näin kuvittelen sen. Mutta nythän tässä sitten Trump tietysti, kun hän on tämmöinen äärimmäisyyksien mies, niin hänhän asettui heti ensimmäisellä kaudellaan niin nimenomaan Netanyahun tyyppisen Israel-politiikan tueksi ja muutti Yhdysvaltain lähetysten Tel Avivista Jerusalemiin, vaikka kaikkien muiden maiden Israel-lähetystöt on Tel Avivissa, mutta halusi tällä osoittaa niin kuin tukea sille, että Jerusalem on se Davidin perustama Israelin pääkaupunki ja se kuuluisi kokonaan Israelille. No nyt sitten, kun tämä viimeinen Iranin sota alkoi, niin sehän on hyvin pitkälle ilmeisesti oli tämmöinen Netanyahun projekti, jolla Netanyahut sai höynäytettyä, jos ihan voin käyttää tämmöistä sanaa, niin höynäytettyä Trumpin mukaan. Ja Trump ehkä kuvitteli, että tämä on tämmöinen uusi Venezuela, tapaus, että se hoituu parissa kolmessa päivässä ja siellä tota noin, ja Trumphan lähti ja puolusteli sitä Yhdysvaltain mukaan sotaan lähtemistä sillä, että kun Iranissa oli paljon näitä mielenosoituksia, niin Iranin pappisvalta ampui ja telotti niitä mielenosoittajia ja näitä. Ja Trumphan varoitti, että jos ei tämä lopu, niin Yhdysvallat tulee tukemaan näitä mielenosoittajia. No sitten kun tämä sota alkoi, niin se ei ehkä ollut paras mahdollinen Yhdysvaltain sotastrategia ampua näiden mielenosoittajien koteja ja taloja, joka ei tietenkään saanut niitä nousemaan sitten minkäännäköiseen vallankumoukseen pappisvaltaa vastaan, vaan pikemminkin nehän sitten liittyi pappisvallan kanssa. Ja sitten kun tämä sota nyt on venynyt ja katsotaan nyt, joko se nyt vähitellen rauhoittuisi sitten, ja sitten tuli tämä Hormuzin salmi siihen mukaan ja näin, niin Trump ja hänen neuvonantajansa varmaankin oivaisivat, että nyt he meni jollakin tavalla kyllä tähän fibaan. Tässä nyt oli joku meni vikaan tässä hommassa, ja mistä varten me tähän oikeastaan lähettiinkään? No sehän oli se Netanyahu siellä, joka sai meidät houkuteltua tähän hommaan. No niin, no joo, eipäs nyt enää tuetakaan sitten, eipäs ollakaan enää sitten kavereita Netanyahun kanssa, ja tämähän on nyt sitten kiristänyt Yhdysvaltain ja Israelin nykyisen johdon välejä. Mutta Netanyahu on tässä hyvin mielenkiintoinen tekijä, että Trumphan ei tätä sotaa tarvitse, eikä yhdysvaltaiset ei tätä sotaa tarvitse. Trumpin suosio pikemminkin on tämän sodan seurauksena laskenut kuin noussut. Mutta Netanyahu on vähän sellaisessa tilanteessa, niin kuin nämä minua paremmin lähi-itää tuntevat sanoo, että jos Netanyahu Israel ei ole sodassa niin, ja Israel palaa rauhantilaan, niin Netanyahu joutuu oikeuteen ja mahdollisesti vankeuteen. Erinäköisellähän on erinäköisiä syytöksiä siellä roikkumassa, jotka ovat nyt niin kuin ikään kuin syytesuojan takana, kun maa on sodassa ja hän on maan johtaja. Trumphan on tässä paremmassa asemassa siinä suhteessa, että iso osa näistä Trumpin mahdollisesti tulevista syytteistäkin, niin ne on tavallaan jo niin kuin kumottu tai nullifioitu sillä lailla, että silloin kun nyt Trump viimeksi valittiin, niin ja hänhän on tuomittu rikollinen, niin korkean oikeushan silloin päätti, että nämä siis tuomiot pysyy voimassa, mutta rangaistuksia ei tule. Ja sittenhän siinä annettiin iso syytesuoja kaikkeen sellaiseen toimintaan, joka liittyy jotenkin presidentin toimialaan, ei toimivaltaan, vaan toimialaan. En tiedä, tuleeko sitten näitä siviilikanteita, voi tietenkin tulla ja osavaltioista voi tulla, mutta liittovaltion taholta ei voi kovin paljon kanteita tulla. Trump on aika lailla turvattu niin kuin tämmöisistä, mitkä vähänkin niin kuin politiikkaan haiskahtavilta väärinkäytöksiltä, niin semmoisista syytteistä. Tuleeko sieltä sitten jotakin naisasiajuttuja tai semmoisia syytteitä, niin niitä voi tietenkin tulla.
1: Täällä on tänään siis vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas -professori emeritus Markku Henriksson. Me puhutaan Yhdysvalloista ja koitetaan ymmärtää tämän hetken Yhdysvaltoja suhteuttamalla sitä Yhdysvaltain historiaan ja Yhdysvaltain lainsäädäntöön ja valtiomuotoon tavallaan. Sä päätät sun kirjan osioon, joka nimi on Moni jakaantunut kansakunta. Ja tässä ainakin mä haluaisin nostaa yliopistot esiin ja siis sellaisen todellakin muuallakin kuin Yhdysvalloissa viime vuosina paljon yleistyneen melkein avoimen halveksunnan asiantuntijoita, kaiken maailman dosentteja, yliopistoa, tutkimuslaitoksia kohtaan. Eli ainakin sosiaalisessa mediassa, pitää varmaan lopettaa sen seuraaminen, niin tällainen epäluottamus on siellä. Ja Harvard, perustettu 1636, se on valtava ominaisuus, mitä sun kirjassa nyt, oliko siellä 20 miljoonaa nidettä kirjastossa, joo, joka on aivan käsittämätön määrä. Yksi maailman tunnetuimpia yliopistoja. Trump on avoimessa riidassa nimenomaan Harvardin, mutta kyllä todella myös New Yorkin Columbia Universityn ja MIT. Ja näitä nyt riittää, mutta voisi ottaa tämän Harvard-esimerkin, niin mitä Trump pitää sitä jonkinlaisena, Trump käyttää niin helposti, mutta niin kuin hullujen radikaali vasemmistolaisten paikkana?
0: No varmaan Trumpin näkökulmasta ne on vasemmistolaisia, melkein kaikki yliopistot. Mutta toisaalta se vasta-argumentti on sitten siinä, että ehkä vasemmistolaisuus on älykästä. En ota nyt tähän poliittisesti kantaa tässä, mutta näin se voi olla. Yhdysvalloissa niin kuin valitettavasti meidän omassakin maassamme on kyllä tämmöinen, myös tämmöinen anti-intellektuaalinen perinne, että usein, ja sehän tulee tietysti niiltä ajoilta, jolloin yliopisto-opinnot oli varattu vain varakkaille, ja tavalliset ihmiset oli kuinka lahjakkaita tai ei, niin niiden tarvitsi hakea joku muu väylä päästäkseen käsiksi jonkunnäköiseen vaurauteen. Nythän se Suomessa onneksi ei ole enää ihan näin, eikä Yhdysvalloissakaan, että siellä jos oot lahjakas, niin siellä on erinäköisiä stipendiä ja muita järjestelyjä, olkoonkin, että siellä se on kuitenkin vielä vaikeampaa kuin Suomessa tai useimmissa Euroopan maissa tämmöisen niin kuin yliopisto-opintojen kautta luokkatason nostaminen ja varallisuuden kasvattaminen. Mutta kyllähän ei tästä nyt niin monta aikaa, kun Suomessakin aina puhuttiin, kun joku oli menestynyt, niin sitä korostettiin, että kansakoulupohjalta. Eli hän ei ollut maisteri eikä tohtori eikä tämmöistä, mutta silti oli menestynyt, mikä kauppias tai kuka hän nyt sitten olikin. Ja varmaan oli lahjakkaita henkilöitä, kun olivat menestyneet. Trump itsehän ei ole, niin hänellähän on kyllä oman sanojensa mukaan hyvin korkea älykkyysosamäärä, oliko se nyt jotain 160 vai mitä se nyt olikaan, mutta verrattomasti yli kuitenkin meikäläisen ja tavallisten ihmisten. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi Trumpin kannattajakuntaa, ajatellaan näitä magalaisia, no siellä on kaiken näköistä porukkaa. Se on liian yksinkertaista sanoa, että ne on kouluttamatonta, tyhmää väestöä. Siellä on paljon koulutettujakin. Trumpin hallinnossakin on paljon tohtoreita ja maistereita, että ei se nyt ole ihan niin kuin näin. Mutta sieltä kuitenkin on helppo hakea niin kuin tavallisen kansan, joka ei aina ymmärrä sitä jargonia ja monimutkaista kieltä, jota nämä professorit ja tohtorit ja maisterit puhuu, niin sieltä on helppo hakea niin kuin tukea.
1: Mä olisin vielä lopuksi kysynyt sellaista asiaa, että oletetaan, että Trumpia ei valita kolmannelle kaudelle tai ilman valintaa saa jatkokautta tai mitään tällaista. Oletetaan näin, niin mä vaan huomannut, että no siis nimenomaan siis tämä tapahtuu siis median kautta ja Yhdysvalloissa on sensurointiyrityksistä huolimatta on kuitenkin myös siis TV:ssä poliittinen satiiri on joskus oikein terävää, niin mä vaan huomannut, että on ollut sellaista puhetta, on ikään kuin osoitettu eurooppalaiselle lukija- tai katselijakunnalle, että ei tämä painajainen kestä enää kuin pari vuotta, sitten Yhdysvallat on taas takaisin. Mä suhtaudun tähän hyvin skeptisesti, koska rakentaa se luottamus vaikkapa turvallisuuspolitiikassa Amerikan kanssa uudestaan, tai itse asiassa niin tai sitten mahdollisuus siitä, että J.D. Vance on seuraava presidentti ihan vaaleilla tai jotain. Eli ei tämä taida mennä niin, että Amerikka on takaisin Euroopassa parin vuoden kuluttua.
0: Ei se koskaan mene niin. Ei se koskaan. Aina tapahtuu. Vladimir Putin sai aikaan sen, että kukaan ei luota yhteenkään venäläiseen. Oli hän Putinin kannattaja tai vastustaja seuraavaan 50 vuoteen. Ja Trump on vähän samalla asialla kyllä yhdysvaltalaisten suhteen, että epäilyt on jokaista yhdysvaltalaista kohta. Ja mikä kerran rikotaan, sitä on vaikea korjata. Hyvä esimerkki on Suomen taksilaki. Sitä on nyt yritetty paikata ja ei siitä sen kummempaa taida tulla. Mutta sitten toisaalta kyllä täytyy, vaikka mikään ei palaa sille entiselleen, niin täytyy nyt kuitenkin minusta muistaa se, että kun me nyt tässä vietämme Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlavuotta, niin Yhdysvalta on kuitenkin tämän 250 vuotta ollut federalistinen, demokraattinen liittotasavalta. Se on muuttunut paljon ja kaikkea, mutta elinkeinot on muuttunut ja muuta näin. Mutta se on kuitenkin säilynyt federalistisena, demokraattisena liittovaltiona, tasavaltana. Ja samaan aikaan Euroopassa on kokeiltu kaiken maailman sosialismia ja fasismia ja diktatuuria ja sitä sun tätä. Yhdysvallat varmasti sortuu joku päivä. Kaikki nämä imperiumit on sortunut, mutta 250 vuotta on aika pitkä aika. Että on itse nyt jotakin täytynyt oikein tehdä, kun ne on onnistunut näin kauan säilymään.
1: Eli tähän voisi sanoa, että paljon onnea Amerikka.
0: Ja, paljon onnea, juu.
1: Ja suuret kiitokset keskustelusta, Markku Henriksson, oli ilo.
2: Kalle Haltasen vieraana oli Amerikan tutkimuksen professori emeritus Markku Henriksson. Ja puheenaiheena siis Amerikan Yhdysvallat, joka tänään täyttää 250 vuotta. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää lauantai-iltapäivää Yle Radio Yhdestä. Kohta esitellään viikon luontoääni. Kello 15 jatkuu viihdekuunnelma Emma, Jane Austenin klassikkoteos. Kuunnelman viides osa kuullaan tänään. Ja Aristoteleen kantapäässä puhutaan eliöiden tieteellisistä nimistä kello 15.30. Viikon luontoäänen esittelee Pentti Halenius.

Mustavikko on kuin ritari tai klovni. Eri kielet luonnehtivat samaa lintulajia eri tavoin. Suomen mustavikko ja ruotsin svartsneppa kertovat, että aikuiset viklot ovat mustia. Ne ovatkin oikein mustan mustia, koiraalla tosin hieman valkeaa kirjailua selkäpuolellaan. Lennossa lintujen selässä näkyy hohtavan valkea kiila. Lajin tieteellinen nimi Tringa erythroppus merkitsee punajalkaista vikloa. Englantilaiset ovat samoilla linjoilla. Spotted redshank, eli laikukas punajalkaviklo, vaikka eihän mustaviklo ole mikään punajalkaviklo, joka Suomessa on yleinen rannikoiden kahlaaja, kun mustaviklo taas on pohjoisten soiden ja metsien harvalukuinen lintu. Ehkäpä englantilaiset tarkoittavat talviasuista mustavikloa, joka on jopa punajalkavikloa vaaleampi, ja talvella jalat todella ovat punaiset. Mutta mitä ranskalaiset meinaavat, kutsuessaan lajia nimellä Chevalier Harlequin, eli harlekiiniviklo. Mustaviklokoira on mustan kesäpuvun tai nuoren linnun ruskean puvun kolmikulmaiset valkokuviot tuovat mieleen harlekiiniklovnin asun. Muuttomatkoillaan Afrikkaan mustaviklot pysähtyvät Normandian ja Bretanian rannikolla, jossa ranskalaisetkin niitä voivat katsella. Chevalier tarkoittaa myös ritaria. Mustaviklo onkin käynniltään vähintään yhtä ylväs kuin saarin chevalierkaartin upseeri ja pitkä nokkaan kuin sapeli. Nimet sikseen, nyt mennään ääneen. Muuttomatkoillaan mustaviklon tuntee sivaltavasta tjuit-äänestä. Mutta entä laulu? 23. huhtikuuta vuonna 1955 20-vuotias Jens Wahlstedt astui Ruotsin armeijan jääkärikouluun Kiirunassa. Hän palveli siellä 16 kuukautta eli 2 lintukevättä. Saatuaan armeijan sukset alleen, hän lähti vapaillaan viilettämään kivikovia hankia. Suomen suunnassa siinteli soiden ja metsäerämaan takana Vittankivaara. Hän kertoo kokemuksistaan kirjassaan Fogelmarker och Fogelminnen. Muuttolinnut täyttivät lumenpeitossa olevat suot. Toukokuun valoisena öinä mustaviklot ja pikkukuovit yhtyivät punakylkirastaiden ja sinirintojen konserttiin. Juuri mustaviklojen soidinlennot luovat erämaan mystisen tunnelman, Wahlstedt kertoo ja jatkaa. Lentolaulu kaikui pyörivänä rytminä Truje

En ole kuullut kenenkään kuvailleen sen laulua, sillä mustaviklot vain harvoin laulavat muuttomatkoillaan, vaaste toteaa. Siinä asiassa jääkäri Jens oli kuitenkin väärässä. Mustaviklon soidinmenoja voi nähdä ja kuulla myös muuttoreitin varrella. Vuosi sitten minua onnisti Helsingissä. Torppiviikkeni matalaan lahteen oli pysähtynyt toistakymmentä mustavikloa. Mustaviklot kahlaavat hyvin syvällä ja menevät mielellään uimaan ja painavat päänsä kokonaan veden alle sorsien tapaan. Muut kahlajat eivät mielellään niin tee. 9. toukokuuta, juuri kun aurinko oli puoli kymmenen aikaa laskenut lahden läntisen reunametsän taakse, tjuit äänet tihentyivät ja sitten kuului värisevä laulu. Olen samaa mieltä kuin Jens Wahlstedt, laulu on lumoava ja mystinen.

0: Viikon 27 luontoäänen Musta Viklon esitteli Pentti Halenius. Kello on pian 15. Nyt jatkuu viihdekuunnelma Emma. Nyt kuullaan viides osa tästä Jane Austenin klassikkoteoksesta. Viidennen osan nimi on Sietämätön nainen. Juuri kun Emman uudesta tuttavuudesta Frank Churchillista on tullut mieluisa ystävä, joutuu Frank lähtemään Highburysta. Samalla kylään saapuu vähemmän mieluisa tuttavuus, kirkkoherra Eltonin tuore vaimo. Emma järjestää Eltoneille päivälliset ja saa rouva Eltonista uuden kilpailijan asioiden järjestelemisen suhteen. Onneksi herra Weston ilmaantuu paikalle tuoden iloisia uutisia.
1: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April DeAngelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 5. Sietämätön nainen.
2: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut. Tämä voimaton väsynyt ja typerä olo. Haluttomuus istuutua tai ryhtyä johonkin. Tunne, että kaikki on kotona ikävää ja tylsää. Sitä sen täytyy olla.
3: Emma!
2: Minun täytyy olla rakastunut.
3: Emma!
4: Emma. Frank on täällä. Kamalia uutisia. Emma.
2: Lähdette.
5: Neiti Woodhouse, kaikista kauheuksista hyvästit ovat pahimpia. Mutta täti vaatii. Hän kirjoittaa tänä aamuna olevansa niin huonossa kunnossa, ettei tule toimeen ilman minua ja anelee minua lähtemään viipymättä kohti Enscombea.
2: Mutta tulettehan te takaisin. Eihän tämä jää ainoaksi käynniksenne Randallsissa.
5: Epävarmuus siitä, milloin minun on mahdollista palata. Yritän kaikkeni! Ajatukseni ja huoleni tulevat kaikki pyörimään sen ympärillä.
2: Poloisista tanssiaisista on kokonaan luovuttava.
5: Tanssiaiset. Miksi viivyttelimme? Miksi emme tarttuneet tilaisuuteen saman tien? Jos voin tulla uudestaan, tanssiaiset täytyy sittenkin järjestää. Ja, älkää te unohtako, mitä sovimme.
2: Ja teidän on lähdettävä heti tänä aamuna.
5: On. Isä tulee tätä kautta. Kävelemme yhdessä Randallsiin ja minä lähden matkaan saman tien. Pelkään, että hän tulee
2: niin lähettävä hyvänsä. Ei edes 5 minuuttia. Ei edes ystävillenne neiti Fairfaxille ja neiti Batesille.
5: No, minä kävin jo siellä.
2: Niinkö?
5: Kulkiessani ohi ajattelin... Ja nyt puhun lyhyesti, neiti Woodhouse. Ette varmaankaan voi olla
2: aavistamatta... Teitte aivan oikein. Totta kai kävitte ensin heidän luonaan.
5: Tuntui hyvältä, että voin siten omistaa loppuajan Hartfieldille. Hartfieldilla on paikka sydämessäni.
6: Hän on korviaan myöten rakastunut, ei epäilystäkään.
3: Oikoseni.
6: Kaikki viittaa siihen.
2: Ja silti minä, kun näyttää siltä, että hän aikoo kosia, minä torjun hänet.
5: Niin.
2: Tunteita hänellä on, mutta ovatko ne pysyviä?
5: Saan aikanaan kuulla teistä kaikista. Siinä on suuri lohtuni. Kuulen kaiken, mitä täällä teidän keskuudessanne tapahtuu. Olemme sopineet rouva Westonin kanssa, että hän kirjoittaa. Hän kertoo minulle kaiken ja hänen kirjeessään olen jälleen rakkaassa Highburyssä. Näkemiin, neiti Woodhouse.
2: Näkemiin.

0: Mitä mieltä olit morsiammesta, Neiti Woodhouse? Eiköhän olekin viehättävä?
1: Niin, kyllä vain, Harriet. Asu on huomattavan elegantti.
0: Minua ei hämmästytä yhtään, että herra Elton ihastui häneen.
1: Mielessäni kävi, että herra Elton joutui hiukan ikävään tilanteeseen. Sen lisäksi, että paikalla oli nainen, josta oli juuri tullut hänen vaimonsa. Siellä oli myös nainen, jota hän oli haikaillut vaimokseen, ja kaiken kukkuraksi vielä nainen, jota hänelle kaavailtiin vaimoksi. Mutta en ihmettele, että hän ihastui. Omaisuus on sievoinen ja daami sattui kohdalle.
0: No, minä toivon sydämestäni, että he ovat onnellisia. Nainen on juuri sellainen, jonka herra Elton ansaitsee. Herra Elton kutsui häntä Augustaksi etunimellä. Kuinka suloista. Arvatenkin he tulevat pikapuoliin visiitille Hartfieldiin.

0: Vertaan Hartfieldia väistämättä Maple Groveen. Se on veljeni herra Sacklingin kartano. Hartfieldilla on pienet tilukset, joskin hyvin hoidetut ja kauniit. Mutta tämän huoneen koko ja muoto ovat aivan samat kuin Maple Groven aamuhuoneessa. Se on hämmästyttävän samanlainen. Kun ihminen siirtyy paikasta toiseen kuten minä, ymmärrätte varmaan kuinka mieluisaa on kohdata mitä tahansa, mikä millään tavalla muistuttaa siitä, mitä on jättänyt taakseen. Sanon aina, että siinä on yksi avioliiton haittapuoli. Mutta ymmärrän täydellisesti teidän tilanteenne. Isänne terveys on varmasti suuri rasite. Miksi hän ei kokeile Bathia?
1: Rouva Elton, isäni on kokeillut
0: Bathia. Ja se on sääli, vakuutan teille, neiti Woodhouse, sillä Bathin edut nuorille ja kauniille ovat hyvin tiedossa. Ja minä voisin välittömästi avata teille erät kaupungin parhaat seurapiirit.
1: Kiitos, mutta lähtö Bathiin ei tule meille lainkaan kysymykseen. En kysy, oletteko musikaalinen, Rouva Elton. Naisen maine kulkee hänen edelleen ja Highburyssa on pitkään tiedetty, että olette vallan etevä esiintyjä.
0: Oi ei, vastustan kovasti mokomaa näkemystä. Vakuutan teille, että on ollut tyydyttävää, lohdullista ja suuri ilo kuulla, millaiseen musikaaliseen seuraan olen saapunut. Sanoin herra Eelle, että luopuisin kyllä kutsuista, tanssiaisista ja teatteriesityksistä, sillä minua ei maala-asuminen pelota lainkaan. Onhan minulla omasta takaa niin paljon ohjelmaa, mutta sen sanoin, että en usko voivani elää ilman jonkinlaista musiikillista seurapiiriä. Mitään muuta en vaadi, mutta ilman musiikkia elämä olisi autiota. Kenties, neiti Woodhouse, te ja minä voisimme perustaa musiikkipiirin ja kokoontua säännöllisesti teidän luonanne. Jokin sellainen olisi minulle hyvin toivottavaa ja toimisi kannustimena säännölliselle harjoittelulle. Naimisissa olevan naisen huomiota vaativat, kuten tiedätte, niin kovin monet asiat. Me teimme visiitin Randallsiin, ja molemmat herra ja rouva Weston tuntuivat hyvin miellyttäviltä. Rouva Weston vaikuttaa vallan oivalliselta ihmiseltä. Hänestä minä pidän jo erityisen paljon. Hänhän oli teidän kotiopettajattarenne, eikö niin? Ihan hämmästyin, kuinka tavattoman hienostunut hän oli.
1: Rouva Westonilla on aina ollut poikkeuksellisen hienot tavat.
0: Ja arvatkaapa, kuka tuli sisään meidän siellä ollessamme? Knightley! Knightley itse, kävipä hyvin. Rakkaan Karaspoosan ei tarvitse lainkaan hävetä ystäväänsä. Knightley, jos kuka on herrasmies. Ja Jane Fairfax on vallan viehättävä. Jane Fairfaxia en voi kylliksi ylistää. Mikä suloinen olento ja millaiset lahjat. Eikä hänen asemansa voi olla koskettamatta. Mitä etuja hänellä olikaan Campbellien luona asuessaan, nyt ne ovat niin auttamatta jääneet taakse. Neiti Woodhouse. Meidän täytyy ponnistella ja yrittää tehdä jotakin hänen hyväkseen. Hän on niin tuntematon maailmalle ja niin syrjässä.
1: Minulla ei ole tiedossa mitään tapaa, jolla te tai kukaan neiti Fairfaxin tuttava täällä, joka on tuntenut hänet pidempään kuin te, voisi osoittaa hänelle muunlaista huomiota.
0: Hyvä
1: kuin
0: neiti Woodhouse, ne jotka rohkenevat ryhtyä toimeen voivat tehdä vaikka kuinka paljon.

0: No niin, on aika mennä. Näkemiin, neiti Woodhouse. Herra Woodhouse.
1: Näkemiin, rouva Elton.
2: Rakkaani. Vaikuttaa sievänpuoleiselta nuorelta.
3: Sietämätön nainen, kauheampi kuin odotin. Täysin sietämätön. Knightley, tuskin uskoin korvieni, pelkkä Knightley. Ja saa selville, että kyseessä on herrasmies. Rahvanomainen pikku nousukas. Herra E ja käräs pöösä ja ehdottaa, että hän ja minä perustaisimme musiikkipiirin. Voisi luulla, että olemme sydänystäviä. Entä rouva Weston? Hämmästyy, kun käy ilmi, että nainen, joka on kasvattanut minut, on hieno nainen. Aina vaan pahe. Tämän rouva Eltonin verosta en kyllä ole tavannut. Tärkeilevä ylimielinen tungetteleva,
4: oppimaton ja vailla tapoja, hiukka kauneutta ja hiukan taitoja, mutta niin vähän arvostelukykyä, että kuvittelee tulleensa elävöittämään täkäläisiä seurapiirejä.
5: Hän on kovin innostunut Jane Fairfaxista.
4: Jane Fairfax Parka.
5: Otatteko teitä, herra Knightley?
6: Kiitos, rouva Weston.
4: Hän ei ole ansainnut tätä huolenpitoa ja suojelua rouva Eltonilta.
6: Neiti Fairfax osaa muodostaa kaunistelemattoman käsityksen rouva Eltonista siinä, missä kuka tahansa meistä. Jos hänellä olisi ollut valta valita, kenen kanssa olla tekemisissä, hän ei olisi valinnut rouva Eltonia. Mutta rouva Elton osoittaa hänelle huomiota, jota hän ei saa keneltäkään muulta.
4: Olisin kuvitellut, että sellainen huomio ärsyttäisi häntä pikemmin kuin ilahduttaisi.
5: En ihmettelisi, jos neiti Fairfax olisi ajautunut tilanteeseen vastentahtoisesti ja vain, koska rouva Eltonin hänelle osoittamat huomionosoitukset ovat niin kovasti ilahduttaneet hänen tätiään, neiti Batesia.
6: Sitten on toinen asia, joka tulee ottaa huomioon. Rouva Elton ei puhu neiti Fairfaxille samalla tavalla kuin hän puhuu hänestä muille. Mutta voitte olla varmoja, että neiti Fairfaxin ajattelun ja tapojen ylivertaisuus herättää rouva Eltonissa ihailua. Kasvotusten hän kohtelee neiti Fairfaxia kaikella sillä kunnioituksella, jonka nainen ansaitsee.
4: Olen kyllä perillä siitä, kuinka korkea käsitys sinulla on Jane Fairfaxista.
6: Niin. Kuka tahansa voi olla perillä siitä, kuinka korkea käsitys minulla on hänestä.
4: Mutta tiedätkö itsekään, kuinka korkea se on? Jonakin päivänä ihailusi määrä voi yllättää sinut.
6: Olet siis päättänyt, että minun tulisi pyytää Jane Fairfaxia vaimoksen?
4: No en todellakaan. Olet nuhdellut minua avioliittojen järjestelemisestä sen verran usein, että en ikimaailmassa ottaisi sellaisia vapauksia sinun kohdallasi. Kunnia sanalla en todellakaan toivo, että pyytäisit Jane Fairfaxia vaimoksesi tai Jane ketään. Jos olisit naimisissa, et istuskelisi meille Hartfieldissä niin kotoisasti.
6: Niin ei tapahdu, minä vakuutan. Uskallan väittää, ettei neiti Fairfax ottaisi minua, vaikka pyytäisin. Ja varmaa on, että en pyydä.
4: Turhamainen sinä et ole, herra Knightley. Se on sanottava.
6: Jane Fairfax on varsin viehättävä nuori nainen, mutta edes Jane Fairfax ei ole täydellinen. Häneltä puuttuu avoimuutta, jota mies vaimoltaan kaipaa. Tuli näyttää olevan hiipumassa.
4: No, rouva Weston, mitä nyt sanot siitä, että herra Knightley haluaa Jane Fairfaxin vaimokseen?
5: Emma kulta, minusta hän on niin täynnä ajatusta, että ei ole rakastunut Jane Fairfaxiin. Että en ihmettelisi yhtään, jos se päättyisi niin, että hän rakastuu.
1: Ei kai.

0: Isä, emme voi tehdä vähemmän kuin muut. Meidän on kutsuttava Eltonit päivälliselle.
1: Hyvä on. Hyvä on, kunhan minä en joudu istumaan pöydän peräpäädyssä.
0: Kiitos, Emma, isä. Siinä vetää ja nyt kutsulista niin vaatii pohdintaa. Eltonit, Westonit ja herra Knightley. Harriet pyytää olla saada tulematta. Kuka olisi kahdeksas?
2: Isä, sinähän tunnet neiti Fairfaxin. Hänellä on paikka sinun vieressäsi.
3: Me tapasimme tänä aamuna, kun palasin kävelyltäni ennen aamiaista. Me toivon, että ette uskaltautunut kovin kauas, neiti Fairfax. Kastuitte varmasti. Minä ehdin kotiin juuri ajoissa. Toivon, että käännyitte heti takaisin.
4: Menin vain postikonttoriin ja ehdin kyllä kotiin ennen kuin sade yltyi. Teen niin joka päivä. Käyn aina täällä ollessani noutamassa kirjeet. Vaivaa säästyy ja minä saan tekemistä. Kävely ennen aamiaista tekee minulle hyvää.
3: Ei kai kävely sateessa sentään. Tohtori Perry sanoi, että ei mikään ole niin pahaksi terveydelle.
4: No ei, mutta kun lähdin, niin ei juurikaan satanut.
3: Nuorten naisten pitäisi huolehtia itsestään. Nuoret naiset ovat hauraita versoja. Hyvä ystävä, vaihdoitte kai sentään sukat.
4: Kyllä, herra Woodhouse, vaihdoin toki. Ja arvostan suuresti huolenpitoanne.
2: Kallis Jane, mitä kuulenkaan. Sitä kävellään postikonttorin sateessa. Se ei käy. Ei käy, mahdoton tyttö. Kuinka saatoit tehdä jotain sellaista? Se siitä seuraa, kun en ollut paikalla huolehtimassa sinusta, rouva Weston. Oletteko ikinä kuullut mokomaa? Teidän ja minun on ehdottomasti käytettävä arvovaltaamme.
5: Tunnen tosiaan houkutusta antaa neuvon. Neiti Fairfax, te ette saa ottaa sellaisia riskejä.
2: Oi, eihän enää tee mitään sellaista. Me emme salli sitä. Tarvitaan jonkinlainen järjestely. Palvelija, joka noutaa meidän kirjeemme joka aamu, voi pyytää myös teidän postinne ja tuoda teille. Niin poistuvat kaikki vaikeudet.
4: Rouva Elton, olette valtavan ystävällinen, mutta en voi luopua varhaisista aamukävelyistäni. Minua on neuvottu olemaan ulkona niin paljon kuin mahdollista. Minun on käveltävä jonnekin ja postikonttori on hyvä kohde. Ja toden totta, tätä ennen ilma ei ole ollut huono juuri yhtenäkään aamuna.
6: Tietyssä elämänvaiheessa postikonttori vetää puoleensa. Kun elää tähän ikään, alkaa epäillä, voiko mikään kirje olla sen arvoinen, että lähtisi sateeseen kastumaan.
2: Kallis Jane, ei enää sanaakaan. Asia on päätetty.
4: Rouva Elton, pyydän anteeksi, mutta en voi mitenkään suostua sellaiseen järjestelyyn. Se aiheuttaa aivan tarpeetonta vaivaa teidän palvelijallenne. Jos tehtävä ei olisi minulle mieluinen, sen suorittaisi kuten aina, kun en ole täällä isoäidin.
2: Mutta hyvänen aika. Teidän pätillänne tekemistä riittää. On suorastaan hyvä teko antaa meidän palvelijoillemme ohjelmaa. Entä oletko löytänyt työpaikan, Jane? On jo huhtikuu. Minä alan olla huolissani sinun takiasi. Kohta on kesäkuu. Etkö todellakaan ole kuullut mistään paikasta?
4: En halua vielä ryhtyä toimeen.
2: Mutta liian aikaisin ei voi aloittaa. Et ole perillä siitä, miten vaikeaa on saavuttaa toivottava tulos.
4: Etten olisi perillä. Hyvä rouva Elton, kuka olisi voinut pohtia asiaa kuten minä?
2: Mutta sinä et ole liikkunut maailmassa kuten minä. Et tiedä, kuinka monia halukkaita parhaisiin paikkoihin aina löytyy. Sain nähdä sen Maple Grovein naapurustossa. Eräs herra Sucklingin serkku, Rova Bratch, sai aivan määrättömästi hakemuksia. Kaikki halusivat kovasti siihen perheeseen, sillä hän liikkuu parhaissa piireissä. Heillä on kouluhuoneessa vahakynttilät.
4: Toivon, että et tällä hetkellä näe sitä vaivaa, että ryhtyisit kyselemään.
7: Lady Woodhouse. Ette olis varmaankaan päätän, voi olla aika aavistamatta. No, ei. Hartfieldilla on paikka sydämessä.
4: Olla vailla työtä. Lontoossa on paikkoja, toimistoja, joista kyselevällä löytyy piankin jotain.
7: Siinä on suuri lohtu. Olen jälleen rakkaassa Highburyssä.
4: Toimistoja, jossa on kaupan, jos se nyt aivan ihmisliha, niin ihmisälyä kuitenkin.
2: Hyvänen aika. Ihmislihaa. Kauhistuttavaa puhetta.
4: Olen tosissani, kun sanon toivovani, että tässä asiassa ei ryhdytä mihinkään. Aion pysyä täällä vielä 2 tai 3 kuukautta.
2: Kas, siinä tulee herra Weston.
8: Hyvää iltaa.
2: Herra Weston.
6: No jo on. Hoidettuaan koko päivän asioita Lontoossa, tämä mies olisi voinut viettää illan hissukseen kotona, mutta ei. Hän lähteekin uudestaan liikkeelle ja kävelee puoli mailia toisen miehen taloon seurustellakseen iltamyöhään sekalaisen seurapiirin kanssa.
8: No, rouva Weston, minulla on tässä kirje. Lue, ilahdut. Vain muutama rivi.
2: Se on Frankilta.
8: Niin, hän on näet tulossa tänne. Hyviä uutisia luulen. Hänen tätinsä muuttaa Richmondiin hoitamaan hermojaan. Ja mitäpä on 9 mailia nuorelle miehelle? Katso nyt. Minähän sanoin, että hän olisi täällä taas pian. Eikö sanonut? Saamme sittenkin tanssiaiset.
4: No niin. Malja tanssiaisille.
8: Juu, tanssiaisille.
9: Hän on korvia myöten rakastunut, ei epäilystäkään. Kaikki viittaa siihen.
10: Hilpeisiin tunnelmiin päättyi 5. osa, Sietämätön nainen. Sietämätön nainen siis tämän 5. osan nimi, viihdekuunnelmasta Emma. Jane Austenin klassikkoteos, jonka on BBC:lle dramatisoinut April DeAngelis ja Yleisradiolle suomentanut Kersti Juva. Tämän kuunnelman on ohjannut Sini Pesonen, äänisuunnittelusta vastaa Hanna-Helena Kinnunen. Emma Woodhousen roolissa Miila Virtanen, Emman isä, herra Woodhouse, Jukka Pitkänen, herra Knightley, Teemu Koskinen, Harriet Smith, Vilma Sippola. Rouva Westonille äänen antoi Elsa Saisio, herra Weston, Tatu Siivonen, Frank Churchillin roolissa Alvari Stenbeck, jonka lauluääntä myös kuultiin tuossa lopussa, ja Jane Fairfax, Anna-Sofia Tuominen sekä rouva Elton, herra Eltonin vaimo, Inkeri Hyvönen. Kaikki sarjan 8 osaa ovat jo kuunneltavissa Yle Areenassa. Yle Draaman tuotantoa tältä vuodelta. 15.30 Aristoteleen kantapääohjelmassa Pasi Heikura syventyy eliölajien ihmeellisten nimien maailmaan. Sitä ennen pysytellään vielä hetki Brittein saarella ja kuunnellaan Gustav Holstin Somerset Rhapsodya. Englantilaisista kansansävelmistä inspiroitunut teos vuodelta 1906. Lontoon Filharmonista orkesteria johtaa Adrian Boult.

Tämä oli musiikkia Brittein saarilta 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Gustav Holstin sävellys Somerset Rhapsodia, englantilaisten kansansävelmien inspiroima teos. Lontoon

0: Espanjasta Keinuvassa talossa.
1: Keinuvassa talossa jatkuu uusin jaksoin viime kesän teemasarja Kaupunkikansan musiikit. Madridin retkellä selviää, että flamenco on Espanjan pääkaupungin voimallisin etnoilmiö, vaikka laji onkin alkujaan kotoisin Andalusiasta. Myös afrikkalaista ja latinalaisamerikkalaista musiikkia on tarjolla. Entä kuka on kuuluisa Pepe-setä, joka vartioi Puerta del Solin kansalaisaukiota? Kaupunkikansan musiikit Madridissa Keinuvassa talossa maanantaina 6. heinäkuuta kello 17.35.
0: Musiikkia kuullaan tänäänkin runsaasti täällä Yle Radio Yhdessä. Faunin iltapäivä 16 uutisten jälkeen. Orkesterimusiikkia, TV-sarjoista tuttuja säveliä heti ohjelman aluksi. Lauantain toivotut levyt soivat 18.10. Ja illalla klassisen musiikin helmiä illan äänilevykonsertissa 19.02. Muun muassa Camille Saint-Saënsin Eläinten karnevaali soi tuolloin. Eläimistä puhutaan myös Aristoteleen kantapääohjelmassa seuraavaksi. Pasi Heikura syventyy eliölajien ihmeellisten nimien maailmaan. Oppaanaan hänellä on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen. Pasi Heikuran lisäksi Aristoteleen kantapääohjelmaa toimittaa Tiina Kaveen.
2: Hei! Tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme Helsingin yliopiston kasvitieteen professorin Jouko Rikkisen kanssa eliölajien levottomien nimien maailmaan. Nautimme superluksukkaisesta äänentoistosta, ja lopuksi mietimme, mitä tapahtuu, kun puolueen kuntohuippu osuu lankulle liian aikaisin. Aleksis Kiven kuolemasta vuonna 1872 ei ehtinyt kuulla kuin 5 vuotta, kun Thomas Alva Edison keksi fonogramminsa New Jerseyn Menlo Parkissa. Tästä alkoi vimmattu kehittely kohti aina vain luonnollisempaa ja uskollisempaa äänentoistoa, mikä jatkuu yhä. Kuulijamme Martti Vartsalasta seurasi taannoin tätä kehittelytyötä alan uutisissa internetin videopalvelussa ja kohtasi aivan uuden tason äänentoiston laatuluokituksissa, ja se meni näin. Hi-fi-ratkaisu antaa sinulle superluksukkaisen TV-äänen stereona. Martti Vartsalasta ihailee superluksukkaista TV-ääntä. Minulle tämä ainakin oli aivan uudenlainen laatutason määritelmä hifistelyn maailmassa. Niin meille muillekin. Luksukkainen on tietysti luksuksen uusi taso, ja kun sana on aikoinaan menneisyydessä kreikan kielessä merkinnyt sijoiltaan mennyttä, latinassa loistoa, ylellisyyttä, irstailua ja mässäilyä, ja lopulta viimeiset 300 vuotta jotain valinnanvaraista ja mukavaa elämän välttämättömyyksien ulkopuolella, niin taipuu se ylellisesti superluksukkaista ääntäkin kuvaamaan. Opin juuri, että Umma Gumma on paitsi vanhan progebändi Pink Floydin vuoden 1969 tupla-LP, myös neidonkorentolaji, joka kuuluu Calopterygidae-heimoon. Mutta ei tämä vielä mitään. David Steadman ja Marie Zariello kirjoittivat vuonna 1987 lajikuvauksen sukupuuttoon kuolesta papukaijalajista nimeltään valloituslurikki eli Conquered Lorikeet, jolle he antoivat tieteellisen nimen Veni, Vidi, Vici tai Viki. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, nämä ovat tämmöisiä kaukaisia, eksoottisia esimerkkejä hassuista tieteellisistä nimistä. Mutta löytyykö tutumpien kasvien ja otusten latinankielisistä tieteellisistä nimistä kiehtovia ulottuvuuksia, joita ei heti arvaisi?
3: No, lintuja olen tarkkaillut viime aikoina ja odottanut, milloin taas saisin nähdä harjalinnun, jonka tieteellinen nimi on Upupa epops. Tämähän on jo Carl von Linnéen antama nimi, ja mun mielestä kuulostaa mitä mainioimmalta. Sekä tämä suvun nimi että lajiepiteetti heijastaa on ummattu poeettisesti tietysti tämän linnun ääntelyä, joka on sellaista puputusta, että on op, op, op, op ja

0: on pupupupupupu ja niin edelleen.
1: Jännittävää. Yleensä näitä lintuja on nimetty niiden laulun äänen mukaan, mutta että myös tieteellistä nimeä.
0: Kyllä, useinhan ne tieteelliset nimet pyrkii olemaan tavalla tai toisella kuvaavia, jos on jotain kuvattavaa ikään kuin näkyvää tai kuuluvaa ja joskus tuoksuvaakin. Jotkut tieteelliset nimet taas herättää suomenkielisessä kuulijassa voimakkaita mielikuvia, vaikkei itse asiassa varsinainen latinankielinen sana olisi lähelläkään suomenkielistä merkitystä. Vähän eksoottisemmista esimerkkeissä semmoinen itä-aasialainen perhonen, sen lajinimi on lentolento. Tässä on kyseessä siis lentosukuun kuuluva laji, jolla on sitten tämmöinen tautonyyminimi, eli lajiepiteetti on sama kuin sukunimi, ja tämähän on eläinten tieteelliselle nimistölle ominainen piirre. Kasvien, sienten ja levien nimistösäännöt ei salli tämmöisten tautonyymien käyttöä. En muista käytännön syitä, mutta joka tapauksessa tämä on ollut jo pitkä perinne. Näinpä uskoisin, että useimpien suomalaistenkin osaamat tieteelliset nimet, mitkä on jäänyt mieleen, on nimenomaan eläinten nimiä. Ja siellähän on esimerkiksi se pikapika, joka on harakka, joka on suoraan latinankielisestä lintua kuvaavasta sanasta toista, niin kuin lintu.
1: Lynx on ilves.
0: Kyllä, lynx. Ja sitten lota, joka on siis turska, annettu Suomen sisävesien ainoalle turskakalojen heimoon kuuluvalle kalalle, eli mateelle.
1: Se, että sen etu- ja sukunimi ovat sama, tarkoittaako se jotain tämän eläimen asemalle siinä suvussa?
0: No eipä suoranaisesti, mutta että näitähän on sitten, että jos mennään alalajitasolle, niin esimerkiksi läntinen alankogorilla, niin gorillan tieteellinen nimi on gorilla, niin sitten vielä se alalaji on gorilla, niin sitten sen koko kaunis nimi on gorilla. Toinen näiden kasvien, sienten, levien ja toisaalta sitten eläinten nimiin liittyvä mielenkiintoinen seikka on se, että koska niiden nimistöt ovat toisistaan irrallisia ja itsenäisiä, niin hyvin erilaisilla eliöillä voi olla täsmälleen sama sukunimi ja jossain harvoissa tapauksissa sitten lajinimikin. Esimerkiksi Suomenlahden syvissä vesissä elää rasvakala, joka kuuluu sukuun liparis, ja toisaalta sitten Ahvenanmaalla erittäin uhanalaisena, harvinaisena kasvaa tämmöinen kämmekkäkasviorkidea, kiiltovalkku, niin se on myöskin liparis.
1: Voiko näissä mennä sekaisin?
0: No sanoppa muuta, jos menee tuonne lajitietokeskuksen verkkosivuille ja hakee sieltä sitten liparissanalla, niin onneksi tietojärjestelmä sitten näyttää kukan kuvan ja eläimen kuvan, että siinä on mahdollisuus valita näistä kahdesta.
1: Kun näissä on tämmöisiä eroavaisuuksia näissä nimeämisten periaatteissa, niin eikö eläinten ja kasvien tieteellisten nimien perinne syntynyt samaan aikaan? Eikö se ollut Carl von Linné, joka nämä periaatteet kehitti, professori Jouko Rikkinen?
0: Kyllä, se näin tietysti on. Linnéhän itse nimesi yli 12 000 kasvia, eläinlajia, siis molempien ryhmien edustajia. Mutta sitten näiden eliöryhmien nimistöjen ikään kuin lähtökohdat, ne perusteokset, josta ikään kuin lähdetään soveltamaan niitä nimiä, niin ne on eri kirjat siellä kyseessä ja näin edelleen. Sen jälkeen sitten ne käytännöt on jossain määrin eriytynyt, ja näiden eliöiden nimeämistähän säätelee tämmöinen koodi, kasvi, sieni ja levä tieteellinen nimistökoodi ja vastaavasti eläintieteellinen koodi, joita sitten nämä alan asiantuntijat ikään kuin ylläpitää ja päivittää. Ja siellä on sitten näiden nimeämisen periaatteissa on jotain pieniä eroja auktorilyhenteiden kirjaamisessa ja tämmöisissä asioissa. Ja esimerkiksi tämä äsken mainittu tautonyymien käyttöä koskeva ero. Periaatehan on kuitenkin hyvin sama molemmissa.
1: Me latinaa osaamattomat monisoluiset pidämme eliöiden latinankielisiä tieteellisiä nimiä jotenkin vakavina ja tärkeinä, mutta tämän assisenkin keskustelun pohjalta tuntuu siltä, että niissä on mukana paljon mielikuvitusta ja joskus jopa huumoria. Voiko tämä pitää paikkansa?
0: No eihän tutkijoissa, ei pois se heistä, että huumoria olisi, mutta mielikuvitusta kyllä tarvitaan. Ajatellaan nyt vaikkapa Suomen järviä ja vesistöjä ja siellä niitä monia yksisoluisia, enemmän tai vähemmän pyöreitä, mikroskooppisen pieniä leviä, vaikkapa viherleviä, erittäin monta lajia. On kaikki ainakin maallikosta jokseenkin samannäköisiä, että miten niille sitten kaikille keksii omat nimet. Ja kuitenkin niillä nimi täytyy olla. Siinä on täytynyt sitten soveltaa tietysti kaikki ne harvat tuntomerkit, mitä niissä on nähtävissä. Ehkäpä sitten, mistä ne on löytynyt ensimmäisen kerran ja niin edelleen. Mutta sitten on pitänyt ruveta keksimään niitä nimiä. No, hiljattain itse tuossa kuvasin viime viikolla rupijäkäliä tuolla Keski-Suomessa. Ja siellä tuli sitten Ruskohavujäkälä, niminen pienen rupijäkälä eteen. Japevia tornioensis on sen tieteellinen nimi. No, lajiepiteetti tietysti Tornion Lappiin viittaa ja arvaamme, että se on Pohjoismaista kuvattu. Tor Tönsberg-niminen norjalainen jäkälätutkija arvostettu on sille antanut tämän nimen ja halusi kunnioittaa tämmöistä englantilaista jäkälätutkijaa Peter Jamesia, joten otti sukunimestä kaksi alkukirjainta ja etunimestä kaksi alkukirjainta ja sitten latinankielisen päätteen vissin siihen Japevia. Sehän on ihan selvää, eli kunnioittaa tätä tieteilijää. Yksi hauska nimi mielestäni on jo edesmenneen Suomessakin vaikuttaneen amerikkalaisen sammaltutkija Dan Norrisin kuvaama suikerosammalsuku tuolta Uudesta Guineasta, Indonesiasta. Hän halusi kunnioittaa amerikkalaista sammaltutkijaa, muistaakseni opettajansa John Sharpia, joka tunnettiin yleisesti niissä piireissä Uncle Jackinä, niin siitä tuli sitten Uncle Jackia tälle suvulle nimi. Lyhyissä tieteellisissä nimissä on tietysti mukana paljon palindromeja, jotka on aina hauskoja. Esimerkiksi kaksi etelä-amerikkalaista orkideasukua A, jossa on siis AA ja kaksi kirjainta, ja sitten on Ada on seuraava heti, ADA ja näin edelleen. Näitä on monta muutakin. Sitten on australialainen pistiäinen, joka kuuluu sukuun aha, ja se laji on ha, ahaha, mainio esimerkki näistä. No sitten pidemmistä palindromeista mun suosikkeja on tansanialaiset hämähäkit, jotka kuuluu sukuun palindroma. Ja siellä on esimerkiksi semmoinen kuin palindroma morogorum. Olen itse joskus vieraillut Morogoron kaupungista, jossa siltä alueelta tämä on löydetty. Ja siellä ihan samalla alueella asuu toinen saman suvun edustaja, palindroma Obmoi Miombo, joka viittaa Miomboon, joka on paikallinen puusavanni, joka on rikas sienilajistoltaan ja epäilemättä myöskin hämähäkkilajistoltaan.
1: Eikö kuitenkin näin niin kuin perustaltaan tämmöisten tieteellisten nimien pitäisi kuvata tätä eliötä jotenkin? Onko nyt sitten niin, että nämä kaikki kuvailut on käytetty, kun pitää ruveta keksimään tämmöisiä hassumpia nimiä?
0: No kyllä, joissain tapauksissa näin on, että kun on erittäin lajirikkaista ryhmistä kyse. Itse tuolla Itä-Afrikassa vuoristosademetsien tiettyjä jäkäläsukuja, kun on katsottu, niin saattaa yhdessäkin tutkimuksessa 60 nimetöntä tieteelle uutta lajia. Jos niitä nyt sitten alettaisiin nimetä, niin siinä kyllä huumori loppuisi tai tulisi mukaan kuvioon aika nopeasti, koska ne on kaikki jokseenkin samannäköisiä, eikä niissä ole mitään sellaisia rakennepiirteitä, jotka varmuudella erottaa ne toisistaan, jotka voitaisiin lyhyessä nimessä ilmaista. Eli se on todellinen ongelma.
1: Karl Linneellä oli helppoa.
0: No vielä siinä vaiheessa, koska siellä oli vasta ne 12 000 nimeä ja nythän biodiversiteetin tiedetään olevan niin paljon laajempi. Ajatellaan, että putkilokasveilla arvellaan olevan noin 300 000 nimeä on ollut käytössä tai 500 000. Sitten puhutaan hyönteisistä ja sitten erityisesti näistä mikrobeista sekä aitotumallisista että bakteerien puolella. Niitähän on erittäin runsaasti niitä lajeja.
1: Tämä oli turvallinen määritelmä, tiedemiehen ilmaisu.
0: Kyllä, kyllä. Ei kannata sanoa, koska sientenkin lajimäärä, niin kuin onko niitä nyt sitten 1 000 000 lajia vai 6 000 000, niin ei sitä kukaan tiedä tällä hetkellä. Arvioita voidaan esittää.
1: Miten tämä eliöiden tieteellisten nimien antaminen menee? Kuka sen nimen antaa? Onko se aina se lajin löytäjä, jonka se nimi pitää antaa, tai joka saa sen nimen antaa, professori Jouko Rikkinen?
0: No onneksi ei sentään uuden lajin löytäjä sitä nimeä saa antaa, koska uuden lajin löytäjähän ei välttämättä ole ikään kuin perehtynyt tähän nimeämisen prosessiin yhtään sen pidemmälle. Eli usein se on kuitenkin se ikään kuin tutkijahenkilö, joka ei välttämättä ole sitä lajia kerännyt, mutta jolle tämä näyte esimerkiksi on tuotu tai joka on sen esimerkiksi museokokoelmasta löytänyt ja toteaa, että kyseessä on selvästi uusi laji. Siihen liittyy tämä lajin kuvauksen prosessi ja perinne, eli täytyy kuvata se eliö niin, että se voidaan erottaa muista vastaavista eliöistä. Se täytyy sijoittaa jotenkin siihen olemassa olevaan eliösysteemiin tai eliökunnan systeemiin. Ja sitten täytyy määrätä tietty näyte, jolle se nimi kuuluu, eli tämä niin kutsuttu tyyppinäyte. Kukin nimi on periaatteessa sidottu ihan fyysiseen näytteeseen. Ja sen jälkeen se vielä tämä koko sepustus täytyy julkaista ikään kuin vaikuttavasti, eli se pitää olla kriittisen yleisön nähtävissä tämä kuvaus ja niin edelleen. Useinhan tämä tapahtuu tieteellisessä kirjallisuudessa, aikakausilehdissä ja muualla, nykyään enenevässä määrin verkkojulkaisuissa, joissa sitten tämä ikään kuin tulkinta joutuu vertaisarvioiduksi.
1: Ei mikään ihan tuommoinen sormia napsauttamalla tehty prosessi.
0: No tämähän on juuri se, että useimmilla meistä, jotka on tämän biodiversiteetin kanssa ja nimenomaan lajien kanssa ollut paljon tekemisissä, niin pöytälaatikot pursua kuvaamattomia lajeja, koska se on sen verran vaativa prosessi, se tekninen toteutus.
1: Ja tämä nimen keksiminen on vain pieni osa sitä.
0: No näinpä, kyllä siinä paljon enemmän sitä muuta hommaa on, eli sitten voi päästä käyttämään sitä mielikuvitusta. Tuli tuosta esimerkiksi eteläamerikkalainen semmoinen kiitäjäkuoriainen, joka kuuluu sukuun agra, niin semmoinenkin laji on, jonka lajiepiteetti on kadabra, eli on olemassa agra kadabra. Mua jollain tavalla itseäni viehättää nimenomaan tämmöiset lyhyet nimet. Esimerkiksi itä-aasialainen lepakkolaji kuvattu jo hyvin kauan sitten, niin on ja jo, eli suku kaksi kirjainta ja lajiepiteetti kaksi kirjainta. Tai sitten kaikkien aikojen suosikin, tai ainakin minun mielestäni noin Madagaskarilta kuvattu pienet endeemiset sammakot. Yksi suku, jossa on kolme lähisukusta lajia sieltä Madagaskarilta. Tämän sammakkosuvun nimi on Mini, ja sitten siellä on se eka laji on Mum, eli Minimum. Ja sitten toinen on Ature, Miniature. Ja sitten on vielä Skula, Miniskula. Eli kolme hyvin pientä sammakkoa.
1: Nämä kaikki ei kuulosta siltä, että nämä nimet olisi latinaa.
0: No nimenomaan latinalaistetussa muodossa olevia nimiä. Eli toki voidaan vääntää paikan nimistä ja henkilön nimistä tietyillä tempuilla sitten näitä ikään kuin latinalaistettuja lajinimiä, mutta osa on todella vaan ihan raasti keksittyjä tavalla tai toisella. Kaikkein mahdottomin esimerkki oli tässä, oliko toissa vuonna, kuvattiin yhdessä artikkelissa kaksi munasienilajia, jotka itse asiassa kuuluu sukasiimaisten ruskeiden levien kehityslinjaan. Breemia, uusi suku, jossa oli sitten kaksi tunnettua lajia ja ensimmäisen nimeksi tuli Breemia O, eli pelkkä O-kirjain. Ja sitten seuraavan nimeksi tuli Breemia, sitten se lajiepiteetti alkaa jotenkin niin kuin Krungteomakanakak ja niin edelleen. 175 kirjainta, joka on tämmöinen Taimaan pääkaupungin perinteinen kuvaileva runomuotoinen ilmaus, johon on lisätty semmoinen pieni nopsispääte sinne loppuun, joka antaa ymmärtää, että kyseinen munasieni ei vähäisessäkään määrin muistuta tätä pääkaupunkia. No tämmöiset erikoisuudet sitten on tietenkin mahdottomia, eikä ne millään tavalla edistä tiedon välitystä ja tämän kaltaisia asioita. Niinpä toi saattaa jäädä pisimmäksi nimeksi ainakin sienten ja levien kasvien puolella, koska alan tieteellisessä kongressissa Madridissa jo 2024 hyväksyttiin sitten nimistösääntöjen uudistus, joka ilmeisesti estää alle kahden kirjaimen ja yli 30 kirjaimen nimet jatkossa.
1: Joku roti olla pitää.
0: Kyllä.
1: Näin latinan kielikin tavallaan uudistuu. Aina puhutaan, että se on kuollut kieli, mutta katin kontit. Kyllä koko ajan tulee uusia nimiä levien ja kaikkien basiliskojen myötä. Onko joskus jäänyt nimestä kiinni, että nimeä ei hyväksytä?
0: Kyllä, se on näissä koodeissa aiempaa tarkemminkään, kun puututaan nyt tämmöisiin solvaaviin ja loukkaaviin nimiin. Esimerkiksi, että siellä on jo pitkään ikään kuin annettu ymmärtää eläintieteellisessä koodissakin, että tämmöisiä ei tulisi käyttää. Ja silloin se on usein nimenomaan siinä sen artikkelin tieteellisessä vertaisarvioinnissa tai kyseisen julkaisusarjan editorin toimittajan puolelta tulee ikään kuin kritiikkiä, että ei tämmöistä nimeä nyt voi. Ja nyt sitten on avattu myöskin mahdollisuus siihen, että tämmöiset nimet voidaan suorastaan estää, että vaikka joku väkisin yrittäisi vääntää jotain todella loukkaavaa nimeä jollekin eliölle, niin se voidaan yhteisellä päätöksellä kumota.
1: Onko semmoista yritetty? Onko eliöillä noilla viattomilla luontokappaleilla loukkaavia nimiä, professori Jouko Rikkinen?
0: No tämmöistä on tapahtunut ja sitä varmaan on ikään kuin piilomerkityksiä ja tämmöisiä on runsaastikin. Sitten toisaalta, mikä liikkuu historiallisessa ajassa, esimerkiksi 30-luvulla Hitlerin ja Mussolinin kunniaksi nimettiin lajeja, jotka on edelleenkin ihan valideja, eikä mielestäni tämmöisiä historiallisia asioita pidä poistaa, vaan sen takia, että tulkinta kyseisistä henkilöistä on voinut voimakkaasti muuttua.
1: Oliko jo Carl Linnéellä mukana huumorimieltä nimeämisessä? Tämä harjalintu tuossa alussa mainittiin.
0: Kyllä, hänellähän oli selkeästi hyvinkin kehittynyt huumoritaju ja joskus teräväkin sellainen. Ja myöskin se veitikka oli mielessä ihan kirjaimellisesti. Vaikkapa esimerkkinä haisusieni, jonka suomenkielinen nimi oli ennen vanhaa pökkösieni. Niin sehän on fallus impudicus, joka on suoraan käännettynä hävytön siitin. Ja voit arvata, minkälainen maamuna sieltä tököttää. Linnéhän kuvaili selvästi usein näitä kasvien ja eläinten ikään kuin genitaalituntomerkkejä tai rinnasti niitä. Osin tietysti siksi, että vaikkapa monien hyönteisten osalta niin ne parhaat tuntomerkit liittyy lisääntymisrakenteisiin. Ja sitten koko Linnéen kehittämä kasvien luokittelujärjestelmä perustui nimenomaan näihin lisääntymisrakenteisiin. Linnéen nimeämiin eliöihin on liitetty sitten paljonkin, että esimerkiksi semmoinen idännystytähti Siegesbeckia ja orientaalis, että hän nimesi sen preussilaisen kasvitieteilijän Johan Siegesbeckin kunniaksi, mutta että hän olisi halunnut nimenomaan solvata tämän elossa olleen kasvitieteilijän persoonaa sillä perusteella, että tämä Siegesbeck oli aivan avoimesti kritisoinut Linnéen uutta kasvien lisääntymisrakenteita painottavaa luokittelujärjestelmää ja hänen mielestään se oli rivo ja iljettävää haureutta. Ja Linné sitten olisi antanut sen nimen tämmöiselle mitättömän näköiselle pahan hajuiselle ja ikävän tahmealle mudassa kasvavalle yrtille. Mutta ilmeisesti todellisuus on se, että hän antoi sen jo ennen tätä varsinaista konfrontaatiota tämän preussilaisen kanssa.
1: Että hän niin kuin jo etukäteen solvasi kaveria.
0: Joo, mutta kyllä sinne 12 000 nimeen varmaan mahtuu kaikenlaista.
2: Viikon fraasirikos.
1: Kansa rakastaa menestyviä urheilijoita ja niin myös poliitikot, koska kansa rakastaa menestyviä urheilijoita. Mutta aina atleettien maailma ei kohtaa yhteisten asioiden hoitamisen laajaa toimintakenttää kitkatta. Tämän huomasivat kuulijamme nimimerkit Kelpo Kuntola, alivaltiosihteerit Takaisin ja Matti Aspe seuratessaan toukokuussa Yle TV-uutisten Alapalkkia. Siellä politiikan toimitus pohti seuraavaa. Onko demareiden kuntohuippu osunut lankulle liian aikaisin? Kuulijamme Kelpo Kuntola, alivaltiosihteerit Takaisin ja Matti Aspe ihmettelivät ilmaisua, osuuko kuntohuippu lankulle liian aikaisin näin. Tässä menee nyt kaksi urheilutermiä iloisesti sekaisin. Aristoteleen kantapään poliittisten mittelöiden fraasien Pokemoni-ottelija on samaa mieltä. Kuntohuippu on termi, jolla arvioidaan, onko urheilija valmistautunut kauteen niin, että paras tulos syntyy kauden isoimmissa kisoissa. Lankulle osuminen taas viittaa siihen, ovatko pituuteen tähtäävässä hyppylajissa askelmerkit mitattu oikein niin, ettei hyppääjä astu hyppyään yli tai sitten hyppää liian kaukaa. Näiden kielikuvien yhdistäminen politiikan kannatuskyselyuutisointiin vie uutisten seuraajan tietoisuuden sektorin ulkopuolelle ja toimitsijan punainen lippu heilahtaa. Rangaistus tämmöisestä rikkeestä on luonnollisesti testata kokeellisesti seuraavissa piirinmestaruuskisoissa, parantaako hallituksen vastainen palopuhe pituushyppytuloksia, niin oppii liittämään politiikkaan parempia kielikuvia. Tässä kaikki tänään. Jos jokin dynaaminen dorka tai muuten vaan dimangi sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso temmeltää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Aristoteleen kantapäässä vieraili tällä kertaa Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen. Hän puhui Pasi Heikuran kanssa eliölajien ihmeellisestä nimistöstä. Pasi Heikura ja Tiina Kaveen ovat tämän Aristoteleen kantapääohjelman toimittajat. Ensi tiistaina puhutaan lääketieteen sanastosta, mitä eroa on venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä. Aristoteleen kantapää selvittää tiistaina kello 12.35. Duodecimin lääketieteen sanastolautakunnan jäsen dosentti Veijo Saano on tuolloin Pasi Heikuran jututettavana. 4.5 minuutin kuluttua kello on 16. Ennen Yle Uutisia kuunnellaan vielä Heinäsirkan tanssi, Grasshopper's Dance, Ernest Bukalossin musiikkia.

0: brittiläis-italialaisen säveltäjän Ernest Bukalossin säveltämän Heinäsirkan tanssin soitti Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri johtajanaan Barry Wordsworth.
1: Mikäs tehtaalaisten on? Nehän leipoo joka lauantai pullaa. Näin kateellisia lähiseudun talonpojat olivat Verlan työläisille. Verlassa ei tehty mitään merkittäviä investointeja 1920-luvun jälkeen, ja nyt siellä voikin nähdä, millainen tehdas oli 100 vuotta sitten. Tuotanto päättyi 60-luvulla, siis kartongin pullaa voi toki ostaa. Virtasen taloushistoriassa on vieraana UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri maanantaina kello 10.

0: Yle uutiset kello 16. Iranin johtajan Ali Khameneiin hautajaiset ovat alkaneet. Suomenkieliset tekoälylääkärit ovat yleistyneet. Lähetyksen toimittaja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Iranissa vietetään maan hengellisen johtajan ajatolla Ali Khameneiin hautajaisia. Khameneiin arkku on nähtävillä Teheranissa, jonne on kokoontunut suuria väkijoukkoja. Hän kuoli Israelin ja Yhdysvaltain iskuissa helmikuussa. Teheranissa on ulkomaantoimittajamme Antti Kuronen. Antti, millainen siellä on tunnelma?
1: No kyllä täällä on hyvin intensiivinen tunnelma. Tämä on varmasti Iranin historian ehkä suurin nyt tämmöinen hautajais tapahtuma, joka tulee kestämään viikon ja se alkoi nyt aamupäivällä ja tässä päivän mittaan on ollut tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä ovat käyneet tuolla entisen ylimmanjohtajan haudalla, tai siis katsomassa hänen arkkuaan. Ja täällä on kaikkialla kaupungilla tämmöisiä telttoja, joista soitetaan uskonnollista musiikkia, josta saa juomista ja ruokaa.
0: Millaista viestiä Iranin johto haluaa välittää näillä hautajaisilla maailmalle?
1: No, tänään on myös Yhdysvaltain, Iranin suurimman vastustajan itsenäisyyspäivä. Sekin on viesti itsessään. Iran haluaa näyttää, että se on yhtenäinen ja että tämä Iranin autoritaarinen hallintodiktatuuri monien mielestä, että se on vahvempi nyt tämän sodan jälkeen kuin mitä se oli ennen sotaa. Ja kun kävin tuolla hautajaisissa, niin siellä huudettiin perinteisesti näitä kuolemaa Amerikalle ja kuolemaa Israelille. Ja Iran haluaa näyttää, että se on hyvin vahva nyt.
0: Mikä on tilanne tällä hetkellä Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelujen suhteen?
1: No nyt pidetään taukoa näiden hautajaisten aikana, mutta kyllä se, sanotaanko Yhdysvaltojen näkökulmasta, vähän nihkeältä näyttää, että asiat eivät ole edenneet. Iran on päättänyt, että se aikoo pitää Hormuzin salmen kontrollissa myös tulevaisuudessa ja se vaatii nyt, että sen jäädytettyjä varoja vapautetaan ennen kuin asiat etenevät.
0: Kiitos Antti, Teherani. Tekoälyllä tehdyt terveyshuijaukset yleistyvät myös suomen kielellä. Yle tutki YouTube-kanavia, joilla esiintyy tekoälypohjaisia valelääkäreitä. Teknologiayhtiö Google arvioi Ylelle, että kertoi Ylelle, etteivät kanavat riko misinformaatiota koskevia sääntöjä. Johan Vehko.
2: Heräsitkö tänä aamuna janoisena, vaikka joit vettä illalla? Huomasitko, että käyt vessassa yhä useammin?
3: Tässä puhuu hahmo, joka esiintyy videopalvelu YouTubessa nimellä Dr. Elina Heikkinen. Videon nainen on pukeutunut valkoiseen lääkärin takkiin. Hän ei kuitenkaan ole oikea lääkäri eikä edes ihminen, vaan tekoälyn avulla luotu hahmo. Ylen verifiointitiimi löysi yhteensä 16 YouTube-kanavaa, joiden videot oli tehty tekoälyllä ja jotka esittivät kyseenalaisia terveysväittämiä suomeksi. Näitä videoita on katsottu yhteensä yli 4,3 miljoonaa kertaa. Monet tekoälyvalelääkäreiden neuvot ovat aidosti vaarallisia. Esimerkiksi tekoälyhahmo Dr. Elina Heikkinen uskottelee virheellisesti, että diabeteksen voisi parantaa vettä juomalla. Suomessa työskentelee yksi ihan oikea ihmislääkäri, jonka nimi on myöskin Elina Heikkinen. Hän on geriatrian erikoislääkäri. Aitoa Heikkistä nimivaras harmittaa.
4: Ammattilaiset ei varmasti erehdy uskomaan, että se olen minä. Mutta toki sitten potilas ja tavalliset kansalaiset, niin eihän se nyt kovin hienolta tunnu, että siellä jotain ihan huuhaata minun nimissä on.
3: Tekoälyllä tehdyt terveysvideot on suunnattu ikäihmisille. Tilien nimet viittaavat esimerkiksi kultavuosiin ja seniorien elinvoimaan. Aiheita ovat muun muassa muistisairaudet, verenkierto ja kaihi.
4: Kyllä mä toivon, että ihmiset, jos niillä on joku lääketieteellinen ongelma tai hätä, että ne kääntyy sitten lääkärin puoleen eikä eti sieltä YouTubesta varsinkaan niin kuin sitä tietoa.
0: Google on lisännyt videoihin merkintöjä synteettisestä sisällöstä Ylen yhteydenoton jälkeen. Ukrainan iskut Venäjälle ovat johtaneet varotoimiin Suomenlahdella. Ilmailua ja meriliikennettä on rajoitettu, kun Ukraina on iskenyt Pietarin öljyterminaaliin. Rajoitusalueet sijaitsevat merialueen itäosissa. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
5: Ukraina jatkaa voimakkaita iskuja Venäjälle ja se on ihan oikeutettuakin. Mutta viime yönä me myös tehostettiin meidän valmiutta puolustushallinnon toimesta, että torjumme mahdollisesti harhautuneita drooneja. Ja sen takia viime yönä niin meri- ja ilma-alue Lappeenrannan ja Porvoon välillä tyhjennettiin ja sitten meidän hävittäjillä ja koptereilla ja merivoimien kalustolla oltiin valmiina torjumaan drooneja, jos sellaisia harhautuu. Lopulta ei harhautunut ja tämä oli tämmöinen varotoimenpide, joka tehtiin toista kertaa itse asiassa tällä viikolla jo.
0: Saksassa tuhannet mielenosoittajat ovat yrittäneet estää laitaoikeiston AfDn kokouksen. Väkijoukot tukkivat teitä Erfurtin kaupunkiin, jossa kokous pidettiin. Paikalla oli noin 20 000 mielenosoittajaa.
6: Die AfD ist eine gefährliche faschistische Partei. Die wollen Massendeportationen, ethnische Säuberungen und den Umbau zu einem faschistischen Staatplan in diesen Messehallen heute in Erfurt. Und
0: das dürfen wir nicht. Mielenosoittaja Noah Sander pitää puoluetta fasistisena ja sanoo sen olevana voimistumassa. Vaihtoehto Saksalle -puolue on noussut mielipidemittausten kärkeen. Pilvisyys vaihtelee ja sade tai ukkoskuuroja tulee laajalti. Päivän ylinen lämpötila on 15-22 astetta. Maan eteläosassa sade voi olla paikoin rankkaa.
7: Siinä olivat kello 16 uutiset. Uutisia täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan seuraavan kerran vajaan tunnin kuluttua. Kello 17. Nyt kello on 7:07. Faunin iltapäivä alkaa tällä kertaa vuoden 1965 Oxfordista, jonne saapuu eräs uraansa aloitteleva rikoskonstaapeli.

Faunin iltapäivä alkoi brittiläisellä TV-sarjaa tunnuksella. TV-sarjasta Nuori Morse kuultiin teos Inspector Morse. Barrington Fellow on tämän teoksen säveltäjä ja hän myös johti orkesteria tässä levytyksessä. Jos kesästä sattuu puuttumaan tekemistä, löytyvät tämän suosikkisarjan Nuoren Morsen kaikki 9 kautta Yle Areenasta. Näin vinkkaa Faunin iltapäivän toimittaja Anniina Aho. Jatketaan TV-musiikilla, kun alkuun päästiin. Seuraava teos tuli monelle tutuksi BBC:n 1970-luvulla tuottaman TV-sarjan Merilinjan tunnusmusiikkina.

Neeme Järvi johti Skotlannin kansallisorkesteria. Teos oli ensimmäinen osa Spartakuksen ja Frygian Adagio Aram Khachaturianin säveltämästä balettisarjasta Spartakus. TV-sarja Merilinjan tunnusmusiikkinakin tunnettu sävelmä. Pysytään vielä hetken verran vesillä ja katsellaan luodolta, kuinka meri heijastelee auringonsäteitä ja edessä on pelkkää tyyntä. Uidaan kesän valkopilviin, sinne missä meri ja taivas virtaavat yhteen.

Spegling, heijastus, on nimeltään tämä Otto Palmgrenin sävellys. Sanat lauluun on kirjoittanut Jarl Hemmer. Tämän sovituksen oli tehnyt Kai-Erik Gustafsson, joka myös johti tässä yhtyettä. Baritoni Walton Grönroos lauloi.

Pianisti Sunva Park soitti kolmannen osan Vals Amoureux pianosarjasta Le Rêve de Colombine, Colombinen unet, ranskalainen sarja, jonka on säveltänyt Amy Marcy Beach. Seuraava säveltäjä on Dora Bright. Nyt kuullaan toinen osa hänen pianokonsertostaan. Konsertto pianolle ja orkesterille numero 1 A-molli.

Pianosolistina soitti Samantha Ward. Liverpoolin kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Charles Peebles. Toinen osa Dora Brightin pianokonsertosta numero 1 on nimeltään Intermezzo Andante Espressivo. Sitten soi idylli sellolle ja pianolle.

Sellisti Alexandra Mackenzie ja pianisti Ingrid Sawyers esittivät idyllin. Idyllin oli säveltänyt Ethel Barnes. Ranskalainen kansanlaulu soi seuraavaksi. Oksitaaninkielinen laulu kertoo joen vastakkaisilla rannoilla laumojaan kaitsevista paimenista. Paimen tyttö kysyy, näitkö jänistä matkalla sadonkorjuuseen? Sirppi etukäpälien välissä ja hiomakivi takakäpälissä lounasreppuselässä. Tähän paimenpoika vastaa, en pelkästään nähnyt sitä, vaan myös nappasin sen. Turkista tein takin, korvista hansikkaat ja hännästä pienen trumpetin.

Soprano Véronique Jeans lauloi ranskalaisen kansanlaulun Pastoral. Sovituksen oli tehnyt Joseph Canteloube. Lillen kansallisorkesteria johti Serge Baudot.

Kaleidoscope Chamber Collective esitti neljännen osan Scherzon Florence Beatrice Pricein pianokvintetosta A-molli.

Matteus Vemedät Brasiliaan. Serie Brasileira on Alberto Nepomucenon teos ja tässä sen neljäs osa Patugi. São Paulon sinfoniaorkesteria johti Roberto Minchuk. Sitten kuullaan teostopalkitun laulaja lauluntekijän Aili Järvelän kuoromusiikkia. Jyväskyläläinen lapsikuoro Vox Aurea esittää laulun nimeltä Pato. Sävel ja sanat Aili Järvelä.

Sanna Salmisen johtama Vox Aurea -lapsikuoro lauloi Aili Järvelän säveltämän laulun Pato. Viivähdetään vielä hetken verran Helsingin Viiskulmassa. Risteyksen 5 katua vievät 5 erilaiseen tunnelmaan. Yksi keskustan sykkeeseen, toinen syrjäkujien baareihin, 3 puistojen rauhaan, 4 merenrannalle ja satamaan ja 5 vanhan kirkon luo.

pääkaupunkimme nurkille päättyi tämä Faunin iltapäivä. Life in the Capital City-teoksesta soi ensimmäinen osa Five Corners, Timo Forströmin sävellys. Tölpras puhalinorkesteria johti Okko Kivikataja. Annina Aho oli toimittanut tämän Faunin iltapäivän.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Iranissa vietetään maan hengellisen johtajan ajatolla Ali Khameneen hautajaisia. Hän kuoli Israelin ja Yhdysvaltain iskuissa helmikuussa. Maan hallinto odottaa hautajaisiin miljoonia ihmisiä. Tunnelma on ollut uhmakas. Hautajaisiin osallistunut nainen kertoi Ylelle, että Iran ei anna periksi ennen kuin Yhdysvaltain presidentti on surmattu. Teheranista raportoi tunti sitten ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen.
1: Kyllä täällä on hyvin intensiivinen tunnelma. Tämä on varmasti Iranin historian ehkä suurin nyt tämmöinen hautajaistapahtuma, joka tulee kestämään viikon ja se alkoi nyt aamupäivällä. Ja tässä päivän mittaan on ollut tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä, ovat käyneet tuolla se ylimmänjohtajan katsomassa hänen arkkuaan. Ja täällä on kaikkialla kaupungilla tämmöisiä telttoja, joista soitetaan uskonnollista musiikkia, josta saa juomista ja ruokaa.
0: Millaista viestiä Iranin johto haluaa välittää näillä hautajaisilla maailmalle?
1: Tänään on myös Yhdysvaltain, Iranin suurimman vastustajan itsenäisyyspäivä. Sekin on viesti itsessään ja Iran haluaa näyttää, että se on yhtenäinen ja että tämä Iranin autoritaarinen hallinto, diktatuuri monien mielestä, että se on vahvempi tämän sodan jälkeen kuin mitä se oli ennen sotaa. Ja kun kävin tuolla hautajaisissa, niin siellä huudettiin perinteisesti näitä kuolemaa Amerikalle ja kuolemaa Israelille. Ja Iran haluaa näyttää, että se on hyvin vahva nyt.
0: Mikä on tilanne tällä hetkellä Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelujen suhteen?
1: No nyt pidetään taukoa näiden hautajaisten aikana, mutta kyllä se, sanotaanko Yhdysvaltojen näkökulmasta vähän nihkeältä näyttää, että asiat eivät ole edenneet. Iran on päättänyt, että se aikoo pitää Hormuzin salmen kontrollissa myös tulevaisuudessa ja se vaatii nyt, että sen jäädytettyjä varoja vapautetaan ennen kuin asiat etenevät.
0: Kulttuurikohteet joutuvat konflikteissa yhä useammin iskujen kohteiksi. Osa tuhoutuu vahingossa, toisinaan tuhoilla halutaan herättää pelkoa. Tapasimme kulttuurikohteita suojelevan järjestön edustajan. Järjestö restauroi kulttuuriperintöä sotien keskellä.
2: And when you destroy culture, you destroy part of our humanity.
3: Kun tuhoat kulttuuria, tuhoat inhimillisyyttä. Valeri Freland on työskennellyt ALIF-järjestössä vajaan 10 vuoden ajan. Hän sanoi, ettei voinut työpaikkaan tullessaan uskoa, millainen vuosikymmen on tulossa. Mosulista Rakkaan, Ukrainasta Gazaan ja Iraniin. Niin monia sotia, niin monia luonnononnettomuuksia, tulvia, maanjäristyksiä. Kaiken yllä ilmastonmuutos.
2: Couldn't imagine that I would have to work on the rehabilitation of Mosul, the rehabilitation of Raqqa and so on, but also very quickly to face so many crises, so many wars in the world, and also so many natural disasters, flooding, earthquakes and so on.
3: Kuumuus vaikuttaa esimerkiksi arkkitehtuuriin. Yksi sotilaallisten selkkausten lieveilmiöistä on ryöstely.
2: In a very famous site, which is Marie site, very looted today, and you can see that from satellite imagery, you know, where you can see that there are some holes everywhere in the site, which show that it has been looted.
3: Valeri Freland antaa esimerkin Marin, nykyisen Tel Haretin kaupungin arkeologisesta kohteesta Syyriassa. Satelliittikuvista näkyy, miten maassa on reikiä. Alueelta on etsitty ja ryövätty arvoesineitä.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Toimittaja oli Eri Tuomaala. Pilvisyys vaihtelee ja sade tai ukkoskuuroja tulee laajalti. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta. Maan eteläosassa sade voi olla paikoin rankkaa.
4: Jussi Hanhivaara toimitti kello 17 uutiset. Täällä Yle Radio Yhdessä seuraavaksi kuullaan Marko Gustafssonin ohjelma. Vieraana on jalkapalloerotuomari Muhammad Al-Emera. Emara. Hän kertoo olleensa itse pelaajana Kuumakalle, jolla oli mielipide kaikkiin kentän tapahtumiin. Pelaajauransa loputtua Al-Emara kuuli, että hankalista pelaajista voisi tulla hyviä erotuomareita. Menin takki auki tuomarikouluun, kuvitellen, että kyllä osaan ne hommat. Nopeasti iski nöyryys ja aloitin sääntöjen opiskelun nollasta, hän naurahtaa. Veikkausliigan pelaajat ovat valinneet Al-Emaran jo 6 kertaa vuoden parhaaksi tuomariksi. Tämä Marco Gustafssonin ohjelma on uusinta joulukuulta 2024.

0: Hän syntyi Saudi-Arabian aavikolla pakolaisleirillä vuonna 1992. Hän oli 2-vuotias taapero, kun hänen irakilaistaustainen perheensä päätyi monien vaiheiden jälkeen Suomeen, Savon sydämeen, Kuopioon. Hänen ollessa 11-vuotias perhe muutti Turkuun. Mietin, että onkohan muutto Suomen sisällä jopa rankempi pikkupojalle ja hankalampi harppaus kuin tulla Suomeen aavikolta. No, oli miten oli. Suomen Turussa hän onneksi löysi elämälleen suunnan. Tosin se suunta ei ollut viiva, vaan se oli enemmänkin pyöreä. Mohammed Al-Emara, tervetuloa vieraaksi.
1: Kiitos paljon.
0: Saitko tolkkua tuosta mun juonosta?
1: Sain, se oli aika runollinen, kaunis.
0: Kiitos. Mä mietin sitä elämän suuntaa ja sitten mä ajattelin, että no eihän sen tarvi olla viiva, se voi olla pyöreä.
1: Jep. Se osui kohdalleen. Se pallo oli ensirakkaus mulle ja pysynyt vielä tänäkin päivänä vahvasti mukana elämässä.
0: Miten se ajatus, kun mä mietin itseäni, kun omalla kohdalla sattui sille, että vanhemmat muutti aika usein ja joudun muuttaa koulua ja näin poispäin, niin mä voin kuvitella, että on etniseltä taustaltaan ei-suomalainen, on sopeutunut johonkin paikkaan. Sitten 11-vuotiaana te muutatte perheen kanssa toiselle puolelle Suomeen. Voisin kuvitella, että se on jopa rankempaa kuin se Suomeen tulo.
1: Ja niin mä oon sanonutkin, että itse asiassa muutto Kuopiosta Turkuun oli vaikeampi kuin muutto aavikon keskeltä Kuopioon. Että silleen eka koulupäivä mä astelen sinne luokkaan Turussa ja mä puhun silleen aika sujuvaa savoa. Siis sen jälkeen mua kiusattiin 2 vuotta. En mä tajunnut, että Suomessa puhutaan eri murteita ja muuta. Että mä olin aika silleen siinä luulossa, että kai mä suomea puhun. Että täällä Turussakin puhutaan suomea, mutta siellä puhuttiin ihan erilaista suomea. Silloin mä päätin, että mä en enää opi mitään murretta. Ja Turun murre ei sitten tarttunut niin vahvasti.
0: Aivan. Se, että päädyitte perheenne kanssa Suomeen, niin miksi te joudutte pakenemaan Irakista?
1: 80-luvun lopussa Irakissa oli 2 sodan jälkeen aika silleen vaikeat oltavat isä, mun perhe osallistui vallankumousyritykseen ja se eteni aika pitkälle ja sitten se tukahdutettiin aika nopeasti myös ja ei jäänyt oikeastaan vaihtoehto, että siinä oli aika lyhyt aika, kun piti tehdä päätös ja sitten Etelä-Irakista rajan yli Saudi-Arabiaan ja 28 000 irakilaista oli samassa tilanteessa siellä ylitettyä rajan ja sinne sitten perustettiin aavikon keskelle oikeastaan aika silleen vankilaomaiset olosuhteet Saudi-Arabiassa pakolaisleiri Rafhassa ja siellä mä sain alkuni ja yhteensä mun perhe vietti siellä 4 vuotta ennen,

0: ennen muuttoa Kuopioon.
1: Mm. Mennään sinne Turkuun ja Varissuolle. Mitä sulle olisi tapahtunut, jos et saisi löytänyt elämän suuntaan jalkapallosta?
0: Tosi vaikea sanoa, mutta silleen, toki mä tuun aika silleen hyvästä perheestä. Meitä on aina kannustettu opiskelemaan ja löytää se suunta elämälle ja se intohimo ja muuta, mutta sitten kun mä katson ympärille, niin aika silleen surullisia kohtaloita, että mihin tahansa katsoa ja muuta, niin ne, jotka ei löytänyt sitä suuntaa elämälle, niin ne päätyi aika karuihin paikkoihin. Ja sen takia mä oon miettinyt aikuisiellä, että luultavasti, todennäköisesti, en tiedä, sen mä pystyn sanoa, että täällä mä en istuisi.
1: Okei, et olisi vieraana täällä.
0: En, joo.
1: Onko niin, että jos sä olit jalkapallossa Kuumakalle, sait keltaisia kortteja ja punaisia kortteja, niin olisiko kadulla tullut sitten poliisi tutummaksi ja ehkä niin kuin, ei enää niin kuin penkitys, vaan vankilareissu?
0: Hyvin todennäköistä. Et silleen nykyään, kun tekee nuorten parissa töitä, niin se raja saattaa olla hiuksen hieno. Et kun nuori turhautuu, ei pääse porukoihin, ei pääse yhteiskuntaan kiinni, ei saa mitään tarttumapintaa, niin sitten valitettavasti lopulta ihminen haluaa kuulla johonkin porukkaan. Ja sitten kun miettii vaikka muun sukupolveen, mitkä ne mahdollisuudet oli, niitä oli pilvin pimein lopulta, kun katsoo. Mutta ne helpoimmat keinot on se, että okei, mä lähden tolle polulle kaupittelee huumeita, tai sitten toinen ääripää on se, että osa lapsuuden, nuoruuden kavereista päätyi niin kuin monen mutkan kautta mun kotimaahan, Irakiin, Syyriään, räiskii sille mun sukulaisia Isiksen riveissä.
1: Onko sulla siis tällaisia tuttuja myös?
0: On. Se tyyppi, jonka kanssa mä aloin käymään 18-vuotiaana salilla ja oli silleen päivittäin tekemisessä, niin ei hän ollut silleen edes millään tavalla uskonnollinen, mutta lopulta aika nopeasti se tapahtui, se aivopesu ja kellari moskeassa ja päätyi sitten aika äkkiä Syyriaan ja muutaman viikon hän siellä ehti räiskiä ennen kuin menehtyi. Se on pysäyttänyt aika monta kertaa ajattelee, että niin kuin, miksi. Ja ehkä myös sitä, että olisiko voinut ennaltaehkäistä jollain tavalla. Kyllä mä uskon, että olisi voinut sillä, että olisi jeesannut kaveri pääsee kiinni täällä yhteiskuntaan.
1: Sä jeesasit itse asiassa jo varsin nuorena tuossa, ennen kuin aloitettiin tätä haastattelua ja hörpittiin kahvia, niin ohimennen mainitsit, että opit lukemaan ja se oli sulle iso elämys. Minkä ikäinen sä olit, kun sä opit lukemaan?
0: 5-vuotiaana mä opin lukemaan. Mä muistan sen, että päiväkodiryhmässä mä olin ensimmäinen, joka oppi lukemaan. Ja mä olin tosi ylpeä siitä. Mä luin kaikki tekstit, mitkä tuli eteen, kun piti vaihtaa kengät siellä eteisessä ja muut vanhemmat tuli hakemaan niitä mun kavereita, niin mun piti kaikille näyttää, että mä osaan lukea. Kaikki oli suauki, että siinä mitä ihmettä. Katso varmaan, että toi on niin kuin ryhmän ainut maahanmuuttajatausta, jossa saa lukea. Sille, mä olin tosi ylpeä siitä. Ja mä odotin, että vanhemmat olisi ollut myös silleen, että jes. Mä meninkin himaan ja sanoin, että hei, että mä opin lukea. Mä ajattelin, että okei, tänään mä syön karkkia mielinmäärin. Ja vastaus oli se, että okei, rakas, sulla on 2 viikkoa aikaa oppia lukea ja kirjoittaa arabia. Ja se muuten piti. Mä opin aika äkkiä sen jälkeen myös lukea ja kirjoittaa arabiaa. Ja ei se ollut kiva 2 viikkoa lapsena, mutta iso kiitos vanhemmille siitä, että se on auttanut paljon.
1: Jos ajattelee tuota asiaa ja sitä ajattelee vaikka futista, niin se jalkapallo on se yhteisö ja se mahdollisuus löytää jotain muuta tekemästä ja samanhenkistä porukkaa kuin että hengailee jossain ostarilla tai jossain kadun kulmilla. Mutta kyllähän mä voisin kuvitella, että myös se, että oppii lukemaan ja osaa arvostaa sitä, on äärimmäisen tärkeä ovi sille muille mahdollisuuksille.
0: Kieltämättä. Ja silleen ekalla, tokalla luokalla mä en uskaltanut koulumatkoja mennä yksin, että mun piti aina jäädä odottaa isosiskoa, että hän pääsee koulusta tai muita sisaruksia, että mentiin samaa matkaa. Siinä oli kirjasto koulun yhteydessä, niin se niin kuin avasi mulle kokonaisen maailman. Siellä mä vietin aika paljon aikaa lapsena ja luin kaiken näköistä silleen. Mä oon sanonut pojalle, että nykyään se on helppoa teillä, että jos kiinnostut jostain, niin kysyt vaan ChatGPT:ltä, se kertoo sulle kaiken siitä. Mutta silloin, kun mä olin sun ikäinen rakas, niin menin kirjastoon ja ekaksi piti etsiä se, mistä on kiinnostunut ja sitten lukea sellaista jättikirjaa, että saa ne vastaukset niihin kysymyksiin, mitä on päässä. Niin toisaalta se opetti paljon.
1: Opettaa sitkeyttä ja sitä tiedon löytämisen riemua, että sä itse löydät sen tiedon ja onnistut siinä.
0: Juuri näin.
1: Miksi sä et uskaltanut mennä yksin kouluun?
0: Kesäloma ennen kuin mä päädyin kouluun, niin mä lähin kotota pihalle ja siitä lähti vihainen mies perään. Huuteli rasistisia ja yritti saada kiinni ja se jätti mulle sellaisen niin kuin pelkotilan, että sen jälkeen Kuopiossa mä en uskaltanut poistua kotota tai mihinkään oikeastaan yksin. Että se oli todella traumaattinen ja pelottava kokemus. Että sen jälkeen kun me muutettiin Turkuun, niin vasta mä aloin silleen, ajattelin tosissaan, että okei, nyt se mies ei ole enää täällä Turussa, että hän on Kuopiossa. Ja sitten oli helpompaa kulkea koulumatkat ja muuta, mutta se jätti jäljen niin sanotusti.
1: Pystytkö sä ymmärtämään silloin, tai pystyykö sitä edes nytkään ymmärtämään, että miksi joku aikuinen mies jahtaa alakouluikäistä poikaa?
0: En pystynyt ymmärtämään. Toki mä tiedostin, että me oltiin erilaisia, me tultiin muualta, mutta sitä mä en pystynyt ymmärtämään, että miksi meitä vihattiin tai miksi joku käyttäytyi mua kohtaan tällä tavoin, että mä tunsin muitakin irakilaisia siellä Kuopiossa, meitä oli monta perhettä, niin en mä kuitenkaan tuntenut ketään pahaa ihmistä ja niin kun mun oli tosi vaikea ymmärtää, että miksi ja se pelotti, että jotenkin mä kun mä katsoin taas vanhemmat seurasi tiiviisti Lähi-idän tapahtumia telkkarista, niin jotenkin mä yhdistin sen lapsena siihen, että niin kun, johtuuko se tästä, että niin kun meitä vihataan, että kun näkyy sotaa ja kärsimystä, niin jotenkin, että ollaanko me syyllisiä tähän, minkä takia meitä vihataan, mutta eihän se missään nimessä ollut niin, ja oli tosi vaikea ymmärtää sitä.
1: Mites sitten futiskentillä, niin mä oon pelannut itse koko ikäni futista ja kaikista hirveintä aina se, kun meitä edeltävä peli loppuu ja se on junnupeli ja siellä on vanhemmat siellä kentän laidalla ja ne huutaa sinne kentälle ihan mitä sattuu. Saitko sä pienenä, kun sä aloit pelaa futista, niin kuulla oman etnisen taustasta takia huutelua?
0: Sain kuulla valitettavasti ja silleen jalkapallo oli mulle se henkireikä. Siellä mä uskalsin olla oma itseni ja yksi muiden joukossa ja mä kehityin tosi nopeasti. Mä olin siis 7, 8, 9-vuotiaana, niin mä paukutin mielinmäärin maaleja ja silleen yksi huuto on jäänyt silleen mieleen, mihin mä lapsenakin niin kun se pysäytti mut. Kun joku vanhemmista ottakaa toi apina kiinni, kun mä olin tehnyt joku 3-4 maalia siinä pelissä, niin se niin kuin silloin pysäytti. Ja mä muistan, että mä niin kuin katoin ympärille, että missä aikuiset, missä niin kuin, voiko joku puuttua tähän, että toi ei kai ok. Ja mä kerroin siitä faijallekin ja faija oli, että ei mitään, että noi on idiootteja. Tee 3 maalia lisää ja se on paras vastaus. Että se oli aika yleistä. Ja sitä oli myös silleen, että toki mä olin silleen aika poikkeava näky lapsena. siellä Savon kentillä, että ei siellä juurikaan muita maahanmuuttajataustaisia näkynyt futiskentillä, kyllä sai kuulla ja kokea kaiken näköistä, mutta kuitenkin se niin kun, oma joukkue siinä ympärillä, niin mä aistin sen ja tunsin, että ne on kuitenkin tässä mun rinnalla aina, että me ollaan tässä yhdessä. Verrattuna sitten taas koulumaailmaan, kun siellä tuli huutoja, niin siellä mä olin ihan yksin. Futiksessa oli kuitenkin se suoja, se joukkue siinä ympärillä.
1: Mm. Kentällä ja pelatessa joukkojen kanssa, niin sulla on tunne, tai oli tunne, ja on varmaan se tunne säilynyt, että on niin kuin turvassa ja saa olla sellainen kuin haluaa. Mutta eihän toi mitään turvaa, jos yhtäkkiä tulee semmoinen vihamielinen, aggressiivinen huuto jostain kentän laidalta. Jonkunhan pitäisi suojella niitä pelaajia ja pikkupoikia varsinkin.
0: Juuri näin, ja ehkä silleen nuoruudessa se enemmän silleen konkretisoitu. Että meillä oli tällainen oma kaveriporukka, pelattiin futsal ykköstä. Sen jälkeen, kun mä olin parikymppisenä 2012-2013, kierrettiin maakunnissa pelaamassa, ja ikuisesti on jäänyt silleen mieleen Ylöjärvellä, kun 38 minuuttia, futsalottelu kestää 40 minuuttia, 38 minuuttia meillä huudettiin kaiken näköistä. Me oltiin silleen, me osattiin odottaa sitä ja me oltiin päätetty, että hei, me ei reagoida tuohon, että me pidetään meidän maltti. 38 minuuttia sitä huutelua tuli, mä itse kävin tuomarille sanoa, että voisiko te tehdä jotain. Että mä katsoin ympärille, niin kaverit kiehu siinä vieressä, että kohta sattui jotain. Ja 38 minuuttia, niin yksi meidän pelaajista kääntyi ja potkasi katsojaa. Ja sillä hetkellä, niin kun mä olisin toivonut, että siinä on kuoppa vieressä, mihin mä hyppään, silleen 10 metrin syvyyteen. Koska silleen mä tajusin, että mitä tästä seuraa. Nyt siitä yhtälöstä hävii kokonaan ne rasistiset huutelut, se, että mikä johti siihen jäljelle jää vaan huonosti käyttäytyvät maahanmuuttajat kollektiivisesti, vaikka me oltiin sovittu yhdessä, että näin ei toimita, näin me ei reagoida, niin se sitten lopulta kääntyikin siihen, että se huutelu, se mahtui muutaman sanan ehkä yhteen lauseeseen, ja se mitä tapahtui sen jälkeen, niin siitä kirjoitettiin monta riviä, että se oli se suhde, ja lopulta sitten se matka takaisin Ylöjärveltä Turkuun, niin se oli aika hiljainen ja silleen pysäyttävä. Et myöhemmin, kun itse oli erotuomari ja oli valta, niin mulle se oli itsestään selvää, että mä haluan, mun tehtävä on suojella pelaajia. Ja mä en halua, että pelaajat ottaa vallan ja hyppää katsovaan mätkiä ketään, että se on pysäytettävää. Siihen löytyy keino, niin miksi mä en toimisi?
1: Se on just niin, tämä on hyvä kysymys, että miksi jostakin tulee erotuomari, kaikista viheliäisin homma, mitä olla ja voi. Sä oot kuitenkin, sä oot tullut tosi hyvä futtari, 21-vuotiaana voittanut Suomen mestaruuden, oliko se Turun Interis?
0: Joo, 20-vuotiaana.
1: 20-vuotiaana, sori, mutta oliko se 21-vuotiaana mestaruus?
0: ASM, olisiko se sitten alle 19-vuotiaiden? Joo. Eli junnu mä olin kuitenkin.
1: No niin, mutta Suomen mestaruus ei se ole ihan joka pojan plakkarissa ja hyvä pelaaja. Mutta oliko se kuitenkin kentällä sellainen kuumakalle, että huuteliko se?
0: Olin ja mä silleen tuomareiden kanssa, mä yritin tulla toimeen, mutta se oli sitä, että mä yritin vaikuttaa. ja mä olin aika hyvä siinä, että mä osasin vedellä niistä oikeista naruista, että et sai etu omalle joukkueelle se on tuomarinakin mä näen sen, että se on jalkapallokentällä silleen aika hyväksyttävää, että kaksi joukkuetta haluaa voittaa ja keinot on sallittu, että et silleen mä olin tosi vaikea pelaaja, että se lopulta varmaan tuomarina siitä on ollut iso etu.
1: Niin, tunnistaa sen, että sanotaan, että miten sen sanoisit, että entisistä käyttäjistä tulee parhaita käyttäjien auttajia, koska ne tietää sen maailman parhaiten. Että
0: juuri näin.
1: Olipa huono vertaus. Mutta siis se nimenomaan, että se pelaajatausta auttaa. Mutta millainen on hyvä tuomari?
0: Hyvä tuomari ymmärtää peliä, ymmärtää sen pelin rytmin ja kommunikointi on tosi, tosi tärkeä taito. Vaikka sä teet oikeita päätöksiä, sun pitää osata myydä ne ja pitää osata puhua samaa kieltä siellä pelaajien kanssa. Että sääntökirjan teksti, mä uskallan väittää, että 90% pelaajista ei ole ikinä edes avannut sääntökirjaa. Sä alat selittää niille sitä sääntökirjan tekstiä, niin ei se mene perille, ei se mene läpi. Että ne sanat pitää osata valita oikein ja asettua samalle tasolle. Ja pitää olla rohkea, pitää olla tosi rohkea, että pärjää siellä 22 pelaajan keskellä plus tuhannet katsojat ja se paine, mikä tulee sieltä, niin se vaatii tietynlaista persoonaa.
1: Miksi sä halusit tuomariksi yhtäkkiä? Koska se on äärimmäisen haastavaa. Mä ajattelen sitä, että sä ehkä haluat tuoda turvaa sinne kentälle, mutta täytyy siinä olla jotain muutakin.
0: Mulla ehkä se niin kuin isoin syy, miksi mä päädyin tuomariksi, oli se, kun mä en enää pelannut futista itse aktiivisesti, mä päädyin opiskelemaan ja sitten mä kokeilin valmentamista, se ei ollut se juttu, mä halusin takaisin kentälle ja sitten jossain niin sille mulla tuli aha-elämys, mä luin jostain, että vaikeista pelaajista voi tulla hyviä erotuomareita ja sitten kun mulla välähti, että hitsi, voisinkohan mä niin kuin saavuttaa ne mun unelmat niistä hienoista stadioneista sitten tuomarina, pelaajana mä en saavuttanut niitä. Ja se niin kuin suurin syy oli se, että mä ajattelin, että tuomarointi on tosi helppoa. Johtuen siitä mun pelaajataustasta, että mulla oli mielipide joka asiaan kentällä. Mä tiesin tasan tarkkaan, miten mikäkin tilanne olisi pitänyt hoitaa tuomarina. Niin mä menin vähän sillä asenteelle, että hei, että mä tuun näyttää teille, että miten tätä hommaa tehdään. Aika korkealta mä tipuin äkkiä, kun mä tajusin, että enhän mä sääntöjä osannut lainkaan.
1: Sä et ollut pelaajana avannut sitä kirjaa, sääntökirjaa?
0: En ollut ikinä.
1: Etkö ikinä?
0: En ikinä, en mä tajunnut silleen. Sitten kun se, niin kun se häpeän määrä, kun luki sääntökirjaa ekaa kertaa silleen tosissaan, niin se tapahtui itse asiassa 2 vuotta se, tai niin kun mä olin ollut jo 2 vuotta tuomari, ennen kuin mä pääsin silleen ajattelin, että okei, ehkä on hyvä avata se sääntökirja. Hyvin mä olin pärjännyt siihen asti tuomarin avaamatta sitä sääntökirjaa.
1: Tuliko sitten häpeän tunne?
0: Se niin kuin selävähti kasvoille, että onko mä ymmärtänyt koko jalkapallon väärin. Se oli pysäyttävä kokemus. Enhän mä tiennyt mitään, mistään. Kuitenkin mulla oli vahva mielipide joka asiaan. Sitä luuli tietävänsä paljon.
1: Sehän on se... Suurin oivallus on se, että tajuaa sen, että on vasta niin kuin alkumetreillä siinä omassa opissaan. Sinut on valittu, muistaakseni jo 5 kertaa, Suomen futiksen pääsarjan eli Veikkausliigan parhaaksi tuomariksi ja nimenomaan pelaajien äänestyksessä, joka on se korkein mun mielestä ja ainoa mittari. Että.
0: Mä korjaan nopeasti 6 kertaa.
1: Okei.
0: 6 kertaa ja se on juuri näin, että se on mun mielestä... paras mahdollinen tunnustus erotuomarille. Ne pelaajat, joiden kanssa on siellä tekemisissä läpi kauden, ne arvostaa ja silleen tunnustaa parhaaksi, niin se on erittäin hieno juttu.
1: Milläs teitä saisi tuonne meidän alasarjoihin? Mä muistan 2 vuotta, tai on tästä useampi vuosi jo, tuolla 6. divarit pelissä, niin nyt tulee tämmöinen karu muistelu. Mä oon meidän joukkueella on kulmatilainen, mä oon ottamassa palloa vastaan, yritän kuolettaa rinnalla. Yhtäkkiä mä tunnen kyljessä ihan sietämätöntä kipua. Vastustajan toppari tulee polvi edellä kylkeen, mä tipahdan siihen rankkarialueelle ja en saa happea ja lähden konttaamaan. Tuskissani Vekkani, tuomari huutaa, että mene sinne vaihtoaitioon filmaamaan. Pääsin just autolle ja 2 kylkiluut poikki. Mikä on sun suurin virhe?
0: Ouch. Suurin virhe.
1: Ootko tehnyt virhe. Tällaisia?
0: En ihan tollaisia ole tehnyt. Tuossa kun mä sanoin aiemmin, että kannattaa valita ne sanat tarkkaan, niin ehkä tuossa ei valittu ne parhaat sanat. Jos et näe jotain, niin on mieluummin hiljaa. Mutta virheitä sattuu. Niitä sattuu kaikille erotuomareille. Se on normaalia. Mun suurin virhe on varmaan, mulla jäi Suomen Cupin finaalissa loppuhetkillä yksi käsivirhe näkemättä, mikä olisi ollut aika silleen ratkaiseva päätös. Yksinkertaisesti kulma oli huono, että avustavalla erotuomarilla oli paras mahdollisuus ehkä nähdä se, mutta siitä huolimatta niin kyllä sitä aina niin kuin senkin tilanteen kelannut monta kymmentä, varmaan 100 kertaa ja yrittänyt miettiä, että miksi se

0: puolella jää näkemättä, niin sehän on täysin luonnollista, että se on vaikea alue nähdä ja muuta, mutta silti sitä tuomarina kelaa niitä tilanteita, mitkä on mennyt väärin monta kymmentä kertaa ja yrittää löytää sen syyn, miksi ja mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Tässä tilanteessa mun olisi vaan pitänyt saada jostain ehkä ylemmältä taholta se inputti 2 sekuntia ennen, että siirry metrin vasemmalle, niin sä näet ehkä sen.
1: Onko se vähän armoton itsellesi?
0: Mä oon aina sanonut, että erotuomarit on varmaan, tai on itsekriittisin porukka, joihin mä oon törmännyt. Mä teen päätöksiottelus 230-229 menee oikein. Ne ei kiinnosta mua pelin jälkeen. Ne on mennyt oikein, mutta se yksi päätös, mikä meni väärin, niin sitä tulee kelailtua aika paljon. Ja tuon Suomen Cupin finaalin jälkeen, niin kyllä siinä meni pari viikkoa, että mietti öisinkin sitä, että miksi, miten. Ja Varri olisi pelastanut senkin. Et sen takia mä ajattelen, että Varri on tosi hyvä silleen laskuvarjo, turva erotuomareille ja myös oikeusturvan kannalta silleen vahva suoja.
2: Kyllä. Ja sanonpa muuten nyt, kun meinaan aina unohtaa tämän yhden tärkeän välispiikin, mistä radiokuuntelijat minua muistuttaa ja huomauttaa. Eli kuuntelet siis Marko Gustafssonin ohjelmaa ja vieraana Mohamed Al-Emara, jalkapallotuomari ja entinen jalkapalloilija itsekin. Niin, ja mainitsit tuon VARin, eli videoerotuomarin, siis sehän on jalkapallossa erotuomariston jäsen, joka avustaa erotuomaria tietyissä tilanteissa käyttää ottelun videomateriaalia, eli sieltä voi sitten tarkistaa, että oliko se käsivirhe tai paitsio tai joku, ja tämä VARhan ei ole läheskään kaikissa paikoissa käytössä, ja siitä myös aina välillä vähän kiistellään, että pilaako se futista jotenkin, mutta kyllähän se tuomareille on ilman muuta ehdottomana apukeinona.
1: Ihminen oppii parhaiten epäonnistumisista, kun se uskaltaa kohdata ne, ja kyllähän me tiedetään, miten niin kuin tehdään asia. Tai sitten kun se asia onnistuu, niin se jää nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että se jää sinne, mutta sitten se epäonnistuminen, niin se on sellainen, josta voi ottaa oppia.
0: Se on juuri näin. Ja onneksi näitä tilanteita ei ole ollut paljon uran aikana, mutta toisaalta mä koen, että ne hetket, kun läpi käy sitä epäonnistumista, miksi ja miten, ne pysäyttää täysin omalla tavalla niin, että silleen mulle hahmottuu koko se niin kuin, tyyli elämän tarkoitus vielä silleen paremmin. Osa laittaa sillä hetkellä ne asiat oikeaan mittasuhteisiin, kun on siellä syvällä pohtimassa, että miksi ja miten, niin sitten lopulta oivaltaakin, että hetkonen, että tämähän on vain jalkapallo. Elämässä on myös paljon muitakin tärkeimpiä asioita. Ja lopulta niin kun se on se mun selviytymiskeino, kun mä oon pari viikkoa kytenyt sen virheen käsittelyssä, että hetkonen, nyt stop. Tässä on 2 lasta, perhe, vaimo, tässä on isä, äiti, tässä on kokonainen yhteiskunta, jolla on vähän isompi ongelmia kuin se, että mul jäi yksi juttu näkemättä. Niin se on jännä kokemus.
1: Ja hirveän tärkeä. Mä menen just kysyä, että toihan kuulostaa jo vähän maaniselta, että jos tällaista yhtä viheltämättä jäänyttä käsivirhettä jää pohtimaan, niin, mutta sä itse sanot itse, että miten siitä pääsee yli. Kun sovittiin tätä haastattelua, niin tästä syksystä löytyi tasan 1 keskiviikko, että mä sain sut tänne, sulla on vapaa päivä, sä oot ollut Islannissa tuomitsemassa pelejä, ja mitä kaikkea sä touhuat sitten, että miksi sä oot niin kiireinen?
0: Nyt syksy on ollut silleen valtavan kiireinen. Meillä on ollut Suomessa ratkaisuottelut. Sai olla niissä mukana tuomitsemassa. Ja sitten sen lisäksi lokakuussa on oltu Portugalissa, Bosniassa, Islannissa. Et silleen, mä oon ollut silleen reilu 10 päivää Suomessa kotona. Et loputon on sitten oltu siellä sun täällä ja isoja panoksia. Tärkeitä otteluita, niin siinä on sellaisessa putkessa, että niin kuin se fokus on 100% siinä jalkapallossa. Ja se on mulle silleen parasta aika

0: että mä saan elää siinä jalkapallokuplassa ja tota, nauttii joka hetkestä. Ja sen takia sitä painetaan talvella töitä ihan sikana, että saa olla mukana näissä ratkaisuhetkissä. Että.
1: Yksi käytännön kysymys vielä maallikoille, että meneekö se sillä tavalla, että kun sä pääset tuomitsemaan kansainvälisiä otteluja, vaikka jotain tuommoisia tota, juniorimaaotteluja, niin siellä on tarkkailijoita, sitten ne seuraa sua oikein sillä tiukasti, että miten sä selviät siitä. Meneekö se näin? Ja sitten jos sä sieltä saat hyvät arvosanat, niin sitten on mahis päästä aina seuraavaan.
0: Kyllä, että silleen kansainvälisen erotuomarina mä rakennan profiiliin ja se profiili koostuu niistä tuomituista otteluista, arvosanoista, mitä me saadaan niistä otteluista ja tota, rehellisesti jokainen erotuomari aloittaa sen uransa Euroopassa maailmalla niistä junnupeleistä ja se on se vaikein rasti. Ne junnupelit, ne on vaikeimpia pelejä tuomita. Jos sä siellä pystyt pysyä rauhallisena ja tekee oikeita johdonmukaisia ratkaisuja, niin sitten todennäköisesti sul pysyy myös se Euroopan liiga tai Champerin peli aika hyvin näpeissä, koska siellä se on paljon yksinkertaisempaa. Se ottelun rytmi ja juoni ja kaikki on paljon helpommin luettavissa verrattuna sitten junnupeleihin, missä mennään täyttä häkää päästä päähän ja sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä siinä välissä. Ja jokaisessa ottelussa meillä on tarkkailija tosiaan, joka arvostelee ja näkee sen kokonaisuuden ja käydään tiukasti kaikki tehdyt päätökset läpi, että mistä tuli varoitus, mistä olisi pitänyt tulla varoitus ja mistä olisi pitänyt viheltää pilkkuja, mistä ei ja muuta, niin aika kovalla zoomilla niitä katsotaan, niitä tilanteita.
1: Miten sä oot pärjännyt niissä?
0: Ihan kivasti. ei ole ollut ongelma pysyä siinä junnojen vauhdissa mukana, mutta kyllä rehellisesti välillä siinä hetkellä, kun ollaan menty viisi tilannetta päästä päähän ja siinä pitää olla mukana koko ajan ja tehdä päätöksiä ja muuta, niin kyllä sitä toivoa, että nyt kun saisi tuohon keskikentälle jonkun Mostak Jagubin tyyppisen pelaajan rauhoittaa ja rytmittää sitä matsia, niin vau, wow, että se olisi pelastus myös tuomarille.
1: Aivan. Sitten sä oot tehnyt, paitsi että sut on valittu niin kuin oikaisit 6 kertaa Suomen Veikkausliigan parhaaksi tuomariksi pelaajien toimesta, niin sä oot tehnyt myös siellä Veikkausliigassa historiaa. Sä oot viheltänyt, pistänyt pelin poikki rasistisen huutelun takia.
0: Kyllä.
1: Sä oot ensimmäinen tyyppi, joka Suomessa on tehnyt sen.
0: Ensimmäinen tyyppi, joka Suomessa niin toimii ja sillä hetkellä, kun mä toimin sillä tavalla, niin mä olin 25-vuotias. Mä olin tosi nuori erotuomari ja 1000-päinen yleisö, mutta ei se tuntunut siltä, että mä olisin tekemässä jotain historiaa tai muuta. Mulle se oli yksi päätös muiden joukossa ja mä uskon, että se niin kun johtuu 100% siitä, mitä oli itse kokenut. Ja miten niin kun suhtautuu tähän kysymykseen, että tämä ei ole mulle mikään harmaan alueen tilanne. Tämä on mulle mustavalkoinen. Rasismi ei kuulu jalkapallon piste. Jos sitä havaitset, puutu. That's it. Sitten kun mä tajusin, että erotuomarilla on keino puuttua siihen, niin se oli jotenkin automaatio itsestäänselvä juttu, että mä reagoin ja puutun siihen.
1: Ei pelottanut.
0: Ei yhtään, ei. Että mä pystyin tosi silleen hyvin ja terävästi ajattelemaan sillä hetkellä sen kaaoksen keskelläkin, että joukkueet oli tosi hyvin mukana heti, kun ne kuuli, mitä mä oon tekemässä. Ja mä muistan ikuisesti senkin hetken, että kun siellä oli pallo kentällä ja mä olin ohjannut joukkueet, pelaajat, kaikki taustahenkilöt pukuhuoneisiin siirtymään. Kun ne oli siirtymässä pukuhuoneisiin, niin mietin, että otaks mä tämän pallon mukaan koppiin vai jätäks mä tämän kentälle. Sitten mä silleen pohdin hetken, että mä jätän tämän kentälle. 1500 katsoja on tullut katsoa jalkapalloa. Olkaa hyvä, kattokaa sitä palloa. Mutta me pelaajat, tuomarit, taustahenkilöt, me poistutaan tästä yhtälöstä. Niin pitkään kunnes toi rasisti kannetaan katsomusta veksi.
1: Hmm. Me eletään nyt loppuvuotta 2024, kun me istutaan tässä studiossa. Uskoksä, että tuohon tilanteeseen tullaan palaamaan vielä historiassa Suomessa?
0: Uskon, että tullaan palaamaan, ja vaikka siitä tilanteesta ollaan kuljettu nytten monta vuotta. Siitä on 6 vuotta aika, mikä on aika pitkä aika. Mutta ei tämä tilanne yhteiskunnassa ole sen lopulta paremmaksi muuttunut, kun me puhutaan rasismista. Ehkä jopa päinvastoin, että rasismi on vakava ongelma yhdistettynä siihen, että Suomi, me tarvitaan maahanmuuttoa. Meillä on ikääntyvä kansa, niin mulla on iso toivo siitä, että me osataan suhtautua tähän yhtälön oikealla tavalla ja rakentaa vahva yhteiskunta. Ja siitä mä oon myös vakuuttunut, että rasismin ollessa siinä yhtälössä se on moninkertaisesti vaikeampaa. Maahanmuutosta pitää osata puhua rakentavasti. Maahanmuutosta pitää puhua. Sitä pitää puhua avoimesti. Niistä haasteista, ongelmista, mitä se tuo, mutta myös ratkaisuista. Ja siinä meillä on vielä paljon tekemistä, että me osataan puhua maahanmuutosta aidosti rakentavasti ja silleen avoimesti. Helposti meillä kääntyy Suomessa, kun puhutaan maahanmuutosta, niin kääntyy juttu täysin väärille raiteille. Lähes välittömästi siitä aletaan puhua me vastaan he. Sitten tulee vastakkainasettelu. Valitaan heti puoli. Ja se ei ole missään nimessä mun mielestä se oikea tapa rakentaa tätä yhteiskuntaa. Me ollaan aika nuori maahanmuuttovaltio. Me ollaan matkan alussa. Me ollaan nähty Euroopassa, ei tarvitse kauas mennä kuin tuohon Ruotsiin, niin voidaan sanoa, että siellä on epäonnistuttu tämän asian kanssa. Ei meidän tarvitse dallaa samoja polkuja. Me voidaan rakentaa se oma juttu ja uskaltaa katsoa sisälle, miten me tehdään tämä juttu täällä eri tavalla, että me ollaan samalla polulla. Vihalla se ei onnistu sillä, että me suljetaan pois nuoria lapsia yhteiskunnasta, sillä se ei onnistu.
1: Ei onnistu. Kun sä oot tuossa elämän osa-alueessa paljon syvemmällä kuin minä ja tiedät siitä paljon enemmän, mutta mulla on sellainen ajatus itsellä, että meidän täytyisi vaan uskaltaa olla rohkeita ja rehellisiä niin kuin toimia, tehdä tekoja ja sitten sanoa, miten kokee jonkun tilanteen. Että esimerkiksi se, että kyllä mä tiedän niin kuin sinäkin, niin kuin, että myös käytetään niin kuin rasismikorttia väärinpäin, että jos mä puutun vaikka Helsingin Pakilan S-Marketissa jonkun poikaporukan käytökseen siellä, ja mä näen, että niitä myyjiä ahdistaa, kun tämä jengi siellä hulinoi. Sitten mä menen sanoa, että jätkät, olkaa kunnolla, niin ne huutaa mulle heti, että sä oot vein rasisti. Eli ne käyttää väärin sitä korttia. Mitä mieltä sä oot tästä?
0: Se, että on itse tehnyt tosi paljon rasismin vastaista työtä ilman, että saa siitä penneäkään. Mä oon tehnyt siitä täysin sen takia, että mä haluan, että mun lapset kasvaa turvallisesti ja että he ei kohtaisi samoja asioita, mitä me jouduttiin kohtaamaan. Ja mä oon törmännyt itse samanlaisiin tilanteisiin. Ja sillä hetkellä niin kun mä suutun, että kundit, että mä en esittele itseäni nytten, mutta tiedäks te, että toi, mitä te teette, te syytätte jotain rasismista, vaikka tässä ei ole mitään rasismia. Tässä näkyy vaan huonoa käytöstä teiltä, mihin puututtiin, niin se vie koko sitä rasismin vastaista työtä joka kerta taaksepäin. Että se ei ole niin kuin, missään nimessä oikeutettu ja se vaan taas tuo sitä me vastaan he vastakkainasettelua ja se ei ole ratkaisu, ei missään nimessä.
1: Miten me löydetään se semmoinen rehellinen ja semmoinen vilpitön kohtaamistapa, että kumpikaan ei, niin kuin, ei käytetä rasismin korttia kummaltakaan puolelta, vaan katsotaan toisemme vaan ihmisinä?
0: Me tarvitaan sillanrakentajia. Me tarvitaan molemmilta puolilta silleen ihmisiä, jotka osaa pysytellä neutraalina ja silleen nähdä se iso kuva, nähdä se tilanne. Sellaisen konfliktin hetkellä on niin kuin tosi luonnollista, että ihmiset me yritetään löytää se helpoin ratkaisu, että mistä tämä johtuu, mikä on se syy sen takana. Ja toisaalta mä ymmärrän molempia puolia tässä tilanteessa. Mä ymmärrän sitä ärtymystä, mikä tulee siitä, että puhutaan rasismista, vaikka kyse ei ole siitä. Mutta toisaalta mä ymmärrän myös sitä toista puolta, että mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että niitä aidosti rasistisia kohtaamisia on saattanut olla niin monta, että sitten niin kun ne vaan syö ja vaikuttaa niin paljon siinä taustalla, että sitten helposti ajattelee sillä hetkellä, että vitsi, että taas tämä on vaan yksi niistä tapauksista. Ja kaikki perustuu siihen luottamukseen, uskoon siihen, että on olemassa myös hyvän tahtoisuutta. Ja joo, että se ei ole helppo kysymys.
1: Tämä on tosi vaikea kysymys. Mulla tuli sellaisia ajatuksia mieleen. Siis mä oon itse ihan järkyttävä hölöttäjä. Mulla on semmoinen jotenkin, että musta on hirveän helppo ja ihana lähestyä ihmisiä. Sitten mä teen tällaista, että jos mä näen, kuulen ihmisen murteesta, että se on jostain muualta, niin mä usein kysyn, että anteeksi, mistä päin sä oot muuten tullut? Ja tänään mun kollega tuottaja sanoi, että tiedätkö sä Marko, että tolleen ei kyllä kantsis kysy. Mä sanoin, ai niin, vitsit, ei. Ja se tavallaan se semmoinen niin kuin naivi vilpittömyys voi myös kääntyä vääränlaiseksi, kun ei voi tietää, kuinka paljon se ihminen on kohdannut sitä samaa kyselyä ja sitä semmoista niin kuin arvotusta oman etnisen taustansa takia. Meillä on tosi paljon opittavaa tässä.
0: On. Ja silleen, mä ajattelen myös silleen ehkä tältä puolelta, että miksi ei saisi kysyä, että mistä sä tuut? Koska silleen, enhän mä näytä suomalaiselta. Ja se niin kuin peilikuva kertoo sen aika silleen rehellisesti ja suoraan, että mä miellän itseni uussuomalaiseksi. Kansainvälisen erotuomarin mä edustan Suomea, mä oon tosi ylpeä siitä, mutta samalla mä oon tosi ylpeä mun juurista. Ja ehkä niin kuin mulle oivalluksen hetki, kun mä kamppailin, mä oon kasvanut kahden kulttuurin välissä. Meillä oli tosi tiivis irakilaisyhteisö, missä mä sain kasvaa ja sitten mä kävin suomalaisia kouluja. Mulla oli se toinen kulttuuri, jossa mä kasvoin. Ja mä painin tosi paljon nuorena sen kanssa, että kuka mä oon, mikä mä oon, onko mä suomalainen, onko mä irakilainen. Ja lopulta niin kuin aika hyvä vastaus tuli jalkapallomaailmalta. Zlatanilta kysyttiin, että ootko sä bosnialainen, ootko sä ruotsalainen. Ja hän sanoi, että mä oon Zlatan. Ja siis mä ajattelin, että okei. Että eihän munkaan tarvi olla mikään, ei mun tarvi laittaa itteni mihinkään lokeroon, että mä oon joko tai. Että mä voin olla minä, mä oon Alemara. Ja sille omassa päässä mä ajattelin, että Alemaran käännös on emirikunta. Että okei, mä oon Alemara, mä oon se emirikunta ja mä oon prinssi, tämän mun oman maailman, pienen maailman prinssi. Ja silleen ehkä sen jälkeen on ollut helpompi olla silleen, että ei tarvi olla silleen.
1: Milloin sä oot tällaisen oivalluksen?
0: Parikymppisenä sille. 21-22-vuotiaana.
1: Helpottaa elämää. Mäkin haluaisin olla prinssi.
0: Sen takia mun lapsen toinen nimi on prinssi. Hasan Prince. Se tulee tästä.
1: Okei. Sä oot niin pohtinut.
0: Joo.
1: Ihanaa. Puhutaan vielä vähän unelmista. Sä oot tehnyt tosi hyvää uraa jalkapallotuomarina. Uskallatko sä kuvitella itseäsi, kuinka pitkälle sinne tuomerityössä, että uskallatko luvata itsellesi, että jonain päivänä soi se semmoinen tietty fanfaari?
0: Uskallan. Mä kannustan kaikki unelmoimaan aina. Mä näen, että silleen unelmointi alitajuisesti, se, että me unelmoidaan jostain, niin se ohjaa meidän tekemistä päivittäin. Ja siitä asti, kun mä lähdin tekemään tätä tuomarointia tosissaan, niin mä oon unelmoinut siitä, että jonain päivänä mä haluan olla MM-kisoissa, mä haluan olla EM-kisoissa, mä haluan olla arvokisoissa jakamassa oikeutta. Ja se saa mut nyt syksyisin silleen laittaa ne lenkkarit jalkaan ja painaa kaksi tuntia tuolla tuolla lenkillä, että se ei tunnu silleen pahalta, koska mulla on se päämäärä unelma ja mä tiedostan erittäin hyvin myös sen, että mulla on vahva fiilis jalkapallosta, mikä on iso etu erotuomarina. Mulla on paljon potentiaalia siitä huolimatta. Mun pitää tehdä valtava määrä töitä, että mä tuun saavuttaa sen unelman. Ja se, että se työ tulee tehdyksi, niin mä tarvin sen unelman ja mä haluan pitää siitä kiinni.
1: Hei, ihan mielettömästi kiitoksia sun ajasta täällä ja saaks tuomareille toivottaa onnea? Menestystä kalamiehille ei saa, se on Suomessa sellainen tapa.
0: Ei kyllä tuomareillekaan, mä en usko onneen, että se on kaikki siitäkin.
1: Asia selvä, ei toivoteta muuta kuin mukavia matseja ja hyviä fiiliksiä ja voimia rasismin vastaiseen työhön. Sun kaltaisia tekijöitä tarvitaan täällä. Kiitoksia.
0: Kiitos paljon. Oli mukava olla täällä. Kiitos.
1: Ja sitten sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä tiedotus. Jos kuuntelit tämän Marko Gustafssonin ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin, kun uusi jakso ilmaantuu Areenaan.
2: Marko Gustafssonin vieraana oli jalkapalloerotuomari Muhammad Al-Emara. Ohjelma oli uusinta joulukuulta 2024. Ensi torstaina Marko jututtaa muusikko Jarkko Martikaista. Kello 10 torstaina kuullaan Jarkko Martikaisen ajatuksia. Ja 8 minuutin kuluttua kello on 18, silloin ehtookelloina soivat Haukiputaan kirkon kellot. Lauantai-illan rukoushetkessä puhujana on kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä. Lauantain toivottuja levyjä kuunnellaan sitten 10 minuuttia yli 18, eli reilun 15 minuutin kuluttua. Nyt soittaa tsekkiläinen filharmoninen orkesteri. Tämä on Andante con moto-osa Josef Sukin serenaadista jousille, Esturi.

tsekkiläisiä säveliä esitti tässä tsekkiläinen filharmoninen orkesteri, johtajanaan Jiří Pelohlávek. Kuulimme Andante con moto-osan serenaadista jousille S-duuri. Säveltäjä on Josef Suk. Lisää orkesterimusiikkia kuullaan reilun tunnin kuluttua äänilevykonserttien parissa. Illan konsertissa siis 19.02 alkaen klassisen musiikin helmiä Tchaikovskin, Saint-Saënsin, Schumannin ja Rimski-Korsakovin musiikkia muun muassa tuossa illan konsertissa. Sitä ennen toki lauantain toivotut levyt. Ja aivan ensiksi lauantai-illan rukoushetki. Ehtookelloina soivat Haukiputaan kirkon kellot. Lauantai-illan rukoushetkessä puhujana on kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä. Hän lukee psalmista 13 ja odottaa Jumala vierellään valoa mielen pimeimmässä luolassa. Hartaudessa lauletaan kappale Olet valveilla.

Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Psalmista 13. Kauanko vielä, Jumala? Oletko kokonaan unohtanut minut? Kauanko vielä kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet vielä painavat mieltäni? Ja sydämessäni on jatkuva suru. Kauanko vielä viholliseni pitää minua otteessaan? Jumala, minun Jumalani, katso minuun ja vastaa minulle. Sytytä silmiini elämän liekki. Älä anna minun hukkua kuolemaan. Älä anna vastustajani päästä sanomaan, minä voitin hänet. Ja riemuitsemaan, kun minulla menee huonosti. Minä turvaudun hyvyyteesi, Jumala. Minä saan iloita avustasi. Tahdon laulaa Jumalalle. Hän pitää minusta huolen. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Niin, kauanko vielä, Jumala? Sillä minä olen odottanut. Sinä tiedät sen. Olen kaivannut muutosta, helpotusta, vapautta hengittää. Että tämä tunne, joka aina näin iltaisin tulee, että se jättäisi saapumatta. Että tämä verho, joka kietoo minut raskaaseen kankaaseen, että se valahtaisi alas, päältäni pois. Tai että laskevan auringon säteet näkyisivät katseelleni kauniina. Että olisi muitakin värejä kuin harmaus. Kauanko vielä? Ei, en minä tarvitse mitään tarkkaa aikataulua. Rukoilen vain, että jaksaisin toivoa. Vielä yhden yön. Vielä yhden viikon. Tai en tiedä. Mutta että vielä jonain päivänä tämä hellittäisi. Että en toivo turhaan. Että en odota mahdotonta. Että vielä saan syyn iloita. Kiittää sinua siitä, että sinä kuulit, sinä vastasit, sinä sytytit silmiini valon jälleen. Sinä olet kanssani täällä, mielen pimeimmässä luolassa. Sinä olet vierelläni, kun kukaan muu ei ymmärrä. Sinun kanssasi jaan sen, mitä on vaikea myöntää itsellenikin. Sinussa aika pysähtyy ja saan voiman odottaa. Sinä tunnet minut kokonaan. Sinä näet ja huomaat. Sinä kuulet ja kuuntelet. Sinä valvot luonani. Tänäkin yönä. Siksi pyydän vielä, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen.
Siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

Kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä oli lauantai-illan rukoushetken puhuja. Marja Laakso lauloi kappaleen Olet valveilla. Huilua soitti Jenni Valtonen, kitaraa Mikko Iivanainen, bassoa Hannu Rantanen, marimbaa Pekka Nyyman ja lyömäsoittimia Sami Koskela.

Tähtilipun alla alkoi tämä lauantain toivottujen levyjen konsertti. John Philip Sousan marssi The Stars and Stripes Forever kuultiin tässä urkuesityksenä. Simon Preston oli urkurina, levytys vuodelta 1988. Tänään Yhdysvalloissa juhlitaan 250-vuotispäivää. Sen innoittamana lienee tämä toive tähän ohjelmaan tullut.

Tapiolan kuoro ja Tapiola Sinfonietta johtajanaan Jorma Panula esittivät Heikki Klemetin sävelmän Metsän laulajaiset. Maija Konttinen on laulun sanoittaja ja tämän sovituksen oli tehnyt Jorma Panula. Levytys on vuodelta 1992.

Tämä oli Delilan aaria Camille Saint-Saënsin oopperasta Simson ja Delila, oopperan toisesta näytöksestä. Ferdinand Lemaire on libretisti. Taltiointi vuodelta 2001. Mezzosoprano Monika Krupp lauloi. Radion sinfoniaorkesteria johti Muhai Tang.

Jousiyhtye Ensemble Wien esiintyi tässä vuoden 1990 levytyksessä. Teos oli Die Schmetterlinge, Perhoset, Josef Lannerin musiikkia Heinrich Beckin sovituksena.

Vuonna 1939 tehtiin tämä levytys, joka kuultiin samana vuonna elokuvassa Ihmemaa Oz. Over the Rainbow, Harold Arlenin sävellys, Edgar Yip Harburgin sanoitus, jonka tässä lauloi Judy Garland MGM Studio Orchestran säästämänä.

Tämä laulaja oli Harry Belafonte ja laulu nimeltään Venezuela. Vuonna 1956 oli tämä levytys tehty. Alfredo Corenzo sanoitti laulun. Säveltäjä on Larry Coleman.

Amerikkalais-italialainen Connie Francis lauloi tässä romanialaisesta kitarasta. Orkesteria johti Tony Osborne ja mukana oli myös The Rita Williams Singers lauluyhtye levytyksessä vuodelta 1960. Kitara Romana on Eldo di Lazzaron sävellys. Italiankielisen tekstin on kirjoittanut Bruno Cherubini ja englanninkielisen Marjorie Harper.

Tässä lauloivat Sonny and Cher vuonna 1967. Sonny Bono oli myös tehnyt tuon sovituksen. Tony Wine, Carol Bayer-Sager ovat laulun säveltäjät ja sanoittajat. A Groovy Kind of Love oli kappale nimeltään.

Gracias a la vida. Miten voin kyllin kiittää? Pentti Saaritsan käännösteksti Violetta Parran alkuperäisestä. Violetta Parra on myös laulun säveltäjä. Tässä laulajana oli Arja Saijonmaa. Hänen kanssaan musiisoimassa Inti Illimani -yhtye, chileläinen yhtye. Levytys on vuodelta 1979.

Vuonna 1980 Reijo Kallio levytti tämän Suvivalssin. Laulun säveltäjä ja sanoittaja on Reijo Lumisalmi. Sovituksen oli tehnyt Heikki Annala.

Musikaalisävelmä 30 vuoden takaa soi tässä musikaalista Rent. Kuultiin laulu nimeltään Seasons of Love. Laulun säveltäjä on Jonathan Larson. Hän on myös kappaleen toinen sanoittaja yhdessä Billy Aronsonin kanssa. Tim Wilde johti kokoonpanoa. Hän oli myös tuon sovituksen tehnyt yhdessä Steve Skinnerin kanssa.

Lauantain toivottujen levyjen viimeinen esiintyjä oli tällä kertaa Jani Wikholm. Muusikko, laulaja Jani Wikholm kuoli kesäkuun 23. päivä. Tämä levytys on vuodelta 2004 laulun nimeltään Hukun. Edu Kettusen sanoitus, Hannu Korkeamäen sävellys. Hannu Korkeamäki ja Jani Wikholm ovat kappaleen sovittajat. Toiveita tänne lauantain toivottuihin levyihin voi esittää postikortilla tai kirjeitse. Osoite on tuolloin lauantain toivotut levyt PL8-00024 Yleisradio. Myös sähköpostitse toivominen onnistuu osoitteena tuolloin lauantain.toivotut@yle.fi tai lomakkeella Yle Radio 1 verkkosivulla yleradio1.fi osoitteessa kohdassa osallistu. Voi toivomuslomakkeella toiveensa esittää. 15 sekunnin kuluttua kello on 19. Yle Uutisia seuraavaksi ja klassisen musiikin helmiä heti uutisten jälkeen.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Kostiantinivkan kaupungin hallinnasta Ukrainassa on ristiriitaista tietoa. Ukrainan armeija kiistää Venäjän väitteen, jonka mukaan se olisi vallannut kokonaan strategisesti tärkeän kaupungin Itä-Ukrainassa. Ukrainan mukaan taistelut jatkuvat. Kostiantinivka sijaitsee tärkeän tieyhteyden varrella. Se johtaa viimeisiin Ukrainan hallussa oleviin kaupunkeihin Donbasissa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti aamulla ilmailua ja meriliikennettä itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset johtuivat Ukrainan tekemistä droonihyökkäyksistä Venäjälle. Puolustusvoimien mukaan tilapäisissä rajoituksissa oli kyse varotoimenpiteestä, eikä Suomeen harhautunut drooneja. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Ukraina jatkaa voimakkaita iskuja Venäjälle ja se on ihan oikeutettuakin. Mutta viime yönä me myös tehostettiin meidän valmiutta puolustushallinnon toimesta, että torjumme mahdollisesti harhautuneita drooneja. Ja sen takia viime yönä niin meri- ja ilma-alue Lappeenrannan ja Porvoon välillä tyhjennettiin. Ja sitten meidän hävittäjillä ja koptereilla ja merivoimien kalustolla oltiin valmiina torjumaan drooneja, jos sellaisia harhautuu. Lopulta ei harhautunut ja tämä oli tämmöinen varotoimenpide, joka tehtiin toista kertaa itse asiassa tällä viikolla jo.
0: Epävakainen sää jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on huomenna poutaa. Päivän ylin lämpötila on 16-22 astetta. Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa voi sataa tänä iltana rankasti. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä on voimassa kovan tuulen varoitus.
2: Marja Juonala toimitti kello 19 uutiset. Uutisia täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan seuraavan kerran huomenna aamulla kello 8. Tämä ilta jatkuu klassisen musiikin helmien parissa. Robert Schumannin pianomusiikkia, Camille Saint-Saënsin säveliä. Myös Nikolai Rimski-Korsakovin orkesteriteos kuullaan tässä seuraavan parin tunnin aikana. Ilta alkaa Piotr Tsaikovskin balettimusiikilla, osia baletista Prinsessa Ruusunen. Ja nuo viisi osaa, jotka aluksi kuullaan, ovat valssi, Ruusu Adagio, Auroran ja Desireen kohtaus, Auroran variaatio ja apoteoosi. Filharmoniaorkesteria johtaa Santtu Matias Rouvali. Musiikkia baletista Prinsessa Ruusunen.

Santtu Matias Rouvali johti Lontoon Filharmonia-orkesteria. Nämä olivat osia baletista Prinsessa Ruusunen, viimeisenä tässä osa Apoteoosi, Pjotr Tsaikovskin musiikkia. Sitten kuullaan pianosäveliä, Robert Schumannin pianosarja Lapsikuvia, Kinderszenen. Soi tässä kokonaisuudessaan, pianisti on Leif Uwe Andsnes.

Kuulimme konsertitaltioinnin Robert Schumannin pianosarjasta Lapsikuvia, opus 15. Esittäjänä oli pianotaiteilija Leif Uwe Andsnes. Klassisen musiikin helmiä ohjelmassa päästään seuraavaksi mukaan eläinten karnevaaliin, Le Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saënsin sarja kahdelle pianolle ja pienelle orkesterille. 14-osaisesta teoksesta on kyse johdannon ja leijonan kuninkaallisen marssin jälkeen. Puheenvuoron saavat niin kanat, kukot, villiaasit, kilpikonnat kuin norsukin. Kuudesosa on nimeltään Kengurut. Akvaario kuullaan 7. osana. Pitkäkorvaiset oliot, käki, lintuhäkki. Pianistit, fossiilit ja joutsen seuraavat perässä ennen finaaliosaa. Pittsburghin sinfoniaorkesteria johtaa Andrei Previn. Pianistit ovat Joseph Villa ja Patricia Prats Jennings. Cellosolistina Anne Martindale Williams.

finaaliosaan päättyi Eläinten karnevaali Camille Saint-Saënsin sarja kahdelle pianolle ja pienelle orkesterille. Pittsburghin sinfoniaorkesteria johti Andrew Previn, pianistit olivat Joseph Villa ja Patricia Prats Jennings. Selloa soitti Ann Martindale Williams. Seuraavaksi kuullaan Satu, Ein Märchen, toinen osa Karl Reinecken triosta Käyrätorvelle, klarinetille ja pianolle B-duuri. Käyrätorvea soittaa Jasper de Waal, klarinettia Hans Kolbers ja pianoa Frank van der Laar.

Jasper de Waal käyrätorvi, Hans Kolbers klarinetti ja Frank van der Laar piano esittivät toisen osan Ein Märchen Satu Karl Reineken triosta käyrätorvelle, klarinetille ja pianolle B-duuri. Klassisen musiikin helmiä. Konsertti päättyy Nikolai Rimski-Korsakovin sinfoniseen sarjaan Scheherazade. Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johtaa Thomas Beecham. Viulusolistina soittaa Steven Sturrock. Teoksen ensimmäinen osa on nimeltään Meri ja Sinbadin laiva. Toinen osa Prinssi Kalenderin tarina. Sitä seuraa Nuori prinssi ja Nuori prinsessa niminen osa ja viimeisenä neljäs osa Juhlat Bagdadissa, Meri ja Haaksirikko.

0: Klassisen musiikin helmiä, konserttiilta päättyi Nikolai Rimski-Korsakovin sinfoniseen sarjaan Scheherazade. Thomas Beecham johti Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Viulusolistina soitti Steven Sturrock. Tästä ilta jatkuu uutispodcastin parissa. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Toivotan mukavaa illan jatkoa.
1: Yle Radio Yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
2: Mä istuin olohuoneen sohvalla täällä meidän Airbnb-asunnossa ja itse asiassa mä vasta nyt eilen tajusin, että mähän puhuin silloin samaan aikaan mun miehen kanssa puhelimessa tonne Espanjaan.
3: Hän on Ylen toimittaja Maija Salmi.
2: Meillä on siis 4-vuotias tytär ja mä olin just sanonut, että harmi, että me ei nyt tultu tälle reissulle koko perhe. Että tää Venezuelahan on muuttunut sillä tavalla, että täällä on kadulla voi nykyään kävellä turvallisesti ja niin, että ja täällä on ihanaa. Että harmi, että te ette tullut mukaan. Ja sitten alkoi niinku yhtäkkiä mun kuvaaja täällä huutaa mulle, että nyt tärisee.
4: Yle Uutiset kello 8. Venezuelassa on tapahtunut 2 suurta maanjäristystä. Tuhojen kerrotaan olevan mittavia.
2: Ja mä oon kyllä aiemminkin ollut maanjäristyksessä pari kertaa Meksikossa, mutta tämä oli kyllä huomattavasti voimakkaampi ja tärinä oli aivan valtavaa. Ja hän otti mut kiinni. Hän reagoi tosi nopeasti onneksi ja vei mut oviaukkoon. Ja sitten me vaan siinä niinku yhdessä täristiin ja sitten me lähdettiin juoksemaan portaita alas. Tämä on 3. kerroksessa tämä meidän asunto, niin sitten lähdettiin vaan juoksemaan portaat alas. Ja tultiin kadulle, niin nähtiin, että viereisen talon katto on pudonnut ja sitten alettiin näkemään muutenkin, että ihmiset on niinku aika hysteerisessä tilassa. Ja itse mä ehkä toimin sille aika vaistovaraisesti, että ensimmäinen asia, mitä mä tein, niin mä en ajatellut ehkä mitään muuta kuin, että nyt pitää tehdä juttuja.
5: Kävelen täällä kadulla, missä ihmiset itkee ja on aika hysteerisiä. Täällä on siis kokonainen kerrostalo tullut alas. Siellä palomiehet asii ihmisillä loukusta. Ja ylipäätään tunnelma on suoraan sanottuna oikeasti aika kaoottinen.
3: Maanjäristyksistä tuli Venezuelan pahimmat 100 vuoteen. Yli 1500 ihmistä on jo löydetty kuolleena ja 10 000 on vielä kateissa. Samaan aikaan Venezuelassa on käynnissä poliittinen ja taloudellinen kriisi. Yhdysvallat sieppasi maan presidentti Nicolas Maduron tammikuussa, mutta venezuelalaiset odottavat yhä vapaita vaaleja. Mitä näistä maanjäristyksistä seuraa Venezuelalle? Entä mikä Venezuelassa on muuttunut sen jälkeen, kun Maduro syöstiin vallasta? Tänään on tiistai 30. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: Tervetuloa uutispodcastiin Ylen toimittaja Maija Salmi.
1: Kiitos.
0: Mä soitan videopuhelun Maijalle Venezuelaan, koska hän, jos joku, pystyy kertomaan mulle, miten Venezuelalla menee. Maija on yksi ainoista kansainvälisistä toimittajista, joka on ollut todistamassa näitä maanjäristyksiä. Lisäksi hän on ainoa suomalaistoimittaja, joka on käynyt maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat syrjäytti presidentti Nicolas Maduron. Ja juuri tästä Maduron jälkeisestä ajasta Maija oli Venezuelassa tekemässä juttua.
1: Mä olin täällä siis Ylen työmatkalla. Aikomuksena oli tehdä täysin muita juttuja tietenkin siinä vaiheessa. Ja mä kirjoitan myös kirjaa Venezuelasta, eli sillä tavalla tämä oli myös. Ajattelin, että tässä tulee viimeinen luku minun kirjaan, jota olen kirjoittanut siis kohta 11 vuotta. Seurannut tätä Venezuelan tilannetta niin kauan ja nyt tulikin sitten vähän toisenlainen viimeinen kappale tähän kirjaan, että tai on tulossa.
0: Millainen sun oma suhde on Venezuelaan?
1: Mä oon ollut ensimmäistä kertaa Venezuelassa 2017. Silloinkin mä olin täällä työmatkalla ja silloinhan täällä oli valtavat hallituksen vastaiset protestit. Ihmiset vaati vaaleja, halusi Maduron pois vallasta silloinkin jo. Ja silloin oikeastaan mulla on aina tapahtunut täällä jotain. Silloin ensimmäisellä kerralla mä jouduin aika väkivaltaiseen mielenosoitukseen ja sain kyynelkaasua myös omiin silmiini. Ja silloin mä niinku tajusin, että mikä tämä maa niinku on, että mitä täällä tapahtuu. Että tämähän on todellakin diktatuuri, jossa väkivalloin kukistetaan ihmisten mielipiteet ja oikeus osoittaa mieltä ja siitä oikeastaan lähti se mun Venezuelan seuraaminen kunnolla. Se oli tosi voimakas kokemus se ensimmäinen matka. Mä kävin täällä silloin myös sairaaloissa, joissa ei ollut mitään, ei mahdollisuuksia hoitaa potilaita. Ja sitten mä päätin oikeastaan silloin, että mä kirjoitan kirjan.
0: Sen jälkeen Maija on toistuvasti palannut Venezuelaan. Tämä on jo hänen 10. kerta maassa.
1: Mutta samaan aikaan, kun täällä on ollut paljon kaikkea järkyttävää, niin mä oon ollut myös jotenkin aina tosi hyvin vastaanotettu tähän maan. Venezuelaista on aivan mielettömiä ihmisiä ja mulla on ollut kaikessa huolimatta täällä aina jotenkin hyvä olo kaikista hirveistä asioista huolimatta.
0: Kun sä saavuit sinne nyt tuossa hiljattain ennen maanjäristystä, niin millaista se maan arki siellä oli? Millainen tunnelma siellä oli?
1: Venezuela on joka kerta ollut erilainen, kun mä oon tässä maassa käynyt. Nytten Venezuela, tai oikeastaan Caracas on nyt pääkaupunkina ehkä semmoinen hyvinvoivin osa tätä yhteiskuntaa. Kiinnitin huomiota siihen, että kaupoissa on paljon tavaraa nykyään. Toisin oli esimerkiksi vähän alle 10 vuotta sitten ja talous on käytännössä dollarisoitu, eli vaikka dollari ei ole virallinen valuutta täällä, niin kaiken voi maksaa dollareilla.
0: Vaan harvalla on kuitenkaan varaa nauttia näistä Venezuelan laajemmista valikoimista. Maan talous on ollut jo vuosia kuralla, inflaatio oli toukokuussa Reutersin mukaan 600%. Mutta korruptoituneella eliitillä on edelleen rahaa.
1: Caracas on nyt aika paljon kiiltävämpi kuin aiemmin, jos voi näin sanoa. Eli täällä on tosi paljon uusia ravintoloita, ihan tällaisia niin kuin eurooppalaistyylisiä hipsterin ravintoloita ja kauppoja. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että venezuelalaisilla menisi nyt mittavasti paremmin, vaan se tarkoittaa sitä, että näitä uusia kiiltäviä liikkeitä ja ravintoloita käytetään myös rahanpesuun, eli hallinto käyttää rahanpesuun niitä, kun täällä on ollut kuitenkin pitkään pakotteita ja vaikea saada rahaa pois maasta.
0: Maan surkea taloustilanne on yksi keskeinen syy sille, miksi Venezuelan sosialistihallinto on niin epäsuosittu. Hallinto on turvautunut raakaan voimaan pysyäkseen vallassa, mutta tammikuussa se koki kovan takaiskun.
2: Yhdysvallat sieppasi sotavoimiensa tuella Venezuelan diktatorisen presidentin Nicolas Maduron ja kuljetti tämän silmät sidottuina pahamaineeseen pidätyskeskukseen New Yorkin Brooklyniin.
3: After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived.
1: Venezuelaisethan juhli ihan hirveästi, kun Maduro pidätettiin ja monet odotti paljon suurempaa muutosta. Ja sitten lopulta sellaista ei tullutkaan, että Yhdysvaltojahan nyt ei hirveästi kiinnosta sitten, että Yhdysvaltoja kiinnostaa täällä rahaa ja resurssit, että Venezuelassa on paljon muutakin kuin öljyä tällaisia harvinaisia maametalleja ja muuta, niin Yhdysvaltoja kiinnostaa ne, mutta ei Yhdysvaltoja kiinnosta ihmisoikeudet täällä, että se on aivan selvä.
0: Niin, Yhdysvallat alkoi tehdä yhteistyötä Maduron varapresidentti Delcy Rodriguezin kanssa. Hän on ollut virkaa tekevä presidentti tammikuusta asti.
1: Maduro on viety pois, mutta valta ei tosiaankaan ole vaihtunut, eli sama sosialistihallintohan täällä edelleen on. Nyt asiat tapahtuu vaan ennemmin kuin Maduron, niin Yhdysvaltojen talutusnuorassa. Sillä on ollut monenlaisia vaikutuksia, ei mitään valtavia paikallisten arkeen. Mutta taloutta on vähän avattu. Yhdysvallat on ottanut myös pois sanktioita. Poliittisia vankeja vapautettu, mutta heitä on kyllä edelleen satoja. Ja on myös toisaaltaan niin kuin toisenlaista toivoa ihan selkeästi, että kyllä ainakin ennen tätä maanjäristystä niin moni oli sitä mieltä, että nyt eletään tavallaan tällä siirtymäkautta, joka vie Venezuelan kohti demokratiaa.
0: Toistaiseksi hallinnon tiukka kontrolli ja sortotoimet kuitenkin jatkuu.
1: Tässä maanjäristyksen jälkihoidossa tai tässä tilanteessa, mikä on edelleen päällä, niin se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että lauantain jälkeen, mä kävin tuolla La Guairassa siis viimeksi lauantaina, ja sen jälkeen toimittajien pääsyä sinne alueelle on rajoitettu. Eli mun pitää nyt tämän haastattelun jälkeen lähteä pressikeskukseen, joka sijaitsee sotilaslentokentällä. Siellä mut rekisteröidään ja sitten saan semmoisen pinkin rannekkeen käteen. Ja sitten hallinto kuljettaa mut sinne bussilla tuonne maanjäristysalueelle vähän niin kuin safarille, mikä on aika järkyttävää. Mutta tosiaan vaan niille alueille, jonne se haluaa päästä. Eli tavallaan hallinto haluaa kontrolloida sitä, että kuka täällä tekee ja mitä ihmiset täällä tekee ja varsinkin toimittajat. Eli siinä mielessä Venezuela is being Venezuela.
4: Seisun tällä hetkellä Baseball stadionilla, joka toimii nyt näiden maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ihmisten suojana. Täällä ihmiset etsivät itselleen...
0: Palataan vielä noihin maanjäristyksiin vähän tarkemmin. Sä tosiaan oot matkustanut nyt sinne pahimmalle tuhoalueelle muutamanakin päivänä. Millainen tilanne siellä oli? Kuvaa, mitä sä näit siellä ja koit siellä.
1: Mä näin täydellisen tuhon. Puhutaan siis sadoista tornitaloista, rakennuksista, kerrostaloista, jotka on siis sortuneet. Niiden raunioiden alla on tuhansia ihmisiä. Puhutaan tällä hetkellä yli 50 000 kadonneesta. Ja nyt tästä maanjäristyksestä alkaa olla jo ne kriittiset tunnit ohi. Sieltä kyllä on löydetty elävänä, esimerkiksi löydettiin pieni vauva äitinsä kanssa elävänä ja näin muutamia elävänä sieltä löydettyjä ihmisiä, mutta pelastustoimet on alkaneet tosi hitaasti, lisäksi näillä pelastajilla ei ole tarvittavia välineitä, esimerkiksi palomiehet kaivaa sieltä lapioilla ruumiita ja elonjääneitä, että tämmöistä raskasta kalustoa, niin sitä ei ole tarpeeksi ja se riittää vain muutamaan kohteeseen kerrallaan, kun puhutaan nyt tosiaan sadoista rakennuksista. Ja sitten ruumiita on paljon. Siellä on kuuma ja siellä on kosteaa, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on myös aikamoinen kalman haju. Ja siis se

0: on järkyttävä. Se on järkyttävä paikka tällä hetkellä. Mä oon ollut urani aikana monissa aika tiukissa ja vaikeissa paikoissa, mutta tämä on kyllä ehdottomasti kaikkein vaikein, missä on ikinä ollut. Ja sitten tosiaan se ihmisten epätoivo on aivan valtava, koska monet tietää, että heidän omaisia saattaa olla vielä siellä elossa. En tiedä tosiaan, onko enää. Mutta se, että kun he ei saa niitä pois sieltä, niitä ihmisiä, ja se, että kun ei ole, hallinto ei vaan ole lähettänyt sinne tarpeeksi apua. Ja siellä on paljon myös aseistettuja sotilaita, jotka seuraa siinä asetanassa ja tumput suorina näiden omaisten epätoivoa. Ja omaistahan siellä paljon kaivaa näitä ihmisiä tosiaan näistä raunioista omin käsin, mutta he ei tee mitään.
1: Järjestykset oli todella voimakkaat, 7,5 ja 7,2 magnitudia, mutta se ei itsessään selitä tuhon laajuutta.
0: Itse asiassa nämä rakennukset, jotka sortu, niin monet niistä oli sellaisia, jotka rakennettiin. Täällä samalla alueella oli vuonna 1999 valtava mutavyöry, jos kuoli tuhansia ihmisiä. Ja tietty, tosi monet jäi myös kodittomaksi, niin hallinto rakensi heille nämä talot, jotka nyt on, monet niistä on sortuneet. Ja just mulla on yksi arkkitehtikaveri täällä, niin hän sanoi, että kaikkihan tiesi, että nämä on tämmöisiä kartonkitaloja. Että jos jotain tapahtuu, tulee vaikka tämmöinen iso maanjäristys, niin ne ei todellakaan tule kestämään.
1: Lisäksi hallinto on organisoinut pelastustyöt todella huonosti.
0: Tavalliset ihmiset ja vapaa-palokuntalaiset ja muut ovat siellä tehneet tosi paljon töitä, mutta hallinnolla on kestänyt tosi pitkään toimia ja tosiaan ei ole tarpeeksi välineitä. Myös esimerkiksi hallinnon ihminen, joka näitä ruumiita kirjasi, niin hänellä ei ollut kynä eikä paperia. Eli hän ei voinut kirjata näitä henkilönumeroita, että ketä ihmisiä siellä oli, ketä nämä vainajat oli. Tämä kertoo mun mielestä aika paljon.
1: Kansainvälisillä avustusryhmillä on ollut myös vaikeuksia päästä maahan.
0: Ja sitten siellä on myös paljon vihaa tätä hallintoa kohtaan, että moni venezuelalaisia on tosiaan edelleenkin on pelottanut se hallinnon kritisoiminen julkisesti, mutta nyt pelottaa vähemmän, että nyt ihmiset uskaltaa kyllä suoraan sanoa, että tässä nyt ei ole mennyt asiat oikein.
1: Tällä hetkellä sä oot siis maan pääkaupungissa Caracasissa. Millainen tilanne siellä ja tavallaan koko maassa on nyt?
0: Tilanne on edelleen sekasortoinen. Tällä hetkellä Caracasissa tuhoja siivotaan, nämä romahdetut talot on eristetty, mutta niiden raunioissa on edelleen valtavasti ihmisiä ja suurin osa tässä vaiheessa jo varmaan menehtyneitä. Samaan aikaan tietynlainen normaalius myös, jos näin voi nyt tässä tilanteessa sanoa, niin alkaa palata. Eli sellaiset rakennukset, jotka ei ole sortumisvaarassa, niin niitä on alettu avata, kauppoja, ravintoloita.
1: Tilannetta pahentaa se, että Venezuelassa on jo valmiiksi päällä humanitaarinen kriisi maan surkean taloustilanteen vuoksi. Kerro mulle vielä, että miksi Venezuela ajautui niin pahaan taloudelliseen jamaan, että miljoonat elää siellä tosiaan köyhyydessä ja myös neljäsosa maan asukkaista on joutunut lähteen maasta?
0: Yhdellä sanalla korruptio. Tehoton hallinto, joka antoi kansalle muruja ja laittoi isoimmat kakut omiin suihinsa ja taskuihinsa.
1: Nyt pieni historiakatsaus. Venezuelalla on maailman suurimmat tunnetut öljyvarat. Niiden ansiosta se oli latinalaisen Amerikan rikkaimpia maita vielä 70-luvulla. 2000-luvulla vasemmistopopulistinen presidentti Hugo Chavez otti maan öljytuotannon tiukemmin valtion haltuun. Chavez sai kansansuosiota, kun hän jakoi öljytuottoja köyhille, mutta laittoi niitä myös häikäilemättömästi omiin ja ystäviensä taskuihin. Samalla öljyntuotantoon tarvittavan infran annettiin rapistua ja tuotanto alkoi supistua. Tilanne eskaloitu kuitenkin kunnolla vasta sen jälkeen, kun Chavez kuoli ja Maduro nousi valtaan vuonna 2013.
0: Maduron valtaan nousun aikaan osui myös se, kun öljyn markkinahinta romahti. Ja yhdistettynä se tähän korruption huonoon hallintoon, niin se on se resepti, miten tähän tilanteeseen on päädytty. Ja toki myös vaikutuksia on ollut Yhdysvaltojen pakotteilla, mutta aika usein näiden pakotteiden vaikutuksia liioitellaan etenkin mun mielestä vasemmistopiireissä, koska kyllä ne pakotteet on ehdottomasti kurjistanut tätä tilannetta entisestään, mutta se kuka tämän kaiken on saanut aikaan, niin se on kyllä ehdottomasti ollut tämä hallinto, joka on aivan häikäilemättömän korruptoitunut.
1: Öljyn tuotanto oli käytännössä kuihtunut kokonaan pois ennen kuin jenkit syrjäytti Maduron.
0: Öljyn tuotanto on alkanut nyt lisääntyä ja tänne hyväksytään nyt tämmöiset yksityiset investoinnit ensimmäistä kertaa tämän sosialistihallituksen aikana. Mutta nämä varat ohjataan Yhdysvaltojen ja Venezuelan sopimuksen mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tileille. Ja Trumpin mukaanhan näitä rahoja käytetään sekä amerikkalaisten että venezuelalaisten hyväksi, mutta näiden varojen käyttö ei ole millään tavalla läpinäkyvää. Eli toisin sanoen kukaan ei nyt tiedä, mihin nämä rahat päätyvät ja kenelle, joita näistä öljytuloista nyt saadaan tai lisääntyneestä öljyn tuotannosta saadaan. Ja tosiaan kansalaisten arjessahan tämä, tai taloudessa se ei näy mitenkään, ja siitä moni onkin täällä erityisen pettynyt, että kaikki vaan hinnat nousee ja ihmisten tilanne kuristuu.
1: Se, että jenkit pääsee sanelemaan öljyvarojen käytöstä, on ollut etenkin hallinnolle kova paikka Venezuelassa. Anti-amerikkalaisuus on ollut ihan keskeinen osa sosialistihallinnon ideologiaa, ja siitä se on nyt pakon edessä joutunut luopumaan. Maijan mukaan kansalaisilla ei ole kuitenkaan samanlaisia antipatioita Amerikkaa kohtaan.
0: Silloin kun Maduro tosiaan kaapattiin ja koko kansainvälinen huomio oli siinä, että miten Yhdysvallat on syyllistynyt laittomuuksiin, mikä onkin tietenkin totta, niin venezuelalaiset aika moni sanoi, että no heitä on nyt tämä hallinto riistänyt tässä yli 2 vuosikymmentä, että ihan sama, jos joku muu riistää nyt välillä ja sitten asiat muuttuu parempaan. Että tämä on ehkä se ajatusmaailma, mikä täällä ihmisillä on. Mutta ei tietenkään kukaan halua miksikään Yhdysvaltain siirtomaaksi ruveta. Se on aivan selvää, että kyllä venezuelalaiset haluaisivat nyt tämän pitkään jatkuneen kärsimyksen jälkeen alkaa nähdä sen, että mitä tämä valtavan rikas ja uskomaton maa voisi antaa myös heille. Ja toivoisivat, että Venezuelassa koittaisi vielä joskus semmoinen kultakausi, mikä täällä oli ennen sosialistihallintoa.
2: Nuestro objetivo es lograr en el plazo más corto elecciones presidenciales adelantadas con un consenso.
1: Hän on Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado, joka sai viime syksynä Nobelin rauhanpalkinnon. Mua kiinnostaa, mikä hänen asemansa on nyt Maduron jälkeisessä Venezuelassa.
0: Machadon merkityshän on tällä hetkellä kuitenkin tosi suuri edelleen Venezuelan oppositiolle, eli häntähän pidetään, monet pitää häntä todellisena johtajana ja hänen paluutaan todellakin toivotaan. Machadohan kiellettiin osallistumasta näihin vuoden 2024 vaaleihin. Ja hänen sijansa ehdolla oli Edmundo González Urrutia, jota myös pidettiin vaalien todellisena voittajana, vaikka tämä hallinto masinoi voiton itselleen.
1: Myös Yhdysvallat piti Gonzálezia ja Machadoa vaalien todellisina voittajina. Ja Machado teki kaikkensa päästäkseen Trumpin suosioon ja luovutti jopa Nobelin palkintonsa Trumpille. Machado nimenomaan toivoi, että Yhdysvallat teki sotilaallisen väliintulon Venezuelaan. Tämän Trump myös teki, mutta samalla hän teki oharit Machadolle, kun Trump alkoikin tehdä yhteistyötä Venezuelan sosialistihallinnon kanssa. Machado on kuitenkin sanonut, että hän aikoo palata Venezuelaan vielä tänä vuonna. Mitä sä niin kuin ajattelet tämän Machadon mahdollisuudesta vielä päästä Venezuelaan ja jollain lailla asettua ehdolle vaaleissa ja niin kuin uudelleen saada tämmöinen nostatus itsensä ympärillä?
0: Tietenkin riippuu paljon siitä, mitä USA sanoo, mitä Yhdysvallat sanoo. Että jos Yhdysvallat jotenkin asettuisi Machadon paluun tueksi, niin nykyhallintohan on aika selkä seinää vasten, että sillä ei oikeasti ole hirveästi pelivaraa. Eli siinä tapauksessa näin voisi ehkä käydä, mutta jotenkaan mä en kyllä itse usko mihinkään vapaisiin vaaleihin, ainakaan tällä hetkellä, koska sehän tarkoittaisi myös sitä, että Yhdysvaltojen intressit voisivat olla uhattuna jollain tavalla ainakin, että USAllehan tämä on tavallaan hyvä tilanne, koska he voivat manipuloida tätä nykyhallintoa ja uhkailla heitä. Eli jos ette tee niin kuin me sanotaan, niin teille käy niin kuin Madurolle. Ja niin, kun täällä ei ole demokratiaa, niin se on myös Yhdysvaltojen etujen mukaista tässä tilanteessa.
3: Niin näet sä, että se voisi olla mahdollista, että siellä tulisi joku kansannousu, jolla
1: tämä niin kuin, tämä nykyhallinto kumottaisi vai onko se asema kuitenkin niin vankka, että sitä ei noin vaan saada sieltä horjutettua ilman, että Yhdysvallat puuttuisi peliin?
0: On mahdollista siis. On todella mahdollista, että tuleeko kansannousu tämän maanjäristyksen jälkeen, koska tämä on ollut ehkä semmoinen viimeinen ylilyönti tältä hallinnolta. Että nyt jos miettii, että täällä on voinut kuolla oikeasti kymmeniä tuhansia ihmisiä ja se, miten tämä hallinto on tähän kriisiin vastannut tehottomuudella ja myös sensuurilla ja rajoituksilla ja ylipäätään vaikeuttanut näitä pelastustoimia, niin se kyllä on saanut venezuelalaiset aivan mielettömän raivon valtaan ja nyt nähdään sitten, että mihin se raivo kantaa ja miten Yhdysvallat suhtautuu siihen, että voiko jos tänne oikeasti syntyisi kansannousu, niin mun on ehkä myös vaikea nähdä sitä, että Yhdysvallat sivuttaisi sen täysin ja tukisi silti tätä nykyhallintoa. Eli siinä tapauksessa voi kyllä olla edessä myös jonkunlainen käänne parempaan tai ainakin muutos, mutta se nyt, sitä on vielä liian aikaista sanoa, kun maanjäristyksestä ei ole vielä niin montaa päivää aikaa, että mutta kyllä tämä on semmoinen raivokytee ja ihan syystä kyteekin.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen toimittaja Maija Salmi. Jos sulla heräs ajatuksia jaksosta, voit laittaa kommentteja Areenassa tai laittaa meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Helmiina Suhonen ja Leo Kosola. Moi moi!

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Tällä kertaa maanantai-museo on jalkautunut automuseoon. Museo, joka ei välttämättä kaikille ole kovin tuttu. Vieressäni on liikenneneuvos museon isäntä Raimo Stenvall. Hei.
2: Tervetuloa tänne meidän vanhojen autojen kumppaniksi, jos sanotaan näin.
1: Raimo, miksi tämmöinen museo on perustettu?
2: Tämähän juontaa oikeastaan niin pienistä asioista, että ensin mä olen löytänyt sen lähtökohdan, että mä olen aloittanut juoksupoikana vuonna 50. Ja mulla on se juoksupojan pyörä. Tämä on hyvin pienestä alkanut.
1: 13-vuotiaana aloittanut juoksupoikana.
2: Niin, mutta se, että löytänyt sitten vielä samanlaisen pyörän tilalle, kun se ensimmäinen pyörä niin on mennyt raitiovaunun kanssa kolarissa. Mutta näitä kaikkia erikoisia vanhoja tavaroita löytyy, kun pitää silmät auki ja juttelee ihmisten kanssa. No sitten oli seuraava. Mä menin autoalaan, eli semmoinen autoliike Töölö ja Runeperin kadun kulmassa, niin vuonna 1954 sinne töihin ja ostin sitten IFA-merkkisen moottoripyörän, 100 piikin. Ja mulla on semmoinen kans entisöitynä. No sitten siitä kun mennään tai eteenpäin tai muututaan sitten autohommaan. Vuonna 1953 syksyllä meidän postilaatikon kohtaa kotona niin jäi 38 malli Fordilla kapteeni piippuun ja oli meillä yötä. Ja hän oli menossa myymään sitten tätä autoa tuonne Täpylään, kun siihen aikaan maanantai aamusittain myytiin siellä autoja. Niin minä ostin sen aamulla sitten sen auton kahvipöydässä ja lähtin sitten linja-autolla Hämeenlinnaan takaisin. Ja yllätys, sitten kun illalla tulin kotia töistä, niin laitoin bensaa, niin se oli vaan bensa loppunut.
1: Siitä alkoi autoilijan ura Raimo Stenvallilla.
2: Siitä se sitten vähän vähitellen kehkeytyi. Ajokorttiahan mulla ei kyllä ollut, mutta ei sitä kukaan kysellytkään sillä.
1: Missä vaiheessa tämä museo konkretisoitui? Sä kerroit siitä illarista ja siitä prätkästä. Ja sitten tässä meidän vieressämme on Chevrolet HS131 vuosimallia 1937. Lähes yhtä hyvässä kunnossa kuin omistajansakin, sama ikäkaveri.
2: No joo, tämä justiin tämän Letukan kohdallahan kävi, tai sillä tavalla, että tämä vanhojen kuorma-autojen harrastushan alkoi tästä kaiken kaikkiaan. Sitten 41 vuotta sitten tämmöinen auto löytyi ihan sattumoisin. Mä kerroin aavakutuksen kenttäpäällikölle Jouko Ojalle, kun hän kiertää Uudenmaalle, niin että jos sattuisi, että mun ikäinen kuorma-auto, Fordi tai Letukka, tulisi jossain vastaan. Eikä mennyt kuule 2 viikkoa, kun hän soittaa, että istuksen raikku, että tuolla pussulla olisi tämmöinen Letukka, 37 mallia myytävä. No niinhän me ampastiin sitä sitten katsomaan ja tehtiin kaupat. Ja siitä tämä vyyhti on sitten vienyt vasenta kättä ja oikeata kättä ja molemmat jalat. Ja nyt kun ollaan tässä automuseolla, niin tämä museohan, rakennushan täyttää nyt sitten vappuna 21 vuotta. Ja sitten tässä osassa, missä me nyt ollaan, niin tämä on laajennettu 5 vuotta sitten tämä palikka tähän kylkeen, tila loppu.
1: Näyttääkö Raimo Stenvall siltä, että pitää rakentaa vielä lisää tilaa? Koska
2: täyshän tämä on nyt jo, ulkona on tavaraa ja kotona on tavaraa, mutta kyllä tämä nyt saa olla näissä. Että
1: niin ulkona löytyy tulit itse asiassa tänne museoikäisellä pyöräkuormaajalla.
2: No sekin on julkaisin 7 mallia tuo pyöräkone, kun mä teen sillä lumitöitä ja kaikennäköisiä nostohommia, mitä tarvitaan.
1: Niin, 89-vuotiaana.
2: No joo, ihan lokakuussa tulee 89.
1: Niin ollaan tarkkoja sen joo suhteen. Mutta Lähdetäänkö kiertämään tätä museota?
2: Lähdetään.
1: Aloitetaan. Tämä on siis se Chevrolet HS101 ja sanotaan näin, että tämän päivän kuorma-autolle sisään ajettu, kun kilometriä on vain 114 000.
2: Tämän autohistoriahan on sillä tavalla harvinaisen lyhyt, että tämä on tullut uutena pusulaan ja vielä semmoinen yhtälö, että on isän sotakavereita, joka on tämän uutena ostanut ja vaihtanut vielä 39 vuonna uuteen letukkaan tietämättä ilmeisesti, että talvisota syttyy. Tämä pääsi pusulaan sitten palokuntaa vesiautoksi ja oli 43 vuotta siellä. Ja sen takia tämä on säästynyt ja vähillä kilometriä.
1: Sitä on hoidettu. Vieressä on samanikäinen Ford ja taustalta löytyy Mersua ja useampi Mersu itse asiassa. Tuolla Mersun rivistä sulla.
2: Jokaiselle Mersulle oma historiansa.
1: Tämä vaatii tosi paljon, että on tämmöinen automuseo, koska kuten tiedämme, autot ovat isoja. Ja Raimo Stenvall, sinä olet hommannut tänne pääasiassa vielä näitä, olet liikenneneuvos, autoilija, yrittäjä, kaikkea se Raimo kuljettaa, niin se on tuo vanha slogan on ollut sen mukana jo vuosia. Niin
2: 70-luvulta asti.
1: Tavaraa on täynnä, mutta artikkeleita ei ole kuitenkaan hirveästi.
2: Näin on joo, ja sitten tästä nyt puuttuu sitten se samanlainen auto, se on tuolla ulkona, joka jonkalaisella autolla mä oon vuonna 59 aloittanut tämän autoilun. Se on meillä tuolla kulmalla, kun mä katsottin sen ja ajoin tuonne allinurkalle ja se ei lähtenytkään enää sitten käymään siellä.
1: Mutta leima on kuitenkin.
2: Leima on, joo. Siellä on nyt joku pieni sähkökatko, sieltä kaveri haki, mutta se tulee tänään nyt varmaan katsomaan uudestaan, että missä se vika on, kun ei
1: Eli tämä museo on ajoneuvojen historiaa, mutta ehkä ennen kaikkea Raimo Stenvall, sinun historiasi.
2: Niin, no se on ihan, se pitää paikkansa ja tässä tietysti nyt sitten on tätä ikäpolvikysymystä, niin tässä kun nyt ollaan tämmöisen 37 malli Fordin vieressä. Tämä on viimeinen hankinta. Onko siitä nyt 3,5 vuotta sitten, ja tämä on tullut Lepaalle uutena taksi ja piilotettu sota-ajaksi. Ja kaveri on selvinnyt hengissä, jatkanut taksihommaa. Ja sitten tämä on jäänyt sitten jostain syystä seisomaan, ja kuulemma sitten ne entisöijät, jotka tätä on tehnyt, ne molemmat on kuollut, että tämä oli kesken tekona sitten, kun tämä meille tuli, ja

0: me laitettiin tämä valmiiksi ja rekisteröitiin.
1: Onko se kaikki katsastettu ajokuntaisen? Kaikki?
0: Kaikki. Jos mennään näistä mersuista, niin tämä vihreä mersu täällä, niin tämä on tullut Seutulan lentokentälle uutena.

0: mä olin sen aikaisemmin nähnyt, se oli semmoinen sebran väriseksi maalattu auto. Ja sitten yhtenä maanantaina puhelin soi, sit on vähän 10 vuotta aikaa, niin yksi kaveri soittaa mulle, että hei Raikku, että romumies tulee torstaina hakemaan tämän Mersun romuun. Mm. Mä sanon, mä hyppään auto ja tuun katsomaan, kun mä tiesin sen auton, minkälainen auto se on. Ja niinhän mä sain sen nostettua sitten pois. Ja heitettiin se rosterisääliä pois ja laitettiin lava ja maalattiin alkuperäiseen vihreäseen väriin. Autolla on ajettu 120 000 kilometriä.
1: Mm, kuorma-autoksi edelleen. Vähän, sulla on kaksi tuommoista, yksi kolmosia.
0: No tämä toinen on kans lentokentältä. Ja tämä on taas ruiskuttanut sitä jääestoainetta lentokoneen siipiin.
1: Näiden kahden Mersun on välissä on vielä vanhempi Mersu.
0: 57 malli. Saimaan kanavalla vahtinut muutaman 10 vuotta, että syttyykö jotain palamaan. Auto on ollut vähän 20 000 meillä ja auto on jäätty 10 000 kilometriä, kun se tuli meille, nyt siellä on 13 000.
1: Ja sisään ajoi vielä puolessa välissä.
0: No, sillä nyt sitten joka vuosi menee yksi tai kaksi palomiestä naimisiin tämän auton kanssa.
1: Mm.
0: On niin, vaimokin.
1: Mä ajattelin, että autolla on monta miestä.
0: Niin.
1: Mutta Raimo Stelva, miten nämä, siis sä sanoit tuosta yhdestä merosta, että soitettiin sulle. Onko tämä aktiivista hakemista, etsimistä näistä autoista vai?
0: Ja kun ne tulee muutamat ihan näin,
1: niin,
0: kerrotaan.
1: Tämä muuten menee romuksi, mutta joo, kyllä Stelva korjaa se.
0: antavat ainakin vinkin, että
1: niin.
0: Ja se on hyvä. Ihan sama, vaikka mennään nyt ihan autoasiasta toiseen, niin tuolla on semmoinen vähän 100 vuotta vanha moottorisaha, josta mulle soitettiin kanssa, että pistääkö sä romua vai jätäks me tähän oven taakse. Mä sanoin, että jätä tähän.
1: Ei ole yhden miehen käytettävissä. Tuolla on pituutta semmoinen 1,60 m ja paino on varmasti saman verran, 160 kiloa, ei nyt ihan, mutta
0: Sitten kun tuossa ulkona pihalla on tuo vanajamerkkinen kuorma-auto, joka on tuot Sysmästä hankittu aikanaan, ja hänelle oli jäänyt sitten tämmöinen Mersu kanssa sitten työn alle ja kesken, ja peltityöt oli tekemättä ja ilman lavaa, niin hän sanoi, että ota toi Mersukin.
1: Mm.
0: No tämähän kävi taas meille, kun enääpäähän mulla on ollut kymmeniä tämmöisiä Mersuja jakeluhommassa. Tuossa on yksi kuva vastaavalaisesta autosta.
1: Onko tämän museon teema sinun lisäksesi se, että mitä autoja sinulla on mahdollisesti ollut, mistä sä oot ollut kiinnostunut ja minkälaisia Stenvall on käyttänyt työssä?
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Hieno historia.
0: Sitten meillä on vuonna 1968 tullut ensimmäinen Mersu, tämmöinen 608 Mersu. Tämä löytyi taas sitten semmoinen romukauppa kuin Osatori. Mennään Forssasta Poriin päin, niin vasemmalla puolella tietä. Niin oikein huonokuntoinen, mutta kato, kun ajettu niin vähän 260 000 kilometriä.
1: Hmm.
0: Mutta oli ihan huonolla hoidolla ilman lavaa, niin tämä olisi mennyt Irakkiin. Mutta mä sanoin sille kaverille, että älä myöstä sinne, että mä tuun hakees.
1: Hmm.
0: Että me laitetaan se kuntoon. Että kun meillä on tämmöinen auto, ensimmäinen Mersu ollut, niin täytyyhän meillä yksi saada entisöityä semmoinen. Ja niin me tehtiin.
1: Missä te entisöittä lähti?
0: No tuo kuljetusliikkeen tiloissa.
1: Siellä, missä tehdään päivittäistä huoltoa
0: muille. Niin, nimenomaan joo, kyllä.
1: Se katsoi, että taas Raimo tuo tänne jotain, että pitäisi tehdä muutakin hommia. Sitten on Morris Commercial.
0: Sydämen asialla filmissä tämmöisen näkee päällimmäisenä aina ensimmäisenä, joka semmoista on katsellut.
1: Mm.
0: Ja meidän isälle on tullut ensimmäinen uusi auto vuonna 1953, tämmöinen samanlainen. Ja tämä vuosimalli ihan 52. Ja tullut Jokelaan, klappikauppias August Järvisellä. Ja vanhat jokelaiset kertoo, että se oli niin tarkka kaveri, tuossa oli vähän huono keli, niin se

0: Oli aina klapit hevosella ja hyvällä kelillä tällä. Ja tämä on nyt 25 vuotta ollut. Mulla ja tämä oli vielä pohjaväris, kun englantilaiset autothan tuli siihen maailman aikaan, niin kaikki pohjaverissä. Ne maalattiin täällä. Et tässä on ainoa tehtaan väri, on tämä lokasuojat, maski ja puskuri. Ja mä maalautin sitten, kun isän ensimmäinen auto oli tämmöinen viininpunainen, niin tässä on sama väri.
1: Sulla on mennyt varmaan aika paljon rahaa näihin.
0: Ei, sitä ei kannata. Sitä ei kannata miettiä.
1: Niin, ja sitten harrastukset.
0: Harrastukset maksaa sen, mitä maksaa, ja sen mukaan mennä.
1: Sä sanoit tuossa sydämen asialla, että siinä on alussa näkyy tämmöinen Morris, mutta näitä sun autoja nähtävästi käytetään myös elokuvissa.
0: Kyllä, näitä on monessa eri filmissä ja kaikkia filmiä ei saa edes kertoa, missä on oltu. Liittyen just tähän sotatilanteisiin. Mm. Mutta sitten semmoisia filmiä, joita voi hyvin kertoa, niin Olavi Virtaa, Kalle Päätaloa, Åke Lindmanin filmiä, kun tehtiin tuolla varuskunta-alueella tuolla Kouvolan toisella puolella, niin sitä Talijantalaa. Siinä me oltiin sitten Letukalla ja Fordilla mukana kanssa. Sitten on tietysti monennäköisiä muita tämmöisiä eri filmeihin liittyviä hommia.
1: Se on arvokasta, että niin kuin säilyy tämmöiset ja ennen kaikkea, että nämä on nimenomaan katsastettuja ja ajokuntoisia.
0: Sen verran, kun nyt ollaan tämän auton kohdalla, niin lusien kulkuessa mä oon nyt ollut 15 vuotta tällä autolla peräkkäin. Ja sitten Aleksanterikadun joulukadun avajaisissa, missä nyt oli syksyllä vissiin 50 000 ihmistä, niin mä kuljin ensimmäisellä kärjessä tämän kanssa.
1: Se on varmaan aika hieno tunne johtaa kulkuetta.
0: Porukka on jumalaton määrä ympärillä ja molemmin kolmin kävelee äijät tässä. Kato, ettei vaan pikkulapset tule ketään alla. Ja ihan kävelyvauhti.
1: Tuusulan automuseo, yksityinen Raimo Stenvallin museo on siis tänään maanantai-museossa. Ja kyllä täytyy sanoa, että
0: tässä selkäs takana, niin tässä on nyt sitten se pyörä, millä mä oon tämän kuljetukset aloittanut, supparin pyörä. Ja siinä lukee musiikkitalo Vestelun.
1: Mitä sä kuljetit sillä?
0: Äänilevyjä ja nuottia ja radioita ja silloinhan ei vielä telkkaria ollut. Että toinen supparipaikka, Danvardin kukkatalo Etelä-Espalla, eli ihan kadun toisella puolella. Aina joulun aattona ja isojen pyhien alla, niin aina sitten kukkatsupparia. Hmm.
1: Kuljettaminen on tuntuu niin, olevan elämäntyö.
0: Ja fillarilla mentiin Lauttasaarta myöden. No sitten Helsinkihän loppui siihen aikaan melkein sinne Tullinpommi Sellin kohdalle, että sinun ne viimeiset kerrostalot oli siinä.
1: Kun fillarilla aloitettu, niin hyvässä kunnossa säilynyt tähän päivään asti.
0: Tämä on fillarin laittu Kalevan kierrosta ja montaa muuta tapahtumaa sitten sen jälkeen.
1: Jatketaan liikennöintiä eteenpäin. Liikenneneuvos Raimo Stenvalli museossa.
0: Semmoinen yksi tietysti harvinaisuus, joka liittyy tähän meidän kuljettamiseen, niin mä olen saanut vuonna 60 Silvolan Tekojärvelle 10 000 kuutio santakeika ja mulla ei ollut kuin auto ja lapio. Ne piti Stockmannilta hakea sitten tämmöinen neliveto Fortson Majoria. Mulla oli tuossa Seutulan lentokentän takana semmoinen vuokra santakuoppa, mistä me sitten ajettiin. Pari-kolme vierasta autoa vielä ajoon mukaan. Ja sitten mä ostin jo sitten toisen kuorma-auton sitten silloin samana vuonna. Että oli jo kaksi omaakin autoa. Mm. Tai vekselivetosta sanotaan näin päin.
1: Monta siitä autoja nyt on? No nyt nämä museoautot mukaan lukee.
0: No näitä kunohtaa, niin meillä on tällä hetkellä vissiin 16 ammattiliikenneautoa ja vähän vaille 70 perävaunua. Et kumipyörillä mennään.
1: Edelleen.
0: 68. vuosiksi se nyt on sitten menossa. Että vuonna 1959 aloittanut huhtikuun 15. päivä.
1: Edelleen, oletko niin edelleen se päätoiminen yrittäjä vai?
0: Kyllä, kyllä.
1: Ei ole vielä seuraavalle sukupolvelle siirretty?
0: Ei, kyllä siitä osa on siirretty, mutta lasten kanssa yhdessä tehdään hommaa.
1: Uskomatonta historiaa täällä siis Tuusulassa. Tämä on muuten paikka semmoinen, tänne pitää tietää, minne tänne ei vahingossa eksy, koska tämä on niin kuin teollisuusalueen sisällä.
0: Näin on. Mutta hyvällä kulkureitillä kuitenkin, että jos tuosta ajelee Falpakan tietä pitkin nyt sitten vaikka Korsoon suuntaan Vantaalle, niin ohi menee aina tuossa. Ja sitten jos tulee ilmasta käsin lentokoneella, niin näkee, kun meillä on katossa mainokset.
1: Se muuten on totta, on tullut katsottua monta kertaa.
0: Monet on ihan sillä perusteella, että tuonne täytyy mennä.
1: Se muuten kannattaa itse asiassa, jos haluaa koneesta katsoa, niin laskeutuessa nimenomaan valita se perämiehen puoli.
0: Kyllä.
1: Täältä löytyy Volvoa, täältä löytyy, tässä on Fordia, kaikenlaista Dodgea ja Miniä ja 102 Fiattiakin.
0: Kyllä. Ja tämä oli sitten toinen löytö sitten tuon Letukan jälkeen. Tämä tuli Kehävehoon. Otas nyt 38 vuotta sitten, niin kuorma-auto on vaihdossa. Ja mulla oli taas sitten kauppakumppani, 37 syntynyt Lillestömin Taisto, soittaa heti aamulla teeraikko, että meille tuli tämmöinen meidän ikäinen dötsi henkilöauto ja kertoi havainnollisesti minkälainen. Mä sanoin, että lyö lappu, että se on myyty, mutta älä tuo heti sitä kotiin. Semmoinen tarina, mutta niin kuin näet, niin Business Coupe on hieno auto ja aito Suomi-auto.
1: Siitäkin huolimatta, että on aito Suomi-auto, niin ei taida ruostetta pohjasta löytyä.
0: Ei löydy. Vähän niin 100 000 kilometriä ajettu ja varmaan valikoiden sekin kilometrimäärä ajettu, niin kuin meilläkin, niin ihan kuljetuksia eläkkeelle vientiä ja koetettu ajaa hyvällä kelillä. Mä kerron tuosta hävittäjä Fordista, nyt kuitenkin se on semmoinen auto, joka on erittäin sydäntä lähellä oleva auto. Et meidän isällä on sodan jälkeen ollut sitten pari kappaletta tämmöisiä hävittäjä Fordia, ja mä olen sitten ilman korttia tietysti silloin ajanut jo tämmöisellä autolla Helsingissä ja Tuusulassa, ja tehnyt jo 53 vuonna yhden pienen merkittävän urakankin tämmöisen auton kanssa. Silloin mulla oli kuljettaja, että mä yksin voinut sitä ajaa, kun liikuttiin maanteella koko ajan. Mä sain vuonna 1955 sitten erivapaiden lajokortin. Ja lähdin sitten ensimmäiselle lailliselle keikalle tämmöisellä Fordilla sitten viemään tavaraa. Ja sitten hetkinen 30 5 vuotta, siitä on suurin piirtein nyt aikaa sitten, niin oli semmoinen palo kuitenkin, että jos joskus vielä löytäisi tämmöisen hävittäjä Fordin.
1: Mistä tuo hävittäjänimitys tulee?
0: No se tulee siitä, kun tämä sotatila oli silloin just menossaan. Ja hävittäjät kulki taivaalla. Ja tämä piti sitten semmoista ihmeellistä murinaa pitää tämä vaihdelaatikko. Ja siitä ne on antanut sitten hävittäjän nimen tälle autolle. Ja sitten vaimo Kirsti oli syntynyt 40 ja me löydettiin yhden autoilijan keskikastarin Taiston kanssa sitten Amerikasta pari vanhaa kuorma-autoa. Ja tämä on nyt toinen niistä sitten siinä kontissa, niin tuli sitten keväällä ja syksyksi saatiin sitten auto valmiiksi, kun marraskuussa 28. päivä vaimo täytti 50 vuotta, niin saatiin tämä auto sitten siihen hetkeen valmiiksi. Ja sitten syntymäpäivän ajettiin tietysti pieni lenkki tällä.
1: Sulla on, Raimo, kyllä päivämäärät ja numerot kyllä ihan todella hienosti muistista. Tarvitse minkälaisia muistiinpanoja?
0: Kyllä mä vähän niitäkin tarviin, mutta kyllä mun paljon on tuolla päässä asioita, että onneksi tuo muisti on pelannut vuosikymmenet erittäin hyvin, että siellä on liikaakin tavaraa.
1: Joko nyt voidaan sanoa Raimo Stenvall, kiitos kierroksesta.
0: Kiitos, kyllä tätä selittämistä ja kertomista riittää koko päiväksi, kun lähdetään yksityiskohtia katsomaan. Mutta tervetuloa vaan museolle.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
2: Nyt jatkuu klassikkokuunnelma Työmiehen perhe. Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarja alkaa 1800-luvun lopusta ja kattaa vuodet aina sen tekohetkeen 1950-luvun alkuun saakka. Kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulivat käsitellyiksi Rantasen perheen vaiheiden kautta. Rooleissa ovat muun muassa Kustaa Vilho Silvola, Mari Tyyne Haarla, kertoja Sasu Haapanen. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949.
4: Viinu, vie maidot kuoppaan. Minä otan tästä vain pikkuisen kissalle. Kisu, kisu, kisu, kisu, Mirri. No mihinkä se nyt jäi, Mirri? No tuoltahan se tulee. Nur, nur, nur. No tule nyt lähemmäs ja kehrää vähäsen. Mielesi sun tekee kumminkin lämmintä maitoa. Iski, iski. No laatkin nyt tuosta.
5: No aina se vai sen kissan kanssa ja aina sille sitä lämmintä maitoa olla pitää.
4: Niin ja aina sinä riitsit siinä riitellä.
5: No joko se Antti meni saunaan?
4: No meni. Tässä on sun lihtassa.
5: Naukasee.
4: Ja tässä on puhdas paitas ja alushousut.
5: Jää. Kyllä se sauna tarpeen onkin.
6: Oi! Antti! Antti!

0: linnan härkää tietää.
1: No sussiunat, kun kustaako se on?
2: No niin, minä vaan, muori. Kustaa se tässä vaan.
1: Vai kustaa se on? Vieläkö sinä osasit Rantalaan?
2: Voi
1: kustaa, poika. Minä en ole nähnyt sua kuin ennen Viaporin kapinaa. Voi kustaa, parka.
2: No ehtoota sitten, muori.
1: No ehtoota, no. Kustaa, poika. Kas kun oikein mies sinusta on tullut.
2: No, kuinka sitten? Johan mulla on jo iso pojakki melkein samanlaiset kuin itse oli silloin, kun kotoa lähdi.
1: Ja tuo kivikin, jonka heitit, on vielä tuolla kallilla. Ei sitä kukaan ole kyennyt liikahduttamaan sun jälkeesi. Ja välistä olen iltaisin istunut ja ajatellut, että missä se kustaakin nyt on.
2: No voi voi.
1: Ja vankilaan sun panivat. Ethän sinä ole mitään pahaa tehnyt. Ja ihkat ne siellä kiusasivat. Vaikka lapset kirjoittivat, että sinä olet niin kuin ennen. Ja niinhän sinä taidat olla.
2: No, olehan mä kestänyt yhtä ja toista ja kovaa työmieshän minä aina ollut olen. Ja jos se siksi tulee, niin vielä minä tämän kiven toistamiseen nostan.
1: Älä nyt sentään. Istu nyt tähän näin. Kun minä vähän katselen sinua.
2: No, istuta.
1: No, kuule, mitenkäs se Mari voi?
2: No, tulevat sieltä kohta koko joukko. Tulimme tänne Rantalaan nyt vähän lomalle. Harvi vaan jäi kaupunkiin, kun se on semmoinen lukutoukka.
1: Niin.
2: Ja minä tulin tässä oikotietä ja katteli vähän näitä vanhoja paikkoja.
1: Voi voi, kun tulee vieraita, täytyy katsoa teille vähän ehtoollista. Maari meni saunaan. Mene sinäkin, Kustaa. Jahka tuon sulle puhtaan paikan.
2: No, no, on minulla puhdasta päällä.
1: No, pesinhän minä tässä puhtasin ja tässä on sulle vihtakin.
2: Kiitos.
1: Mene nyt, kuule, mene nyt. Inu! Inu! Vieraita tuli.
3: Mikäs nyt? No, Kustaaks se on? Päivää.
2: Tervetuloa.
1: No, mutta saunaa sen täytyy nyt mennä, kun Vaari ja Antti siellä ovat. Mene nyt vaan saunaan.
3: Saunaan ajetaan Vaari, niin kuin saa edes juteen.
1: No, saunaan, niin kuin Mari ja lapset kuuluvat tulevan kapistukseen perässä. Ja mihin me pannaan koko joukko nyt maata?
2: No, eiks me mahdeta aittaa mahtua vai?
1: Niin.
4: Ja sitten Kustaa kulkee saunaan päin, josta kuuluu vihtomista ja voihkimista ja veden sähinää ja vihda. Ja savun tuoksu syöksyy vastaan, kun Kustaa avaa oven.
2: No, ehtoota Vaari.
5: Kustaako se on vai haamu?
2: Kustaa se on, Kustaa.
6: Tule lautalle vain, Kustaa. Sä oot hyvää löylyä.
2: No, tule. No, anna tulla vaan, Antti. No.
4: Ja saunassa jatkuu tuota iän ikuista yksisanaista asiallista hämäläistä saunapuhetta. Sellaista pyhää ikivanhaa puhtauden puhetta. Sillä välin saapuvat Mari ja lapset Mattilan rattailla pihalle.
7: Päivää, muori!
1: Päivää! Ai, on se Mari. Enkä ole Marjakaan nähnyt 20 vuotta siitä varmasti.
7: No, päivää.
1: Ja Liisukka ja Sallio.
7: Päivää. Voi mummo, saammeko me nukkua ladossa heinissä?
1: No ei ladossa vielä mitään heiniä ole, lapsi kuulla. Voi noita kaupungin lapsia.
7: No päivää, Viino.
8: No päivää.
7: No, mites lapset voivat?
8: Voi kun ei ole ketään kotona. Lähtivät tansseihin ja nyt tuli vieraita. No
7: päivää.
2: Päivää. Oho, kun väsyttää. Eikös,
5: Eikös muorit olisi vähän sahtia?
1: No onhan se sentään hauska, että tuli tehtyä vähän sahtia, kun niin vieraitakin tuli, eikä mitään ilmoitettu.
9: Ai, ai, kun se Mari on käynyt huonoksi ja laihaksi.
1: No, mitä sinä? Eihän sillä Marilla ole ollut helppoa.
7: No, no. Emme me nyt enää päästäkään äitiä pyykille. Kun isä on työssä, niin äiti saa olla niin kuin muutkin rouvat henkilöt. Ehto osaa rouva Rantanen.
3: Voi, vaijakunta juttuja. Siinä.
1: Mikäs rouva minä nyt on? Kyllä teille parsimista ja vesimistä riittää. Liisukkakin kun on niin kovasti hieno sielu.
9: Niin, niin kovathan ne taisivat olla päivät sinulla, Mari Parka, ennen kuin Kustaa kotia pääsi.
1: No, menihän se. Ja nyt on Kustaalla hyvä työpaikka ja vähän lomaakin annettiin. Mm. Tässä ollaan tosiaankin ihan kuin herrasväkeä.
9: Herrasväkeä.
1: Tässä olisi nyt sitten Vaarille vähän tuliaisia. Niin. Sellaista makeaa.
9: No voi.
1: Ja Muorillekin Kustaa on kuseroa.
3: No kiitoksia nyt vaan, kiitoksia.
0: Oi,
7: oi.
0: Enpäs ollut oikein semmoiseen Rantalan löylyyn tottunut taas. Antti Pahus, kun menes polttaa selkäni.
6: No ehtoota kaikille. Ehtoota, Mari. No lähtikääpäs nyt naisväki vuorostane saunaan. No,
9: tässä oli sahtia.
0: Sahtia, kiitos vaan. Jaha. No tässä sitä taas ollaan kaikki Rantalassa ja joukkoon lisääntyy vaan.
1: No menkää vaan nyt nuori väki kiireesti saunaan ja minä tuon lisää sahtia sinne. Menkää saunaan nyt.
4: Ja niin he istuvat kesäiltana pihakoivun alla lämpimässä hämyssä. Puhtaat palttinaiset paidat yllään, puhtoisina ja raukeina. Vaari poikansa Kustaan ja Antin kanssa ja juttelivat hiljaisista kotoisista asioista sahtikiulun kiertäessä miehestä mieheen. Saunan tuoksu leijailee rantatöyreällä ja nuoriso kiljahtelee järven aalloissa. Vaari hakee piippunysänsä ja tupakkapussinsa ja pojat polttelevat työmiestä. Ja savu nousee suorana miesten suista koivujen latvoihin. Muori istuutuu portaalle kaljakiulun viereen ja kissa hankautuu hänen syliinsä ja kehrään. Nirr, nurr, nirr, nurr. Lauantai-illan rauha lepää ystävällisenä ja lämpimänä vanhan torpan ja sen pihan ja ihmisten yllä. Koivikossa kukkuu vielä yksinäinen hieman käheä käki ja laulelee uninen lintu. Vanhan haavan lehtiä kahistelee iltatuulen henkeys. Vaikenee Vaari ja vaikenee Muorikin portailla, vilkaisten tuon tuostakin hymähdellen Kustaa poikaansa. Vaikenee Kustaa, sulautuen vanhaan kotiinsa kalliolla, josta hän oli juurensa irroittanut. Vaikenee Antti, raukene ajattomine ajatuksineen.
9: Raukaisee. Hiljaista täällä on. Minä nuorena poikana ajattelin, että tämä hiljaisuus on muuta kuin hautaan vaipumista ja oikein pelkäsin sitä.
10: Sitähän se oli. Mutta ei se elämä enää laahaa niin kuin ennen täälläkään.
6: Vai ei laahaa?
10: Ei.
6: Laahaa se vieläkin.
10: Niin sinä laahaa. Mm.
9: Hiljasta täällä on ja sulosen rauhallista. Mutta ajatteletteko ollenkaan, mitä kauheita tapahtuu parraikaa sodassa? Ja miljoonat ihmiset makkaa juoksuhaarussa ja ajattelevat vaan ihan toistensa tuhoamista ja hävittämistä. Siellä tykkien ja kiväärien melskeissä ihmiset hytisee maakaivannoissa ja me sen kun täällä olemme vaan kuin vanhan Jumalan selän takana. Hiljaisena ja onnellisena lauantai-ehtoona.
10: Niin. Vaikeata sitä on tänne asti kuvitella, että jossain miljoonat ihmiset eivät muuta ajattele kuin toistensa hävittämistä.
6: Kyllä meidän on hyvä olla. Hyvä on olla täällä. Ja se on niin merkillistä, ettei sitä ajattele muuta kuin itse ja oma rauha. Vaikka kanssa ihmiset jostain vääntelevät tuskissaan värisinä ja revittyinä. Ei sitä tunne niiden tuskaa täällä. Olenko minä vain se tylsä Antti, joka ei tunne toisen tuskaa ja kauhua? Vai olemmeko kaikki samanlaisia?
10: Kaikki me samanlaisia olemme. Ja hyvähän se on, että olemme sellaisia. Vaikeatahan olisi muuten elää.
2: Kun me vaan ymmärtäisimme, kuinka onnellisia ollaan. Kun meidän poika me eivät ole sorassa, eivätkä tahraa käsiään. Me vaan hyörymme sorasta. Eipä mullakaan koskaan ole ollut niin hyvää palkkaa kuin nyt. Ja yhtä hyvin on käynyt poikia. Olemme ostaneet huoneen ja keittiön osakkeen viertotieltä ja vaikka elämäni on kallistunutkin, niin meillä ole koskaan ollut niin hyvä olla juuri kuin nyt.
10: Niin,
2: oikein hävettää, että sitä on niin turtunut, että ajattele toisia ihmisiä.
1: No se on niin kaukana se sota ja mitä se siitä paranee, että me sitä ajattelemme?
10: Niin, mitäs me niin. Muista ihmisistä, kun vaan pysyisi rauha meillä. Ja mitä se auttaa, että me mietimme niitä kauheita asioita?
2: No en tiedä, mutta mua ainakin hävettää, kun toinen puoli ihmiskuntaa voi katsoa rauhassa, kun toiset kärsivät. Keisari teurastuttaa Venäjän kansaa saksalaisilla pistimillä. Ei Venäjän kansa sitä voikaan vaan kärsiä. Puhutaan, että tulee vallankumous, kun ei se ole tarpeeksi aseitakaan Saksaa vastaan.
10: No jos Saksa voittaa, niin silloin tulee Venäjälle vallankumous, niin että kyllä kai meillä on Saksan puolella oltava, jos me keisaria vastaan olemme.
2: Ihan oikein. Ja ehkäpä Saksan kansakin saa aikaan samanlaisen vallankumouksen. Ei ne kansat ole sotaa tahtunut. Saari ja Saksan keisari niitä sotaa johtaa. Mitäs venäläisellä voi olla saksalaista työmiestä vastaan ja saksalaisella työmiehellä venäläistä vastaan? Ei mitte. Kun me nyt olemme oppineet sen laulunkin, että työ norjat sorron yöstän houskaa maan ääriin kuuluu kutsumus, niin kaikkien kansojen pitäisi nousta vastaan.
10: Niin kai. Mutta mitä se meille kuuluu, kun me emme ole solassa? Joo. Jumalan kiitos.
2: Kukas tietää, vaikka kuulus meillekin. Ollaanhan me tässä Vennään kainalossa, ja jos sieltä tulee vallankumous, niin kyllä se tulee meille.
1: No voi voi, en minä niitä maailman mellastuksia ja myllerryksiä enää jaksaa. Kun vaan olisi työtä ja rauhaa, emme me paljoa pyytä.
2: Voi voi, vai ette paljoa pyydä?
1: Ei.
2: Kyllä kai muorikin torvan omaksi tahtoisi ja vapaaksi sananvallan alta, vai?
1: No niin, no totta kai.
2: No eikä muorista saa ennen kuin tulee Venäjälle vallankumous. Et saari vahvista torpparilakia. Niin että kattos nyt muori kyllä, sinä loppujen lopuksi itsekin myllerrystä haluat.
1: No niin, jos ei sitä Rantala omaksi voi saada kaikessa rauhassa.
6: No eivät anna kaikessa rauhassa, kyllä kusta oikeassa on. Ei meillä muuta toiveita ole kuin että torpan saisi omaksi. Ja tuon rantaniityn sitten kyntäisin, mitä kyllä siitä ruista lähtisi.
10: No niinhän se on, eikä sitä nyt uskalla kyntää. Ja sitten vaan taksverkki elissä. Ja sitä perhettäkin on siunaantunut niin paljon, että me tässä Rantalassa kaikki toimeen tulee. Niin, että antaa sen kummouksen tulla.
2: No niin, siinä kuulitte. Rauhaahan me tahdomme, mutta sitä kummousta tarvittais vaan.
10: No emmehän me muuta ajattele kuin sitä, että vuosisatoja tässä on vieraille työtä tehty, eikä uskallettu rakentaa eikä uutta peltoa tehdä. Eikä tarvita muuta kuin pieni kynän piirto vaan paperille keisarin puolesta ja sitten olisi Rantala meidän oma.
2: No niin, siinä sitä näette, että irti keisarista meidän on pyrittävä ja irti isännän valston päästävä. Mahtaako se rauha vaan meilläkään kestää?
6: No ehkä ne, jotka siellä kaatuvat rintamilla, ehkä ne kaatuvat minun meilläkin puolesta.
1: No kas, kun Anttikin sellaisia levottomia puhuu, kun vain rauhassa kaikki järjestyisi. Meidän on hyvä olla. Ei puhuta sellaisia sodasta ja kaikesta, kun nyt Kustaakin on kotona.
2: No, käymässä, muori vaan. Eikä vähän mä en isätä mua pois maaltansa korjen kanssa ja niin kuin lupas.
1: No, voi vieläkö sinä nyt sellaisia muistelet? Eihän hän sentään voi Rantalaa maanaan pitää, kun torpparilaki on jo laadittu ja kun tietää, että torppa lunastetaan.
6: Kukas sitä hassua tietää? Kun uhkailevat heitä kaikki torpparit täältä.
2: Kas, kun ne Janttikaan enää palvo isäntää. Hauska kuulla. Muuten kyllä me vähämään isännän kanssa sovittiin, kun hän kaupungissa meillä kävi. Se on se minun ja hänen välinen viha semmoista yksityisluontoista, semmoinen viha nää suoraan aina sopia. Mutta minun ja isäntä luokan viha pysyy ja pysyy kun pysyy.
6: Oikeassa olet. Enkä minä isäntiä ole koskaan palvonut. En ole vain viitsinyt rähistä, mutta olen minäkin tässä vähän oppinut.
10: Etpä tailla tietäkään, Kusta, että Antti oli meidän pitäjän edustajana Tampereen torpparikokouksessa.
3: Terveisiä
9: Solnasta! Nyt Mari nopi.
3: Etpä taida tietääkään, Kusta, että Antti on työväen yhdistyksen johtokunnassakin ja Vaarikin on jäsenenä. No,
1: vai on vaan Antistakin tullut ihan pitäjän johtomiehiä.
9: No niin, no.
1: Ai, kyllä oli ihana sauna. Ihan sitä nuorentui parikymmentä vuotta. Muistui mieleen, kuinka Kustaa tuota torppaansa rakensi takaspuolelle ja minä kävin vasikoita hakaan viemässä. Kirsikasalla istuttiin ja juteltiin.
9: Minä olin sinne takaspuolelle oikein vähällä järkki. Mäkelän Kallekin siinä mökissä nyt asuu.
10: Niin, Mäkelän Kallehan sen saa. Ja siellä sekin tuu muijansa kanssa. Eikä ole jaksanut kuin 3 hehtaaria peltoa tehdä, mutta ehkäpä se nyt saa sen lunastettua, jos laki tulee.
9: Älä sano, jos tulee, vaan kun laki tulee.
1: Laitoin vähän ehtoollista pöytään. Tulkaa nyt syömään kaikki. Ei siellä muuta ole kuin silakka ja peruna ja pitkää piimää, mutta
3: no mitä sitten muuta sitten tarvitsee? Niin. Voi,
1: kun täällä on rauhallista. Minäkin kävin uimassa saunan päälle. Aivan, tää tulee lapselliseksi uudelleen.
3: Kuule, Mari. Meidän lapset on talolla tanssimassa. Mennään mekin Liisukan kanssa sinne.
1: Voi Kusta, mun on niin hauska olla.
9: Niin, herran on hyvä olla nyt. Mutta justiin ollaan puhuttu, että jos sinne pitkä matka, missä tapellaan.
1: Voi, älä sä nyt puhu sodasta. Älä nyt puhu, Kusta. Täällä on niin ihanaa olla taas kotomailla.

0: Kaiku vastaa!
1: Se kaiku, se on ihmeellinen. Tuntuu, ettei ole yksin maailmassa ja että kaukana maailmojen takana on muita samanlaisia, jotka mulle vastaavat. Marillo on niin helleä ääni, kun se huusi nuorena kaikua.
0: Voi, kun yhtä helleä sen ääni on vieläkin. Voi, kun lapset tai ihan vanha ihmistä.
2: Voi, minun on nälkä ja sitten no. Mennään tanssimaan. Isäni Anttisenään pitää tulla kanssa mukaan.
0: No mennään. Voi Kustaa, täällä on niin kotosta ja rauhallista.

0: Kuuntelin kultani kanssa, ongelma joen suussa. Voi kuule isä, etkö sinä voisi nikkaroida minulle omaa sänkyä, kun tuossa oli potkiaisia ja minä herään siihen. Kuule, en minä viitsi enää sen likan kanssa maata samassa sänkyssä.
1: Mistä sä potkit?
2: Minäkään enää viitsi nukkua keittiössä ton Matin kanssa. Eihän se tule kotiin nykyään ennen kuin aamuyöstä ja herättää minut sitten kesken unta.
3: Ja meillä oli aikoinaan vaan hellikakluni huone, johon sentään kaikki mahduttiin. Nyt meillä on kamari ja keittiö. Mutta mitä enemmän tilaa meillä on, sitä huonommin tänne mahdutaan. Taajat me Hella Kaklunin huoneessa asuttiin koko perhe ja oli vielä tilaa liikkuakin.
4: Ja nyt ei sovita millään keittiöön ja kammariin. Semmosta se on, kun ne vaatimukset kasvaa. No olkoon sitten. Ensi tilistä, jos yritettäisiin saada Sallille oma sänkykammari.
3: Ei voi, kyllä se sitten tulee sänkyjä täyteen.
0: Minäkin annan omasta tilistäni sen sängynoston, jos se nyt sitten kerrankin ostetaan.
1: Ai, minä saan oman sängyn, oman sängyn.
0: Mutta kuulkaapas, missä se Matti oikein liikkuu? Eihän se ole lukenut lehtiäkään viime aikoina.
3: Pistähän se työhön mennessään aina työmiehen taskuunsa. Lukee kai siellä ruoka-aikana.
0: No ilman, koska sitä työmiestä ei ole koskaan löydetty enää kotoa. Isä lukee koko illan ja aamulla se on hävinnyt. Mutta tosiaankin, missähän se poika oikein mahtaa liikkua?
4: No kuka sen nuoren miehen retkiä tietää?
0: No olkoon vain. Mutta viime sunnuntaina se oli ollut erään nätin tytön kanssa tanssimassa talolla. Kukahan se likka oikein mahtaa olla?
3: Mistä sinä sen kuulit?
0: No Grönruusin puodin likat olivat sen näin.
4: Älä juorua likka! Mutta saisi se poika käydä ammattiosastossa, kun ei sitä kuulemma sielläkään nähty. Shhh! Hiljaa nyt. Taitaa Matti tullakin.
3: Varmasti ne on Matin askeleet.
0: Herra jesta, sitten nuori herra Rantanen saapui kotiin illalliselle. Siunatko? Vieläkö sinä tunnet meidät, herra Rantanen?
2: Tuskin.
0: Älä nyt viitsi noin ylpeillä.
4: Aha. No johan tässä on tuo työmieskin loppuun luettu. Kas. Mattikin on tullut kotiin jo.
2: No mitäs nyt on tapahtunut vanhempi veljeni? Komea Matti veljeni. Tuskin, Samperin poika.
3: Ardi, jätä nyt tuo näytiminen. Mutta hauskahan nyt on joskus nähdä Mattiakin illallisella. Tuus nyt sentään syömään. Mulla on maksalaatikko lämpiämässä.
5: Minä olen jo syönyt.
3: Olet näemme vessitti itse. Ja uusi puku päällä. Missä sinä sitä pukua olet muuttanut?
5: Siirin luona.
3: Herranjestas, kuka se Siiri on?
0: No enkös minä aavistanut? Siiri, se on varmasti tuo nätti linkka sieltä talolta.
2: Ai,

0: Oh, hiljaa nyt, Salli, siinä. Hiljaa. Kuka se Siiri on?
1: No, mitä sä nyt, Marri, semmosia kyselit isolta täyskasvuselta pojalta?
2: Siiri on morsiamme.
0: Herra, kyllä
1: se on nyt vähän liian aikaista.
2: No ettehän te itsekään ollut kuin 23 vuotta kuin äidin naitte.
1: Papaan nyt sentään siihen vuosi lisää. Mutta mistä sinä sen Siirin olet löytänyt?
2: Talolta.
0: Nyt Anttista tiennä.
2: No niin, mistä niitä liikkoja sitten löytää?
3: Talolta. Tanssi hyvin.
2: No mitä se sulle kuuluu?
0: Onko se kiltti likka? Mikä sen nimi on?
2: Siiri Freeman. Ja se on tuolla tupakkatehtaassa työssä.
1: Vain niin.
2: Meillä on jo Helli Kakluuni huone valmiiksi katsottu.
0: Herranjestas poika, joko sä nyt kotoa lähdet? Äskenhän vasta olit lapsi.
2: Mies minä olen, ja miehen töissä ollut jo kuinka monta vuotta. Ja enkös minä ole äiteen auttanut.
0: No oothan sinä, oot.
3: No, etkä sinä tuo sitä Siiriä tänne. Kuule, missä se sitten oikein
4: niin,
3: on?
4: Missä se on?
2: Tuolla.
3: Löytänyt meille.
2: Tuolla ulkona odottaa.
0: Hyvänen aika, menin hakemaan se tänne. Mm.
2: Mutta jumaliitten liisukka, jos sinä rupeat narraamaan sitä.
3: Olen vaiti.
2: Ja kai te nyt kaikki olette nätisti sen kanssa.
1: No, totta kai. Mes nyt poika hakee se kullanmurru sisään.
0: Onko se siivolikka?
2: Totta maarsi siivolikka on. En minä sellaista likkaa näe, joka ei siivo ole. Enkä minä tuo sitä tänne, jos äiteen vetistelee.
0: No eihän minä. Nauraahan minä.
2: Nauraa,
0: niin oikein. Niin kuin pitääkin.
1: No, mes nyt pian hakee sitä. Likkaan paleltuu siinä ulkona.
2: No, mene. Mutta jumalista Sallia liisukka. Ja sinä, Arvi. Jos te jirvistelette, niin minä jumalauta.
4: No, mutta enhän minä mitään. Mutta että sinä minulta ole lupaa kysynyt.
2: Olethan sinä siivosti sitten.
4: No, olen, mutta mene nyt jo, mene kiiruun sinne.
1: No, nyt se juoksee portaita alas. Voi, poika rukka.
4: Herra jästäs, vai tällaistakö se on, kun likan ottaa?
0: Uut poikki nyt sinä poika, ja on nätisti. No,
1: jumalisti, jos sinä itse nätisti, Mari.
3: No, mitä me sitten liisukan kanssa teemme? Mitä meidän on käyttäytettävä tässä tilaisuudessa?
1: No, ei saa tirskua nyt, no. Millä te olette kauheata, Sagnoa? Hiljaa nyt. Ja nätisti nyt. Ja sitten onnittelette kaikki.
4: No, mutta kuinka me voimme onnitella, emmehän me sitä likkaa tunne.
3: Niin.
0: Näettehän te se nyt päältäkin päin. Eihän meidän Matti kaiken maailman likkoja näin.
4: Hiljaa, nyt kuuletteko?
3: Hiljaa, kuulu askeleita. Nyt se vetää sitä perässä. Ai, punaposkinen ja nätti likka se on.
4: Ai, katsotaan.
0: Ja.
2: No, tässä se Siiri nyt sitten on. No, sano nyt päivää kaikille, Siiri.
3: Päivää.
0: Tervetuloa sitten, Siiri. Onneksi olkoon Matin morsiammelle.
1: Jahan nätti likkahan se Siiri on. Onneksi olkoon vaan.
3: Mutta eikö Siiri ole ollut meidän kuorossa?
5: Oli Mar. No onneksi olkoon sitten vaan kuorolaissiskolle ja muutenkin.
3: Kiitos.
4: Annas kun Arvikin onnittelee. Vaikka kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä tätä Siiriä kattelen, niin oikeastaan se on väärin, että me Siiriä onnittelemme. Oikeampi olisi onnitella Mattia siitä, että se on noin nätin likan saa.
1: Ai. Kuulkaas nyt tota Arvipoikaa, kun se osaa.
2: No ehkä sillä on jo itselläänkin likka tähtäimessä.
3: Mä olen Salli. Hauska, että tuli tähän perheeseen.
2: Kiitos. Salli. Anna nyt se Siirin olla. No Siiri, istu nyt tähän äiteen viereen.
0: Voi älä nyt.
2: No, eikö se äitimuori anna kahveeta?
0: No totta, Marka. Vaikka korviketta se vaan on. No paa nyt kahvipannu päälle.
3: Kyllä, äiti.
1: No, mistäs tää Siiri on kotosin?
3: Vesilahdelta isä kotosin on. Isä oli laukun torppareita. Se on nyt kaupungin puhtanapitolaitoksessa työssä.
1: Vai Hämeestä se sun likkasikin kotosin on. No se on oikein. Vaikka se olekin sieltä Tampereen liepeiltä, mutta kun olet kuuluisaa Laukon torpparien sukua. No, häärettiinkö sun isäs?
3: häädettiin. Me olimme kaikki pieniä vielä silloin. Me lapset.
6: No voi voi lapsenraukkoja.
3: Isällä on veli täällä kaupungissa ja sitten päästiin tänne sedän luo. Ja minä olen ollut jo tupakkatehtaassa työssä 2 vuotta.
1: No voi sun on. Oikeita ihmisiähän sinä sitten olet.
6: Sellainen herppanen pikkunen. Etkä sinä nyt kovin, kovin kovassa työssä ole.
3: No ei se mitään ole. Kyllä minä jaksan.
2: Kyllä se yhtä hyvin jaksaa kuin sinäkin äite.
1: No.
2: Mitä te siellä nolotatte? Siiri pelästyy vielä.
3: No enhän minä jaksanut niin kuin sinun äitisi, kun teitä on kasvattanut ja pyykkiä pessyt. Niin minä kyllä tiedän kaiken, kun Matti on kaiken kertonut minulle.
1: No poika, mukava likahan sinä olet hakenut. Ei tässä nyt mitään hätää ole.
2: Niin, mitäs sinä sitten meinasit? Ja kyllä se niin on, että kohta niin kuin häitä vietetään.
1: Ai.
6: Oothan te niin kovasti nuoria vielä.
2: Onhan meillä jo huonekin katsottuna. Eihän se nuoruus mikään vika ole.
3: Niin ei ole.
6: Entäs Siirin äiti? Eikö se sun äiti ole vähän pahoillaan, kun menet miehelään? Kuinka vanha sinä oot?
3: 19.
6: Voi voi lasta, ja pitää nyt naimisi mentämään.
2: Kyllä se niin on. Ja on mulla ostettuna jo sänky ja piironki.
3: Niin.
2: Ja ensi tilistä ostetaan pöytä ja tuoli.
6: Voi voi.
1: No, minkä sille voi. Ei sitä nuorena naimista karuta. Ja niinhän se ihmisen kohtalo on, että elämän toveri pitää saatama. Niin että onneksi olkoon vaan.
2: Kiitos.
1: Ja laitakaa pois vaan se pesänne sitten kuntoon.
3: No niin.
6: Voi voi, kun meille tulee niin tyhjää.
4: Herranen aika vai tyhjää. Mutta sitten tulee tyhjää muori, kun minä lähden. Kukas sulle sitten vielä laulaa, että...
1: Ei, lumi pyry peitti mun varsani jäljestä ja jäljestä. Hei, kokonainen kynsilä loppuun, palo, heiliä ootellessa.
3: Voi, kun lähtisitkin, niin minä pääsisin keittiöön nukkumaan.
4: No kyllähän, hyvä lähe.
6: No mitäs me sitten näillä huoneella ja keittiöllä tehdään, kun kaikki lähtee?
1: No niin, se on ihmisen kohtalo.
2: No emme me mihinkään lähde. Tässä lähellähän tullaan asumaan.
3: Niin.
2: Ja Siirillä on jo vihkeishame valmiiksi katsottuna.
6: Vai, no minkä värinen?
3: Valkoinen se on.
7: Ja sitten me tanssitaan häitä. Tanssitaan.
6: Kustaa, muistaksä meidän häitämme?
1: No, mikäs niissä oli vikana?
6: No niin kuin, ei mahduttu tanssimaan.
1: Mutta kuulkaas, nyt me olemme unohtaneet jotakin, lapset.
7: No mitä?
4: Mitä niin? Miksi isä niin vakavaksi kevät?
1: Kun maailmassa on sota ja ihmisiä kuolee niin paljon on ja onnettomuutta ja kyyneliä. Onko se nyt oikein, että me täällä tanssimme?
2: Jaa, ehkä ei se ole oikein.
6: No voi voi, mitä sä nyt lasten ilon hävität?
1: No musta tuntuu, että nyt ei saa tanssia. Pitäis olla aivan hiljaa.
4: No sota on vielä niin kaukana, isä.
1: No ei se enää niin kaukana ole. Se lähenee ja lähenee aina vaan. Joskus kun minä istun tuolla kaivopuiston valleilla, niin... Tuntuu aivan kuin kuulisi vettä pitkin tykkien jyskettä. Aina vaan lähenee.
3: Voi. Matti, ei tanssita.
1: Voi voi lapsi, hän minä nyt teidän iloanne tahtonut häiritä. Ehkä ollaankin iloisia niin kauan kuin voidaan.
2: Ollaanko iloisia, lapsi?
1: Ollaan.
4: Voitetaan, ollaan.
6: Voitetaan.

0: Tämä oli osa Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe. Kustaa Rantasen työläisperheen tarina jatkuu taas viikon kuluttua.
1: Tämä kanava on Yle Radio 1.
2: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
3: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
4: Ydinonnettomuus, isku, auttaa sotaa.
5: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
6: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
7: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
8: Ruvetaan tiedustelua.
7: Ruvetaan tiedustelua.

ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijää. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.

Näin, tervetuloa Keinuvaan taloon. Värttinä ei voi sivuttaa, kun puhutaan 90-luvun etnosta. Olkoonkin, että tämä Seleniko-levy ilmestyi vuonna 1992, eikä 1993, josta tänään puhutaan. Seleniko pysytteli 3 kuukauden ajan World Music Chart Europe-listan ykkösenä ja sai laajan kansainvälisen levyjakelun Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Tuohon aikaan se jakelu ja esille pano oli nimittäin vähän mutkikkaampaa kuin nyt suoratoistopalvelujen maailmassa. Piti tehdä sopimuksia alue ja yhtiö kerrallaan. Tuohon aikaan Värttinä oli todella iso bändi. Mutta miksi puhe vuodesta 1993? Siitä syystä, että tänään jatkuu nostalginen kesäsarjamme. Kesäkuussa Keinuvan talon kaikki jaksot on omistettu vanhan hyvän muisteluun, mutta ei uusintoihin, vaan ihan uusiin ohjelmiin. Niissä palaamme 2, 3, 4 ja 50 vuoden taakse kansanmusiikin ja maailmanmusiikin tuonaikaisiin huippulevytyksiin. Algerian torien kasettikaupasta lähtenyt raimusiikki oli kova sana tuohon aikaan. Lajin kuningas Cheb Khaled perusti jo varhain tukikohtansa Pariisiin. Siellä asui maailman parhaita maailmanmusiikkituottajia, jotka osasivat muotoilla Rain virtaviivaiseksi kansainväliseksi ilmiöksi. Tietysti ehkä samalla Rain alkuvoimasta menetettiin jotain.

90-luvun etnossa siinä kuului vahvasti ajan populaarimusiikin vaikutus, pop- ja rockpohjaiset groovet. Samaan aikaan elektroniset laitteet, kuten samplerit ja sekvenserit, olivat tulleet musiikin tekemiseen mukaan, vaikka vielä pienemmässä mittakaavassa kuin tänä päivänä. Ysäri Soundista antoi tuossa osviittaa aikansa menestys skotlantilainen Mouth Music-yhtye. Aikamatka Euroopan etnovuoteen 1993 tänään agendalla. Tervetuloa viettämään aikaa keinuvassa talossa. Eläydytään hetki muistoissa tuohon vuoteen, kalibroidaan mielet aikajanalle, mitähän kaikkea silloin tapahtui. Millainen elämän vaihe sinulla oli menossa? Kenties nuoruuden vapaus, opinnot, työt, vaiko perheen perustaminen? Huoleton lapsuus vielä, kenties. Vuonna 1993 Berliinin muuri oli jo purettu, Neuvostoliitto oli hajonnut ja sen seurauksena entiset Varsovan liiton maat pyrkivät läntisiin porukoihin juoksujalkaa. Suomessa elettiin vielä talouslaman aikaa, työttömiä yli 500 000 ja roskapankkeja perustettiin, mutta tulevaisuus näytti valoisalta ja kansainvälistyminen kiihtyi. Helsinki-Vantaalle avattiin toinen terminaali ja Suomi aloitti liittymisneuvottelut Euroopan yhteisön eli nykyisen unionin kanssa. Jo silloin meidän maanosassamme saivat tavarit ja ihmiset liikkua vapaammin kuin aiemmin. Suomessa otettiin käyttöön hätänumero 112. Muistatko muuten, mikä oli ennen sitä? Se oli 000. Internet oli jo olemassa, tosin hyvin harvojen käytössä. Keksittiin sana spämmäys kuitenkin. Ohjelmointivirheen vuoksi erään ATK-ammattilaisen viesti lähti yli 200 uutisryhmään samanaikaisesti. Aika pientä spämmäystä, jos vertaa tämän päivän statukseen. Entäpä se etno, mikä oli siinä tilanne? Levykauppiat huokaisivat jo helpotuksesta. Heillä oli nyt hylly, mihin sijoittaa maailmalta tulevat erikoiset, eksoottiset levyt, joita kuitenkin valveutunut asiakaskunta osasi kysellä, meillä Suomessa myös. Tuossa hyllyssä luki nyt World Music. Maailmanmusiikkitermi oli vakiintunut yleisön käyttöön kaikista heikkouksistaan huolimatta. Se tuntui kuitenkin parhaalta vaihtoehdolta. Tarina kertoo, että vuonna 1987 lontoolaisessa Empress of Russia -pubissa pidettiin seminaari, jossa tuo World Music-nimi otettiin ikään kuin levyteollisuuden ja toimittajien yhteisen käyttöön. Täytyy silti muistaa, että ensimmäinen kerta tuo ei ollut, kun sana mainittiin, vaan jo 60-luvulla musiikin tutkijat olivat sitä satunnaisesti käyttäneet. Mutta tosiaan mennään tuonne Empress of Russia -pubiin Lontooseen. Siellä istui muun muassa levyyhtiömies Roger Armstrong ja tuottaja Ben Mandelson. Mandelson muuten oli tuon tänään lähetyksen avanneen värttinä Selenico-albumin tuottaja. Ja muita henkilöitä pubissa olivat levytuottaja Nick Gold, radiotoimittaja Charlie Gillett, kirjoittaja-tuottaja Joe Boyd ja F-Roots-lehden päätoimittajana tunnetuksi tullut Ian Anderson. Alan miehet kokoontuivat yhteen keksiäkseen nimen vaikeasti luokiteltavalle ulkomaalaiselle musiikille. Siihen kuului monenlaista vieraskielistä musiikkia, joka ei ollut länsimaista rockia tai poppia, mutta ei myöskään folkkia. Kuitenkin monet asiakkaat olivat tosiaan kiinnostuneita tällaisesta, ja luokittelun puuttuminen haittasi sen löytymistä. Pubiin kokoontunut ryhmä valitsi äänestyksessä tällaiselle musiikille yleisnimen maailmanmusiikki. Sen katsottiin olevan sellainen, joka ei rajaisi mitään ulos, kuten jotkut muut ehdotetut nimet, kuten maailman rytmit, trooppinen tai juurimusiikki. 90-luvulla afrikkalainen soundi oli se, joka dominoi maailmanmusiikkia ehkä eniten. Kärkinimiä olivat muun muassa Youssou N'Dour, Angelique Kidjo, Oumu Sangare, Fela Kuti, Étoile du Dakar, Alifarka Touré, Orchestra Baobab, Baba Maal, listaa voisi jatkaa. Monet eurooppalaisetkin bändit halusivat ottaa vaikutteita Afrikasta ja muutenkin tykättiin matkata musiikissa kauas, vaikkapa Intiaan. Anita Livstrandin perustama Anitas Livs -yhtye oli yksi niistä, joka ei arkailut sekoittaa keskenään mitä tahansa maailman musiikkikulttuureista, vaikka kuinka laajalta kartta-alueelta. Laulua säästi vain lyömäsoittimet ja niistä tehdyt loopit. Levyt saavuttivat aika hyvän suosion Anitas Livs -yhtyeen kohdalla. 3 kantaruotsalaista naista siihen kuului. Tässä he kunnostautuvat levyllä UGH.

Kolmen ruotsalaisen naisen yhtye Anita Sleeves saavutti sijaan 10 World Music Chart Europen vuosilistalla 1993. Ruotsalaisilla meni hyvin, mutta meillä vielä paremmin. Me suomalaiset saatoimme keuskella jo tuohon aikaan upealla, kansainvälisesti tunnustetulla, mittavalla artistikaartilla maailmanmusiikkiympyröissä. Meillä oli värttinä Maria Kalaniemi, JPP, Vimme, Angelin tytöt, Piirpauke, Hassevalli, vaikka mitä. Ja vaikkapa sellainenkin ehkä vähän hieman unohduksi jäänyt nimi kuin Slobo Horo. Kuka muistaa tuon mainion tamperelaisen orkesterin Balkan musiikin siivillä? Pohjoismaat pelasivat myös hyvin yhteen, ehkä näkyvimmin aikansa superbändissä Hedningarna. Kyllä svengasi heillä tämäkin kansanlaulu, vokalisteina Tellu Paulasto ja Sanna Kurki-Suonio.

Jos länsimaisten yhteiskuntien ilmapiiriä muistelee, niin 90-luku oli avautumisen, optimismin, henkisen globalisaation kulta-aikaa. Ehkä siksi maailmanmusiikissa isoilla karttavedoilla laaditut fuusiot olivat kaikkein suosituimmillaan. Melkeinpä niin, että bändi oli sitä parempi, mitä laajempi peitto kartalle saatiin, oli sitten kyse jäsenistä tai musiikin vaikutteista. Tuo äsken kuultu kappale piti sisällään Chairen kansallisbaletin ex-johtajan Ray Leman sekä bulgarialaisen mysteerikuoron perinnöstä syntyneen Pirin ansamblen yhteistyön. Aika epätodennäköinen yhtälö ja harvemmin kuultu sen jälkeen, mutta yleisö tykkäsi. Yleisö tykkäsi, kun kuorolaulun alle sommiteltiin reggae-henkinen poljento ja välikkeisiin syvääninen symppaaja. Kaikenlainen eksotiikka kiehtoi ja viehätti kuuntelijoita, jotka eivät vielä olleet reppureissanneet maailmaa halki. Oli vielä uutta koettavaa ja ihmeteltävää. Haluan vähän vielä havainnollistaa.

kertaa. Euroopassa pysymme muuten tänään, mutta yksi poikkeus kuitenkin juuri tämän havainnollisuuden nimissä. Eeppisen rauhan kohtaaminen Kaukaisen joen rannalla ennen kuin mennään Brittensaarten folk- ja trad-maailmaan. Ota hyvä asento, huokaise syvään ja ehkä nosta jalat pöydälle. 30 vuotta sitten sessiossa Meeting by the River kohtasivat amerikkalainen Ry Cooder ja intialainen Vishwa Mohan Bhatt.

Holy Bandits, jätkien jykevää folkrockia brittityyliin. Nämä lads olivat Oyster Band vuoden 1993 ilmeessään. Oyster Band on niitä nimiä, jotka ovat jaksaneet painaa vuosikymmenestä toiseen, jos tarkkoja ollaan niin 47 vuotta, ja yleisö on pysynyt uskollisena. Britteen saarten folk ja trad ovat hämmästyttävän laajan yleisöpohjan musiikkia, olleet sitä jo viimeistään 60-luvulta lähtien. Niitä kuuntelevat sekä kansanmusiikin ystävät että globalistat. Ja bonuksena myös monet juurevan pop- ja rockmusiikin dikkarit. Onhan siellä paljon yhteisiä juuria, jos ajatellaan vaikkapa Bob Dylanin, Joan Baezin ja Neil Youngin kaltaisia nimiä tai ylipäätään lauluntekijöitä. Myöskin irlantilainen kansanmusiikki siitä vierestä, irkkumusiikki, sai huiman kansainvälisen nosteen juuri 90-luvulla. Varmaan kukaan ei välttynyt kohtaamasta Riverdance-ilmiötä. Ei silti nyt kuunnella sitä, vaan otetaan lautaselle mainio sekstetti Dublinista. Altan yhtyeen albumi Island Angel sai Billboard-lehden ykköspalkinnon vuoden 1993 parhaana maailmanmusiikkilevytyksenä. Siis hetkinen, maailmanmusiikki, eikö tämä ollutkaan kansanmusiikkia? Niin, missä se raja menee? Eiköhän heitetä rajat pois.

Karpaatit ja Kingston kohtasivat. Higher Heights, korkeammat korkeudet, albumilla musisoi Puolan JPP, jossa olit vertauksen, eli Trebunia ja Pelimannisuvun jäsenet yhteistyössä jamaikalaisen Twinkle Brothers -yhtyeen kanssa, ja konsepti tiivistyikin albumin nimessä Twinkle in a Polish Style. Erikoismeininki, mutta kovin tyypillinen 90-luvun etnon seikkailuhengelle. Keiduvan talon aikamatkalle Euroopan etnovuoteen 1993 olisi voinut valita vaikka miten monta pysäkkiä lisää. Aina on se valinnan vaikeus. Mutta nyt täytyy jo kurvata maaliin. Viimeisen valitsin sillä ajatuksella, että kyllä tuohonkin aikaan tehtiin etnoa ikään kuin kansallisella otteella. Italialaisen nykykansanmusiikin ehkäpä rakastetuin nimi Elena Ledda on rakentanut hienon uran, joka vieläkin jatkuu. Ja vuonna 1993 juuri silloin Ledda julkaisi albumin In Canti, jossa sardinialaisen ääni todella pääsi oikeuksiinsa. Kuunnellaan. Kiitos, että vietit kanssani aikaa Keinuvassa talossa.

Pianisti Juhani Lagerspets soittaa nyt 13 Sergei Rachmaninovin preludia, eli Rachmaninovin opuksen 32. Aluksi preludi C-duuri.

Pianisti Juhani Lagerspets soitti Sergei Rachmaninovin preludeja pianolle opus 32. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 2005. Viulisti Jascha Heifetz, sellisti Gregor Pjatigorski ja Alfred Wallensteinin johtama RCA Victor Sinfoniaorkesteri soittavat nyt Johannes Brahmsin konserton viululle, sellolle ja orkesterille Aamolli opus 102. Brahmsin konserton osat ovat Allegro, Andante ja Vivace non troppo.

Näin päättyi Johannes Brahmsin konsertto viululle, sellolle ja orkesterille A-molli. Solistit olivat viulisti Jascha Heifetz ja sellisti Gregor Pjatigorski. Alfred Wallenstein johti RCA Victor Sinfoniaorkesteria tässä äänitteessä, joka oli vuodelta 1960.

Carl Reinekeen balladista huilulle ja pianolle opus 288 kuullaan nyt versio huilulle ja orkesterille. Huilua soittaa Eeva Heikkilä, Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johtaa Sakari Oramo.

huilisti Eeva Heikkilä ja Radion sinfoniaorkesteri, jonka johdossa oli Sakari Oramo, esittivät Karl Reineken balladin opus 288.

Tenori Pekka Nuotio lauloi De Grieux'n aarian kolmannesta näytöksestä Giacomo Puccinin operasta Manon Lescaut. Kari Tikka johti RSO:ta, Radion sinfoniaorkesteria. Yleisradion oma äänite oli vuodelta 1975. Jérôme Pernaud soittaa selloa Le Musicien du Louvre-orkesterin solistina. Kapellimestari on Mark Minkowski. Sävellys on Jacques Offenbachin Concerto Militaire, sotilaskonsertto sellolle ja orkesterille G-duuri. Konserton osat ovat Allegro maestoso, Andante, päätteeksi rondotempossa Allegretto.

Tämä konsertto oli Jacques Offenbachin Concerto Militaire, sotilaskonsertto, sellolle ja orkesterille G-duuri. Solistena soitti sellisti Jérôme Pernaud, Le Musicien du Louvre-orkesteria johti edellä Mark Minkowski. Leonard Bernsteinin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittaa Karl Goldmarkin sinfonisen sarjan Ländliche Hochzeit, maalaishäät opus 26. Sarjan osat ovat häämarssi, häälaulu, serenadi, puutarhassa ja tanssi.

New Yorkin filharmoninen orkesteri soitti Leonard Bernsteinin johtamana. Levytys oli vuodelta 1968. Sävellys oli Karl Goldmarkin sinfoninen sarja Ländliche Hochzeit, maalaishäät.

Kuulimme Jagon monologin Giuseppe Verdin operasta Otello toisesta näytöksestä. Sen lauloi bassobaritoni Juha Uusitalo. Radion sinfoniaorkesteria johti Hannu Lintu. Paavo Berglund johtaa Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta Yleisradion omassa äänitteessä. Ohjelmassa on Joseph Haydnin Oxford-sinfonia eli sinfonia numero 92 G-duuri.